0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، اعتماد و ایمان قلبی صادقانه به نجات دهنده من عیسی مسیح این امکان را به ما میده که از زندگی فقط برای خودمون و رسیدن به خواسته های انسانی خودمون دست برداشته و در عوض برای خداوند زندگی کنیم. کلام خدا در رومیان فصل 6 آیات 9 تا 11 این نکته بسیار مهم را این گونه به ما یادآور شده: مسیح پس از مرگ زنده شد و دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ بر او تسلطی ندارد. مسیح مرد تا قدرت گناه را در هم بکوبد و اکنون تا ابد زنده است تا با خدا رابطه ابدی داشته باشد. به همین ترتیب شما هم طبیعت کهنه و گناهکار خود را برای گناه مرده بدانید، اما به وسیله عیسی مسیح خود را برای خدا زنده تصور کنید. آمین. دوست خوب من، به راستی که راه آمرزش گناه، رستگاری و دریافت نجات بسیار باریکه، اما ایمان به عیسی مسیح و زندگی برای او تنها راهی هست که ما را از محکومیت و جهنم خداوند محافظت میکنه و به شکوه ابدی بهشت در نزد خودش میرسونه. دوست من، در مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، حال ما راهی به سوی زندگی ابدی در بهشت داریم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا تو را شکر می‌کنیم که به وسیله کلام مقدس و ازلیت نه فقط با ما سخن می‌گویی، بلکه اراده و خواست و مقصود مقدست را برای بندگانت آشکار می‌نمایی و به ما نشان می‌دهی که چگونه می‌توانیم خود را مقبول تو نموده و با اطاعت نمودن از اوامرت در روز محشر شرمنده و رسوا نشویم. استدعا داریم ای خداوند، اکنون که به کلام مقدست روی می‌آوریم، قلب و فکر ما را از امور دنیا خالی کن تا پذیرای کلام مقدست در وجودمان باشیم. این دعا را به نام و به شایستگی یگانه منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می‌طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس.

0: حق‌جویان و عاشقان خدا و ایمانداران محبوب، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که از شهوات و خواهش‌های جسم گریزان و در عوض به سوی اراده و خواسته حق دوان دوان باشید و به سوی او بیایید. خدا را سپاس باد که این فرصت را عطا کرده تا یک روز دیگر با شما عزیزان باشم و از گفتار مقدس و حیات بخش او براتون بخونم و با دادن توضیحاتی شما را در درک راه راستی یاری بدهم. زیرا دوستان، عمر ما بسیار کوتاه است. زندگی من در این عالم بسیار کوتاه است و به قول حضرت پتروس، همانند گیاهی است که امروز سبز و خندان و فردا پژمرده و سوخته می شود. ما نه فقط از فردای خودمون اطلاعی نداریم، بلکه می دانیم که روزهای آخر این جهان نیز بسیار نزدیک است و زمان آخر هر آن ممکن است برسد. بعضی ها خیال می کنند که لااقل 60 الی 80 سال باید عمر بکنن تا آن وقت با مرگ روبرو بشن. ولی دوست عزیز، هیچ کس از ساعت پایانی عمرش آگاه نیست. وقتی که کلام خدا را مطالعه می کنیم، خیلی آسان می تونیم شواهد و علائم روزهای آخر دنیا باشیم. اتفاقا حضرت پولس در آخرین نامه که برای تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود می نویسد، در ایام آخر زندگی و دنیای ما به کلی تغییر خواهد کرد. مطالبی می فرماید که با دوره ما نیز بسیار شباهت دارد و ما در برنامه گذشته به طور مختصر آیات رو براتون در این مورد خواندیم و حالا برای اطلاع شما عزیزانی که موفق نشدید این علائم زمان آخر را در مورد نوع رفتار و شخصیت انسان‌ها بشنوید، از کلام خدا براتون خواهم خواند. ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس دارید، اون رو به فصل سوم از رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا یک بار دیگر این آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. این رساله بخش 16 از انجیل مقدس رو تشکیل داده است. اگر شما از شنوندگانی هستید که تازه به جرگه ما پیوسته اید و هنوز کلام خدا رو در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، می تونید برای ما نامه بنویسید تا ما براتون تهیه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. 5 آیه اول فصل سوم که درباره ایام آخر و همچنین شخصیت انسان ها در زمان آخر سخن می راند، این طور می گوید. حضرت پولس می فرماید، ای تیموتائوس، این را بدان که در ایام آخر زمانهای سخت پدید خواهد آمد. زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود و طماع و لافزن، مردمان متکبر و بدگو و نامطیع والدین خواهند بود و ناسپاس و ناپاک، مردمان بی الفت و کینه دل و غیبتگو و ناپرهیز خواهند بود. آنها بی مروت و متنفر از نیکویی خواهند بود و خیانتکار و تند مزاج یا افراد عصبانی و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می دارند. دوستان عزیز، حضرت پولس زمان آخر را نیز زمان سخت نامیده است، ولی نه به خاطر این که حتما گرسنگی و قحطی و یا مواد مورد نیاز غذایی برای بشر وجود ندارد. البته در این مورد عیسی مسیح پیشگویی کرده است که قحطی ها نیز خواهد بود، امراض نیز خواهد بود، ولی در اینجا حضرت پولس اشاره به تغییر شخصیت انسان ها و اسیر شدنشون در ایام آخر این جهان، مخصوصا تسلیم شدن به هوا و هوس و خواسته های اهریمنی و خودنفسی می باشد. برای همین است که مقصود او از این ایام آخر که ایام سخته، اینه که انسان ها در آن موقع یا در این ایام از انسانیت محروم میشن. زمانی که انسانیت و شرف، عدالت و نیکویی، انصاف و آزادی اولیه و مروت، زمانی که راستگویی و محبت همه از بین برود و روح انسانیت و مساعدت و همکاری ناپدید بشه و انسان‌ها در حقیقت نسبت به هم بیگانه باشند و به قول شعر معروف آقای نادر نادرپور، به جای خون در رگ‌های آدمی نفرت باشه و انسانیت و محبت در قلبش زر در رگ جاری شود و قلب‌ها به سنگ خارا تبدیل گردد، آن زمان زمان بسیار سخت خواهد بود، زمانی که انسانیت، نیکویی، مروت، انصاف و تراهم در قلب آدم ها نباشه، آن زمان براستی که زمان بسیار بسیار سخت خواهد بود، ولو اینکه قضا و سلامتی نیز وجود داشته باشد. در این آیات پولس درباره چهره و سیرت و شخصیت انسان ها در ایام آخر سخن می راند. می فرماید در زمان آخر آدمیان چهره انسانیت خود را از دست می دهند و مسیحی بودن و خدا پرست بودن و پاک زیستن و نیکویی کردن بسیار سخت خواهد بود، چون مردم فقط خودشون رو و پولشون رو دوست خواهند داشت. آنها مغرور و متکبر می شوند، خدا را هم حتی مسخره می کنند و نسبت به والدین ناموتی و ناشکر می شوند و هر کار بدی رو انجام می دهند. مردمی سنگدل و بی‌رحم میشن و مرتب دروغ میگوین و درد و سر ایجاد میکنن و هرزگی را پیش خود میسازن. آنها آدمهای خشن و بی‌رحمی میشن و حتی کسانی را که میخوان زندگی پاکی داشته باشن را به باد ریشخن میگیرن و آزار میدهن، به دوستانشون خیانت میکنن، کل شق میشون و عیش و عشرت را بیشتر از کلام خدا دوست خواهند داشت. البته ظاهراً آدم‌های مؤمنی می‌باشند، ولی در باطن مطلقاً ایمانی ندارند، در عمل اثری از ایمانشون نیست. دوست عزیز، وقتی که این آیات را با دنیای امروزمون مقایسه می‌کنیم، لزومی ندارد که بپذیریم به راستی که حضرت پولس درباره ایام من و شما داره سخن می‌راند. در این آیات و در این فصل پولس رسول روی دو موضوع بسیار مهم تأکید می کند. اول حکمت و آگاهی از آنچه که در ایام آخر به وقوع خواهد پیوست و دوم مسئولیت و عکس العمل شخص مؤمن در قبال این اتفاقات است. و بعد پولس به تیموتائوس و یا به ما مسیحیان تعلیم می دهد تا چطور بتوانیم در این چنین ایام سخت موفق باشیم و کماکان مرد خدا بوده و از کلام خداوند اطاعت کنیم و ایمان و عدالت و انصاف را در زندگی خود حفظ نماییم، که چطور میتونیم حرکت و عمل ما بر حسب اطلاعات و دانش الهی باشد، از کلام خدا باشد، زیرا اگر بدون فکر و بدون تفکر کردن عملی را انجام بدهیم مسلماً نتیجه خوبی را به دست نخواهیم گرفت. در ضمن باید بگم که کلمه روزهای آخر در حقیقت اشاره به روزهای آخر کلیسا در این جهان، یعنی در زمان ربوده شدن ایمانداران به آسمانی است تعبیر میشه و باید گفت که روزهای آخر از زمان مسیح آغاز شده و تا بازگشت ثانویش ادامه خواهد داشت و در این ایام روزهای آخر، یعنی در این ایامی که از زمان مسیح تا زمان ظهور بازگشت است، ایامی هستند که به روزهای خطرناک نیز نامیده شدند. یعنی در طول این ایام دوره‌های بسیار تاریکی در تاریخ بشریت وجود خواهد داشت که برای مؤمنین و مقدسان خدا و وفاداران و امین بودن در اطاعت از اوامر خدا بسیار مشکل خواهد بود. پولس 18 صفت شریرانه انسانها را بیان کرده است که هر کدومشون کافیست انسان را به جهنم بکشاند. در مورد این آیات در برنامه گذشته نیز مطالبی به عرضتون رسانیدم که یقیناً میتوان گفت که این پیشگوی رسول خدا مربوط به دوره و زمانه ما نیز هست، ولی یا لااقل میتونیم بگیم که دوره و زمانه ما را نیز در بر گرفته. چرا؟ چون که امروزه دنیای ما بیش از هر زمان دیگری این صفات ناشایسته رو در خودش جای داده است. و بعد در آیه 5 میگوید این افراد، یعنی کسان که صاحب آن همه صفات اهریمانه هستند، خود را ناپاک و بی‌انصاف نمی‌دانند. برعکس خودشون را هم مؤمن و مقدس و خداپرست خواهند دانست. می‌فرماید ظاهراً آدم‌های مؤمنی هستند، مذهبی و متدینند، ولی در باطن شخصیت پلیدی دارند. و هدفشون این نیست که صادقان خدا پرست و مؤمن باشن، بلکه از لباس و مقام مذهبی برای منافع شخصی و ارضای وجودشون استفاده می کنن و باطنن در پی ثروت و مقامها و لذتهای فانی برای خود هستن. حضرت پولس می گوید آنان صورت دینداری دارن، لیکن قوت آن را انکار می کنن. وقتی سختی و مشکلات پیش بیاد و یا ورق عوض بشه، آنها مذهب خود رو منکر خواهند شد. می گوید ای تیموتائوس، تو از این افراد متظاهر و دررو خودت را جدا کن، کاری با آنها نداشته باش. البته هستن افرادی که صادقانه و از روی وفاداری به منجی خود خدا را پیروی می کنن. باید با اینو افراد مشارکت داشته و پشتیبان آنها بشیم، ولی از افراد دررو، از افراد شریر، از کسانی که آن صفاتی که در آیات اول تا چهار ذکر شده است باید فرار کنیم. چرا؟ در آیه 6 و 7 دنباله تعریف و تفسیر اینو افراد میگوید زیرا که اینها هستند آنانی که به حیله داخل خانه ها گشته زنان کم عقل را اسیر میکنند، که بار گناهان را میکشند و به انواع شهوات روبوده میشوند و دائما تعلیم میگیرند، لکن هرگز به معرفت راستی نمیتوانند رسید. و همچنان نیسیس و یمیبرس که با موسی مقاومت کردند، ایشان نیز با راستی مقاومت خواهند کرد. کم عقل و فاسد العقل و مردود از ایمان. ببینید در آیه 6 میگه که این افراد متظاهر که ظاهر و صورت دینداری دارند ولی در عمل هیچ چیزی از خدا ترسی و خدا پرستی ندارند، افرادی هستند که با 1001 نیرنگ به خانه های مردم راه پیدا میکنند و با زنان کم عقل که گذشته گناه‌آلودی داشتند طرح دوستی میریزند و تعلیمات غلط خود را به خورد آنها میدهند. اینجور زنا هر وقت کسی تعلیم جدیدی به مردم بده به دنبالش میرن، ولی هیچ وقت حقیقت را نمی فهمن. یعنی مردان متظاهر به اسم مذهب و تعلیمات مذهبی زنان کم عقل را فریب میدن و بنده خود میکنن. هم آنها را برای مقاصد شهوانی خودشون به کار میبرن و هم وسیلهی برای پیشبرد مقصود و هدف خیش میکنن. در آیه 8 حضرت پولس برای اینکه تیموتائوس رو متوجه وجود خطر این نوع افراد بکنه از تورات مقدس نمونه می آورد. فرعون دو جادوگر بسیار معروف داشت که همیشه در حضور او حاضر بودند، که نامهاشون نیس و یامبورس بود. این دو وقتی موسی از جانب خدا الهام میگیره تا به حضور فرعون بره و امر کنه که قوم را رهایی بده و برای اینکه به فرعون موسی نشون میده که از جانب خدای نادیده آمده است معجزه کرد و عصای هارون را در حضور فرعون به زمین انداخت و مار شد، این جادوگرای مصری نیز عصاهایی به زمین انداختن و با قدرت جادویی خودشون عصاهای خودشون رو تبدیل به مار کردن و بدین وسیله بر علیه موسی مخالفت کردن و به فرعون گفتن که موسی نمیتونه از خدایی که تو به اون اعتقاد داری قدرتش هم بیشتر باشه از جانب اون خدا آمده باشه، زیرا ای فرعون خدای تو قوی تره، تو از مصریا بالاتر هستی و تو از خدایی که موسی داره صحبت میکنه بالاتر هستی، چون خدای تو نیز این معجزات نیز کرده است. حالا پولس با اشاره به این واقعه میخواد به تیموتائوس بگه که افراد زیادی ظاهر خواهند شد که مانند این جادوگران نه فقط با خدا یکتا مخالفت می کنند و بر علیه تعلیمات انجیل قیام می نمایند، بلکه مردم را نیز فریب و گمراه می کنند تا آنها به پیام نجات بخش انجیل توجه نکنند. تو مواظب این افراد باش. اما زمان همیشه این طور باقی نمی ماند و شریران همیشه موفق نخواهند بود. در آیه 9 می فرماید لیکن بیشتر ترقی نخواهند کرد، زیرا که حماقت ایشان بر جمیع مردم واضح خواهد شد، چنان که حماقت آنها نیز شد. به زبان دیگه وضع همیشه اینطور نمیمونه دوستان عزیز. یک روز این افراد مشتشون باز میشه. روزی میرسه که اوضاع عوض میشه. همونطوری که موسی موفق شد و قدرت خدا فرعون رو شکست داد، به همین نحو قدرت مسیح زنده بر شرارت پیروز میشه و حقیقت آشکار میگردد. حالا ممکنه سوال بشی که در دنیای ما که امروز خودپرستی و طمع و بی انصافی و ظلم و شرارت و گناه و خودخواهی و غرور و بی عفتی و کینه و بی مروتی و تظاهر و ریا پره، چطور من که نمیخوام در این صفات زندگی کنم میتونم در برابر این صفات شریرانه و این افراد متظاهر و دررو مقاومت کنم؟ چطور میتونم خودم را از این افراد جدا کنم و تحت نفوذ و اسیر اینها نشوم؟ چطور میتونم خودمون را از این گناهان دور نگاه داشته و پاک باشم؟ شاید بگویی که میخوام پاک زندگی کنم ولی نمیدونم چطور. نمیدونم چطور از تحریکات و از چنین افرادی در امان باشم. دوست عزیز، این سؤال خوبی است و خدا را شکر که کلام خداوند جواب را نیز به ما داده است. کلام خدا وقتی که مرض را نشون میده، راه درمان را نیز همیشه داده است. در آیات بعدی پولس رسول نشون میده که چطور من و شما با پناه بردن به قدرت و هدایت و راهنمایی های خدا یکتا می توانیم در برابر شریران و اهریمنان و صفتان مقاومت کنیم و در حقیقت حتی بر علیه آنها پیروز بشیم. میگوید بگذار که حقیقت و راستی کلام خدا مدافع تو باشد. بگذار که حقیقت و راستی کلام خدا مدافع تو باشد. در آیه 10 و 13 میگوید لیکن تو تعلیم و سیرت و قصد و ایمان و حلم و محبت و صبر مرا پیروی نمودی و زحمات و آلام مرا مثل آنهایی که در انطاکیه و ایقونیه و لستره بر من واقع شد میدانی که چگونه زحمات را تحمل کردم و خداوند مرا از همه این بلاها رهایی داد. و این را بدان که همه کسانی که میخواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید، لیکن مردمان شریر و دغل‌باز در بدی ترقی خواهند کرد که فریبنده و فریب خورده میباشند. ببینید حضرت پولس رو که پوست کنه میگه دوست عزیز، اگر تو میخوای پاک و مقدس و عادل زندگی کنی، بایستی اول از همه بگم امکان داره که پاک و مقدس زندگی کنی، ولی با مشکلات، با سختی ها از طرف این افراد روبرو خواهی شد. هدف تو باید این باشه که تعلیم و سیرت و قصد و ایمان و حلم و محبت و صبر را پیروی کنی. دوست عزیز، شما امروز یا در امور روحانیت و در عالم معنوی داری رشد میکنید و به طرف خدا قدم نزدیکتر شدید، و یا در گناه و در بدی دارید زندگی میکنید و هر روز یک قدمی بیشتر از خدا دور میشوید. کسی که به طرف خدا بیاد و قلباً خدا را میخواد پیروی کنه، 100% از شرارت و بدی متنفر میشه و از آنها دوری میورزد. برعکس، کسی که در گناه و کلک و حق بازی داره پیش میره، هر روز از خدا دورتر و دورتر میشه و هرچی خطا بکنه خیال میکنه که آدم زرنگتری شده. تیموتائوس خوب میدانست که چگونه پولس رسول بارها و بارها به خاطر اینکه یک مسیحی امین و ایماندار جدی و در کار خود وفادار باشه و از این افراد در امان باشه، مورد شکنجه و آزار و تهمت و حتی زندان رفتنها و سنگسار شدنها بود. او خود شاهد جفاها و سختیها بود که پولس رسول به خاطر انجیل مقدس و پیروی کردن از آن، به خاطر اینکه پاک و مؤمن باشه، تحمل کرده بود. اتفاقا پولس در اینجا به سه شهری که جفای زیادی دیده بود اشاره میکنه. میدونید چرا؟ چون خود تیموتائوس نیز همراه پولس بود و میگوید ایمانی که به مسیح دارم و زحماتی که به خاطر ایمان کشیدم تو با خبری، تو اون را میدونی، آن را دیده‌ای که به خاطر موضع کردن پیام انجیل، به خاطر عادل بودن، به خاطر اطاعت کردن از خدا یکتا، چه بلاهایی در شهرهای انطاکیه، قونیه و لستره برام پیش آمده بود و خودت هم شاهدی که چگونه خدا مرا از همه این خطرات نجات داد. جفا کشیدم ولی خدا مرا نجات داد. بنابراین ای تیموتائوس، و یا ای که میخوایی مسیح را پیروی کنی، ای که طالب اراده خدا هستی، این را بدان که تمام کسانی که میخوان به میل و اراده حق، به میل و رضای خدا عمر خودشون را به سر بیاورن و هدفشون خوشنود کردن مسیح مقدس، از دست آنانی که دشمنان حقیقت و راستی هستند، از دست این افراد متظاهر که صورت دینداری دارن ولی صفات اهریمنی را در اعمال خود آشکار می کنند، رنج و جفا و آزار خواهند دید. یعنی مسیحی بودن در ایام آخر آسان نخواهد بود. مسیحی بودن در زمانی که انسان‌ها روحیه انسانیت رو از دست داده و در شرارت و فساد و حق بازی و سنگدلی و بیرحمی و دروغ و غرور و کل شقی دارن زندگی میکنن، آسان نخواهد بود. مسیحیان باید آماده باشن تا از دست خدا نشناسان، از دست متعصبین و از دست جاهلان، از دست آنان که ادعای خدا پرستی میکنن ولی چشمانشون کوره و هیچ چیزی از عالم روحانیت رو نمیبینن و نمیفهمن، زجر بکشن و جفا را باید تحمل کنن. ولی ای مسیحی عزیز، ای ایمانداران عزیز که در طلب راه خدایید و میخواهید نیکویی و محبت و پاکی و ایمان را پیروی کنید، بدانید که خداوند در این ایام نیز از شما حمایت خواهد کرد. خداوند اجازه میده مشکلات را تحمل کنی، ولی همراه شماست، شما را حمایت خواهد کرد. پولس میگه که ای تیموتائوس، تو خودت شاهد هستی که چگونه خدا مرا از همین بلاها و سختیها و جفاها رهایی داد و مرا کمک نمود. دوست من، خدا ممکن است اجازه بدهد که شما به خاطر ایمان جفا بکشی و این جفا در حقیقت تو رو خالص‌تر میکنه، تو رو به خدا نزدیکتر میکنه، ولی این را بدان که هیچ وقت تو را ترک نمیکنه. پولس وقتی که این آیات را بیان میکرد در زندان بود، حکم مرگش صادر شده بود، با تمام این وجود داره میگه که خدا مرا رهایی داده است. چرا؟ او که میرفت تا شهید بشه، پس چطور میشه که بگه خدا او را رهایی داده؟ دوست من، به خاطر اینکه پولس حضور خدا را در کنارش احساس میکرد. در رساله به قرنتیان در این مورد میگوید که خداوند مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل میگردد. پس به شادی بسیار از ضعف های خود بیشتر فخر خواهم نمود. بنابراین از ضعف ها و رسوایی ها و احتیاجات و زحمات و تنگی ها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم. و باز میگوید از تسلی سیر گشتم و در هر زحمتی که بر من میآید شادی وافر میکنم. ببینید دوستان عزیز، چقدر جملات عمیقیه. میگوید از تسلی سیر گشتم. این شخص داره میمیره، حکم اعدامش اومده، میگه از تسلی سیر گشتم و در هر زحمتی که بر من میآید شادی وافر میکنم. چون مجهول و اینک معروف، چون گناهکاران و اینک راستگو هستم، چون در حالت موت و اینک زنده هستم، چون سیاست کرده شده اما مقتول نه، چون محزون ولی دائما شادمان، چون فقیر و اینک بسیاری را دولتمند می‌سازیم، چون بی چیز اما مالک همه چیز. خداوند عطا فرماید که ما نیز عمیقاً نه فقط این آیات را بشنویم، بلکه بفهمیم و این جملات دلمون باشه. در این آیات پولس دلیل را بیان میکنه و میگوید مردم دنیا ما را گناهکار و شریر میدونن، همیشه با خطر مرگ ما را تهدید خواهند کرد، ولی با وجود آن هنوز که هنوز زنده ایم و کار میکنیم. مجروح شده ایم ولی از پای در نیامده ایم، دل شکسته ایم ولی در این حال از خوشی خداوند لبریزیم. و دوست عزیز، اگر به خاطر مسیح، به خاطر قدوسیت، به خاطر پاکی جفا و زحمت بکشی، خداوند به تو شادی خودش رو عطا میکنه و این شادی غمها و رنجهای جسمانی رو در خود حل میکنه. وقتی خدا با تو باشه، تحمل سختیها و جفاها آسان نیست. پولس میگه فراموش نکن آنان که به تو و به همه ایمانداران جفا و سختی میرسانن و آزار میدن و تهمتهای نابجا میگوین، در حقیقت آلت دست شیطان شدن و نباید انتظار داشته باشی که آنها بهتر بشن، بلکه چون وسیلهی در اختیار اهریمن شدن، آنها اتفاقا روز بروز بدتر میشن. بنابراین لازم است که تو نیز با تکیه کردن کامل به کلام خدا و تقویت شدن در ایمانت برای ایستادگی در برابر این افراد، نیرو و توانایی لازم را از خداوند دریافت کنید. این مطلب در آیات 13 الی 17 آمده است که راه مقاومت در برابر شرارت و گناه و تحریکات اهریمنی را بازگو می‌کند. و دعای من این است که دوستان، شما که قلباً می‌خواهید خدا را پیروی کنید، این اوامر و دستورات رسول خدا را به خاطر سپرده و از آن اطاعت کنید و آن را بیاد داشته باشید که همه کسانی که میخواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید، لیکن مردمان شریر و دقباز در بدی ترقی خواهند کرد که فریبنده و فریب خورده میباشند. اما تو در آنچه آموخته ای و ایمان آورده ای قایم باش، چون که می دانی از چه کسانی تعلیم یافتی و اینکه از طفولیت کتب مقدسه را دانسته ای که می تواند تو را حکمت آموزد برای نجات به وسیله ایمانی که بر مسیح عیسی است. و این را بدان که تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته شود. راز پیروزی و سر زندگی مقبول پسند خدا همونطور که ملاحظه فرمودید در کلام خدا نهفته است. میگوید من هم از تجربه خود و هم از خدای خود الهام گرفتم که راز پیروزی بر گناه اینه که در کلام خداوند باقی بمانید. دوستان عزیز، وقت ما به پایان رسیده، ولی حقیقت اینه وقتی ما کلام خدا را میخوانیم آن وقت برای هر کار نیکوی آماده میشیم، چون کلام خدا به ما قدرت عطا میکند. در کلام خدا قدرت خدا نهفته است.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.
2: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. دوستان عزیز، می خواهیم درس زیبای خود را از رساله پولس رسول به افسوسیان ادامه بدهیم و امروز به فصل اول آیه 13 می رسیم. اجازه بدهید که آیه 13 را بخوانم. می فرماید: و در وی شما نیز چون کلام راستی، یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید، از روح قدوس وعده مختوم شدید. کلمه مختوم اینجا به معنای مهر شدنه که درباره‌اش صحبت خواهیم کرد، ولی اول کلمه شنیدن و ایمان آوردن جلب توجه می کند. شنیدن و ایمان آوردن به ترتیب می آیند. در رساله رومیان فصل 10 آیه 17 پولس رسول می فرماید: ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. پیام انجیل کلام راستی و بشارت نجات خوانده شده است. در این پیام حدیث های یهود و فلسفه یونان دخالتی نداشتند و ندارند. پیام انجیل کلام راستین خداست و وقتی که آن را قبول می کنیم و ایمان می آوریم، نجات پیدا می کنیم. ولی اول باید کلام انجیل شنیده بشود. از این جهت لازم است که این پیام نجات بخش را ما به گوش همه مردم برسانیم. بعد کلمه مهر روح القدس می آید که در همین آیه 13 هست. می فرماید: در وی، یعنی در مسیح، چون ایمان آوردید، از روح قدوس وعده مختوم شدید، یعنی مهر شدید. به زبان ساده تر می توانیم این آیه را اینطور هم ترجمه بکنیم: و شما نیز وقتی پیام حقیقت، یعنی مژده نجات خود را شنیدید، به مسیح ایمان آوردید و با ایمان آوردن به او با روح القدس که قبلاً وعده‌اش را داده بود و مهر مالکیت وی است، خدا روی شما نشانی گذاشت. اکنون ببینیم کار مهر چی بود. اولاً مهر نشانه صحت و درستی یک سند بود و در قدیم از مهر استفاده می کردند تا صحت و درستی سند را کاملا مهرس کنند. و ثانیاً مهر برای تضمین مالکیت و محافظت از دزدی و جلوگیری از تقلب به کار می رفت. و ثالثاً برای انتصاب به مقام رسمی دولتی به کار می رفت. یعنی وقتی می خواستند کسی را به یک مقام رسمی برسانند، سندی را می نوشتند، مهر می زدند و دستو می دادند. ما چون فرزندان خدا هستیم، خدا روح خود را در دلهای ما فرستاده است و این را ما در رساله رومیان فصل 8 آیه 15 می خوانیم و همچنین غلاطیان فصل 4 آیه 6. روح القدس است که ما را از درون حفظ می کند. مهر پیلاتوس روی قبر مسیح شکسته شد، هرچند او سعی کرد با زدن مهر قبر را محفوظ نگه دارد، ولی فرشته از آسمان نزول کرد و سنگ را کنار زد و مهر از بین رفت. اما مهری را که خود خداوند توسط روح القدس روی قلب ما زده، هیچ کس نمی‌تواند بشکند. بعد در آیه 14 اصطلاح دیگری به کار رفته است که بسیار زیباست و آن بیانه روح می باشد. اجازه بدید آیه 14 را بخوانیم. می فرماید که بیانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. ملاحظه فرمودید که روح القدس به مهر تشبیه شده و اکنون به بیانه تشبیه می شود. بیانه پیشقصدی است که تضمین می دهد که بقیه هم داده خواهد شد. وقتی می خواهیم چیزی را بخریم، معمولاً در ایران مرسوم بود و هنوز هم هست که یک پیشقسطی میدیم و این نشانه این است که بقیهش هم خواهیم داد. این بیانه مانند انگشتر نامزدی هم می باشد. چون که عیسی مسیح آن داماد آسمانی است و این روح القدس را که به منزل انگشتر نامزدی است به ما داده، در قلب ما گذاشته و یک روز خود این داماد آسمانی از آسمان به زمین خواهد آمد، نازل خواهد شد و ما را بر می دارد. یعنی کلیسای خودش را که عروس او باشد نزد خود خواهد برد. خدا اکنون روح القدس را به عنوان بیانه در دل ما قرار داده، اما یک روز همه ارث آسمانی را به ما خواهد بخشید. پولس رسول سخنان بسیار زیبای خودش را از آیه 15 به بعد چنین ادامه می دهد و اجازه بدید آیه 15 و 16 را بخوانیم. می فرماید: بنابراین من نیز چون خبر ایمان شما را در عیسی خداوند و محبت شما را با همه مقدسین شنیدم، باز نمی ایستم از شکر نمودن برای شما و از یاد آوردن شما در دعاهای خود. از شهر افسوس خبر خوبی به گوش پولس رسول رسیده بود. خبر ایمان و محبت ایمانداران شهر افسوس بود. ای کاش دیگران از ما هم چنین خبرهایی بشنوند. محبت ایمانداران افسوس محدود به عده معینی نبود. کسانی که فقط دل به یکی دو نفر می‌بندند معمولاً با نومیدی روبرو می‌شوند. بنابراین من شما را تشویق می‌کنم ای برادران خواهران عزیز که محبت خودتون را محدود به عده کمی نکنید. محبتتون را توسعه بدید. وسعت دل داشته باشید. پولس رسول خدا را برای وجود ایمانداران شکر می‌کرد. آیا ما خدا را برای وجود یکدیگر شکر می‌کنیم؟ می‌دانید شکرگزاری برای ایمانداران چه کاری در ما انجام می‌دهد؟ اولاً قدر و منزلت ایمانداران را در نظر ما زیاد می‌کند و ثانیاً قلب خودمان را از آرامش و محبت پر می‌سازد. پولس برای ایمانداران دعا می‌کرد که خداوند چشمان دل آنها را باز کند. بینش روحانی لازم است تا شخص بتواند امور روحانی را درک نماید. شیطان چشمان روح گناهکاران را کور کرده تا نبینند، ولی با رو آوردن به مسیح چشمان روحانی آنها باز می شود. هرچه به خداوند نزدیکتر باشیم و به روح القدس بیشتر جا بدهیم و در کلام خدا تفکر و تعمق نماییم، چشمان دلمان روشن‌تر گشته و در نتیجه درک روحانی ما بیشتر خواهد شد. پولس رسول دعا می کرد تا ایمانداران سه چیز را بدانند. یک، که امید دعوت خدا چیست؟ یا به عبارت دیگر، تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است پی ببرید. دوم، کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین؟ یا به ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است پی ببرید. سوم، عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما ایمانداران چه مقدار است؟ یا به عبارت دیگر، به عظمت بی قیاس قدرت او که در ما ایمانداران در کار است پی ببریم. امید دعوت او در آیه 18 می فرماید که امید دعوت او چیست؟ پولس دعا می کرد که ایمانداران افسوس و همینطور ما ایمانداران این قرن بدانیم امید دعوت ما چیست؟ خدا ما را برای چی دعوت کرده؟ اگر اصطلاح دعوت را در جاهای دیگر عهد جدید به دقت بررسی کنیم، به این نتیجه می رسیم که منظور پولس رسول آن کار مؤثر فیض خدا در دلهای ماست که ما را نجات داده و با پسر خدا متحد ساخته است. به عبارت دیگر، مقصود از دعوت ما همون توبه و نجات ماست. این دعوتی است به زندگی نوین در مسیح، توسط مسیح، برای مسیح و با مسیح. این دعوت شامل رستگاری کامل و مصاحبت کامل با خداوند می باشد. دعوت خدا یک دعوت بلند مرتبه است که مانند مسیح و با مسیح باشیم. می توانید برای این موضوع به رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 13 و 14 نیز مراجعه کنید. در اینجا انتخاب و تعیین به آنچه از ازل در نظر خدا بوده مربوط می شود. ولی دعوت آن اتفاقی است که هم اکنون در زندگی ما افتاده است. خدا ما را دعوت کرده. در کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 39، رومیان 8 29 و 30 و اول قرنتیان 1 9 و جاهای دیگر این مطلب تایید شده است. امید دعوت خدا به آینده درخشان ما نیز مربوط می شود و شامل 4 واقعه مهم است که از این قرار می باشند. اولا این امید دعوت خدا برای قیام و بیفسادی است. پولس رسول در رسالهش به قرنتیان، یعنی رساله اول به قرنتیان فصل 15 آیات 19 و 20 در مورد قیام صحبت میکنه. خداوند وعده داده همونطور که عیسی مسیح از قبر قیام فرمود، ما ایمانداران هم زمانی قیام خواهیم کرد. در اون قیامت اول ما سهیم خواهیم بود و بدن فاسد ما که تبدیل به خاک شده قیام خواهد کرد. خداوند به ما یک بدن جدیدی خواهد داد. دوم، با مسیح در ملکوت آیندهش سلطنت خواهیم کرد. می توانید برای این موضوع به رساله دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 12 و مکاشفه فصل 3 آیه 21 و فصل 5 آیه 10 مراجعه کنید. سوم، ارث جاودانی در آسمان نصیب ما خواهد شد. باز به کولسیان فصل 1 آیه 5 و اول پتروس فصل 1 آیه 4 می توانید مراجعه کنید. چهارم، کاملا شبیه مسیح خواهیم شد. رومیان 8:29 و اول یوحنا 3:2 و مکاشفه 22:3-5 را هم میتونید ببینید. این 4 واقع با ظهور ثانوی مسیح جامعه عمل خواهند پوشید. اینها از تصور ما بالاترند، ولی دل را به وجد می آورند و در این حال ما را فروتن می سازند. آگاهی از این حقایق زندگی را تقدیس می نمایند و ما را وادار می کنند که در حضور خدا به روی افتاده او را پرستش نماییم. در آیه 18 پولس می فرماید تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین. روی این اصطلاح یا این عبارت زیبا توجه بفرمایید. دولت جلال میراث او در مقدسین. این عبارت را به دو گونه می شود تفسیر کرد. اولا بعضی مفسرین معتقدند که در اینجا خدا میراث مقدسین می باشد. ثانیا ما ایمانداران میراث خدا هستیم. از متن کتاب مقدس می توانیم به این نتیجه برسیم که هر دو مطلب درسته. هم خدا میراث ماست، هم ما ارث او هستیم، میراث او هستیم، مال او هستیم. در عهد عتیق هم می‌بینیم که در مورد قوم اسرائیل خداوند می‌فرماید لیکن خداوند شما را گرفته از کوره آهن از مصر بیرون آورد تا برای او قوم میراث باشید چنان که امروز هستید. کتاب تثنیه فصل 4 آیه 20 و در اول پادشاهان فصل 8 آیه 53 می‌فرماید زیرا که تو ایشان را از جمیع قوم‌های جهان برای ارثیت خیش ممتاز نموده ای. پس چقدر بیشتر کسانی که امروز به خون گرانبهای مسیح خریده شدند میراث گرانبهای خدا می‌شوند. چه چیزهایی در عالم از همه گرانبهاتر و با ارزش‌ترند؟ دوستان عزیز، آیا ستارگان گرانبهاترند یا جانهای گرانبهای مردم؟ بزرگتر این ستارگان کور و بی‌حسند. آنها نه درک دارند نه احساس و قادر نیستند ابراز محبت نمایند. تنها موجودی که می‌تواند قدوسیت و محبت و مصاحبت خدا را درک نماید انسان است. تنها موجودی که می‌تواند خدا را حقیقتاً تمجید نماید انسان زنده است که به خون عیسی مسیح شسته شده باشد. خدا این انسانها را به مقام عالی و مقام دوستی و همنشینی با خودش برافراشته است. یک لحظه مجسم کنید که خدا از مقدسین خود چه تمجید محبت آمیزی را دریافت خواهد کرد و دل پر از محبت او چقدر از آنها شادمان خواهد گردید. هللویا. خدا مالک و صاحب تمام عالم می باشد، اما گرانبهاترین دارایی او مروارید بسیار گران قیمتی است که کلیسا نامیده می شود. حتما داستانی را که خداوند ما عیسی مسیح در متا فصل 13 آورد در مورد اون مروارید گرانبها می دانید. البته به صورت مثل فرمود و فرمود که ملکوت آسمان مانند یک شخصی است که دنبال مرواریدهای گرانبها می گشت و وقتی یک مروارید بسیار گرانبها پیدا کرد رفت، هرچه داشت فروخت و آن مروارید را خرید. عیسی مسیح خداوند هرچه را داشت داد، یعنی جان عزیز خودش را فدا کرد تا اینکه این مروارید گرانبها یعنی کلیسا را برای خود بگیرد، از آن خود بسازد. مقدسین ایماندارانی هستند که کلیسا را تشکیل می دهند و کلیسا در نظر مسیح بسیار عزیز و گرانبهاست. آیه 19 تا 23 را می خوانم. می فرماید و چه مقدار است عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانایی قوت او که در مسیح عمل کرد، چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید، بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می شود، نه در این عالم فقط بلکه در عالم آینده نیست، و همه چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد که بدن اوست، یعنی پری او که همه را در همه پر می سازد. توجه بفرمایید، وقتی پولس درباره قدرت خدا سخن می گفت، از کلمات و عبارتهای استفاده می کرد که غیر قابل وصف می باشند. منظور او قدرت بی قیاس و بیش از حد تصور خداست. مقیاس و میزان این قدرت در کاری که خدا در مورد مسیح انجام داد مشاهده می شود. این قدرت نه تنها مسیح را از مردگان برخیزانید، بلکه ما را هم از قبر، یعنی از قبر گناه برخیزانیده و در زندگی ما عمل می کند و در آینده بدنهای فانی ما را، حتی اگر به خاک هم تبدیل شده باشند، زنده و متبدل به بدنهای جاودانی خواهد نمود. در ظهور قدرت قیامت سه چیز با هم در کارند، یعنی قیامت و تبدیل و برافراشتن. خدا قدرت خود را در این نشان داد که بدن مرده مسیح را برخیزانید، آنگاه آن را متبدل ساخت تا به صورت بدنی فوق طبیعی درآید، و سپس بعد از اینکه آن را برای زندگی آسمانی و زمینی آماده ساخته بود، آن را از میان فضا و از میان کهکشانها به اعلی علیین، یعنی بلندترین مکان آسمانی، به حضور خودش برافراشت. خدا تمام این اعمال را به رغم مقاومت و مخالفت شدید شیطان انجام داد. تمامی قوای شریر نتوانستند از کار نیرومند خدای ما جلوگیری کنند. این است مقیاس قدرت خدا نسبت به ما مؤمنین. در آیه 22 می‌خوانیم، می‌گوید همه چیز را زیر پایهای او نهاد، بالاخره همه چیز مطیع مسیح خواهد شد. ما سرنوشت دنیا را می‌دانیم، دنیا باید به پای عیسی مسیح بیفتد. مطلب دیگر این است که مسیح سر کلیسا می باشد. آیا کلیسا مطیع سر می باشد؟ گفتن این کلمه با عمل کردن به آن فرق می کند. آیا مسیح سر شماست؟ آیا او سر خانواده شما هست؟ آیا در مسیح مطیع یک دیگر در خدا ترسی هستیم؟ آیه 23 می فرماید کلیسا بدن مسیح هست. چه رابطه زنده ای؟ پولس می گوید که رابطه مسیح با کلیسا مانند رابطه سر با بدن است. کلیسا یک ارگان زنده است، نه تشکیلات مرده. رابطه مسیح با کلیسایش یک رابطه حقیقی و روحانی و کامل و دائمی است. همچنان که سر بدن را هدایت می کند، مسیح هم فعالیت‌های کلیسای زنده را رهبری می نماید. کلیسا مجرای انجام نقشه مسیح می باشد. ایمانداران نه تنها اعضای این بدن هستند، بلکه آنها اعضای یکدیگر نیز می باشند. پری او که همه چیز را در همه پر می سازد، به عبارت دیگر کلیسا از وجود مسیح پر شده. و او هم همه چیز را از هر لحاظ پر می کند. مسیح تجلی کامل خدا بود و کلیسا تجلی مسیح است. کلیسا از حضور مسیح پر و از حیات او زنده است. شاید بتوان چنین هم گفت، چون کلیسا تمامیت وجود مسیح را در بر دارد، بنابراین کلیسا تمام عطایای مسیح را در بر می گیرد. و از آنجا که مسیح تمام عالم خلقت را مملو می سازد، کلیسا کسی را در بر گرفته است که همه کائنات را در بر می گیرد و احاطه می نماید. کلیسا در مسیح دارای تمام چیزهایی است که برای انجام رسالت خود لازم دارد. پس شما را تشویق می کنم که به این چیزها تفکر کنید و جای خودتون را در کلیسای خداوند عیسی مسیح پیدا کنید. خدا شما را برکت بده. امیدوارم که به برنامه آینده و از اونجا که مسیح تمام عالم خلقت را مملو می سازد، کلیسا کسی را در بر گرفته است که همه کائنات را در بر می گیرد و احاطه می نماید. کلیسا در مسیح دارای تمام چیزهایی است که برای انجام رسالت خود لازم دارد. پس شما را تشویق می کنم که به این چیزها تفکر کنید و جای خودتون را در کلیسای خداوند عیسی مسیح پیدا کنید. خدا شما را برکت بده. امیدوارم که به برنامه آینده در مورد

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو باخبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوی توسط خدمات کلمه امید تهیه شده است.

بررسی اعتقادنامه نیریه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید، قسمت 8.

0: اعتقادنامه میقیه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز رادیو. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه خدمت شما هستم. در دنبال اعتقادنامه نیقیه اومده و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایان نخواهد بود. در برنامه‌های گذشته توضیح دادیم که مرگ بر روی صلیب چقدر خفتبار و ننگین بود. پسر خدا هم باید برای خونسا کردن اثرات گناه آدم و حوا نهایت خفت و خاری رو بر خودش متحمل می شد. اما روز سوم پس از مرگش با شکوه کامل از مردگان قیام کرد. اما نکته ای رو که باید در اینجا متذکر بشیم اینه که گرچه مرگ بر روی صلیب خفت بار بود، اما اتفاقاتی شکوهمند مصلوب شدن و مرگ اون رو همراهی کردند. اول اینکه حتی آسمان هم از این رویداد خجالت زده بود و گویی نقاب بر چهره خودش کشید تا چنین مرگی رو نبینه. آسمان به مدت 3 ساعت تاریک شد. دوم اینکه در لحظه‌ای که عیسی جان سپرد، پرده‌ای که در معبد اورشلیم قدس رو از قدس الاقداس جدا می‌کرد، از سر تا پا دو پاره شد. گویی که با مرگ قربانی کننده عیسی، راه ورود هر کس که ایمان بیاره به حضور مقدس خدا باز شد. سومین موضوع اینکه وقتی عیسی دم آخر رو کشید، زلزله ای اتفاق افتاد، جوری که افسر رومی که مأمور نظارت بر اعدام بود تصدیق کرد که عیسی پسر خداست. و بالاخره میبینیم که در همون لحظه بعضی از قدیسین که مرده بودند زنده شدند. حتی مرگ خفتبار بر روی صلیب هم برای عیسی شکوهمند شد، چه برسه به قیامون. حتی مرگ اون هم عجیب بود. اما سوال اینه که چرا عیسی میبایست قیام میکرد؟ اون که برای گناهان ما مرده بود، برای چه باید قیام میکرد؟ کلمه قیام یا رستاخیز به معنی برخواستنه. باید بدونیم که در اون روزگار یهودیان اجساد مردگان رو در دل خاک دفن نمی کردند، بلکه در دل صخره ها یا کوها اتاقک های حفر می کردند و جنازه ها رو در اونا قرار می دادند. پس وقتی می گیم که عیسی از مردگان برخاست، منظوری نیست که او از دل خاک بیرون اومد، بلکه اینه که اون از جایی که قرار داده شده بود به پا خواست. اما سوال هنوز وجود داره، چرا عیسی می بایست قیام کنه؟ مگر نمی شد اون مانند سایر پیامبران از لحاظ روحی زنده باشه؟ در این زمینه دلایل مختلفی باید ارائه داد. از اونجا که پسر خدا انسان شده بود، می بایست تمام مراحل زندگی یک انسان عادی رو به طور کامل طی کنه. یک انسان عادی زمانی به دنیا میاد، زندگی میکنه، میمیره، در روز قیامت زنده میشه. عیسی همه این مراحل رو طی کرد تا به واقع و به کمال آدم دوم بشه. اون همون جور به قیامت رسید که روزی همه انسان‌ها باید به اون برسند. در ضمن وقتی عیسی پیشگویی کرد که کشته میشه، بر این نکته هم تأکید گذاشت که روز سوم برخواهد خواست. اگر قیام نمی کرد، مرگ او با مرگ شهیدان دیگه هیچ تفاوتی نداشت. اون با تحقق بخشیدن به پیشگویی خودش ثابت کرد که نه تنها بر مرگ خودش، بلکه بر قیامش هم تسلط داره. با چنین مقدماتی پیداست که قیام یا رستاخیز اون نه تنها تسلط اون بر مرگ رو ثابت میکنه، بلکه نشون میده که هرچه در مورد خودش ادعا کرده درست بود. اون ادعا کرده بود که پسر خداست و با پدر همزاده. قیام اون ثابت کرد که هرچه گفته بود درست بود. به علاوه باید توجه داشت که موجودی که از نطفه‌ای مطهر پدید اومده نمیتونست فاسد بشه. اون بدن هم مقدس بود و میبایست قیام کنه. داوود نبی در مزمور 16 آیه 20 میفرماید: زیرا جان مرا به حاویه وا نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سر سپرده تو فساد بیند. میبینید عزیزان، حتی داوود نبی هم در مورد عیسی مسیح پیشگویی کرده بود که بدن اون فساد رو نخواهد دید. اون با قیام خودش بزرگترین دشمن بشریت یعنی مرگ رو شکست داد. از این رو شاگردانش که تا اون روز پشت درهای بسته بودند، شجاعت پیدا کردند و آزادانه به جلیل رفتند و باز به اورشلیم برگشتند و شاهد صعود عیسی به آسمان بودند. در روز پنتیکاست هم عطیه روح القدس رو دریافت کردند. همچنین عیسی با رستاخیز خودش نشون داد که ما در روز قیامت از چه نوع بدنی برخوردار خواهیم بود. اون بدنی جلال یافته داشت. میتونست در آن واحد در جاهای مختلف باشه. مسافت، زمان و درهای بسته دیگه برای اون مطرح نبود. اون ماده رو از قید فساد رهایی داد و به ما این امید رو بخشید که چشم انتظار قیامت خودمون و خلاصی خودمون از قید فساد ماده باشیم. اما سوال اینجاست، آیا عیسی واقعا قیام کرد؟ کمتر کسی در مورد مرگ عیسی شک میکنه، اما قیام عیسی موضوعی که بسیاری رو به تردید و شک وامی داره. بعضی میگن که شاگردان خودشون پیکر مقدس عیسی رو دزدیدند و ادعا کردند که اون زنده شده. اولا صفت زشت دروغگویی با شخصیت و سیرت مقدس رسولان مسیح اصلاً سازگار نیست. اونا که تمام زندگی خودشون رو صرف خدمت به عیسی ناصری، این مظهر پاکی و صداقت کرده بودند، چطور میتونستند چنین دروغ بزرگی رو بسازند و بعد سعی کنند مردم رو به اون متقاعد کنند؟ تازه کدام انسان عاقلی پیدا میشه که جان خودش رو فدای دروغی بسازه که خودش اختراع کرده؟ مگر ادعا نمی کنند که اونها دروغ میگفتند؟ اونها همشون بر سر این ادعا و ایمان به زنده شدن مسیح جان خودشون رو دادند. ادعای هم ممکنه بگن که کاهنا پیکر عیسی رو دزدیدند. در پاسخ باید گفت که پس چرا وقتی با ادعای شاگردان عیسی مبنی بر زنده شدن او مواجه شدند، پیکر عیسی رو ارائه ندادند؟ خب بهترین راه این بود که پیکر رو می آوردند، نشان می دادند و به همه ثابت می کردند که شاگردان عیسی دروغ می گن. اما پیکری نداشتند تا ارائه بدن، پیکر رو کاهنان ندزدیده بودند. بسیاری از شکاکان هم میگن که شاگردان عیسی از فرط اندوه و ناراحتی دچار هذیان و توهم شده بودند. این فرضیه که ممکنه، اما یک اشکال بزرگ داره. انسان ممکنه در حالتهای روحی و تحت فشار دچار هذیان و توهم بشه، اما این توهم فقط برای خود اون شخص رخ میده و اگر کسی در کنار اون باشه اون صحنه ها رو نمیبینه. اما شاگردان به صورت گروهی عیسی رو میدیدند و همه یک صحنه رو میدیدند. چنین امری از نظر پزشکی توهم یا هذیان نیست. بعضی هم میگن که عیسی واقعا نمرده بود، بلکه بیهوش شده بود و بعد از ساعتها باز به هوش اومد و از مقبره خارج شد و نزد شاگردان رفت. اول از همه باید توجه داشت که مأموران رومی که متصدی اعدام بودند در کار خودشون تخصص داشتند. اونها تشخیص دادن که عیسی جان داده، به همین دلیل ساق پای اون رو نشکستند و یکی از سربازان به پهلوی اون نیزه زد که بلافاصله خونابه از اون جاری شد. این امر بیانگر مرگ قطعی عیسی بود. عیسی به واقع بر روی صلیب مرد. موضوع بعد این که پیکر عیسی رو در کفن پیچیده بودند، درست مانند باند پیچی. ایلعازر پس از زنده شدن نتونسته بود کفن خودش رو باز کنه. به همین دلیل عیسی امر کرد که او را باز کنند و بگذارند برود. همین امر در مورد عیسی هم صدق می کرد. مورد بعدی، حتی اگر عیسی با چنان حال و روزی به هوش می اومد، چطور قدرت داشت سنگ به اون بزرگی رو یک و تنها کنار بزنه و بعد از میان کشیکچیان عبور کنه؟ و مورد دیگر، حتی اگر تمام این موارد رو ممکن بدونیم، ظهور عیسی با آن حال نزار چطور میتونست شاگردان شکاک رو متقاعد کنه که او با جلال زنده شده، یعنی با بدنی جلال یافته؟ نکته بسیار مهم باز مربوط میشه به کفن پیچی پیکر عیسی. وقتی پتروس و یوحنا به سر قبر رفتند، دیدند که کفن دست نخورده خالی شده است. گویی بدن عیسی بخار شده بود و بیرون اومده بود. کفنی که به صورت باند پیچی بود باز نشده بود و برهم نخورده بود. برای همین اون دو نفر با مشاهده این صحنه ایمان آوردن که عیسی با بدنی جدید از کفن خارج شده. بنابر همه این دلایل، ما ایمانداران به مسیح میتونیم با پولس هم صدا شد و با اطمینان بگیم: اما مسیح به راستی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است. اول قرنتیان باب 15 آیه 20. یک سرود پرستشی گوش کنید، برمیگردیم برنامه را ادامه میدیم.

خب خدا رو شکر برای این سرود پرستشی عالی. عزیزان شنونده، برنامه رو ادامه میدیم با بررسی اعتقادنامه نیقیه. موضوع بعدی که میخوایم بهش بپردازیم صعود مسیح به آسمانه. عیسی مسیح پس از قیامش از مردگان به مدت 40 روز خودش رو بارها زنده به شاگردانش ظاهر کرد. در روز 40 وقتی شاگردانش بار دیگه به یهودیه بازگشته بودند، عیسی بر اونها ظاهر شد، اونها رو برکت داد و در مقابل چشمان اونها به آسمان بالا برده شد. بلافاصله دو فرشته بر شاگردان ظاهر شدند و گفتند ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به آسمان چشم دوخته اید؟ همین عیسی که از میان شما به آسمان بالا برده شد، به همین گونه که دیدید به آسمان رفت. اعمال رسولان باب 1:11. عیسی به جای بازگشت که از اون اومده بود. اون بر دست راست خدای پدر نشست. اما این بار جسم جلال یافته رو هم با خودش به آسمان برد. این یک رازه که برای من و شما قابل درک نیست. اما میشه گفت که ماده هم به نوعی در الوهیت وارد شده. از این رو میشه با قطع و یقین گفت که ما خدایی داریم که میتونه درد و رنج ما رو احساس کنه، چون خودش در همه اونها شریک شد. اکنون تمامی قدرت در آسمان و زمین به اون داده شده. اون نامی دریافت کرده بالاتر از هر نامی و روزی هر زانوی در مقابل اون خم میشه. هر زبانی اقرار میکنه که او سروره برای جلال نام خدای پدر. مسیح اکنون در آسمانه، کاهن اعظم ماست و برای ما شفاعت میکنه. کلام خدا میفرماید از همین رو لازم بود از هر حیث همانند برادران خود شود تا بتواند در مقام کاهن اعظمی رحیم و امین در خدمت خدا باشد و برای گناهان قوم کفاره کند، چون او خود هنگامی که آزموده شد رنج کشید، قادر است آنان را که آزموده می شوند یاری رساند. رساله عبرانیان باب 2:17-18. و باز در کلام خدا می خونیم پس چون کاهن اعظمی والا مقام داریم که از آسمان ها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم. زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعف های ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است بدون اینکه گناه کند. پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاری من دهد. رساله عبرانیان باب 4:14-16. اما بیایم پیرامون بازگشت مسیح صحبت کنیم. اومدن عیسی به این جهان برای استقرار ملکوت یا پادشاهی خدا بود. اون خدمت علنی خودش رو با چنین گفته آغاز کرد: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است. متی باب 4:17. اون برای پادشاهی اومد. اکنون که اون در آسمانه، بر دست راست خدای پدر نشسته و بر عالم هستی و بر کلیسای خودش پادشاهی میکنه، اما طبق وعده‌ای که داد روزی هم باز خواهد گشت تا بر تمام کره زمین و بر همه چیز سلطنت کنه و سلطنتش رو پایانی نخواهد بود. عزیزان شنونده، یکی از دشوارترین مسائل در الهیات مسیحی توصیف رویدادهای زمانهای آخره. علت اونم اینه که واقعا نمیدونیم آیات مختلفی که در این باره بحث میکنن رو چطور باید با هم جفت و جور کنیم. به همین علته که
هر فرقه از مسیحیت مبحث آخرتشناسی خاص خودش رو داره. به همین دلیل ما در این مقاله و در این برنامه از ورود به جزئیات این امر اجتناب میکنیم. اما اون چی که از همه مهمتره، اعتقاد به اینه که مسیح هر آن ممکنه برگرده. اما بعد از بازگشت مسیح، رویدادهای نظیر مصیبت عظیم یا سلطنت هزار ساله یا داوری آخر با چه توالی و ترتیبی رخ میدند، بستگی به برداشت هر کلیسا و هر فرقه از مسیحیت داره. برای نویسنده این مقاله، یعنی برادر آرمان رشدی، این گفته یکی از بزرگان مسیحی از همه مهمتره که میگه طوری زندگی کنید که گویی مسیح همین الان باز میگردد و طوری خدمت کنید که گویی هزار سال دیگر باز خواهد گشت. تا برنامه دیگه، به عزت خداوند عیسی مسیح با شما.

بیایید رو با هم به سراییم، به او بگوییم فیض قدوس او تمامی غمهای ما رو برداشته.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: درود بر شما دوستان عزیز، به برنامه بشارت خوش آمدید. امروز می‌خواهیم از خروج باب 20 و آیه 12 فرمان پنجم رو، چون فرمان چهارم رو یاد گرفتیم روز سبت و فرمان پنجم احترام به پدر و مادر هست که عنوان پیام امروزمونه. احترام به پدر و مادر از خروج باب 20 آیه 12 میگه پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد دراز شود. آمین. بیایید دعا کنیم و با دعا برنامه رو شروع کنیم. خداوند، شکرگزاریم برای کلامت و خداوند شکرگزاریم برای فرمان پنجم که میتونیم خداوند یاد بگیریم و بتونیم از فرمان تو اطاعت کنیم. شکرگزاریم برای فرمان ابدی تو و برای محبت تو که ما رو دوست داری و ما رو محافظت میکنی. به نام عیسی مسیح، آمین. آمین عزیزان، پس میخواییم از خروج باب 20 آیه 12 این احترام به پدر و مادر رو یاد بگیریم. ببینیم چه مسئولیتی ما داریم در برابر پدر و مادرمون. پس نکته اولی که میخواییم یاد بگیریم اینه که مسئولیت فرزندان نسبت به والدین. انسان خودمحور و گناهکار به دنیا میاد و دوست نداره که از کسی اطاعت کنه. ما ایماندارا اطاعت کامل باید داشته باشیم از پدر و مادر. در افسسیان باب 6 آیات 1-2 میخونیم، میگه ای فرزندان والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است. پدر مادر خود را احترام نما که این حکم اول با وعده است. پس میبینیم حکم اول با وعده احترام به پدر و مادر هست و این انصافه میگه و واقعا هم انصافه، عدله. چرا؟ چون پدر و مادرمون زحمت کشیدن برای سالیان سال. مادر بیخوابی کشیده برای نوزادش که گریه میکنه نصف شب، باید بیدار شه، از خواب زده میشه و اینا، باید شیر بده و پوشکش رو عوض کنه. این همه مادر زحمت کشیده. پدر میره سر کار و عرق میریزه، پول در میاره تا بتونه برای فرزندانش لباس تهیه کنه و خوراک تهیه کنه و غیره. بنابراین این انصافه که فرزندان به پدر مادرشون احترام بذارن. چرا؟ چون پدر مادر به فرزندانشون احترام میذارند و بهشون رسیدگی میکنند، محبت میکنند. پس این انصافه که فرزندان هم از پدر مادرشون اطاعت کنند. امثال باب 6 آیه 20 میخونیم، میگه ای پسر من اوامر پدر خود را نگاه دار و تعلیم مادر خیش را ترک منما. پیدایش 2 آیه 24 میگه از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. ببینیم بعد از اینکه شما بزرگ شدید و به سن بلوغ رسیدید و فارغ التحصیل شدید از دانشگاهتون و میخواهید که ازدواج کنید، موقعی که ازدواج میکنید شما جدا میشید از پدر و مادرتون، دیگه زیر مسئولیت ایشون نیستید، شما خودتون میخواهید مستقل بشید، خانواده تشکیل میدید و باید شما فرزندانی رو به دنیا بیارید و اونا رو بزرگ کنید. این سلسله مراتبی هستش که خداوند گذاشته. بنابراین تا زمانی که ما فرزندان در خانواده هستیم باید تحت اقتدار پدر و مادر خودمون باشیم، اطاعت کنیم و بهشون احترام بذاریم. چرا؟ چون اونا به ما احترام گذاشتن و ما هم باید احترام بذاریم. پس نکته اول، اطاعت کامل، باید کاملا از پدر و مادرمون اطاعت کنیم و به رفتار محترمانه. یوسف که دومین شخص قدرتمند جهان بود در برابر پدر خود که چوپان بود تعظیم کرد. زمانی که یوسف پدر و مادرش خانوادش همشون از اسرائیل اومدند مصر که اونجا ساکن بشن، چون قحطی بود اومدن. یوسف که شخص دوم حاکم کل مصر بود بعد از فرعون، یوسف احترام گذاشت، تعظیم کرد به پدرش. بنابراین باید رفتار محترمانه داشته باشید. اگر شما مقامی دارید، به یه تحصیلات عالیه رسیدید و پدرتون مادرتون کم سواده یا بی سواده، هنوز باید احترام بذارید، باید رفتار محترمانه داشته باشید، چون پدر و مادرتون بهتون احترام گذاشتن. و سومین نکته، پیروی از مشورت والدین. والدین مشورت میدند، ما باید پیروی کنیم. امثال باب 13 آیه 1 میگه پسر حکیم تأدیب پدر خود را اطاعت میکند، اما استهزا کننده تهدید را نمیشنود. پس اینجا پسر حکیم است و پسر استهزا کننده. پسر حکیم تأدیب یا نصیحت پدرش رو اطاعت میکنه. پس ما باید از مشورت والدین، از تأدیبشون، از نصایحشون باید اطاعت کنیم. اما متاسفانه استهزا کنندگان، یعنی کسایی که شیطنت میکنن، مسخره میکنن، همش شوخی میکنن، اونا به حرف پدر مادرشون گوش نمیدن، به تهدید، به نصایح والدینشون گوش نمیدن. دعا میکنم که شما پسر حکیم باشید، دختر حکیم باشید و به حرف پدر مادرتون گوش بدید. و چهارمین نکته ای که میخوام یاد بگیریم اینه که تکریم کردن ایشان، یعنی باید در حضور دیگران پدر مادرتون رو بزرگ کنید، احترام بذارید. خیلی از دانش آموزان موقعی که مدیر مدرسه میگه که به بابات بگو بیاد مدرسه، باید باش صحبت کنم. و یادمه که من خودم موقعی که توی مدرسه بودم نمره کمی آورده بودم و مدیر گفت که به بابات بگو فردا بیاد مدرسه. من به بابام نگفتم، چون خجالت میکشیدم، چون بابام بی سواد بود و مقام مهمی نداشت و من از پدرم شرمسار بودم. خجالت میکشیدم که پدرم بیاد تو مدرسه و دانش آموزای دیگه پدرمو ببینن که چقدر پدرم فقیر، بی سواد و غیره. شرمسار بودم، پدرم رو بزرگ نکردم. الان بابت اون رفتارم شرمسارم که پدری که این همه زحمت کشید منو بزرگ کرد، دو شیفت کار میکرد، زحمت میکشید، تنها شخصی بود توی خانواده که کار میکرد، به 7 فرزندان خودش غذا میرسوند، این همه زحمت میکشید، شخص فروتنی بود، من ازش شرمسار بودم، الان شرمسار هستم از رفتار خودم. باید پدر مادرمون رو نزد دیگران تکریم کنیم، باید بزرگشون کنیم، تحقیر نکنیم، خار نشماریم. این برای ما مسیحی ها رفتار خوبی نیست. بنابراین مسئولیت فرزندان نسبت به والدینشون نکته اول بود، و دو، مسئولیت والدین نسبت به فرزندان. والدین چه مسئولیتی داره؟ الف، مشکل. یه مشکلی اول هستش. اگر ما در تعلیم و تربیت فرزندان خود کاهلی کنیم، آنها نافرمان و سرکش به بار خواهند آمد. ما باید تلاش کنیم. ما انسان‌ها مشکل گناه داریم و این گناه باعث میشه که فرزندا سرکشی کنند. در مزمور باب 51 آیه 5 داوود نبی فرمود اینک در معصیت، یعنی در گناه، سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گردید. ارمیا باب 17 آیه 9 میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض، کیست که آن را بداند؟ پس میبینیم که گناه در وجود ماست، در دل ماست، دل ما مریضه، دل ما به گناه آلوده است، ما بیماری روحانی داریم، گناه مشکل ماست. پس والدین در برابر فرزندانشون مسئولیت دارن، فرزندا کامل نیستن، مقدس نیستن، بنابراین والدین مسئولیتی دارن در برابر فرزندان. مشکل هستش، فرزندا گناهکارن، ولی راه حل هست. راه حل چیه که فرزند سرکش و گناهکار رو چجوری باید تربیت کنیم؟ راه حل در امثال باب 22 آیه 15 رو میخونیم، میگه حماقت در دل طفل بسته شده است. این مشکله، حماقت، شیطنت در دل طفل بسته شده است، اما راه حل چیه؟ چوب تأدیب آن را از او دور خواهد کرد. حماقت را چوب تأدیب از او دور خواهد کرد. امثال 29 آیه 15 چوب و تنبیه حکمت میبخشد، اما پسری که بی لغام باشد مادر خود را خجل خواهد ساخت. خیلی از پدر مادرای ایرانی فرزندشون رو در ناز و نعمت بزرگ میکنند، هرگز تأدیب نمیکنند، تنبیهشون نمیکنند. اگه فرزندشون شیطنت کنه که 100% شیطنت میکنه، هرگز تنبیه نمیکنند. کتاب مقدس میگه که چوب و تنبیه حکمت میبخشه، حکیم میکنه فرزند احمق رو. کتاب مقدس میگه حماقت در دل طفل بسته شده. پس یه طفل، یه فرزندی که ما داریم، حماقت در دلشه. چرا؟ چون مثل داوود نبی که گفت من در شکم مادر به گناه آبستن شدم، ما با گناه متولد میشیم. میگه اما پسری که بیلگام باشد، مادر خود را خجل میسازد. پس اگه تنبیه نکنیم، این فرزند بیلگام خواهد بود. لگام افسار رو میندازن گردن اسب که بتونید کنترلش کنید. میخوایم برید سمت چپ، میپیچونید به سمت چپ، لگام رو که میره چپ. میخوایم برید راست، به سمت راست میپیچونید و میره سمت راست. میخواین اسب رو نگه دارید، لگام رو میکشید بالا و وای میسته. و لگام باید دست شما باشه. اما اسبی که بی لگام باشه، هر جایی که دوست داره میره. شما نمیتونید چپ برید، راست برید، نگه دارید اسب رو چون لگام ندارید. بنابراین فرزند هم بی لگام باشه، تنبیه نکنیم، فرزند بی لغام به بار خواهد آمد و هر کاری که دوست داره انجام میده. برای همین خیلی از فرزندان ایرانی مشکل دارند، آلوده شدن به مواد مخدر و غیره. بزرگ که میشن آلوده میشن به گناه، هزاران گناه. چرا؟ چون پدر مادر از تنبیه و تأدیب استفاده نکردن که طفلشون رو تأدیب کنن تا حکمت ببخشه. و میگن که این بربریته اگه فرزندتو تنبیه کنیم. این دیدگاه انسانیه، دیدگاه انسانی، روش انسانیه. خداوند، خدای عادل، خدای مقدس، انسانها رو تنبیه میکنه. خداوند بلا میفرسته، خداوند مشکل به وجود میاره در زندگی ما، یه کاری میکنه که ما تنبیه بشیم. خداوند همیشه این کارو میکنه. چرا؟ چون ما رو دوست داره. کتاب مقدس میگه هر کرا که خدا دوست دارد تنبیه میکند. خداوند ما رو تنبیه میکنه. پس اگه خداوند که مقدس، عادل، با عدل انسانها رو داوری میکنه و تنبیه میکنه، پدر مادر چطور؟ پس ما هم باید تنبیه کنیم. در امثال باب 13 آیه 24 میخونیم، میگه کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت میکند، اما کسی که او را دوست میدارد او را به سعی تمام تأدیب مینماید. میگه کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت میکند، اما کسی که او را دوست می‌دارد او را به سعی تمام تأدیب می‌نماید. پس اگه از فرزندان تو نفرت دارید، چوب را باز بدارید، اما اگه دوستشون دارید، او را به سعی تمام تأدیب کنید. این تنبیه کردن نشانه دوست داشتنه. امثال 23 آیه 13 میگه از طفل خود تأدیب را باز مدار، که اگر او را با چوب بزنی نخواهد مرد. اشاره میکنه حتی به مرگ دوم، به جهنم. اگه با چوب بزنی، پسر اصلاح خواهد شد، مطیع خواهد شد. چرا؟ چون ما انسانها مشکل گناه رو داریم. راه حل چوب تأدیبه، باید ازش استفاده کنیم. برای تعلیم دادن به فرزندان، برای احترام گذاشتن به والدین، باید از اصول کلام خداوند اطاعت کنیم، نه از تقلید مردم. اما متأسفانه دنیا بر ضد اصول کلام خداست. پس نکته اول راجع به مسئولیت والدین نسبت به فرزندان، مشکل گناه دارن، راه حل چوب تأدیبه، و جیم تعادل مداوم باید داشته باشیم. افسسیان 6 آیه 4 میگه و ای پدران فرزندان خود را به خشم میاورید، بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. پدر نباید کنترل خودش رو از دست بده و غضبناک بشه، عصبانی بشه و فرزندش رو به خشم بیاره، بلکه باید طبق کلام خداوند به تأدیب و نصیحت خداوند باید فرزندانمون رو تربیت کنیم. و خیلی از والدین بلد نیستن فرزندشون رو تأدیب کنن و خیلی عصبانی میشن موقعی که فرزندشون شیطنت میکنه، یه کاری انجام میده که اشتباهه. پدر مادر غضبناک میشن و چوب رو بر میدارن یا شلاق و میزنن، به جونشون میفتن، نابودشون میکنند. این رفتار درست نیست. خداوند همچین چیزی رو از ما نمیخواد. خداوند از ما میخواد که از چوب تأدیب استفاده کنیم و بهشون یاد بدیم با تأدیب و نصیحت خداوند باید تربیتشون کنیم. یه مثال میزنم. پسر من، به عنوان مثال بهش میگم که به اون بخاری دست نزن. ما شومینه داریم، از چوب و هیزم استفاده میکنیم، میسوزونیم توی زمستان و به پسرم میگم که به اون شومینه دست نزن و پسرم نمیدونه، میره دست میزنه. دقیقاً برعکس اون چیزی که گفتم عمل میکنه، میره دست میزنه و دستش میسوزه. من نباید بیفتم به جونش فقط با غضب بخوام شلاقش بزنم، باید بهش یاد بدم، باید بگم که تو از فرمان من چیزی که گفتم نافرمانی کردی. از تنبیه و تأدیب استفاده میکنم و بعد نه با غضب، با محبت. و میارم میگم آیا بهت گفتم که به این شومینه دست نزن؟ گفت آره. گفتم چرا پس دست زدی؟ بعد سرش رو میگیره پایین، هم هم میکنه. گفتم که ببین تو شیطنت کردی، برای همین تنبیه کردم، چون دوست دارم، چون نمیخوام بسوزی، چون اون بخاری بهت آسیب میزنه، دستت رو میسوزونه. من دوست دارم اینو میگم، من به خاطر نفرت از تو اینو نگفتم، من دوست دارم. و بعد دعا میکنم، میگم که از این به بعد دست نزن، چون اگه دست بزنی خواهی سوخت، دستت میسوزه. دعا میکنم براش، میگم که دوست دارم، بوسش میکنم و میذارم میره. این با تأدیب و نصیحت خداوند باید رشدش بدی. همیشه این بهش راههای درست رو یاد میدم. آره، راه غلطی که پسرتون رفت، اشتباه کرد، با غضب به جونش نیفتید، نزنید، خوردش نکنید، از چوب تأدیب استفاده کنید، اما بهش راه درست رو یاد بدید. دوباره یه مثال دیگه، پسرم میاد یه سری چیزها رو ور میداره، میریزه روی زمین. اون روز رفتم توی اتاقشون، دیدم توی اتاقش جوراب ها رو ورداشته، ریخته روی زمین. دیدم زمین پر جوراب، دستمال کاغذی رو ورداشته بود با دوتا دخترای دیگم و همه شد باز کرده بودن، ریخته بودن روی زمین. زمین پر دستمال کاغذی و جوراب بود. هر ستاشون رو تنبیه کردم، گفتم که شما سرکشی کردید و الان باید بیاید همه رو جمع کنید. آره، بعد از اینکه چوب تأدیب رو استفاده میکنید، باید بهشون یاد بدید که کار درست رو انجام بدن. بعد اومدن جمع کردن، هر ستاشون کمک کردن، دستمال کاغذی رو ورداشتن، جوراب رو ورداشتن و گذاشتن سر جاشون. باید یاد بدید که راه درست چیه، راه غلطی که رفتن تنبیهشون کنید، راه درست رو بهشون نشون بدید و در آخر بهشون حتما محبت خودتون رو بهشون نشون بدید. بگید که دوست دارم پسرم، دخترم. اگر نه، فرزندانتون فکر میکنن که شما نفرت دارید، برای همین میزنید. باید محبت خودتون رو بهشون ثابت کنید و اینجوری باید تربیت بدید فرزندانتون رو. نکته بعدی قوت، قدرت. باید با روح القدس پر بشید و با هدایت روح القدس فرزندانتون رو تربیت کنید. قوت هستش. با روح القدس که پر میشید، قوت پیدا میکنید و فرزندانتون رو در راه خداوند با قوت خداوند تربیت میکنید و اونا هم فروتن خواهند شد و به راه درست خواهند رفت. میبینن که شما محبت میکنید، با قدرت خداوند همیشه کار درست انجام میدید، محبت میکنید و غضبناک نیستید که بخواید به جون فرزندتون بیافتید، نابودشون کنید، بلکه با قوت خداوند این کار انجام میدید. نکته بعدی دوستان، مسئولیت والدین نسبت به فرزندان بود. نکته سوم، واکنش فرزندان نسبت به والدین. اولی تلخیه. اگر غضبناک بشید نسبت به فرزندتون، میتونن تلخ باشند نسبت به شما، کینه داشته باشند، میتونن نومید بشن، فرزندتون میتونه نومید بشه. کولوسیان باب 3 آیه 20 تا 21 رو میخونه، میگه ای فرزندان، والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید، زیرا که این پسندیده است در خداوند. ای پدران، فرزندان خود را خشمگین مسازید. چرا؟ مبادا شکسته دل شوند، مبادا دلشون شکسته بشه و مایوس بشن توی زندگی و تلخی نسبت به شما داشته باشن توی دلشون، کینه داشته باشن، مبادا شکسته دل بشن. پس میگه پدران نباید فرزندانشون رو به خشم بیارند، عصبانی کنند. و نکته بعدی که میخوایم یاد بگیریم، نکته آخر، ثمرات رفتار والدین و فرزندان. ثمرات چیه؟ اولین ثمره تأثیر بر زندگی فرزندان. افسوسیان باب 3 آیه 20، گه الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم، به حسب آن قوتی که در ما عمل میکند. ما میتونیم بر فرزندانمون تأثیر بذاریم با قوت خداوند. متا 15 آیه 4، زیرا خدا حکم داده است که مادر و پدر خود را حرمت دار و هر که پدر یا مادر را دشنام دهد البته هلاک گردد. مرقس باب 7 آیه 10، میگه از این جهت که موسی گفت پدر و مادر خود را حرمت دار و هر که پدر یا مادر را دشنام دهد البته هلاک گردد. امثال 20 آیه 20 هر که پدر و مادر خود را لعنت کند چراغش در ظلمت غلیظ خاموش خواهد شد. هر کسی که پدر مادرش رو لعنت کنه چراغش در ظلمت غلیظ، چراغش یعنی عمرش، اون عمرش در ظلمت غلیظ یعنی میرید جهنم، مگر اینکه توبه کنید و به عیسی مسیح ایمان میارید. و موقعی که به عیسی مسیح ایمان میارید مسلما روح القدس در شما ساکن خواهد شد. اون موقع واقعا احترام خواهید گذاشت به پدر مادرتون، ارزش قائل خواهید شد نسبت به پدر مادرتون. و نکته بعدی که میخوایم یاد بگیریم، ثمرات رفتار والدین و فرزندان تأثیر بر زندگی فرزندان و تأثیر بر کار خداوند. میتونید بر کار خداوند تأثیر بذارید با احترام گذاشتن به پدر مادرتون، و پدر مادر باید با تأدیب کردن فرزندان. و تأثیر بر فرهنگ و جامعه، امثال باب 30 آیه 11 رو میخونیم، میگه گروهی میباشند، یعنی در جامعه گروهی هستند که پدر خود را لعنت مینمایند و مادر خیش را برکت نمیدهند. میبینیم بعضی ها هستند، گروهی هستند در جامعه که بی احترامی میکنن به پدر و مادرشون، لعنت میکنن مادرشون رو. ولی ما باید بر جامعه و فرهنگ تأثیر بذاریم، باید محبت کنیم، احترام بذاریم به پدر و مادرمون تا مردم رفتار خوب ما رو ببینن و خجل بشن و عیسی مسیح رو در ما ببینن و اونا هم شاید ایمان آوردن به عیسی مسیح. ما زمانی که به پدر و مادرمون احترام میذاریم و پدر و مادر به فرزندانشون و محبت میکنن، تأدیب میکنن، نصیحت میکنن در خداوند، اون موقع توی جامعه مردم میبینن که چقدر رفتار شما متفاوته. و پسرم، دوتا دختران موقعی که میریم بیرون رستوران و جای دیگه، مردم متوجه میشن، میگن که چقدر پسرتون خوبه، چقدر دخترتون آرومه. میبینن که فرزندان ما روحیه متفاوتی دارند، میتونن ببینن. ما میتونیم تأثیر بذاریم بر جامعه، بگیم که ما مسیحی هستیم، عیسی مسیح حاکم ماست، نجات دهنده ماست، ما را عوض کرده و با اصول کتاب مقدس ما زندگی میکنیم. دعا میکنم که احترام بذارید به پدر مادرتون تا عمر شما در زمین دراز باشه. این حکمی است با وعده، احترام گذاشتن به پدر و مادر. خدا بهتون برکت بده و شما رو تا برنامه آینده به خداوند بون عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار شما. میتونم ببینن، ما میتونیم تأثیر بذاریم بر جامعه، بگیم که ما مسیحی هستیم، عیسی مسیح حاکم ماست، نجات دهنده ماست، ما را عوض کرده و با اصول کتاب مقدس ما زندگی میکنیم. دعا میکنم که احترام بذارید به پدر و مادرتون تا عمر شما در زمین دراز باشه. این حکمی است با وعده، احترام گذاشتن به پدر و مادر. خدا بهتون برکت بده و شما رو تا برنامه آینده به خداوند بون عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار شما.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: مبانی مسیحیت، بخش سوم، کار مسیح. عزیزان شنونده، در برنامه قبل که مطالعه مبحث معنای صلیب را از کتاب مبانی مسیحیت آغاز کردیم، گفته شد که مسیح به عنوان سرمشق و نمونه ما مرد. اما چون این تنها دلیل مرگ مسیح بر صلیب نمی باشد، مسیح به عنوان کسی که گناهان ما را بر خویش حمل نمود، جان بداد. پتروس در رساله اول خود رابطه ای را که بین مرگ مسیح و گناهان ما وجود دارد چنین بیان می کند که خود گناهان ما را در بدن خویش بر دار متحمل شد. عبارت متحمل شدن گناهان تنین ناآشنایی برای ما دارد و برای درک آن نیاز داریم که به عهد عتیق مراجعه نماییم. این ایده بارها در کتب لاویان و اعداد مطرح شده است. در بسیاری از مواقع شخص خطاکار که در انجام احکام مکشوف شده خدا تخطی نموده بود، متحمل گناه خود می گردید. برای مثال در لاویان فصل 5 آیه 17 چنین می خوانیم: و اگر کسی گناه کند و کاری از جمیع نواحی خداوند که نباید کرد بکند و آن را نداند، پس مجرم است و متحمل گناه خود خواهد بود. این گفته به معنای آن است که متحمل شدن گناه به معنای رنج بردن از نتایج گناه و تحمل عقوبت آن بود. اما در آن زمان همچنین شخص دیگری نیز می توانست مسئولیت گناه خاطی را بر عهده بگیرد. در فصل 30 کتاب اعداد که در مورد اعتبار نذرها سخن گفته می شود، موسی توضیح می دهد که نذری که توسط یک مرد یا بیوهی کرده می شود باید انجام شود. یک نذر چه توسط دختری مجرد کرده شود و چه توسط زنی متأهل برای رعایت احترام باید به تایید پدر و همسر این اشخاص برسد. اگر روزی که مرد نذر همسر خود را می شنود آن را رد نکند و بعد از آن به مخالفت با آن برخیزد، او گناه وی را متحمل خواهد بود. مثال دیگری را که می توان در این مورد ذکر کرد در پایان کتاب مراسی ارمیا وجود دارد. پس از انهدام اورشلیم قوم اسرائیل مویه کنان می گویند: پدران ما گناه ورزیده نابود شده اند و ما متحمل عصیان ایشان گردیده ایم. این امکان که شخص دیگری مسئولیت گناه ما را بپذیرد و متحمل نتایج آن گردد، در قربانی های شریعت موسی در عهد عتیق تعلیم داده شده است، در حالی که امروزه این امر برای ما عجیب به نظر می رسد. در مورد قربانی گناه گفته شده که خدا آن را مقرر نموده تا گناه جماعت را برداشته برای ایشان به حضور خداوند کفاره شود. به همین شکل نیز در روز کفاره به هارون تعلیم داده شده بود که دست خود را بر بزی که با هارون و قوم یکی گشته بود قرار دهد و پس از آنکه گناهان قوم را اعتراف نمود، آن را به شکلی نمادین به بز منتقل سازد و سپس او را در بیابان رها کند. سپس ما می‌خوانیم: و بز همه گناهان ایشان را به زمین ویران بر خود خواهد برد. لاویان فصل 16 آیه 22. به این ترتیب مشخص می‌گردد که متحمل شدن گناهان یک شخص به معنای جانشین او شدن به منظور پذیرش مجازات به جای وی می‌باشد. ولی با وجود این تدارک موقت و مهم، همان گونه که نویسنده رساله به عبرانیان می‌گوید، خون گاوها و بزها هرگز نمی‌تواند گناهان را برطرف نماید. و بنابراین در باب 53 اشعیا خادم رنج کشیده بیگناه که همان مسیح می باشد با کلماتی که آگاهانه جنبه قربانی بودن او را توصیف می کنند معرفی می شود. او همچون برهی که برای ذبح می برند بود. او دهان خود را نگشود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد تا قربانی گناه بشود. ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و او نیز مانند گوسفند به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. این گفتار نقش جانشینی مسیح را نشان می‌دهد و او را به عنوان کسی که به جهت گناه قوم من مضروب گردید معرفی می‌نماید و این فصل با دو عبارت دیگر که با آنها در لاویان آشنا شدیم خاتمه می‌پذیرد، زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود و گناهان بسیاری را بر خود گرفت. هنگامی که پس از قرنها تدارک و آماده سازی عیسی مسیح خود ظاهر گشت، یحیای تعمید دهنده با چنین کلمات غیر عادی در انظار به او خوش آمد گفت: اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. به همین شکل هنگامی که عهد جدید به نگارش درآمد، نویسندگان آن مشکلی در درک این نکته نداشتند که مرگ مسیح قربانی کاملی بود که همه قربانی‌های عهد عتیق در آن تحقق می‌یافتند. این حقیقت بخش مهمی از پیام رساله به عبرانیان می‌باشد. قربانی‌های عهد عتیق را گاوها و بزها تشکیل می‌دادند، در حالی که مسیح خویشتن را به عنوان قربانی تقدیم نمود. قربانی های قدیمی بی انقطاع تکرار می شدند، ولی مسیح یک بار و برای همه جان داد. او یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید. این عبارت آخر ما را مجدداً متوجه گفته پتروس می سازد که خود گناهان ما را در بدن خیش بردار متحمل شد. پسر خدا نه تنها راضی شد طبیعت ما را بر خود بگیرد، بلکه گناهان ما را نیز بر خود گرفت. او نه تنها در رحم مریم جسم گردید، بلکه بر روی صلیب جلجتا گناه نیز شد. این کلمات آخر متعلق به پولس می باشد. در کل کتاب مقدس کلماتی تکان دهنده تر از این واژه ها در مورد کفاره نمی توان یافت. در رساله دوم قرنتیان فصل پنجم پولس تاکید می‌کند که خدا از اینکه گناهان ما را بر ما محسوب بدارد خودداری نمود. او با محبت کامل خود که ما شایسته آن نبودیم ما را پاسخگو و مسئول گناهان خودمان محسوب نکرد. او اجازه نداد که در مورد ما همان گونه که در عهد عتیق بارها آمده است بگویند آنان متحمل گناهان خود شدند. بنابراین او چه عملی را انجام داد؟ زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. عیسی مسیح خود هیچ گناهی نداشت و به خاطر گناهان ما بر صلیب گناه شد. هنگامی که ما به صلیب می نگریم می توانیم مفاهیم هولناک دیگری را که از این کلمات نتیجه می شود دریابیم. در ساعت 12 ظهر تاریکی تمام زمین را فرو گرفت و به مدت 3 ساعت، یعنی تا هنگامی که عیسی جان سپرد، باقی ماند. همراه ظلمت سکوت نیز حکم فرما گردید، زیرا هیچ چشمی قادر به دیدن و هیچ زبانی قادر به بیان عذاب و رنجی که بره بی عیب خدا تحمل می کرد نبود. همه گناهان تاریخ بشر بر او نهاده شده بود. او داوطلبانه این گناهان را در بدن خیش متحمل شده و آنها را تبدیل به گناهان خودش نموده بود. او مسئولیت همه این گناهان را بر دوش خود گرفته بود. و آنگاه در تنهایی و واگذاردگی روحانی این فریاد به سختی از دهان او خارج شد: الهی، الهی، مرا چرا ترک کردی؟ این جمله نقل قولی از آیه اول مزمور 22 می باشد. هیچ شکی نیست که نویسنده آن که در حالتی درد آلود این مزمور را می نگاشته است، در مورد رنج و جلال مسیح می اندیشیده است. اما چرا مسیح این آیه را نقل نمود؟ چرا یکی از آیات پیروزمندانه را که در انتهای مزمور وجود دارد ذکر نکرد؟ برای مثال چرا نگفت ترسندگان خداوند او را حمد گویید؟ یا سلطنت از آن خداوند است؟ آیا باور کنیم که این فریاد، فریاد ضعف و ناامیدی انسانی است، یا بپذیریم که پسر خدا دچار هذیان شده بود؟ خیر، این کلمات باید با همان معنای ظاهریشان پذیرفته شوند. مسیح این آیه از کتاب مقدس را نیز به همان گونه که آیات دیگر را ذکر می نمود بر زبان آورد، چون ایمان داشت که او کسی است که به این آیات تحقق می بخشد. او گناهان ما را متحمل شد و خدا که چشمان او پاکتر از آن است که بر گناه بنگرد و نمی توانست به ناراستی نظر کند، چهره خود را از او برگرداند. گناهان ما بین پدر و پسر قرار گرفت. خداوند عیسی مسیح که از ازل با پدر خود بود و به هنگام حیات خیش بر زمین نیز شراکتی خدشه‌ناپذیر با پدر خود داشت، اینک در این لحظه ترک شده بود. گناهان ما مسیح را از خدا جدا نمود. او وضعیت انسان را که از خدا بیگانه شده از تجربه نمود و با حمل نمودن گناهان ما بر خود، مرگی را که ما شایسته آن بودیم پذیرفت. او به جای ما مجازات جدایی از خدا را که کیفر گناهان ما بود تحمل کرد و آنگاه به یک باره از میان آن ظلمت فریاد پیروزمندانه او تنین افکند، تمام شد. و در نهایت او گفت: ای پدر، به دستهای تو روح خود را می سپارم. و بدین سان او جان سپرد. کاری که او برای انجام آن آمده بود به کمال رسید و نجاتی که او برای به دست آوردن آن آمده بود حاصل گشت. گناهان جهان برداشته شد. مصالحه با خدا برای همه کسانی که به این منجی ایمان آورند و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرند امکان پذیر گردید. و بلافاصله پس از مرگ مسیح، گویی برای اعلان علنی این حقیقت، دست ناپیدای خدا پرده ی هیکل را درید و آن را به کناری انداخت، زیرا دیگر نیازی به آن نبود. دیگر طریقی که به حضور مقدس خدا منتهی می شد مسدود نبود. مسیح دروازه آسمان را برای همه ایمانداران گشود و 36 ساعت پس از آن، برای اینکه ثابت کند که مرگ او بیهوده نبوده است، از مردگان قیام کرد. این روایت ساده و عجیب که پسر خدا متحمل گناهان ما شد، امروزه غیر متعارف و نپذیرفتنی می نماید. این که او گناهان ما را بر خود گرفت و مجازاتی را که باید بر ما می آمد متحمل گردید، شاید به تمام گفت غیر اخلاقی و ناعادلانه و ناشایست به نظر می رسد. و البته به سادگی می توان با این مسئله برخوردی استهزا آمیز داشت. ما مدعی نیستیم که دیگر کاری باقی نمانده است که باید انجام دهیم. ما باید به سوی شبان و اسقف جانهای خود بازگردیم. و همان گونه که پتروس در ادامه گفتار خود میگوید، نسبت به گناه مرده و نسبت به عدالت زیست نماییم. بالاتر از همه نباید فراموش کنیم که همه چیز از خداست و از رحمت غیر قابل تصور او ناشی می شود. ما نباید تصور کنیم که عیسی مسیح به عنوان شخص سوم نجات ما را به زور از خدایی که تمایلی به نجات انسان نداشت تحصیل نمود. خیر، چنین نیست و قدم نخست را خدا برداشت. خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. در اینجا نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می گوید اینکه دقیقاً خدا چگونه در مسیح بود و در این حال مسیح را برای ما گناه ساخت، من قادر به توضیح آن نیستم، اما پولس رسول این دو حقیقت را در یک پاراگراف ذکر کرده است. ما باید این حکم متناقض نما و همچنین این حقیقت را نیز که عیسی ناصری هم خدا و هم انسان بود و در این حال دارای یک شخصیت بود و به اندازه حکم اول متناقض نما و گیج کننده می نماید بپذیریم. اگر تناقض نمایی که در شخصیت او به چشم می خورد در کار او نیز مشاهده بشود نباید تعجب کنیم. اما حتی اگر نتوانیم این راز را به خوبی درک کنیم، باید به این گفته صریح مسیح و شاگردانش ایمان داشته باشیم که او گناهان ما را بر خود گرفت و نیز این گفته را در مفهوم کتاب مقدسی آن درک کنیم که او تاوان و مجازات گناهان ما را به جای ما متحمل شد. پتروس بر این باور است که این واقعیت از سه طریق روشن می گردد. نخست او میگوید که مسیح بر روی دار گناهان ما را متحمل شد. شکی نیست که او این کلمه را آگاهانه به کار برده است. همان گونه که این کلمه را در نخستین موعظه های خود که در اعمال رسولان ذکر شده است به کار میگیرد. خدای پدران ما همان عیسی را که شما مصلوب کرده و کشتید زنده گردانید. شنوندگان یهودی او مشکلی در درک این موضوع نداشتند که او به تثنیه باب 21 آیه 23 اشاره می کند که می گوید آن که بر دار آویخته شود ملعون خدا است. این واقعیت که زندگی عیسی با آویخته شدن بر دار پایان یافت به این معنی بود که او زیر لعنت خدا قرار گرفت. یهودیان با میخ آویزان شدن بر صلیب و بر دار آویخته شدن را معادل می دانستند. در مقابل انکار این باور، رسولان آن را پذیرفتند و پولس در غلاطیان باب 3 به شرح آن پرداخت. او خاطر نشان ساخت که در تثنیه همچنین آمده است که هر که همیشه تمام آنچه را که در شریعت نوشته شده است به جان نیاورد ملعون است. اما پس از آن ادامه می دهد وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد ما را از لعنت شریعت آزاد کرد. زیرا کتاب مقدس می فرماید هر که به دار آویخته شود ملعون است. غلاطیان فصل 3 آیه 13. معنای این آیات در متن صریح و روشن می باشند و می گویند لعنتی که به خاطر شکستن شریعت خدا عادلانه باید بر گناهکاران قرار می گرفت بر روی صلیب به عیسی منتقل شد. عیسی ما را از لعنت هنگامی که در زمان مرگ خود آن را بر خویشتن گرفت آزاد نمود. ثانیاً این قسمت از نخستین رساله پتروس حداقل حاوی 5 نقل قول ضمنی از اشعیا باب 53 می باشد. او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغ از دهان او شنیده نشد. اول پتروس فصل 2. هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله‌ای نبود. اشعیا باب 53. وقتی به او دشنام می‌دادند، اول پتروس فصل 2. خار و نزد مردمان مردود. اشعیا باب 53. مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد. اول پتروس فصل 2. گناهان بسیاری را بر خود گرفت. اشعیا باب 53. به سبب زخم‌های اوست که شما شفا یافته اید. اول پتروس فصل 2. از زخم‌های او ما شفا یافتیم. اشعیا باب 53. شما مثل گوسفندانی بودید که راه خود را گم کردند. اول پتروس فصل 2. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم. اشعیا باب 53. ما قبلا مشاهده نمودیم که این باب ترسیم کننده شخص بیگناه و رنج کشیده ای است که به خاطر گناهان دیگران مجروح شده و جان خود را قربانی می کند. واضح است که عیسی خودش مأموریت خیشتن را در پرتو این باب تعبیر و تفسیر نمود و شاگردان او نیز پس از او همین کار را انجام دادند. برای مثال خواجه حبشی هنگامی که در عرابه خود این قسمت را مطالعه می کرد از فیلیپس مبشر سوال می کند که نویسنده متن به چه کسی اشاره می کند و فیلیپس بلافاصله آغاز سخن کرد و مژده عیسی را به او رسانید. ثالثاً پتروس در رساله خود اشارات دیگری نیز به صلیب دارد که تفسیر ما را در مورد کلمات او در باب دوم تایید می‌کند. او برای خوانندگان خود شرح می‌دهد که آزاد شدید با خون گرانبهایی مانند خون بره بی‌نقص و عیب، یعنی با خون مسیح آزاد شدید، و همچنین به آنان می‌گوید که خون او یعنی خون عیسی مسیح ریخته شد تا شما پاک شوید. هر دو عبارت به قربانی اصلی فصح در زمان خروج قوم بنی اسرائیل از مصر اشاره دارند. هر خانواده اسرائیلی بره ای را گرفته آن را می کشت و خون آن را بر سر در و کنارهای در می پاشید. این عمل به خاطر این بود که آنان از داوری خدا محفوظ بمانند و با انجام چنین کاری از اسارت مصر خارج شوند. پتروس با اطمینان نمادگرایی فصح را در مورد مسیح به کار می گیرد، همان گونه که پولس نیز چنین کاری را انجام می دهد. مسیح که قربانی عید فصح ما است، ذبح شده است. خون مسیح جاری شد تا ما را از داوری خدا و اسارت گناه رهایی بخشد. اگر ما می خواهیم از آن منفعت بیابیم، باید آن را بر قلب‌های خودمان بپاشیم و هر یک شخصاً از برکات آن برخوردار گردیم. سومین اشاره مهم پتروس به صلیب در باب 3 آیه 18 می‌باشد که می‌گوید مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. گناه ما را از خدا جدا ساخته بود، اما مسیح مشتاق بود که ما را به سوی خدا بازگرداند. بنابراین او برای گناهان ما رنج کشید و منجی بیگناه برای ما گناهکاران خاطی جان بداد. او یک بار به شکلی قطعی و کامل این عمل را انجام داد. بنابراین آنچه او انجام داد نمیتواند تکرار شود و یا حتی کامل تر گردد. ما نباید مفاهیم مهم دیگری را که از این گفته ها نتیجه می شود نادیده بگیریم. این گفته ها به این معناست که سخت گیری های مذهبی و نیز اعمال خوب ما هیچ کدام قادر نیستند بخششی برای ما حاصل نمایند. با وجود این بعضی ها در غرب مسیحیتی مندرآوردی ارائه نمودند. این اشخاص به لیاقت و شایستگی انسانی توجه می کنند و می گویند خدا به آنانی کمک می کند که به خودشان کمک می کند. اما امکان ندارد که این مفهوم را با صلیب مسیح آشتی دهیم، زیرا او مرد تا گناهان ما را کفاره کند، آن هم به این دلیل ساده که ما قادر به کفاره نمودن این گناهان نبودیم. و اگر قادر به این کار بودیم، مرگ او عبث و بیهوده بود. در واقع ادعای این امر که ما می توانیم به وسیله تلاش‌های خودمان رضایت خدا را کسب نماییم، توهین به عیسی مسیح می باشد. این نگرش ما را به این نتیجه می رساند که بدون او قادر به انجام کارهای خود هستیم و در واقع نیازی نبود که او رنج صلیب و مرگ را بر خود هموار نماید. همان گونه که پولس نیز میگوید اگر نیکی مطلق از راه شریعت حاصل میشد مرگ مسیح بیهوده بود. غلاطیان فصل 2 آیه 21. با پیام صلیب در روزگار ما نیز همچون روزگار پولس برخورد میشود، یعنی برای حکیمان حماقت و برای اشخاصی که معتقد به عدالت و تقوای خود میباشند سنگ لغزش میباشد، اما برای وجدان میلیون ها نفر آرامش به ارمغان می آورد. ریچارد هوکر در یکی از موعظه های خود در سال 1585 در مورد این موضوع چنین می گوید: بگذار آن را حماقت، دیوانگی، جنون یا هر چیز دیگری خطاب کند، اما این امر حکمت و تسلی ماست و در دنیا هیچ موضوعی بیشتر از این برای ما اهمیت ندارد که انسان گناه کرده است و خدا رنج برده است و خدا خود را گناه انسانها ساخته است و انسانها عدالت خدا گشتند. هر فرد مسیحی می تواند این کلمات را تکرار کند: در زخمهای او شفا، در مرگ او حیات، در مهنت او بخشش و در رنج او نجات وجود دارد. حق جوی گرامی، با این آرزو که شما نیز به وسیله ایمان از برکات خون ریخته شده و مرگ مسیح بر صلیب بهره‌مند گردید، شما را دعوت می‌کنیم که برنامه‌های بعدی ما را در این سلسله برنامه بشنوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
3: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: ماجرای آشنایی من با مسیح.
1: عزیزان، خدا رو شکر میکنم که عیسی مسیح خداوند امروز به من اجازه داد که بشینم اینجا و با شما عزیزان صحبت بکنم و از زندگی خودم برای شما شعر بدم. من در سن 13 سالگی که بودم در جاده خرمشهر آبادان با برادرم و 3 تا دیگه از دوستاش که داشتیم میرفتیم و سرعت زیادی میرفتیم و ماشین ما توی آبی که به چمنا داده بودن ماشین ملق میزنه و ما شروع کردیم به ملق زدن. بعد از 7 تا یا 8 تا ملقی که ماشین زد و من از خداوند خواستم که خداوند کمک کن و من احساس کردم که یک نوری منو بغل کرده و ماشین بعد از اینکه رو 4 تا چرخش ایستاد، این نور منو گذاشت جلوی ماشین و رفت. و من بعد از اون که خیلی از خداوند دلخور بودم که چرا این اتفاق افتاد و برادرمو از دست دادم تو اون تصادف، اومدم به یه مملکت دیگه بعد از 10 سال و در اونجا در یک حادثه آتش سوزی پسر خالم هم از دست دادم و این باعث شد که من خیلی ناراحت شدم، دوباره از خداوند دوری کردم و رفتم در یک باری کار گرفتم و شروع کردم به کار کردن و مشروب میخوردم، سیگار میکشیدم، چون فکر میکردم سیگار و مشروب شاید باعث بشه غمهای گذشتم رو فراموش کنم، ولی بیشتر داشتم با گناه درگیر می شدم به خاطری که همش کارم مشروب خوردن بود، برام فرقی نمی کرد دیگه. تا اینکه مادر خانومم به عیسی مسیح خداوند ایمان آورد و از من خواست که برای غسل تعمید برم برای کلیسا برای دیدن این برنامه و من اول خندیدم چون واقعا می خواستم برم اونجا اذیت کنم و قبول نداشتم این چیزی رو، ولی به خاطر احترام رفتم و وقتی که وارد اون کلیسا شدیم، اون کشیش که بالا ایستاده بود از خداوند عیسی مسیح صحبت کرد و گفت اون نور جهانه و وقتی که گفت اون نور جهانه، من یه مرتبه رفتم به اون سن 13 سالگی که در تصادف داشتم و اون نوری که منو نجات داد و با قلبم خیلی صحبت کرد و این باعث شد که بیام تحقیقاتی بکنم و خواستم که برای من بیان صحبت کنن که و به من بگن جریان چی بوده، چون من از هیچی خبر نداشتم و وقتی که با من صحبت کردن و به من گفتن که آره عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده است و اون نور جهانه، برای همین اونجا قلبمو به خداوند دادم و از اون روز خداوند رو دارم ستایش میکنم و این چیزی بود که خداوند خودشو به من نشون داد و من در آرامش عالی الان به سر میبرم به خاطری که عیسی مسیح همونطور که شما عزیزان میدونین یه دوز میاد که بکشه و زندگی ها رو خراب کنه، ولی خداوند اومده که زندگی جدید بده و مردم رو نجات بده. از زمانی که خداوند عیسی مسیح به زندگی من اومد، من سیگار کشیدن و مشروب خوردن و بیرون رفتن و این چیزها رو همه رو گذاشتم کنار، چون تنها عیسی مسیح میتونه شما رو عوض بکنه. من وقتی که در آینه نگاه میکنم به خودم میگم جدن فقط عیسی مسیح خداوند میتونست تو رو عوض بکنه. همینطور که وقتی که میرم با دوستانم میشینم و صحبت میکنم، دوستانم همه میفهمن که یه چیزی در من عوض شده، چون یه زمانی میرفتیم برای دیدن دوستان به ما مشروب میدادن یا سیگاری تعارف میکردن، ولی الان وقتی که میرم اونجا از من میخوان که باشون بشینم مثل قدیما دور هم یه حالی با هم بکنیم، میگم بذاریم براتون دعا کنم و میگن که چی شده، یه چیزی عوض شده. عزیزان، عیسی مسیح خداوند تو رو عوض میکنه، من عوض میکنه، همه رو عوض میکنه و میتونین بالا سر زن بچه‌تون باشین همینطور که منو انجام داد. من الان مرد خونه هستم، بالا سر زن بچه‌م هستم، هیچ اشتیاقی دیگه نه به مشروب دارم نه به سیگار دارم، چون عیسی مسیح من با اون دیگه دارم حال میکنم، چون اون زندگی منو عوض کرده، من همه چیزمو در اختیار اون گذاشتم. اینطور خداوند ما عیسی مسیح عزیزان میتونه زندگی شما رو عوض کنه. فقط شما بیاین زندگیتون رو بدین به خداوند و بگین خداوند زندگی منو از امروز تو یاری کن، با من باش، من نمیتونم، و عیسی مسیح تنها راه اون خداونده و میتونه همه کار انجام بده و میتونه شما را زندگی راحت بده. فقط تنها چیزی که شما احتیاج دارین حق رو بشناسین که بدونین چی درسته و حق شما را آزاد خواهد کرد. فیض مسیح باتون باشه. آمین.
2: شما به رادیو مژده گوش میدهید.
3: پادشاه جلال، عهد عتیق از کتاب مقدس، قسمت دوم، خالق و خلقت اوست.

کتاب خدا به شیوه شایسته یک پادشاه آغاز می شود. او نکاتی را می گوید که می خواهد ما بدانیم، نه چیزی بیشتر. در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید. هر آنچه می توانیم ببینیم و لمس کنیم آغازی دارد، اما خالق عالم هستی نه آغازی دارد و نه پایانی. او نادیدنی است، روحی جاودان که در آن واحد می تواند همه جا باشد. او همه چیز را می بیند و می داند. آیا نام او را می دانید؟ خدا نامهای بسیاری دارد، اما معروفترین نام او خداوند است. در زبان اصلی کتاب خدا نام او یهوه است، که یعنی کسی که هست یا فقط من هستم. ماجرای خلقت با توصیف پادشاه از زمین اولیه ادامه می‌یابد. زمین بی‌شکل و خالی بود و تاریکی بر روی ژرفا و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. اکنون زمان آماده شدن سیاره برای انسانها بود و خدا گفت روشنایی باشد و روشنایی شد. خدا دید که روشنایی نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا کرد. خدا روشنایی را روز و تاریکی را شب نامید. شامگاه شد و بامداد آمد، روز اول. خدا در نخستین روز آفرینش چه کاری کرد؟ او فرمان داد نور تاریکی را بشکافد. بعدها خورشید بر زمین درخشید، اما نه در روز اول. خدا می‌خواهد بدانیم که او خودش منبع نور است. خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. خدا پاک است مثل نور. او آلوده نمی‌شود، حتی وقتی نور بر چیزهای بسیار کثیف میتابد، همچنان پاک میماند. خدا کامل است. خدا مقدس است. آیا متوجه شدید چه کسی با خدا در کارگاه خلقت بود؟ روح القدس آنجا بود و سطح آبها را فرو گرفت. کلام او نیز آنجا بود و سخن میگفت. در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود. همه چیز به واسطه او پدید آمد. روح مقدس خدا و کلام همیشه با خدای واحد حقیقی بوده اند. به همین دلیل در مورد پادشاه می توان گفت حتی وقتی تنها خودش وجود داشت، او هرگز تنها نبود. پادشاه در شش روز پر از نظم جهان زیبا و شگفت انگیز آفرید. خدا فقط سخن می گفت و شگفتی های با طرح‌های کامل پدیدار می شدند. خداوند در روز نخست فرمود روشنایی باشد و روشنایی شد. خدا در روز دوم جو زمین را ساخت، با آسمانی آبی که می‌بینیم و هوای نادیدنی که تنفس می‌کنیم. خدا آسمان را با ترکیب کاملی از گازهای حیات بخش نظیر اکسیژن و نیتروژن ساخت. در روز سوم خدا فرمود خشکی پدیدار شود. سپس خدا گفت زمین نباتات برویاند و بلافاصله علف‌ها، گیاهان، گلها و میوه ها رشد کردند، هر کدام با دانه های خودشان. در روز چهارم خدا فرمان داد خورشید و ماه بدرخشند تا نشانه ها باشند برای نمایاندن سالها، ماها و روزهای زمین. او ستارگان را نیز ساخت. در روز پنجم خدا فرمود آبها از انبوه جانداران پر شود و پرندگان بر فراز زمین پرواز کنند. در روز ششم خدا فرمود زمین جانداران را بر حسب گونه هایشان برآورد، چارپایان و خزندگان و وحوش زمین را.
خدا هر مخلوق زنده را قادر ساخت تا فرزندانی از نوع خود تولید کند و از آنها مراقبت و عمل بیاورد و خدا دید که نیکوست. صلح حکم فرما بود. در آغاز حیوانات یکدیگر را نمی کشتند و نمی خوردند. گیاهان غذای آنان را تأمین می کرد. نظم حکم فرما بود. خورشید مانند دستگاهی کوک شده فاصله اش را با زمین حفظ می کرد. ماه از هلال نو به ماه کامل تغییر می کرد. زمین می توانست هوا، آب و زائداتش را به گردش درآورد. قلمرو زمین اگر خوب حکمرانی می شد هیچ چیز نیکوی کم نمی داشت. زمین خانه ایدئال برای انسان می بود. هر روز خلقت به ما سرنخی می دهد از اینکه خدا چگونه است. روز اول به ما نشان می دهد که خدا مقدس است. او پاک است مانند نور. روز دوم خدا قادر مطلق است. او جو زمین را ساخت. روز سوم خدا نیکوست. او هزاران نوع خوردنی را برای ما آفرید. روز چهارم خدا وفادار است. خورشید و ماه در مدارشان باقی میمانند. روز پنجم خدا حیات است. او ماهیان را در دریا و پرندگان را در آسمان نهاد. روز ششم خدا محبت است. پس از آفرینش حیوانات زمان آن بود که مخلوقاتی را شکل دهد تا محبت خود را بر آنان جاری سازد. زمان آن بود که موجودات خاصی را بیافریند تا بتواند بازتاب قدوسیت، نیکویی، وفاداری و محبت او باشد. در روز ششم خلقت پادشاه با خودش یعنی خدا، روح قدوس او و کلمه اش به گفتگو نشست و گفت انسان را به صورت خود و شبیه خود بسازیم و او بر همه زمین فرمان براند. پس خدا انسان را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را مرد و زن آفرید. وقتی کتاب مقدس میگوید که خدا انسان را به شباهت خود آفرید، منظور این نیست که خدا درست شبیه ماست. منظور این است که ما باید طبیعت و شخصیت او را منعکس کنیم. همانطور که بعدها روی سکه های رومی نقش امپراتور حک می شد، تصویر خدا نیز بر روی انسان حک شد. نخستین مرد و زن با توانایی فکر کردن، دوست داشتن و صحبت کردن آفریده شدند، مانند خالقشان تا بتوانند از رابطه نزدیک با او لذت ببرند. انسان ها ساخته نشدند تا برده خدا باشند، بلکه دوستان خدا. خدا با آفریدن انسان ها به شباهت خود حکمرانی را به آنان سپرد. انسان به نمایندگی از خدا میبایست بر زمین حکم میراند و از آن مراقبت میکرد تا رازهایش را کشف کرده خردمندانه از منابعش استفاده کند. چنین ظرفیتی انسان را از قلمرو حیوانات جدا میساخت. خدا به حیوانات تنها دو بعد بخشیده بود، جسم و جان، اما به انسان سه بعد داده بود، جسم، جان و روح. آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد. جسم صرفاً یک خانه یا یک خیمه است که خدا در آن جان و روح انسان را دمید. جان شامل فهم، احساسات و اراده شخصی انسان بود که به او امکان اندیشیدن، احساس کردن و انتخاب را می‌داد. روح انسان را به خدا متصل می‌کرد. جسم انسان را برای ارتباط با دنیای دیدنی تجهیز می‌نمود، اما روح انسان را قادر به ارتباط با خدای نادیدنی می‌کرد. خداوند می‌خواست انسان او را بشناسد. قرار بود انسان گنجینه خاص خدا باشد. از آنجا که خدا انسان را آفرید، او نه فقط خالق وی بلکه مالک او نیز بود. خداوند خدا انسان نخستین را آدم نامید، یعنی از زمین یا صرفاً انسان. پس از آن قرار بود خدا نخستین زن را بیافریند،
اما پیش از آن میبایست مقدماتی فراهم شود. آدم به خانه و شغلی نیاز داشت. خدا پس از ساختن جسم انسان نخستین از خاک و دمیدن حیات به آن، باقی ساخت در خاور میانه. رودی پاک و زلال درون باغ جریان داشت و یهوه خدا همه گونه درختان چشم نواز و خوشخوراک را از زمین رویانید. درخت حیات در وسط باغ بود و نیز درخت شناخت نیک و بد. یهوه خدا آدم را برگرفت و او را در باغ عدن نهاد تا کار آن را بکند و از آن نگهداری نماید. خداوند خدا از آدم نپرسید که آیا می‌خواهد در باغ عدن زندگی کند یا نه. خدا مالک و خالق انسان بود. او می‌دانست چه چیزی برای انسان بهتر است. باغی که خانه آدم بود پر از لذایذ تمام ناشدنی بود، یعنی چیزهایی برای دیدن، شنیدن، بویدن، لمس کردن و چشیدن. نهرهای درخشان، پرندگان خوشنوا، گلهای معطر، میوه‌های آبدار، سبزیجات ترد، جنگل‌های اسرارآمیز و میلیاردها شگفتی دیگر که میبایست کشف شوند. اما انسان برای چیزی بیشتر آفریده شده بود. خدا آدم را آفرید تا سرکرده نسل بشر باشد. خدا میخواست آدم و خانواده اش تا ابد با او حکمرانی کنند. اما تنها آنانی که در وظایف کوچک وفادار باشند میتوانند بر وظایف بزرگ گمارده شوند. پس خدا به آدم نخستین مسئولیتش را داد، یعنی مراقبت از باغ. این باغ مکانی کامل بود. هیچ خار یا علف هرز در آن نبود. آب و هوا عالی بود و خاک حاصل خیز. هنوز باران نباریده بود. به جایش مه از زمین بلند می شد و آن را سیراب می ساخت. خدا به آدم کار دیگری نیز سپرد، نامگذاری حیوانات. خداوند همه مخلوقات را نزد او آورد تا ببیند چه نامی بر آنها می گذارد. این صحنه را تصور کنید. یک جفت حیوان برای تاختن. آدم آنها را بررسی می کند، دستی بر پشتشان می کشد و آنها را اسب می نامد. با شنیدن صدای خالق، پرنده عظیم به سرعت فرود می آید. آدم می گوید عقاب. سپس حیوانی به رنگ نارنجی و پوشیده با نوارهای سیاه از کنار او می گذرد. فکر می کنید آدم آن را چه نامید؟ پس آدم همه چارپایان و پرندگان آسمان و همه وحوش صحرا را نام نهاد. عدن مکانی مناسب برای انسان بود تا به شناخت خالق خیش دست یابد. اکنون زمان آزمایش آدم بود. از همان آغاز خدا و انسان دوست بودند، اما این دوستی میبایست آزموده میشد. خدا آدم را دوست داشت و طرح‌های عالی برای او و خانواده اش در آینده در نظر گرفته بود. از آنجا که خدا طالب انسان بود نه عروسک خیمه شب‌بازی، پس قانونی گذاشت تا آدم از آن اطاعت کند. و یهوه خدا آدم را امر کرده گفت: تو می توانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری، اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. این فرمان سختی نبود. آدم می توانست از هر یک از میوه های باغ بخورد به جز یکی. آدم با اطاعت از این فرمان ساده می توانست نشان دهد که به خالق خود اعتماد دارد. اگر آدم این فرمان را می شکست، طبق فرمایش خدا چه اتفاقی می افتاد؟ آیا خدا به آدم گفت که اگر از میوه زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد؟ این فرمان سختی نبود. آدم می توانست از هر یک از میوه های باغ بخورد به جز یکی. آدم با اطاعت از این فرمان ساده می توانست نشان دهد که به خالق خود اعتماد دارد. اگر آدم این فرمان را می شکست، طبق فرمایش خدا چه اتفاقی می افتاد؟ آیا خدا به آدم گفت که اگر از میوه ممنوع

0: خدا چنین چیزی گفت؟ نه، این چیزی نبود که خدا گفت. خدا به آدم فرمود روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. نافرمانی نسبت به قانون خدا گناه نامیده می شود. جریمه شکستن قانون خدا مرگ بود. پادشاه در کتابش این را قانون گناه و مرگ می نامد. قانون پادشاه می گوید گناه باید با مرگ مجازات شود. مرگ به معنای جدایی است. اگر آدم از قانون خدا نااطاعتی می کرد، مثل شاخه‌ای که شکسته می شد، به محض جدا شدن از منبع حیات می مرد. اگر آدم تصمیم می گرفت به جای انجام خواست پادشاه عالم هستی به دلخواه خود عمل کند، این کار طغیان به شمار می آمد و گناه محسوب می شد. گناه به رفاقت انسان با خدا خاتمه می داد. گناه موجب می شد جسم انسان پیر شود و بمیرد. گناه موجب جدایی ابدی روح و جان و جسم انسان از خدا می شد. گناه مرگبار است. پس از آنکه خدا به انسان نخستین شغل و فرمانی برای اطاعت داد، زمان آن رسید که نخستین زن را بسازد. یهوه خدا فرمود نیکو نیست آدم تنها باشد، پس یاوری مناسب برای او می‌سازم. پس یهوه خدا خوابی گران بر آدم مستولی کرد و در همان حال که آدم خفته بود، یکی از دنده‌هایش را گرفت و جای آن را با گوشت پر کرد. آنگاه یهوه خدا از همان دنده که از آدم گرفته بود زنی ساخت و او را نزد آدم آورد. آدم گفت این است اکنون استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم. او زن نامیده شود زیرا که از مرد گرفته شد. آیا دقت کردید چه کسی نخستین ازدواج را ترتیب داد؟ بله، خدا بود. زن یعنی گرفته شده از مرد. بعدها آدم همسرش را حوا نامید، به معنای مادر همه. خدا از نظر ارزش مرد و زن را برابر ساخت. حوا نیز مانند آدم به شباهت خدا خلق شده بود. او نیز آفریده شد تا خالق و مالکش را بشناسد، شخصیت او را منعکس سازد و برای همیشه از رابطه شاد با او لذت ببرد. و خدا هر آنچه را که ساخته بود دید و اینک بسیار نیکو بود. شامگاه شد و بامداد آمد، روز ششم. و خدا در روز هفتم کار خیش را به پایان رسانید. پس او در هفتمین روز از همه کار خیش بیاسود. چرا خدا در روز هفتم استراحت کرد؟ چون کار او به پایان رسیده بود. همچنین خدا با آفرینش جهان ما در شش روز و استراحت در روز هفتم، هفته هفت روزه را برقرار ساخت. خداوند خدا از آدم و حوا همچون پدری با محبت و دانا مراقبت می کرد. او هر شامگاه به باغ می آمد و با آنها حین قدم زدن حرف می زد. آدم و زنش هر دو عریان بودند و شرم نداشتند. جهانی کامل را تصور کنید که زوجی بی نقص در رفاقتی نزدیک با خالق کامل خود در آن ساکن بودند. این وضعیتی است که در آغاز وجود داشت. چه مشکلی پیش آمد؟
1: آن چه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

0: میخوام برم، چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
6: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
7: خدمت شما عزیزان در نام پرجلال عیسی مسیح سلام عرض می کنم. ما رسیدیم به آخرین جلسه در سری دروسی که به فیض و یاری عیسی مسیح تا به این ساعت پیش رفتیم، تحت عنوان مسیح در عهد عتیق. ما از جوانب مختلف نگاه کردیم تا درک کنیم عهد عتیق کلام زنده خداست که درباره عیسی مسیح از نقطه نظر نبوت‌های عهد عتیقی، از نقطه نظر مظاهری که عیسی مسیح خودش را ظاهر کرد در عهد عتیق و یا سمبل‌ها و نمونه‌ها و اعیاد عهد عتیقی. و در این چند جلسه آخر سعی کردم متن‌هایی از کتاب مقدس رو بررسی کنیم، بیشتر به حالت موعظه، تا ببینیم متن‌هایی هست که ما رو سوق میده به درک انجیل، انجیلی که در عهد جدید برای ما آشکار است. پیغام انجیل و نجات در این متن‌ها به وضوح دیده میشه. متنی رو که امروز بررسی خواهیم کرد در کتاب دوم پادشاهان باب پنجم، این جریان در رابطه با یک سردار لشکر پادشاه آرام هست به اسم نعمان، نعمان آرامی یا نعمان سوریانی، که در بعضی جا گفته شده نعمان و من شاید هم نعمان استفاده کنم هم نعمان. به هر حال در رابطه با یک شخص صحبت میکنیم و میخواییم ببینیم پیغام انجیل کجا هست. لطفا توجه کنید به آیاتی که برای شما قرائت میکنم. و نعمان سردار لشکر پادشاه ارام در حضور آقایش، مردی بزرگ و بلند جاه بود، زیرا خداوند به وسیله او ارام را نجات داده بود و آن مرد جبار، شجاع، ولی ابرس بود، مبروس بود. و فوجهای ارامیان بیرون رفته کنیزکی کوچک از زمین اسرائیل به اسیری آوردند و او در حضور زن نعمان خدمت می کرد و به خاتون خود گفت: کاش که آقایم در حضور نبی که در سامره است می بود که او را از برسش شفا می داد. پس کسی در آمده آقای خود را خبر داده گفت: کنیزی که از ولایت اسرائیل است چون اینو چنان میگوید. پس پادشاه ارام گفت: بیا برو و مکتوبی برای پادشاه اسرائیل میفرستم. پس روانه شده 10 وزنه نقره، 6000 مثقال طلا و 10 دست لباس به دست خود گرفته و مکتوب را نزد پادشاه اسرائیل آورد و در آن نوشته بود که: الان چون این مکتوب به حضورت برسد، اینک بنده خود نعمان را نزد تو فرستادم تا او را از برسش شفا دهی. اما چون پادشاه اسرائیل مکتوب را خواند، لباس خود را دریده، گفت: آیا من خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم که این شخص نزد من فرستاده است تا کسی را از برسش شفا بخشم؟ پس بدانید و ببینید که او بهانه جویی از من می کند. کاسه زیر نیم کاسه است، نقشه کشیده. آیه 8. اما چون الیشع مرد خدا شنید که پادشاه اسرائیل لباس خود را دریده است، نزد پادشاه فرستاده گفت: لباس خود را چرا دریدی؟ او نزد من بیاید تا بداند که در اسرائیل نبی هست. آیه 9. پس نعمان با اسبان و عرابه های خود آمده نزد در خانه الیشع ایستاد و الیشع رسولی نزد وی فرستاده گفت: برو و در اردن 7 مرتبه شستشو نما و گوشتت به تو برگشته طاهر خواهی شد. اما نعمان غضبناک شده رفت و گفت: اینا گفتم البته نزد من بیرون آمده خواهد استاد و اسم خدای خود یهوه رو خوانده، دست خود را بر جای برس حرکت داده، ابرس را شفا خواهد داد. آیا ابانه و فرفر نهرهای دمشق از جمیع آبهای اسرائیل بهتر نیست؟ آیا در آنها شستشو نکنم تا طاهر شوم؟ پس برگشته با خشم رفت. اما بندگانش نزدیک آمد و او را خطاب کرده گفتند: ای پدر ما، اگر نبی تو را امری بزرگ گفته بود، آیا آن را به جا نمی آوردی؟ پس چند مرتبه زیاده چون تو را گفته است؟ شستشو کن و طاهر شو. پس فرود شده 7 مرتبه در اردن به موجب کلام مرد خدا غوطه خورد و گوشت او مثل گوشت طفل کوچک برگشته طاهر شد. پس او با تمامی جماعت خود نزد مرد خدا مراجعت کرده داخل شد و به حضور وی ایستاده گفت: اینک الان دانستم که در تمامی زمین جز در اسرائیل خدایی نیست. جریان بسیار جالبیه از شخصی که یک سردار، یک جنگجو هست، که الفاظی که کتاب مقدس براش استفاده میکنه خیلی جالبه. آیه 1 گفت: نعمان سردار لشکر پادشاه آرام بود. در حضور پادشاه مردی بود بزرگ و بلند جاه، زیرا خداوند به وسیله او آرام را نجات داده بود. آن مرد جبار، آن مرد شجاع بود. اما آیه 1 اضافه میکنه همه این صفات زیبا، چیزهایی که قابل تقدیر و توصیفه، به یک جا، به یک طرف، ولی ابرس بود. نعمان یا نعمان، معنی اسمش یعنی خوشنودی، چیزی که درش خوشنودی، رضای خاطر هست، معنیش اینه. اما جریانی که در زندگی نعمان میبینیم برخلاف معنی اسمشه. نعمان از چی میخواد خوشنود بشه؟ از اینکه مرد جبار و شجاعیه، از اینکه فتوحات زیادی خدا به دستش داد و آرام رو نجات داد، مرد بزرگیه، بلند مقامه، از چی خوشنود بشه؟ هیچ چیزی باعث خوشنودیش نیست. چرا؟ ابرس بود. این ابرس بودن انگار همه چیزو داره باطل میکنه، همه چیزو داره نقض میکنه، همه چیزو داره پس میزنه. پیغامی در رابطه با من و شما که علارغم تمامی توصیفات، جاه و مقام، چیزهایی که قابل تقدیره، به چه مرتبه‌ای رسیدیم، چقدر پول داریم، چه مناظری داریم، چه دولت و حشمتی داریم، چه فتوحاتی کسب کردیم، چه مدارکی داریم، اما گناهکاریم، چنان که نعمان ولی ابرس بود. رومیان باب 3 آیه 23: همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. اشعیا باب 64 صحبت از اعمال عادله ما می کنه که مثل لته ملوث، یک پارچه که خونالود، چرکین، کثیف، بوی گند میده. خدا میگه اعمال عادله شما اینجور بو میده، چه برسه به اعمالی که عادله نیست. نعمان در کنار تمامی فتوحات و پیروزی ها و شخصیت بلند مرتبش ولی ابرس بود و دیگه نمیتونست از چیزی خوشنود و خوشحال باشه. و من و شما وقتی در تنهایی خودمون میشینیم، علارغم هرچی مردم به ما بگن، ما رو بلند کنن، تشویق کنن، وقتی در تنهایی خودمون میشینیم و گناهان خودمون رو میبینیم، ما هم به این نتیجه میرسیم علارغم همه این چیزها ولی ابرس بود، علارغم همه زیبایی های در ما، زیبایی هایی که خودمون شاید بهشون فخر میفروشیم یا دیگران توصیفشون میکنن، اما در دل خودمون ما این رو میدونیم که اما گناهکارم. نعمان طالب یاری شد، از چه طریقی؟ اسرای بسیاری در فتوحات خودشون آورده بودن که یکی از این اسرای یک کنیزکی بود که آورده بودن و خدمت میکرد زن نعمان رو. خب میبینه نعمان ابرسه و این کنیزک که پیغام آور یک خبر خوشه و خدا در اسارت داره ازش استفاده میکنه که نشانه کلیسای خدا در این دنیای اسیره، به خاتون خودش میگه ای کاش آقای من در سامره بود پیش نبی که تو سامره داریم، اونو از برسش شفا میداد. نعمان الان راهی شده، نعمان میخواد راهی بشه، راهی کجا بشه؟ راهی جایی بشه که خبر خوشی ازش از زبان یک کنیزک به او داده شده. امیدی هست برای شفا، امیدی هست که از برست شفا پیدا کنی، باید راهی جایی بشی، پاشو برو. اما حرکاتی که از نعمان سوریانی دیده میشه حرکات غلطی هست و این حرکات غلط این هاست، چیز غلطی با خودش بر میداره. پادشاه میگه بیا این نامه رو بهت بدم، این نامه رو به دست خودت بگیر، برو نزد پادشاه اسرائیل و این مکتوب رو بهش بده و با خودت هم اینا رو بردار. چه چیزهایی بردار؟ 10 وزنه نقره، 6000 مثقال طلا، 10 دست لباس و مکتوب اینه که اینک بنده خود نعمان را نزد تو فرستادم تا او را از برسش شفا دهی. اولندش احتیاج به نامه ای نداشت، دومندش لازم نبود پیش پادشاه اسرائیل بره. پیغام آن کنیزک این نبود که پادشاهی در اسرائیله و اگر بری اونجا تو رو شفا میده، نبی در اسرائیله. و وقتی این محل غلطی که رفت نزد پادشاه رفت و این چیز غلط رو با خودش برد، یک نامه، انگار پارتی بازی باید صورت بگیره تا شفا صورت بگیره، پادشاه اسرائیل چیکار کرد؟ جامعه خودش رو درید و گفت آیا من به جای خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم؟ پادشاه اسرائیل این رو میدونه که در او قوتی نیست که برس رو شفا بده و تنها تفسیری که میتونه بکنه اینه که کاسه زیر نیم کاسه است، حتما این پادشاه ارام بازم نقشه کشیده، حمله میخواد بکنه، یه بوی بدی میده. جامعه خود را درید، در من قوتی نیست. خبر میرسه به علیشه، علیشه میگه چرا جامعه خودتو دریدی؟ او را نزد من بفرست. امروز آدمیانی که محتاج هستند به مثال نعمان سوریانی مبروس و احتیاج به شفا دارن به مثال نعمان مبروس، خیلی وقتا اشتباه میکنن و خیال میکنن باید نامه دستشون برسه، نزد کی و چه کسکی برن تا آن کارهای انسانی، آن اندیشه های انسانی، آن نقشه های انسانی، آن طرق انسانی باعث نجات اونها بشه. پیش هیچ کس نرید که نامه دعا برای شما بنویسه تا گناهان شما شسته بشه. پیش هیچ انسانی نرید در هر مقام و مرتبه‌ای باشه که او خیال کنید جای خداست، در مرتبه خداست تا بمیراند یا زنده کند. نجات از جانب هیچ انسانی صادر نمیشه، نجات از آن خداست. برای نجات از گناهان به مثال شفا از برس باید نزد خدا رفت و نه انسان، نزد هیچ نبی، نزد هیچ معلم، نزد هیچ پدر انسانی، نزد هیچ شخصی که ادعا بکنه در اون نجاته شما نرید، چون نجات فقط در خداست، از خدا صادر میشه، باید پیش او برید. و برای نجات یافتن احتیاج ندارید طلا و نقره با خودتون ببرید، 10 دست لباس، ده وزنه نقره، 6000 مثقال طلا. چون نجات چیزی نیست که شما بتونید با طلا و نقره بخرید. نه فقط طلا و نقره، بلکه نه هیچ یک از اعمالی که ما میکنیم قادر هست که ما رو نجات بخشه. توجه شما رو جلب میکنم به رساله پولس رسول به افسوسیان باب 2 آیه شماره 8. زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست. نجات محض فیض به ایمان، بخشش خداست، نه بخشش انسان، نه بخشش نبی، نه بخشش معلم، نه بخشش هیچ پادشاه، هیچ انسانی، و نه از اعمال، حاصل اعمال دست تو هم نیست تا هیچ کس فخر نکند. نعمان سوریانی به نزد پادشاهی رفت، جای غلطی رفت، با وسایل غلطی رفت، تا اینکه نبی خدا او را به سوی خود جلب کرد تا پیغام رو بشنوه. شما احتیاج دارید به نزد عیسی مسیح برید تا شفا را از او بگیرید، تا نجات را از او دریافت کنید. اما وقتی حتی نزد علیشا هم رفت، نعمان سوریانی با طرز فکر غلطی رفت. پیش خودش فکر کرد خب الان این نبی بیرون میاد از خونش، دست خودشو بلند میکنه، اسم یهوه سبایوت خدای اسرائیل رو خواهند خواند، دستشو میذاره روی برس من، شفا میده به اسم خداش. این طرز فکر رو داشت، یعنی نقشه کشیده که اگر قرار این شخص بتونه منو شفا بده، باید اینجور منو شفا بده، کلیشه. و علیشه به جای اینکه بیاد بیرون، مطابق تصور غلط نعمان سوریانی دستشو بلند کنه، اسم یهوه سبایوت خدای اسرائیل رو بخونه، دست بذاره روی برس نعمان سوریانی و شفاش بده، پیغام بفرسته با خادمش، به نعمان سوریانی بگید بره در اردن خودشو 7 بار شستشو کنه، گوشتش مثل گوشت طفل بهش برمیگرده. عکس‌العمل نعمان چی بود؟ خشم. راهشو گرفت و برگشت. بسیاری از آدمیان وقتی پیغام انجیل رو میشنون خشمگین میشن. وقتی میشنون علارغم تصورات غلطشون برای نجات یافتن نبایستی متوسل بشن به اعمال نیکوشون، نبایستی سعی کنن بخرنش چون قابل خریدن نیست، فقط باید ایمان بیارن با آن فیضی که اونها رو نجات بخشید. وقتی این پیغام انجیل رو میشنون اونها هم مثل نعمان سوریانی خشمگین میشن. آقا این یعنی چی؟ آخه باید ما هم یه کاری بکنیم، آخه ما هم کسکی هستیم. نمیتونن درک کنن. خدا میگه در تو هیچ چیزی نیست که لیاقت نجات یافتن داشته باشه. تو چیزی نداری که در عوض نجاتی که من بدم تو ادا کنی. اعمال نیکت لطه ملوث گندیده است، اعمال بدت حالا دیگه هیچی، در تو هیچ چیز نیست. پولس گفت و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. و این پیغام انجیل، ای عزیزان بیایید، ای تمامی گناهکاران، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم بخشید، فقط ایمان داشته باشید و بس، ایمان بیاور و بس، ایمان. بسیاری خشمگین میشن و بسیاری از مسیح رو برمیگردانند، چون تصورشون اینه که ما میخواییم بیایم خدا تو یه قدم بردار منم یه قدم، با هم کمک کنیم من نجات پیدا کنم. اما خدا میگه نجات تو محض فیضه، و فیض یعنی هدیه رایگان که براش نمیتونی و نمایلی زحمت بکشی، خدمت کنی یا بخریش. نجات محض فیضه و از اعمال نیست، ایمان آور و بس. و نعمان با این طرز فکر غلط راهشو گرفت تا بره برگرده. من وقتی این قسمت از کتاب مقدس رو میخونم، واقعا از صمیم قلب خدا رو شکر میکنم برای اون کنیزک، این افرادی که به حسابم نمیومدن، غلامان و کنیزانی بیش نبودن، اما پیغام کوچیکی اینها کمک کرد خدا به نعمان سوریانی جهت بده که بره به جای درست. همون کنیزک که گفت ای کاش میرفت پیش اون نبی در سامره که ما داریم از برس شفا پیدا میکرد، این شروع حرکت نعمان سوریانی شد به طرف علیشا. و هم اون خادمانی که وقتی دیدن نعمان سوریانی غضبناک شد و داره برمیگرده به طرف خونه خودش، بهش گفتن ای آقا چیز سنگینی که ازت نخواسته، اگه چیز سنگینی ازت میخواست نمی کردی چیز بزرگتری؟ خب میدونی یه چیز ساده گفته برو در این اردن خودتو 7 بار شستشو بده. و این کلام کوچک، این خادمانی که به هیچ حساب می اومدن، باز خدا به کار گرفت برای اینکه نعمان سوریانی جهتش باز عوض بشه، به طرف صحیحی بره. و نعمان سوریانی برگشت. کجا؟ برگشت نزد آب کثیف گلالود اردن که چیکار بکنه؟ که اطاعت بکنه از پیغامی که بهش داده شده. و پیغام این بود برو اونجا خودتو شستشو بده. قبلا گفته بود بابا ما خودمون توی ارام داریم نهرایی که آب زلال و خنک داره، چرا نرم اونجا؟ بیام حالا تو اردنی که آبش کثیفه. وقتی مقایسه کرد در نظر انسانی، بله آبهای ارام خیلی زلالتر بودن، اما وقتی خدا میگه برو تو اردن که آبش هم گلالوده، برو. و نعمان سوریانی اومد، کار درست رو کرد و 7 بار غوطه خورد در آب اردن. و وقتی بیرون اومد، کلام می‌نویسه گوشتش مثل گوشت طفل بهش برگشت. قسمتی از کتاب مقدس در انجیل به قلم متی هست، براتون قرائت کنم از باب 9. چقدر شیرینه که عیسی مسیح، ما اینجا میبینیم که با کیا داره مینشینه، با کیا، چه افرادی نشست و برخاست داره. و واقع شد چون او در خانه به قضا نشسته بود که جمعی از باجگیران و گناهکاران آمده با عیسی و شاگردانش بنشستند. فریسیان چون دیدند به شاگردان او گفتند چرا استاد شما با باجگیران و گناهکاران قضا میخورد؟ عیسی چون شنید گفت نه تندرستان بلکه مریضان احتیاج به طبیب دارند، لیکن رفته این را دریافت کنید که رحمت میخواهم نه قربانی، زیرا نیامده ام تا عادلان را بلکه گناهکاران را به توبه دعوت نمایم. نعمان سوریانی که میخواست با اعمال دستش، با فکرهای خودش، آنچه را که میخواد به دست بیاره، به جای خدا او را رسون که همه را کنار بگذار، به ایمان در اطاعت از کلام او فقط و فقط. و امروز کلام او برای من و شما اینه، اعمال نیکتون رو که خیال میکنید با اونها میتونید نجات پیدا کنید بذار کنار، آنچه رو که آوردی که باهاش نجات رو بخری بذار کنار، به ایمان محض فیض فقط به مسیح بر روی صلیب بنگر و نجات پیدا کن. در آن چیز که مکروه خودتو بشو، آب اردن گلالوده، صلیب مکروهه، آن کراهت رو بر خود بپذیر تا نجات پیدا کنی. و وقتی در این اطاعت بری، میگه گوشت او مثل بچه بهش برگشت، تو تولدی تازه خواهی شد، زندگی تازه پیدا خواهی کرد، اگرچه ابرس بودی اما الان شفا یافتی، اگرچه گناهکار بودی الان نجات پیدا میکنی. ای عزیزان، متشکرم برای تمامی این جلسات که با هم بودیم، برای این کلام که با هم خوندیم. چقدر لذت بردیم از مسیح در عهد عتیق. کتب را تفتیش کنید، به مسیح شهادت بده. تمام کتب را تفتیش کنید. خدا شما را به فیض برکت مضاعف بده تمامی ایام عمرتون.

0: خداوند ما زنده است و چون زنده است ما او رو با تمام جان و دل میپرستیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: برنامه‌ای که میشنوید برگرفته از وبسایت godquestions.org/farsi میباشد.
1: نقشه نجات چیست؟ نجات رهایی است. تمام ادیان جهان تعلیم می‌دهند که ما نیاز به رهایی داریم. اما هر کدام درک متفاوتی دارند از اینکه ما لازم است از چه چیزی رهایی یابیم. چرا نیاز به رهایی داریم و این رهایی به چه شکل می‌توان دریافت یا حاصل شود؟ کتاب مقدس کاملاً روشن می‌سازد که تنها یک نقشه نجات وجود دارد. مهمترین چیزی که باید درباره نقشه نجات درک کنیم این است که نقشه خدا نقشه انسانی نیست. نقشه نجات انسانی نگاه داشتن تشریفات مذهبی یا اطاعت از فرامین خاص یا رسیدن به سطوح مشخصی از روشنگری روحانی است. اما هیچ کدام از این چیزها جز نقشه نجات خدا نیستند.
2: نقشه نجات خدا، چرایی آن؟
1: در نقشه نجات خدا ابتدا ما باید درک کنیم که چرا نیاز به نجات داریم. به زبان ساده، ما نیاز به نجات داریم چرا که گناه کردیم. کتاب مقدس اعلام می کند که همه گناه کردند. جامعه 7:20، رومیان 3:23، اول یوحنا 1:8. و گناه طغیان در برابر خداست. همه ما با انتخاب خود به طور فعال کارهایی را می کنیم که نادرست هستند. گناه به ما و دیگران آسیب می رساند و مهمتر این که گناه بی حرمتی به خداست. کتاب مقدس همچنین تعلیم می‌دهد که از آنجا که خدا قدوس و عادل است، نمی‌تواند گناه را بدون مجازات بگذارد. مجازات گناه مرگ است. رومیان 6:23 و جدایی ابدی از خدا. مکاشفه 20:11-15. بدون نقشه نجات خدا، مرگ ابدی سرنوشت هر انسانی است.
2: نقشه نجات خدا چیست آن؟
1: در نقشه نجات خدا، خود خدا تنها کسی است که میتواند نجات ما را فراهم سازد. ما به خاطر گناهمان و عواقب آن کاملا از نجات دادن خودمان ناتوان هستیم. خدا در شخص عیسی مسیح انسان شد. یوحنا 1:1-14. عیسی زندگی بدون گناهی داشت. دوم قرنتیان 5:21، عبرانیان 4:15، اول یوحنا 3:5 و خودش را به عنوان قربانی کامل به عوض ما تقدیم کرد. اول قرنتیان 15:3، کولوسیان 1:22، عبرانیان 10:10. از آنجایی که عیسی خداست، مرگ او ارزش ابدی و نامحدود داشت. مرگ عیسی مسیح بر صلیب بهای کامل گناهان تمام جهان را پرداخت کرد. اول یوحنا 2:2. رستاخیز او از مردگان نشان می‌دهد که قربانی او حقیقتاً کافی بود و نجات اکنون در دسترس است. نقشه نجات خدا. چگونگی آن؟ در اعمال 16:31 مردی از پولس رسول پرسید که چگونه نجات یابد. پاسخ پولس این بود: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. طریق پیروی از نقشه نجات خدا این است که ایمان بیاوریم. این تنها چیز لازم است. یوحنا 3:16، افسوسیان 2:8-9، خدا از طریق عیسی مسیح نجات را برایمان مهیا کرده است. تنها کاری که باید بکنیم این است که به وسیله ایمان و با توکل کامل تنها به عیسی به عنوان منجی آن را دریافت کنیم. یوحنا 14:6، اعمال 4:12. این نقشه نجات است. نقشه نجات خدا. آیا آن را دریافت خواهید کرد؟ اگر حاضرید که نقشه نجات خدا را پیروی کنید، به عیسی به عنوان منجی خود توکل کنید، فکرتان را از پذیرش گناه و رد کردن خدا تغییر دهید به رد کردن گناه و پذیرش خدا از طریق عیسی مسیح. به قربانی عیسی به عنوان پرداخت تام و کمال گناهتان کاملا توکل کنید. اگر این کار را بکنید، کلام خدا وعده می دهد که نجات خواهید یافت. گناهانتان آمرزیده شده و ابدیت را با خدا در بهشت سپری خواهید کرد. هیچ تصمیم مهمتری از این وجود ندارد. همین امروز به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده تان توکل کنید.
3: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.gotquestions.org تکرار می کنم. www.gotquestions.org

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور هشتم. برای سالار نوازندگان، بر جتیت مزمور داوود. ای یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمامی زمین، که جلال خود را فوق آسمان ها گذارده ای. از زبان کودکان و شیرخوارگان به سبب خصمانت قوت را بنا نهادی، تا دشمن و انتقام گیرنده را ساکت گردانی. چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشت های توست، و به ماه و ستارگانی که تو آفریده ای، پس انسان چیست که او را به یاد آوری، و بنی آدم که از او تفقد نمایی؟ او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی، و تاج جلال و اکرام را بر سر او گذاردی. او را بر کارهای دست خودت مسلط نمودی، و همه چیز را زیر پای وی نهادی. گوسفندان و گاوان جمیعاً و بهایم صحرا را نیز، مرغان هوا و ماهیان دریا را و هرچه بر راه‌های آب‌ها سیر می‌کند. ای یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمامی زمین.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، آیا شنیدن صدای رعد و برق موجب وحشت شما میشه؟ در یک رعد و برق شما چه واکنشی از خودتون نشون میدید؟ اگه در شب و در رخت خواب صدای رعد و برقی را بشنوید، سعی میکنید تا خودتون را زیر لحاف پنهان کنید؟ یا که شما آیات 3 و 4 در مزمور 29 در کلام خدا را به یاد میارید و آرامش خودتون را حفظ میکنید؟ عزیزان، در کلام خدا در مزمور 29 آیات 3 و 4 که آیات کلیدی مطالعه امروز ما هستند چنین میخوانیم: صدای خداوند از ورای دریاها شنیده میشود، او همچون رعد می قرد. صدای او بر اقیانوس ها تنین افکن است. صدای خداوند پرقدرت و با شکوه است. آمین. دوست خوب من، همونطور که واکنش های ما نسبت به وقایع آب و هوا بسته به دیدگاه های شخصی هر کدام از ما متفاوت هستند، واکنش های ما نسبت به طوفان های زندگی نیز متفاوته. دقت بفرمایید، طوفان هایی که ما هر از گاهی در طول زندگیمون با اونها روبرو میشیم میتونن رشد روحانی معنوی ما و با شکوه است. آمین. دوست خوب من، همونطور که واکنش های ما نسبت به وقایع آب و هوا بسته به دیدگاه های شخصی هر کدام از ما متفاوت هستند، واکنش های ما نسبت به طوفان های زندگی نیز متفاوته. دقت بفرمایید، طوفان هایی که ما هر از گاهی در طول زندگیمون با اونها روبرو میشیم میتونن رشد روحانی معنوی ما را کاهد.

0: ما بشند یا موجب تسریع آن، نحوه واکنش های ما نسبت به آنهاست. در روبروی با طوفان‌های زندگی، کسانی که به خداوند ایمان قلبی کامل دارند و برای هر نیاز خود و روبروی با هر شرایطی فقط به او متکی هستند، به حضور او میرند، با او وقت میگذرونند و با او صحبت میکنند تا هدایت‌های الهی او را دریافت کنند و آرامش بگیرند. در عوض، کسانی که به خداوند ایمان ندارند و برای هر چیزی در زندگیشون فقط به خودشون متکی هستند، در روبروی با طوفان‌های زندگی به وحشت می‌افتند و دست پاچه می‌شوند. این اشخاص در روبروی با طوفان‌های زندگی اغلب عصبانی می‌شوند و امید خودشون را برای غلبه بر طوفان‌های به وجود آمده در زندگیشون از دست می‌دهند. اما گروه سومی هم هستند. اشخاص این گروه در هر شرایطی در زندگیشون سعی می‌کنند وجود خدا و نقش او را در رخدادهای زندگیشون نادیده بگیرند و یا حتی آن را انکار کنند. اشخاص این گروه برای حل مشکلاتشون یا برآوردگی نیازهاشون و همچنین غلبه بر طوفان‌های به وجود آمده در زندگیشون فقط به عقل، دانش و قدرت انسانی خودشون متکی هستند و نه حکمت و توان الهی خداوند. اشخاص این گروه برای غلبه بر طوفان‌های زندگیشون به هر منبعی متوسل میشن به جز آموزه‌های کلام خدا.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: درود بر شما بینندگان محترم شبکه 107 پارس بند. کشیش منصور خواجه‌پور هستم و امروز افتخار این رو دارم که پاهای شما رو در نام عیسی مسیح بشورم و با قسمت دیگه ای از سلسله درس‌های اقتدار در قربت میزبان شما عزیزان باشم.
1: و من کشیش آناهیتا پارسان هستم که همراه برادرم در این برنامه میزبان شماییم.
0: خیلی خوشحالیم که امروز میتونیم خواهر آناهیتا دوباره سراغ کلام مقدس خدا بریم، کلامی که ثابته، لایتزلزله، تغییر ناپذیره و کلمات این کتاب جاودانیست. آسمان ها و زمین زائل میشند اما کلمات این کلام، کلمات کتاب مقدس هرگز تغییر نخواهند یافت. امروز میخواهیم از فصل دوم کتاب دانیال شروع کنیم، آیه به آیه جلو بریم، ببینیم کلام خدا برای امروز ما، برای جانهای ما چه پیغامی داره. تمرکز اصلی در این سلسله برنامه ها فقط کسب اطلاعات تاریخی نیست، فقط یاد گرفتن این که خدا در گذشته چه کاری به انجام رسونده نیستش، بلکه هدف اینه که ما با حاکمیت خدا در جهت آشکار ساختن عظمت و سلطنت او آشنا بشیم و بتونیم کلام خدا رو اعلام کنیم تا همه مردم خدا رو بشناسند و پرستش کنند. پس این رو به زبان ساده، همه این جمله طولانی که در کتاب تفسیر مسیح محور کتاب دانیال اومده، من به زبان خودمونیتر خواهرانایتا میگم اقتدار در قربت چیزیست که درسیست که ما از دانیال و دوستانش میآموزیم. در این فصل، در فصل دوم کتاب دانیال، میخوام یه مقداری بیشتر با اقتدار اسیرانی که در قربت هستن، در امپراتوری، توسط امپراتوری بابل به اسیری برده شدن اما اقتدار ایمانی خودشون رو از دست ندادند آشنا بشیم.
1: بله، و ما توی این بخش میایم که یه مقدار بشنویم از چیزهایی که در اون زمانها بوده و ما فکر میکنیم در قدیم اتفاق افتاده، الان دیگه نیست، ولی میبینیم که در زمان ما هم بسیار وجود داره و در این زمان دوباره میبینیم که جادوگران، فالگیران یا حکیمان نیز وجود دارن. بیاین در موردش بخونیم.
0: حتما. یادتون باشه عزیزان که خدا شرایط عجیب و غریب، شرایط غیر ممکن، شرایط دشوار رو نیز استفاده میکنه تا عظمت خودش رو آشکار کنه، نه تا من و شما رو بلند کنه، بلکه تا نام مقدس خودش رو بر بیافرازه. در فصل دوم ما میبینیم یک پادشاه ظالم، پادشاهی که قوم خدا رو بی‌حرمت کرده، معبد خدا، هیک معبد بزرگ اورشلیم رو بی‌حرمت کرده، الان در بابل نشسته و داره حکومت میکنه و خدا از طریق خواب و رؤیا و تعبیر اون توسط مرد خدا میخواد دل او رو متوجه حقیقت و حقیقت و کیستی خدا بکنه. نبوکدنصر خواب میبینه و در این خواب که از واقعه شما از آیه 1 میتونیم بخونیم اینطور هست. خواهر جون اگر ممکنه شما لطفاً چند آیه اول فصل 2 رو بخونید برای بینندگان و بعد با هم در موردش صحبت خواهیم کرد.
1: من میخوام که از فصل 2 آیه 1 تا 3 را بخونم.
0: بله.
1: نبوکدنصر در سال دوم سلطنت خود خوابی دید که او را بسیار نگران آشفته کرد، به طوری که دیگر نمیتوانست بخوابد. پس فرستاد تا پیشگویان، جادوگران و فالگیران و حکیمان را بیاورند که خواب او را برایش تعبیر نمایند. وقتی آنها آمدند و در حضور پادشاه ایستادند، پادشاه به آنها گفت: خوابی دیدم که مرا بسیار نگران و آشفته کرده است. حالا می‌خواهم تعبیر این خواب را بدانم. بادم اصول، شما به خواب اعتقاد دارید؟
0: بله.
1: بله.
0: نه به هر خوابی. راست بذارید سر. به هر خوابی نه. بعضی خواباست که من میبینم اصلا خوابایی که ناشی از خوراک شب یا فکرایی که توی کله ماست یا مطالبی که بهش فکر میکردیم اومده. اما بعضی خوابهاست که خدا به طور خاص از طریق اون خوابها با ما صحبت میکنه.
1: اوکی. یه سوال، چرا که نبوکدنصر اینجا آشفته میشه؟ چرا که او فقط یه خواب دیده بود؟ میتونه یه خواب خیلی به قول خودمون درهم برهم باشه و خوابی نباشه که رو زندگیش تأثیر بذاره، ولی چه بود در این خواب که او را اینطوری آشفته کرد و چه چیز مهمی در این خواب بود که سریعا تمام جادوگران، پیشگویان، فالگیران و حکیمان را میخواد و میخواد که اونها بیان و برش تعبیر کنن؟ فکر میکنید چه چیزی در او اثر کرده بود؟
0: خب میشه حدسای مختلف زد، من نظر خودم میگم، اما خیلی خوشحال میشم دیدگاه شما را هم بدونم. از نظر من فکر میکنم خدا در کار هست، در طریق در این خواب به خصوص که صحبت خواب نبوکدنصر هست، خدا در کار عملا داره عمل میکنه، داره صحبت میکنه در خواب و دل این حاکم ظالم رو برداشته لمس کرده. چون در این مقطع از دنیا، در این مقطع از تاریخ عرف بوده که خواب رو وقتی شخصی حاکمی خواب می‌دیده، خوابش رو برای خوابگزار تعریف می‌کرده تا اون خوابگزار اونو تعبیر کنه.
1: بله.
0: اما در زندگی نبوکدنصر در این خواب ما اینجوری نمی‌بینیم. چرا؟ چون دلش لمس شده، فهمیده که پادشاهی که اقتدار به این عظمت داره به احتمال زیاد خوابگزاران اطرافش افراد نون به نرخ روزخوری هستند که اون چیزی رو میگن که این دلش میخواد بشنوه.
1: درسته.
0: ولی دل نبوکدنصر یه ذره قیلی ویلی رفته. این رو برداشتم.
1: من فکر میکنم که خدا دل او را لمس کرده بوده، خدا دل او را در این خواب نرم کرده بوده و خدا بهش نشون داده بوده که این یه خواب معمولی نیست، این یه خوابی نیست که زود گذر باشه، چون خدا از طریق خواب با نبوکدنصر صحبت میکنه. ولی فقط او نمیفهمه معنای خواب چیه، ولی ترسناک بودن اون را میفهمه که یه چیز ترسناکه. و در اینجاست که میاد به قول خودمون یه چیز قدم بزرگی رو میزنه و میخواد که اونها بیان براش تعبیر کنن و متوجه کنن. من خودم اعتقاد به خواب دارم، اما نه به قول شما نه هر خوابی، ولی اینجا این خواب خوابی بود که حتی امروز بعد از هزاران سال ما میشنویم.
0: 2500-600 سال بله.
1: ما میشنویم و میدونیم که یک چیز واقعی بوده.
0: دقیقا همینطور هستش. و این خواب البته کار زیبایی که میکنه، پادشاه میخواد محک بزنه، راستی آزمایی کنه.
1: درست.
0: دوستان عزیز، خیلی وقتها شده و این یه هشدار هست برای کلیساها. من 40 و چند سال هستش در کلیسا دارم زندگی میکنم، از مشهد گرفته تا تهران و زاهدان و بعد این ور اون ور دنیا خدا رو خدمت کردم، در کلیساهای مختلف رفتم و یه چیزی دل من رو به درد میاره و اون اینه که افراد خیلی وقتها به جای آن که حکمت الهی رو داشته باشن یا عطیه ادراک روح خدا یا خواب و رویا رو داشته باشن، اون مصلحت اندیشی خودشون، خیالات دل خودشون رو به افراد میگن. بارها من دیدم افراد میان میگن آره این خواب رویاش یا این رویا تعبیرش اینه یا من این خواب رو دیدم اینطوره. مراقب باشید، کلام خدا میگه روحها را بیازمایید. روح القدس قادر مطلقه و از طریق خواب و رویا هم میتونه با ما صحبت کنه، اما تعبیر خواب و رویا خیلی مهمه و اینجا لازمه که خادمین و خادمه های خدا در مورد افرادی که میان به کلیسای شما و ادعا میکنند که عطیه خاصی دارند، یک عطیه، حالا چه عطایای مختلف روح القدس هست، عطایای گوناگون رو به سادگی نپذیرید، بلکه باید راستی آزمایی بشه. حالا من نمیگم از نبوکدنصر درس بگیرید، بگید بیاد خواب شما رو اول تعریف کنه و بعد تعبیر کنه، بلکه در روش‌های گوناگون خادمین عزیز با حکمت الهی ما میتونیم محک بزنیم. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. و وظیفه شما خادمین اینه که راستی آزمایی کنید خادمین عزیزانی رو که خدا برای شما میفرستن، ببینید آیا واقعا در اون زمینه عطیه دارند و اگر عطیه دارند خدمت بهشون سپرده بشه. پولس یه نکته کوچک بگم، به تیموتائوس میگه به زودی دست ها بر کسان نگذارید، مراقب باشید.
1: و من اینو دیدم بارها و بارها، حتی شده عزیزانی که میخوان ازدواج کنن، قدمهای بزرگ تو زندگیشون بردارن، به خاطر همین خوابهایی که میبینن یا کسی برای اونها میبینه یه بیگدارهایی به آب میزنن، که بعد میگن که فلان کشیش به هم گفته، فلان بزرگ کلیسا به هم گفته. میدونی همه ما انسان هستیم و خوابها، رویاها باید آزمایش بشه، نبوتها باید آزمایش بشه،
0: به جزئیات باید توجه بشه.
1: بله بله. و این خیلی اشتباهه که فقط یه خوابی دیدم، خب خدا من هدایت کرده که برم این کار رو انجام بدم. و اینجا دانیال بدون اجازه خدا تعبیر خواب نمی کنه. دانیال قدم بی خود بر نمی دارد و همینطوری نمیگه خب حالا بذار ببینم پادشاه شما چه خوابی دیدی تا برات تعریف کنم. من فکر می کنم که خیلی چیزها هست که در فرهنگ ما باید عوض بشه، و یکی همین فرهنگ خواب و رویا تعبیر کردن از سمت اسلام به طرف مسیحیته.
0: بله، و یا تفاوت‌های فرهنگی بارها دیده شده. دوستان میان میگن که آره این خواب رو دیدم، اینطوری خدا صحبت کرد. اما هر خوابی، هر رؤیایی نشانه سخن خدا نیست، و مخصوصا تعبیر و تفسیر اون رو بر مبنای دلتون نکنید، بلکه بر مبنای کلام خدا. کاری که نکته‌ای که اینجا اشاره شد، نکته اول راستی آزمایی هست، و نکته دوم اینه که ببینید از چه منبعی میاد. عیسی مسیح فرمود یک چشمه نمیتونه هم آب شیرین و هم آب شور از خودش متساعد کنه. بعضی وقتها متاسفانه من دیدم عزیزان میان تعبیرهایی از خوابها و رؤیاها و یا افکار میدن که با کلام خدا در ضدیته.
1: بله.
0: نمیتونه این راست باشه، نمیتونه دو تا موضوع ضد و نقیض همدیگر رو، وقتی در اجتماع ازداد بگیم در فلسفه محاله، نمیتونن دو تا موضوع ضد و نقیض همدیگر رو یکسان هم باشند. نمیتونه چیزی از خدا باشه و در این حال که از خداست در اون آرامی، صلح، خوشی، محبت وجود نداشته باشه. یه استراحت کوچیک بکنیم، همراه با شما خواهیم بود تا چند لحظه دیگه برمیگردیم و در خدمتتون هستیم با ادامه درس.

0: بسیار عالی. باز برگشتیم به ادامه مطالعه خودمون از فصل دوم کتاب دانیال و در قسمت اول از آیات 1-13 یک سری حقایقی رو دیدیم در ارتباط با خواب پادشاهی که میخواد راستی آزمایی کنه این دقل دوستانی رو که گرد شیرینی جمع هستند و بعد میفهمه که این دقل دوستان مگسانند گرد شیرینی. پس کاری که میکنه خدا از طریق این دلی که در نبوکدنصر حاکم ظالم میآفرینه دید او رو به سمت حقیقت کیستی خدا جلب میکنه. این مکاشفه عظیم است. دقت کنید، خدا یک چند نوع مکاشفه در طبیعت قرار داده. یکی مکاشفه عامه، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. خدا میخواد از طریق مکاشفه های عام با ما صحبت کنه. دقت کنید، حواس ما رو میخواد به سوی آسمان جلب کنه. اما بعضی از ما اینقدر میبینیم این چیزها رو، فکر میکنیم خب یه واقعه طبیعی اتفاق افتاده. همین حالت هست راه‌های خدا برای صحبت کردن با کلیسا. خدا از طریق مکاشفه عام و بعد مکاشفه خاص نیست که عیسی مسیح هست و سومین مکاشفه، مکاشفه کلام هست، مکاشفه مکتوب هست، با ما صحبت میکنه. اما باید گوش هامون تیز، چش هامون دقیق باشه تا اینها رو ببینیم. و امروز میخوایم به بعضی از این حقایق از فصل 2 آیه 14 به بعد اشاره کنیم.
1: بله، اینجا در مورد ایماندارا که باید حکمت داشته باشن صحبت میکنه. برای ما که در خارج از کشوریم شاید یک حکمت لازمه، برای اونایی که داخل کشور هستن حکمت دیگه. و اینجا میبینیم که دانیال با حکمت باز دوباره رفتار کنه. حکمتی که دانیال در اینجا داره، نمیگه که خب بگو ببینم ای خوابت چی بود، بلکه با حکمت خودش نزد پادشاه میره، اول سوال میکنه، اول از اون رئیس جلادان سوال میکنه.
0: بله.
1: چرا خدا، چرا پادشاه یه همچین حکمی را صادر کرده؟ این حکم خیلی سنگینه و چرا یه همچین کاری را کرده؟ فوری از او مهلت میخواد و مهلت میخواد، مهلت او به این معنا نیست که خب حالا به من یه مهلت بده برم فکر کنم، بلکه مهلت میخواد که بره و دعا کنه.
0: دقیقاً در
1: بره
0: این آیات
1: دعا کنه و از خدا مشورت بگیره. به خدایا این جریانش چیه و جان چندین نفر رو نجات میده در اینجا، و نجات جان چندین نفر به وسیله حکمت دانیال انجام میشه. شاید که من زمانی که اومدم به سوئد میدیدم سوئدی ها خیلی آرومن، وقتی یه سوال میکنی خیلی راحت و سریع جواب نمیدن، بعضی وقتا میگن که باید صبر کرد. و این صبر کردنشون من برام یه ذره بود، حالا ما ایرانی ها خیلی زود جواب میدیم بابا، این که سخت ند، یا بگو آره یا بگو نه. مثلا میپرسیدم که خانم فلانی شما با همسرتون فردا شب میتونین بیاین خونه ما؟ میگفتن که باید روش فکر کنم، با همسرم صحبت میکنم بعد به شما خبر میدم. یا میگفتم آقای فلانی شما با همسرتون میاین خونه ما؟ نمیدونم، باید فکر کنم ببینم همسرم چی میگه، فردا بعد میام خونه شما.
0: این حکمته واقعا.
1: بله، این حکمته. و بعد من یاد گرفتم حتی کوچکترین سوال ها که میشه ما باید یه مقدار وقت بگیریم، یه مقدار روش فکر کنیم، و این فکر کردن باعث میشه که خدا بتونه با ما کنتاکتش رو برقرار کنه.
0: در عهد جدید رساله یعقوب فصل 1 از آیه 19 کلام خدا میفرماید: بنابراین ای دوستان عزیز من، این را بدانید که هر کس، همه باید زود بشنوند، دیر جواب دهد و دیر عصبانی شود. اول باید زود شنید، خوب باشه، گوشات تیز باشه.
1: درسته.
0: یکی از نصیحت‌های، حالا برای بعضی از شما من میتونم برادر بزرگتون باشم، برای بعضی‌ها برادر کوچیکتون، از نظر سنی البته، از نظر ایمانی برادر کوچک همتون هستم. اما تجربه‌ای که من خواهر آناهیتا در زندگی یاد گرفتم، برای مسائلی که دیگران، اگر تصمیم گیری میخواید بکنید که دیگری رو هم تحت تأثیر قرار میده، همسرتون، فرزندانتون، همسایتون، دوستان، کلیسا رو، عجله نکنید. صبوری کنید. یکی از لازهای ساده‌ای که من یاد گرفتم و عمل میکنم اینه که گاه گداری وقتی میخوام یه تصمیم عمده بگیرم، میرم مثلا میخوام فرض کنیم ماشین بخرم، تحقیقمو میکنم، حسابی درس مشقامو انجام میدم، کارامو انجام میدم، وقتی میرم اون ماشین مورد علاقمو پیدا میکنم، میگم اینه دیگه، وقتی خاطرم جمع خودشه میگم فردا میام میخرمش، اون روز نمیخرمش، میگم فردا میام میخرم.
1: این درسته
0: و اکثر وقتا فردا میفهمم که تصمیمم تصمیم روز قبلم اشتباه بوده. شما اینطوری شده تا حالا؟
1: من همیشه این کارا.
0: آفرین.
1: من دائما هیچ این حرکت برای من تو زندگی من تقریبا میتونم بگم از سالهای اول ایمانیم شروع شد و من یاد گرفتم که جوابا رو خیلی سریع ندم. یک اجتماعی که توش زندگی میکردم اینا به من یاد داد و دو بعدن که خب ایمان آوردم، ایمان کتاب مقدس به من اینا یاد داد که در تصمیم هام عجول نباشم. وقتی کسی از من سوالی میکنه، دعوتی میکنه، میگم که بهت خبر بدم، میشنویم، خیلی راحت میتونم تقویممو در بیارم بهش بگم که باشه فردا، باشه حتما، ولی اینجا یک استوب هست و به قول شما هر موقع سب کردم شاید 80% جواب نبوده.
0: دقیقا، در حالی که روز قبلش جواب بله بوده، بله. فکر کردیم همه چیز درسته، اما اینطور نیستش. دانیال این کار رو میکنه. دوستان عزیز، اقتدار مسیحی الزاماً با عجله به همراه نیست. اقتدار به معنای هول هولکی و عجولانه تصمیم گرفتن نیستش. اقتدار مسیحی اینه که دنیا رو در دستان خدایی ببینیم که مالک زمان، مالک مکان، مالک همه چیز هست. دانیال به پادشاه در این آیات فصل 2 در آیه 16 میگه از پادشاه مهلت میخواد و بعد گاه بعدی که انجام میده مهلت برای تنبلی نیست، مهلت برای مشورته. یکی از علائم مسیحی، خادم مقتدر، کسی که اقتدار الهی داره، اینه که به خدا اعتماد کنه و با خادمین دیگه مشورت کنه. خادم مسیحی مقتدر هست اما جبار نیست، اما زورگو نیست، اما تکرو نیست. خادم مسیحی در مشورت، در حکمت الهی رو پیدا میکنه. دانیال در آیه 17 میخونیم، سپس به خانه رفت و برای دوستانش حنانیا، میشائیل و عزریا، نه برای همه، برای 3 نفری که خدا در کنار او قرار داده بود تا او رو در خدمتش حکمت بدن، همراهی کنن، مشورت بدن، برای اونها مطرح کرد و بعد از اونها
1: خواست مشورت با اونها کرد.
0: بله. و بعد
1: دعا کردن.
0: آفرین.
1: و بعد نزد خدا بردن و بعد انتظار کشیدن.
0: و بعد نتیجه چی میشه؟ اگر این طور بریم جلو و بگیم قدرت و حکمت از آن خداست، تا ابد نام او متبارک باد، او زمانها و فصلها را تغییر میدهد، او پادشاهان را منصوب و معزول میکند، او حکمت را به حکیمان و دانش را به دانشمندان عطا میفرماید، او رازهای عمیق و پوشیده را آشکار میسازد، آنچه را در تاریکی است او میداند و گرداگردش را نور فرا گرفته. در این حالت هستش که نور الهی میاد در دل ما، ذهن ما منور میشه و رازهای خدا رو میتونیم بفهمیم. روح حتی عمقهای خدا رو نیز کشف میکنه. آیه در کتاب مقدس داریم که روح خدا حتی عمقهای خدا رو کشف میکنه و جستجو میکنه و اگر روح خدا رو داشته باشیم میتونیم حکمت الهی داشته باشیم. این طوریه که دانیال اقتدارش رو استفاده میکنه برای تعبیر خواب پادشاه.
1: و اینجا تو آیه 23 خیلی قشنگ میگه ای خدای نیاکان من، تو رو شکر سپاس میگویم، زیرا تو به من قدرت و حکمت عطا کردی، دعای مرا مستجاب فرمودی و آنچه را باید به پادشاه بگویم به من نشان دادی. آمین.
0: و وقتی که خدا به اون نشان میده، نه فقط تعبیر خواب رو میده، بلکه خود خواب رو به دانیال نشون میده.
1: بله.
0: و دانیال این رو میره اعلام میکنه.
1: بله بله. و این قسمت زیباییه که ثمر با خدا مشورت کردن رو نشون میده، ثمر با خدا زندگی کردن چون که دانیال میتونست بیاد خونه آشفته باشه، در دیوار بکوبه، پریشون باشه، اوی حالا چی جواب بدم، یه چیزی به پادشاه گفتم، حالا اینجا رو چه کار کنم، و یه زبونم باز شد، یه چیزی گفتم، ولی الان چطوری برم چی سرهم کنم بهش بگم، نبود. او مطمئن بود پیش چه کسی داره میره صحبت کنه و پیش چه کسی داره در واقع میخواد از او به طلب بخواد.
0: هارون هیتا، یه نکته زیبا اینجاست که خدا راز ملکوت خودش رو وقتی به ما آشکار میکنه برای این نیست که ما بلند بشیم، یه دفعه توهم برمون برداره بگیم این منم طاووس الدیین شده توی خم افتاده و رنگین شده، بلکه یکی از علائم این که روح خدا داره شخص رو هدایت میکنه فروتنیست. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. درخت هرچی بار میاره سر فرود میاره. در ایمان مسیحی ما باید یاد داشته باشیم، به یاد داشته باشیم که وقتی ثمری، وقتی عطیه خدا به شما میده، یکی از علائمش که میدونید از جانب خداست فروتنیست.
1: و اغلب وقتی که خدا به اونها یک عطیه‌ای داده و در دل خدا با اونها صحبت میکنه، میگه که اون کار انجام نده یا انجام بده، و بعد از اینکه انجام میده برعکسش ها میگه میدونستم از اول نباید انجام میدادم، یا میدونستم که باید انجام بدم. این شخص خودش نیست که میدونه، بلکه از عالم بالا به او داده میشه، و اون در واقع افتخار نصیب شخص نباید بشه، بلکه به اون خدایی که به او حکمت بخشیده.
0: وقتی که اینطوری باشه، این نتیجه چی میشه؟ در فصل 2 از آیه 46 به بعد میبینیم که خدا عمل میکنه و پادشاه زیر دستان خدا مطیع میشه و دانیال رو به مقامی بالا منصوب میکنه، چون ارزیابی کرد و فهمید که دانیال مانند خوابگزاران او نان به نرخ روزخور و دروغگو نیست، بلکه بر خدایی توکل کرده که خدای جهانیان. خواهران و برادران عزیز، با حکمت الهی به پیش برید و خدا شما رو در امور بسیار مبارکی مشغول و منصوب خواهد کرد. برکات عیسی مسیح خداوند با شما و اهل خانه شما. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: هر انسانی فقط به فیض خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح آمرزیده میشه و از غضب خداوند نجات مییابه و به بهشت میرسه. در اینجا شاید این سوال برای شما به وجود آمده که این که هر انسانی فقط از فیض خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح آمرزیده میشه و از غضب خداوند نجات مییابه و به بهشت میرسه یعنی چه؟ عزیزان، این بدین معناست که هر انسانی اول باید پیام خوش حیات بخش انجیل را بشنوه تا با یگان راه رسیدن به بهشت به خوبی آشنا بشه. پیام خوش انجیل را کتاب مقدس به طور خیلی خلاصه و قابل فهم در افسسیان فصل 1:7 به ما یاد میده. این آیه می فرماید لطف و فیض خدا نسبت به ما به قدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد. آمین. بعد از آن که ما پیام انجیل را شناختیم و به خوبی آن را درک نمودیم، باید به گناهکار بودن خودمون و نیازمان به یک ناجی یا همان نجات دهنده را بپذیریم و تصدیق کنیم. این شامل توبه و ایمان میشه. دقت کنید، ما از گناهان و روش گناه آلود زندگیمون 180 درجه بازگشت میکنیم. ما ایمان میاریم که عیسی مسیح برای پرداخت تاوان گناهان ما داوطلبانه به جای ما بر روی صلیب مرد و پس از 3 روز که در قبر نهاده شده بود، چون ذات خدایی در او بود زنده شد و از مردگان برخاست. دوست خوب من، این یگان راه رسیدن به خدا و بهشت اوست.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

با مراجعه به خود کلسیان میتوان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می کند. RCH لنسکی

0: باب سوم وظیفه ایماندار نسبت به مسیح برتر بابهای 3 و 4 زندگی تازه ایماندار از تن درآوردن انسانیت کهنه و پوشیدن انسانیت جدید باب 3 آیات 1 تا 17
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم
2: پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالا است به طلبید، در آنجایی که مسیح است به دست راست خدا نشسته.
1: پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالا است به طلبید، در آنجایی که مسیح است به دست راست خدا نشسته. چون در این آیه بیان کننده شک در ذهن پولس رسول نمی باشد، این همان چیزی است که در ادبیات چون بحثی یا اگر بحثی نامیده شده است و می تواند از آنجا که ترجمه شود، از آنجا که با مسیح برخیزانیده شدید. چنانچه در باب دوم نشان داده شد، ایماندار با مسیح مرده است و با او دفن شده است و از میان مردگان نیز با وی قیام کرده است. معنی روحانی همه اینها این است که ما با همه سوابق زندگی پیشین خود خداحافظی کرده و به یک نوع زندگی کاملا تازه وارد گشته ایم که زندگی خداوند عیسی مسیح قیام کرده می باشد. چون ما با مسیح برخیزانیده شده ایم، باید آنچه را که در بالاست بطلبیم. ما هنوز بر روی زمین هستیم ولی باید راه‌های آسمانی را بپیماییم. در آیه دوم اینطور می خوانیم
2: در آنچه بالاست تفکر کنید نه در آنچه بر زمین است.
1: یک مسیحی در دورنمای خود نباید زمین را نگاه کند. او باید چیزها را نه بر طبق آنچه که چشمان طبیعیش می‌بینند، بلکه آنچه در نظر خدا و برای ابدیت اهمیت دارند ببیند. وینسنت این نظریه را عنوان کرده است که طلبیدن در آیه 1 به عملکرد گرسنگی برای آنچه که در بالاست اشاره می کند و تفکر کنید در آیه 2 توصیف کننده تپش درونی و تمایل به آنچه که در بالاست می باشد. عبارت تفکر کنید همان عبارتی است که در فیلیپیان باب 3 آیه 19 آمده است. شخصی که فکرش را روی چیزهای زمینی نهاده. ایتی رابرتسون نوشته زندگی تعمید یافته یعنی اینکه یک مسیحی در تفکر به آسمان باشد و به آسمان اندیشه کند. پاهای او بر روی زمین هستند ولی سرش با ستارگان به سر می برد. او همانند یک شهروند آسمانی بر روی زمین زندگی می کند. در حین جنگ جهانی دوم، یک مسیحی جوان مشتاقانه به یک خادم بالغ مسیح گزارش داد که من متوجه شده ام که بمب اندازان ما شب گذشته دوباره بر سر دشمن بمب فرود آوردند. ایماندار بالغتر به وی جواب داد من نمی دانستم که کلیسای خدا هم بمب اندازان دارد. از قرار معلوم او به همه چیز داشت از دید آسمان نگاه می کرد و نه به لذت هلاک کردن زنان و بچه ها بر روی زمین. در آیه 3 اینطور می خوانیم
2: زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است.
1: هنگامی که پولس میگوید ایماندار مرده است، دارد به وضعیت او اشاره میکند و نه به عمل کردش. چون ما با مسیح در مرگش یکی شده ایم، خدا از ما میخواهد تا خود را در مردن با او ببینیم. قلبهای ما همیشه برای انکار این حقیقت آمادگی دارند. چون ما نسبت به گناه و وسوسه خیلی احساس زنده بودن می کنیم. ولی چیز فوق‌العاده این است که وقتی ما با ایمان خود را با مسیح مرده می انگاریم، این امر در زندگی من یک واقعیت معنوی می گردد. اگر ما طوری زندگی می کنیم که گویی با مسیح مرده ایم، زندگی های من به تدریج به شباهت زندگی خداوند عیسی مسیح در می آیند. البته، ما هرگز به آن کاملیت که در زندگی او وجود داشت نمی رسیم و این روندی است که باید در زندگی همه ایمانداران باشد. ما نه فقط مرده ایم، بلکه همچنین زندگی ما در خدا با مسیح مخفی است. چیزهایی که جزء علایق انسانی و مربوط به آن هستند در این سیاره یافت می شوند که ما در آن زندگی می کنیم. به هر حال چیزهایی که برای ایماندار بسیار مهم و بزرگ هستند در شخصیت خداوند عیسی مسیح یافت می شوند. سرنوشت او و ما جدا نشدنی هستند. تفکر پولس این است که از آنجا که زندگی ما در خدا با مسیح مخفی هست، نباید خیشتن را با چیزهای جزئی این دنیا مشغول بسازیم و خصوصاً با مذاهب این دنیا. ولی تفکر دیگری نیز در این عبارت زندگی شما در خدا با مسیح مخفی است یافت می شود. دنیا زندگی مخفی ما را نمی بیند. انسان ها ما را نمی فهمند. آنها فکر می کنند که این عجیب است که ما مثل ایشان زندگی و رفتار نمی کنیم. ایشان تفکرات، انگیزه ها و طریق های ما را درک نمی کنند. درست چنانچه که در مورد روح القدس گفته شده است که جهان نه او را می بیند و نه او را می شناسد. همین موضوع در مورد زندگی روحانی ما نیز مصداق دارد. این زندگی در خدا با مسیح مخفی است. اول یوحنا باب سوم آیه یکم به ما می گوید: از این جهت دنیا ما را نمی شناسد زیرا که او را نشناخت. جدا شدن واقعی از دنیا در این حقیقت نهفته نیست که دنیا ایماندار را درک نکرد، بلکه او را درست درک نکرد. در آیه چهارم اینطور می‌خوانیم:
2: چون مسیح که زندگی ماست ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد.
1: پولس رسول حالا برای به اوج رساندن شرح خود در مورد سهم ایمانداران در مسیح به بازگشت دوباره مسیح می نگرد. چون مسیح که زندگی ماست ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد. در زمان حال ما با او قیام کرده و از زندگی که به وسیله انسانها درک نشده و دیده نمی شود لذت می بریم. ولی روزی فرا خواهد رسید که خداوند عیسی به جهت مقدسین خود باز خواهد گشت. سپس ما با وی در جلال ظاهر خواهیم شد. انسانها خواهند فهمید که چرا ما آنطور زندگی می کنیم و رفتار می کردیم. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
2: پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید. زنا و ناپاکی و هوا و هوس و شهوت قبیح و طمع که بت پرستی است.
1: در آیه سوم به ما گفته شد که مرده ایم. در اینجا به ما گفته شده است که باید اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازیم. در این دو آیه دو مسئله بسیار واضح از تفاوت بین جایگاه و وضعیت ایماندار دیده می شود. جایگاه او این است که او مرده و وضعیت وی این است که باید خود را نسبت به گناه مرده انگارد و اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازد. جایگاه ما آن است که در مسیح داریم. وضعیت ما آن است که در خیشتن داریم. جایگاه ما هدیه مجانی از سوی خداست که از طریق ایمان به خداوند عیسی مسیح به ما عطا شده است. وضعیت ما نمایانگر جواب ما به فیض خداست. در اینجا ما همچنین باید توجه داشته باشیم که بین شریعت و فیض تفاوتی عنوان شده است. خدا نمیگوید اگر تو یک زندگی آزاد از گناه را داشته باشی، سپس من به تو و جایگاه مرگ با مسیح را می بخشم. این شریعت است. جایگاه ما در این صورت بر پایه تلاش شخصی خودمان خواهد بود و نیازی نیست که بگوییم هیچ کس هرگز نمی تواند آن جایگاه را خودش کسب کند. به جای آن خدا می گوید: من مجاناً به همه شما که به خداوند عیسی ایمان دارید یک جایگاه ویژه در نظر خود عطا می کنم. حالا بروید و یک زندگی مطابق با دعوت والایی که دارید انجام دهید. این فیض است. هنگامی که پولس رسول می گوید ما باید اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازیم، منظورش این نیست که به طور تحت لفظی هر کدام از اعضای بدن جسمانی خود را مجروح کنیم. این عبارت تلویحی است و در عبارت بعدی توضیح داده شده است. کلمه اعضا برای نشان دادن اشکال مختلف هوس‌ها و شهوات مورد استفاده قرار گرفته است. زنا عموماً برای توصیف روابط جنسی نامشروع به خصوص پیش افراد مجرد به کار می رود. بعضی اوقات این عمل فساد خوانده می شود. ناپاکی به آلودگی ذهن، فکر، کلام یا عمل اشاره دارد. این کلمه بیشتر از آلودگی اخلاقی سخن می گوید تا جسمانی. هوا به فساد قوی و غیر قابل کنترل اشاره می کند. هوس نیز از اشتیاق شدید برای گناه سخن به میان می آورد. طمع در معنی عمومی خود یعنی هرس یا آرزو برای بیشتر داشتن، ولی در اینجا می تواند خصوصاً به معنی یک آرزوی غیر مقدس برای ارضای اشدهای جنسی باشد که همانا بت پرستی است. این فهرست از اعمال شروع شده و تا انگیزه ها به پیش می رود. اشکال مختلف گناهان جنسی در اینجا توضیح داده شده اند و سپس آلودگی آنها بیان شده است که در واقع اسمن طمع قلب انسانی اند. کلام خدا در تعلیم اینکه هیچ چیز شریر در ذات رابطه جنسی وجود ندارد کاملا واضح است. خدا انسان را با قدرت هماوری و تولید مصر آفریده است، ولی گناه در حینی که مخلوقات اعمال شرم آور را برخلاف آنچه که خدا مقرر کرده بود انجام دادند وارد کار شد. گناه جنسی یک نوع تجاوز در دنیای غیر مسیحی در روزگار پولس بود و بدون شک هنوز هم جایگاه اول را در بین گناهان نسل بشر داراست. در جایی که ایمانداران به روح القدس بارور نمی شوند، گناهان جنسی به زندگی های ایشان آمده و باعث سقوط انسان می شود. در آیه ششم این طور می خوانیم
2: که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می آید.
1: انسان ها فکر می کنند که می توانند این گناهان ظالمانه را انجام دهند و از داوری و هلاکت نیز بگریزند. آسمان ها به نظر ساکت می آیند و انسان در کوری خود پیش می رود. ولی خدا را نمی توان استهزا نمود. غضب خدا بر روی فرزندان ناموتی به خاطر این چیزها وارد می آید. این گناهان در زندگی انسان ها اثر می گذارند. انسان ها در بدنهای خود آنچه را که نتیجه فساد جنسی است به دست می آورند. به علاوه ایشان در روزهای آینده داوری هولناکی را نیز درو خواهند کرد. در آیه هفتم این طور می خوانیم
2: که شما نیز سابقاً در اینها رفتار می کردید هنگامی که در آنها زیست می نمودید.
1: پولس به کولسیان یاداوری می کند که ایشان نیز با این گناهان قبل از گرویدنشان به ایمان مسیحی درگیر بودند، ولی فیض خدا آمد و ایشان را از ناپاکی رهانید. این فصلی در زندگی آنها بود که حالا به وسیله خون مسیح پوشانیده شده بود. حالا ایشان یک زندگی جدید داشتند که بدیشان قدرت زندگی برای خدا را می بخشید. به غلاطیان باب پنجم آیه 25 نگاه کنید. اگر به روح زیست کنیم، به روح نیز رفتار کنیم. در آیه 8 این طور می خوانیم.
2: لیکن الحال شما همه را ترک کنید، یعنی خشم و غیظ و بدخویی و بدگویی و فحش را از زبان خود.
1: از آنجا که آنها از پرداخت بهای گزافی این چنین رها شده اند، حالا باید این چیزها یعنی جامه های کثیف خود را از تن درآورند. پولس رسول نه فقط به اشکال مختلف فساد اخلاقی که در آیه 5 لیست آنها آمده اشاره می کند، بلکه همچنین به نمونه های انزجار شرارت که در آنجا برشمارده ایم نیز اشاره می کند. خشم البته یک روحیه قوی از نفرت یا دشمنی است و احساس مجسم از تنفر. غیظ عصبانیت شدید را توصیف می کند که شاید طغیان شدیدی باشد. به خوبی رفتار شریرانه در برابر دیگران با روحیه انتقام و اذیت و آزار به شخص می باشد. این یک خصومت بیدلیل است که از رنج بردن دیگران لذت می برد. بدگویی در اینجا یعنی ناسزا گفتن به طور محکم، افراطی و با زبانی تند به ضد دیگران. این یعنی سرزنش کردن دیگران با نظری خشن و زننده. زبان فحش یعنی شرمانه سخن گفتن و توصیف کننده فساد در سخن گفتن می باشد. در این بروشور گناهان پولس رسول از انگیزه ها به سوی اعمال می رود. تلخی در قلب انسان شروع به کار می کند و سپس خودش را به طرق مختلف که توضیح داده شد مجسم می کند. در آیه نهم این طور می خوانیم:
2: به یک دیگر دروغ مگویید، چون که انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید.
1: در آیه نهم پولس رسول در جواب می گوید: اجازه بدهید وضعیت شما با جایگاهتان هماهنگ باشد. شما انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید. حالا به وسیله کنار گذاردن دروغ این انسانیت کهنه را کامل از تن درآورید. دروغ یکی از آن چیزهایی است که به انسانیت کهنه مربوط می شود و در زندگی فرزندان خدا هیچ جایی ندارد. ما هر روزه در زندگیمان برای کج کردن و تحریف کردن حقیقت وسوسه می شویم. این وسوسه می تواند به وسیله خودداری کردن از گفتن حقیقت یا به وسیله تقلب در پرداخت قبوز یا مالیات یا به وسیله بیان یک جمله بی ربط و دروغ و یا به وسیله ساختن یک شایعه غلط به وجود بیاید. در آیه دهم این طور می خوانیم:
2: و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه می شود.
1: ما نه فقط انسانیت کهنه را از تن در آورده ایم، بلکه ما انسانیت تازه را پوشیده ایم که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه شویم. درست چنانچه انسانیت کهنه به همه آنچه که ما به عنوان فرزندان آدم داشتیم اشاره می کند، یعنی طبیعت کهنه مان، انسانیت تازه نیز به وضعیت جدید ما به عنوان فرزندان خدا اشاره می کند. یک خلقت تازه به وقوع پیوسته و ما مخلوقات تازه ای شدیم. هدف خدا این است که ما در این انسانیت تازه رشد کنیم و هرچه بیشتر به شباهت خداوند عیسی مسیح در بیاییم. ما هرگز نباید با دستاوردهای زمان حال سرگرم باشیم، بلکه همیشه در پی انطباق با هدف پیش رونده نجات دهنده باشیم. اون نمونه و قانون زندگی های ماست. در روز بازپسین وقتی که ما در مقابل تخت داوری مسیح حاضر شویم، نه فقط با این معیار که زندگی های ما چقدر خوب هستند داوری می شویم، بلکه بیشتر بر طبق این که چقدر زندگی های ما به شباهت زندگی خود خداوند عیسی در آمده است. در آیه 11 هم این طور می خوانیم:
2: که در آن نه یونانی است، نه یهود، نه ختنه، نه نامختونی، نه بربری، نه سکیتی، نه غلام، نه آزاد، بلکه مسیح همه و در همه است.
1: در خلقت تازه‌ای که پولس رسول راجع به آن سخن می گوید، نه یونانیست، نه یهود، نه ختنه، نه نامختونی، نه بربری، نه سکیتی، نه غلام و نه آزاد، بلکه مسیح همه و در همه است. تفاوت‌های ملیتی، مذهبی، فرهنگی و طبقات اجتماعی چیزهایی نیستند که به حساب می‌آیند. تا آنجا که به ایستادن در حضور خدا مربوط می‌شود، همه ایمانداران در یک طبقه مشابه قرار ندارند و در کلیسای محلی این گونه طرز برخورد پولس رسول با ملیت‌ها و رنگ‌ها و نژاد باید مورد پذیرش همه واقع شود. این امر بدین معنا نیست که در کلیسا هیچ فاصله ای وجود ندارد. بعضی عطای بشارت دارند، بعضی شبانی و بعضی دیگر معلمی. بعضی از انسان‌ها در کلیسا جزء مشایخ هستند و بعضی شماس می باشند. بنابراین آیه مورد نظر ما در پی انکار تمایزات نمی باشد. و این آیه همچنین نباید برای تعلیم اینکه فاصله بین گروه‌هایی که لیست شده اند در دنیا از میان برداشته شده است مورد استفاده قرار بگیرد. چنین چیزی در این آیه مورد نظر نیست. هنوز هم یهودی و یونانی وجود دارد. یونانی در این آیه عموماً به امتها اشاره می کند. هنوز هم جماعتی مختون و جماعتی نامختون وجود دارند. این دو عبارت عموماً در عهد جدید به طور محترمانه مورد استفاده قرار گرفتند. به هر حال در اینجا اینها می تواند بیشتر به خود شما اشاره داشته باشند تا قوم یهود و امتها. هنوز هم بربریان یعنی اشخاص بی فرهنگ و سکیتی وجود دارند، ولی عموماً از ایشان تحت عنوان وحشیان یاد می شد. سکیتیان از بربریان بودند، ولی یک نمونه از خیلی متعصب بودند. آخرین تضاد بین غلام و آزاد وجود دارد. آزاد به کسانی اشاره می کند که هرگز در اسارت نبودند و آزاد متولد شدند. برای یک مسیحی این عبارات دیگر ارزش ندارد. این مسیح است که حقیقتاً به حساب می آید. او همه چیز یک ایماندار است و در همه چیز او وجود دارد. او نمایانگر محور و محیط زندگی یک مسیحی است. اسقف رایل این حقیقت را شجاعانه بیان می کند. سه کلمه مسیح همه چیز است. هستی و ماهیت مسیحیت است. اگر قلب‌های ما بتوانند واقعاً با او به پیش روند، جان‌های ما حتماً می‌توانند. بسیاری در مذهب خود مسیح را جای داده‌اند، ولی جایگاهی که خدا خواستار دادن آن به مسیح بود فرق دارد. مسیح تنها همه چیز است و در همه می‌باشد. نه، این مسیح یا کلیساست. یا مسیح یا آیین‌ها و مراسم، یا مسیح یا خادمین. یا مسیح یا محبان دیگر، یا مسیح یا مذاهب دیگر، یا مسیح یا دعاهای دیگر، یا مسیح یا صمیمیت دیگر. در آیه 12 این طور می‌خوانیم:
2: پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا، احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید.
1: در آیه 10 پولس گفت که ما انسانیت کهنه را پوشیده ایم. حالا او طریقهای عملی به ما ارائه می دهد که بتوانیم هر روز در زندگی هایمان به کار ببریم. اولا او کلسیان را برگزیده خدا معرفی می کند. این به حقیقتی اشاره می کند که بر طبق آن ایشان به وسیله خدا در مسیح پیش از بنیاد عالم انتخاب شدند. انتخاب پرجلال خدا یکی از اسرار مکاشفه آسمانی است. ما معتقدیم که کتاب مقدس واضحاً تعلیم می‌دهد که خدا در حاکمیت خود انسان‌ها را برای تعلق به مسیح برگزیده است. ما معتقد نیستیم که خدا کسی را برای هلاکت برگزیده باشد. چنین تعلیمی مستقیماً برخلاف نوشته‌های مقدس است. درست چنانچه ما به برگزیدگی پرجلال خدا اعتقاد داریم، همچنین به مسئولیت انسان نیز معتقدیم. خدا انسانی را که برخلاف اراده اش قرار دارد نجات نمی دهد. همان کتاب مقدسی که می گوید خدا بر حسب پیشدانی خود برگزید، همچنین می گوید هر کسی که نام خداوند را بخواند نجات می یابد. سپس بولس رسول کلوسیان را مقدس و محبوب می خواند. مقدس یعنی تقدیس شده یا جدا شده، کلمه مشابه مقدسین. ما از لحاظ جایگاه مقدس هستیم و باید عملا نیز در زندگی هایمان مقدس باشیم. چون ما مورد محبت خدا هستیم، این به ما انگیزه و آرزوی خوشنود کردن وی را از هر طریقی به ما می دهد. حالا پولس فیضی را توصیف می کند که ما باید مثل یک جامه آن را بپوشیم. احشای رحمت از قلب دلسوز سخن میگوید. مهربانی از یک روح فروتن نسبت به دیگران سخن میگوید. این یک رفتار جذاب از روی حسن نیت است. تواضع یعنی فروتنی و این عملی ارادی است که بر طبق آن شخص دیگران را بهتر از خود می داند. تحمل از تنبلی سخن به میان نمی آورد، بلکه از قدرتی که شخص در پرهیزکاری و قدم برداشتن بر حسب فیض در قبال دیگر انسانها از آن استفاده می کند. اگر تواضع متضاد غرور است، پس حلم نیز متضاد تعصب می باشد. حلم از صبر در زیر برانگیختگی و فشار سخن می گوید. این حلم رفتاری آکنده از خوشی و مهربانی را در قبال دیگران با وجود داشتن رنج و سختی ها در خود اعمال می کند. در آیه 13 این طور می خوانیم:
2: و متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو کنید هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، چنانکه مسیح شما را آمرزید شما نیز چنین کنید.
1: متحمل یکدیگر شدن صبری را توصیف می کند که ما باید در شکست ها و طریق های عجیب و غریب انسان های دیگر داشته باشیم. در زندگی با دیگران ما ناچاریم که شکست های آنها را بپذیریم. متحمل خصوصیات اخلاقی دیگران در واقع مستلزم فیض خاص خداست و با این فیض می توان طوری احساس کرد که گویی بارهای مردم مال خودمان است. ولی ما باید بارهای یکدیگر را متحمل شویم. هرگاه بر یکدیگر ادعایی داشته باشید، همدیگر را عفو کنید. مشاجرات کمی در میان قوم خدا وجود دارند که اگر در بین ایشان سریعاً حل و فصل نشود، خدا زیاد ایشان را رعایت نمی کند. در هنگامی که هر یک از اعضای قوم خدا نسبت به دیگری گناهی مرتکب می شوند، آن دیگری باید او را ببخشد. ما اکثراً این گله و شکایت را می شنویم، ولی او نسبت به من گناه ورزید. این دقیقاً نمونه وضعیتی است که ما باید در حینی که در آن قرار گرفتیم فقط ببخشیم. اگر کسی نسبت به ما خطایی مرتکب نشده باشد، نیازی به بخشش وجود ندارد. اگر ما کسی باشیم که خطا کرده ایم، پس باید رفته و طلب بخشش نماییم و آن را نگاه نداریم. تقریبا هیچ انگیزهی واداتر از آنچه که در این آیه یافت می شود وجود ندارد. چنان که مسیح شما را بخشید، شما نیز چنین کنید. مسیح ما را چگونه بخشید؟ او ما را بدون هیچ دلیلی بخشید، پس ما نیز باید چنین کنیم. او ما را مجاناً بخشید، پس ما نیز باید چنین کنیم. او فراموش کرد و بخشید، پس ما نیز باید چنین کنیم. هم از نظر وسعت و هم از نظر مفهوم ما باید پیرو خداوند مبارک خود و رفتار فوق‌العاده‌اش باشیم. در آیه 14 این طور می‌خوانیم:
2: و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید.
1: در اینجا از محبت به عنوان یک جامعه بیرونی سخن رانده شده است، یا یک کمربندی که یک شخص بر همه پرهیزکاری خود می‌کشد تا کامل شود. این لباس تقارن همه بخشش‌های یک شخصیت مسیحی را ایجاد می‌نماید. این امکان پذیر است که یک شخص بعضی از پرهیزکاری‌های بالا را واقعاً بدون محبت در قلبش انجام دهد و بنابراین پولس بر این امر تأکید می‌کند که آنچه ما باید انجام دهیم باید در روح اصیل محبت برای برادرانمان باشد. اعمال ما نباید در پی امیالمان باشد، بلکه باید از کمال قلبیمان سرچشمه بگیرند. پیروان فلسفه عرفانی به دانش به عنوان کمربند کمال نگاه می‌کردند، ولی پولس این نظریه را به وسیله اصرار بر اینکه محبت کمربند کمال است تصحیح می‌کند. در آیه 15 این طور می‌خوانیم:
2: و سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشد که به آن هم در یک بدن خوانده شده اید و شاکر باشید.
1: سلامتی خدا باید به عنوان یک داور در قلب‌های ما حاضر باشد. اگر در چیزی شک داریم، باید از خود سوال کنیم: آیا من با انجام دادن این کار سلامتی را در قلب خود خواهم داشت؟ این آیه خصوصاً وقتی که ما در پی هدایت گرفتن از خداوند هستیم به ما کمک می کند. اگر خداوند واقعاً می خواهد که شما در کشتی سوار شوید، مطمئناً به شما اطمینان سلامتی آن را خواهد داد. اگر شما سلامتی ندارید، پس نباید ادامه دهید. چنانچه گفته شده است، تاریکی در رفتن و روشنایی در ایستادن است. مسیح ما را خوانده تا از سلامتی او لذت ببریم، هم در کلیسا و هم به طور انفرادی. از خواندن قسمت پایانی آیه چشم پوشی نکنید. به آن هم در یک بدن خوانده شده اید و شاکر باشید. یکی از طرقی که ما برای داشتن سلامتی و لذت از آن دوست داریم متمایز گردیدن و جدا شدن از دیگر مسیحیان است. ولی این هدف خدا نمی باشد. او در خانواده ها جدایی نهاده است. مقصود خدا از این کار این بود که ما در کلیساهای محلی با هم متحد شویم. اگرچه زندگی کردن با دیگر مسیحیان باید بعضی وقتها مستلزم صبر باشد، ولی خدا از این طریق می تواند پرهیزکاری را در زندگی مسیحیان ایجاد نماید. بنابراین ما نباید از زیر بار مسئولیت های کلیسای محلی شانه خالی کنیم و نه در حینی که اذیت شده یا برانگیخته می شویم کنار بکشیم، بلکه ما باید در پی سازگاری با دیگر ایمانداران و کمک کردن به ایشان در هر شکلی که می توانیم در عمل و بیان باشیم و شاکر باشید. کلمه بارها در نوشته های پولس به طور مداوم تکرار شده است. یک دلیل خوب باید وجود داشته باشد. روح خدا باید در یک روح شکرگزار دیده شود و این خیلی مهم است. و ما معتقدیم که درست همینطور است. این فقط برای زندگی روحانی مهم نیست، بلکه برای سعادت جسمانی نیز مهم است. دکترها دریافتند که نوشته های مقدس در طی سالها چه چیزی تعلیم دادند. اینکه یک رفتار شکرگزار و بشاش برای بدن ما ضروری است و اینکه نگرانی، افسردگی و روحی ستیزجو قطعاً برای سلامتی ما مضر می باشد. ما معمولاً فکر می کنیم که شکرگزاری با بعضی چیزهایی که در شرایط زمانه خاص ما وجود دارند تعیین می شوند. ولی پولس در اینجا نشان می دهد که فیض باید ترویج گردد. ما مسئول هستیم که شاکر باشیم. ما نسبت به مردم دنیا چیزهای بسیار زیادی داریم که باید به جهت آنها شاکر باشیم. مشکل در کمبود برکات نیست، بلکه فقط در قلب‌های خودخواه. در آیه 16 هم این طور می‌خوانیم:
2: کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید.
1: در آیه 16 هم راجع به چگونگی نقطه گذاری اختلاف نظر وجود دارد. هیچ گونه نقطه گذاری در عهد جدید و در زبان اصلی وجود ندارد. ما این نقطه گذاری را پیشنهاد می کنیم. کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید. به مزامیر، تسبیحات، سرودهای روحانی و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید. در این صورت ما در این آیه سه قسمت مجزا خواهیم داشت. اولاً کلام مسیح باید در ما به دولتمندی ساکن شود. کلام مسیح به تعالیم مسیح که در کتاب مقدس یافت می شوند اشاره می کند. چنانچه ما در قلبها و ذهنهای خود با کتاب مقدس او اشباه شده و در پی گام نهادن در راهش و در اطاعت او هستیم، پس واقعاً باید کلام مسیح در خانه قلبهای من باشد. تعلیم دوم این است که ما با حکمت باید به تعلیم و نصیحت دیگران بپردازیم. هر مسیحی در قبال برادران و خواهران خود در مسیح نسبت به این مسئله دارای یک مسئولیت است. تعلیم باید بر اساس آموزه باشد، در حالی که نصیحت یک وظیفه است. ما به برادران و خواهران خود در قبال سهیم کردن ایشان در دانش خود نسبت به کتب مقدس دارای مسئولیت هستیم و باید در پی کمک کردن به دیشان به وسیله عمل و مشورت روحانی باشیم. هنگامی که تعلیم و نصیحت در حکمت بیان شوند، پذیرش بیشتری در سخنان و رفتار ما به وسیله محبت یافت می شود. سومین چیز این است که ما باید در دلهای خود خداوند را به وسیله مزامیر، تسبیحات و سرودهای روحانی بسراییم. مزامیر آن دسته از اظهارات الهامی هستند که در کتاب به وسیله نام آنها که سرودهای روحانی اسرائیل و پرستش آنها بودند شناخته می شوند. تسبیحات از طرفی دیگر عموماً به عنوان اشعاری از پرستش و ستایش که خطاب به خدای پدر و خداوند عیسی مسیح هستند درک می شوند. برای مثال، عیسی، تنها فکر من تو هستی، با شیرینی خود مرا پر کرده ای، ولی شیرینی بیشتر آن است که تو را روبرو ببینم و در تو آرامی یافتم. این شعر به برنارد نسبت داده شده است. سرودهای روحانی به همان شکلی که مزامیر الهامی هستند، الهامی نمی باشند. سرودهای روحانی به اشعار مذهبی اشاره دارند که توصیف کننده تجربه مسیحیان هستند. یک مثال از چنین سرودهای روحانی در این کلمات یافت می شود. او، ما چه سلامتی را هدر می دهیم. او، ما چه دردی را تحمل می کنیم. همه اینها بدین خاطر است که همه چیز را در دعا نزد او نمی بریم. جوزف اسکریون. ما در استفاده از تمامی این نمونه های مختلف سرودها باید با فیض یا شکرگزاری را در قلبهایمان برای خداوند اعمال کنیم. در این مورد باید تشخیص دهیم که در هر سبک از موسیقی که استفاده می کنیم می توانیم از این مزامیر، تسبیحات و سرودهای روحانی در فیض استفاده کنیم. اکثر موسیقی های مسیحیان که امروز مورد استفاده مسیحیان خوانده شده و استفاده می شود خیلی ملایم و بی‌معنی است. طرز برخورد با این موسیقی بسیار متضاد با آنچه که در کتاب مقدس آمده است می باشد و خیلی شبیه موسیقی دنیوی پاپ یا عام پسند و راک می باشد که نام مسیح را نیز بی‌اعتبار می کند. آیه 16 هم خیلی به افسوسیان باب 5 آیات 18 هم و 19 هم شبیه است، در جایی که می خوانیم مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید. در کلسیان باب 3 آیه 16 تفاوت اصلی این است که به جای گفتن از روح پر شوید، پولس میگوید کلام مسیح در شما به دولتمندی یافت شود. به بیانی دیگر، پری به وسیله روح خدا و کلام خدا برای داشتن یک زندگی لذت بخش و مفید و ثمر بخش لازم و ضروری هستند. ما نمی توانیم از روح پر شویم اگر از کلام مسیح پر نباشیم و خواندن کلام خدا تا زمانی که در هدایت روح القدس و کنترل کامل او نباشد ثمری به بار نخواهد آورد. پس آیا ما نمی توانیم این نتیجه گیری را داشته باشیم که پر شدن با روح یعنی پر شدن با کلام خدا؟ این یک دوره بحرانی و احساسی نیست که در زندگی ما آنن بیاید، بلکه ما باید هر روزه از کلام خدا تغذیه شده و بر آن تفکر نموده و از آن اطاعت کرده و به وسیله آن زندگی کنیم. در آیه 17 این طور می خوانیم:
2: و آنچه کنید در قول و فعل همه را به نام عیسی خداوند بکنید و خدای پدر را به وسیله او شکر کنید.
1: آیه 17 هم شامل قانونی می شود که به وسیله آن ما به عنوان مسیحیان هدایت می شویم. امروزه کمتر کسی وقت خود را صرف تفکر در این که آیا کارش درست بوده یا نمی کند. این آیه فرمان می دهد که حافظه ما باید به عنوان کلیدی در خدمت باز کردن این گونه مشکلات باشد. امتحان بزرگ باید این باشد. آیا من این کار را می توانم در نام خداوند عیسی مسیح انجام دهم؟ آیا این باعث جلال او خواهد شد؟ آیا می توانم روز برکت او در این کار حساب کنم؟ آیا می توانم در حینی که او بازگشت نیز این کار را انجام دهم؟ توجه داشته باشید که این امتحان باید در آنچه که می گوییم و انجام می دهیم به طور تلویحی بیان شده و انجام گیرد. اطاعت از این فرمان به زندگی ما شرافت می بخشد. این یک سر با ارزش است که وقتی مسیحیان آن را می آموزند، همه کارهای خود را برای جلال خداوند انجام می دهند. پولس رسول بار دیگر این کلمات را اضافه می کند. خدای پدر را به وسیله او شکر کنید. شکر گذاری کنید. این وظیفه دائمی آنانی است که به وسیله فیض نجات یافته و برای درگاه آسمان مقبول واقع شده‌اند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست: چگونه عاقلانه زندگی کنیم؟ آیه کلیدی این مطالعه امثال فصل 28 آیه 26 هست. عزیزان، کلام خدا در امثال فصل 28 آیه 26 می فرماید: هر که بر نقشه های خود تکیه می کند احمق است، ولی آنانی که از تعالیم خدا پیروی می نمایند در امان می باشند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، خداوند پدر آسمانی ما، ایمانداران به عیسی مسیح، از ما می خواد تا با ایمان به محبت، توان، وفاداری، حکمت و حضور دائم او با خود هر روز زندگی کنیم. با این حال گاهی اوقات برای شنیدن و به کار بردن حکمت خدا در زندگیمون مشکل داریم. به عنوان مثال، ما فرا خوانده شدیم که یک دیگر را ببخشیم، اما وقتی آسیب دیده ایم، بخشیدن دیگران میتونه دشوار باشه. کلام خدا در افسسیان فصل 4 آیه 32 میفرماید: در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یک دیگر را ببخشید، همانطور مشکل داریم. به عنوان مثال، ما فرا خوانده شدیم که یک دیگر را ببخشیم، اما وقتی آسیب دیده ایم، بخشیدن دیگران میتونه دشوار باشه. کلام خدا در افسسیان فصل 4 آیه 32 میفرماید: در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یک دیگر را ببخشید، همانطور که خدا

0: و پاسخ دادن طبق اصول کتاب مقدس هست. این تشخیص خودکار نیست. بله، روح القدس در درون هر ایماندار به عیسی زندگی میکنه تا ما را هدایت کنه. اما هر فرد انتخاب میکنه که آیا راه عاقلانه را دنبال کنه یا خیر. اگه کسی میخواد عاقلانه و خداپسندانه زندگی کنه، باید متعهد به پیروی از عیسی باشه. تصمیم به احترام به خدا نحوه تصمیم گیری ما را تغییر میده. به جای پیروی از غرایز یا انگیزه ها، ما تصمیم میگیریم که در یک موقعیت خاص دیدگاه خدا را جستجو کنیم و به روح القدس گوش فرا دهیم. در نتیجه صدای روح القدس آسانتر تشخیص داده میشه و آن فریادهای دنیوی محو میشند. دوست خوب من، در صورتی که شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و نجات دهنده خودتون ایمان دارید، حال شما یک پدر آسمانی مهربان دارید که به تعهد قلبی برای قدم برداشتن طبق اراده اش احترام میگذاره. خدا مسئولیت ارائه حکمت مطلوب به فرزندانش و قادر ساختن آنها به ادامه راه در مسیر درست را بر عهده میگیره. به همین دلیل که پیروی از او همیشه بهترین تصمیم هست. عزیزان، آیه کلیدی این مطالعه امثال فصل 28 آیه 26 بود. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که ما ایمانداران به عیسی مسیح باید با خواندن کتاب مقدس و پیروی از راهنمایی روح القدس دیدگاه خدا را جستجو کنیم. تکرار میکنم، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید با خواندن کتاب مقدس و پیروی از راهنمایی روح القدس دیدگاه خدا را جستجو کنیم. عزیزان، ضمن تشکر از شما که در این مطالعه با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده، با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: کتاب مقدسه. به فصل 19 رسیدیم و به فیض خداوند آیات 1 تا 8 رو مطالعه میکنیم. اجازه میخوام ابتدا به مهمونمون خادم خداوند خوش آمد بگم. برادر یوسف، درود بر شما.
1: ممنون خواهر سنم، درود به شما و شنونده های عزیز ما.
0: برادر یوسف، داریم به پایان کتاب مکاشفه میرسیم که پایانی بر بررسی همه کتاب های کتاب مقدس هم هست. در برنامه قبلی مطالعه فصل 18 رو تموم کردیم و الان فصل 19 رو آغاز میکنیم. درباره فصل 19 برامون بگید.
1: فصل 19 آمیزه ای از شادی و اندوهه.
0: چرا غم و اندوه؟ برای چه کسی شادی میاره و برای چه کسی اندوه میاره؟
1: شادی و اندوه رو برای ما میاره. چرا ما رو غمگین میکنه؟ چون اینجاست که سرانجام دوران بشر رو میبینیم و بدترین عاقبت ممکنه. عجیب نیست، چون کتاب مقدس خدا به ما میگه همه ی آدمیان از خدا روی گردان شده اند. همگی به راه باطل رفتند. انتظار نیکویی از انسان نداریم. صلیب مسیح اینو اثبات میکنه. اگه نیکویی در بشر بود، مسیح مصلوب نمیشد. چون این را میدانیم که آن انسانی که در گذشته بودیم با مسیح بر روی صلیب او مصلوب گشت.
0: درسته. برادر لطفاً معنای دوران بشر رو برامون بگید.
1: دوران بشر زمانیه که خداوند اختیار کامل رو به انسان داده و نتیجهش هم ناپاکی و سنگدلیه. ناپاکی تمام بابل رو در بر گرفته. اون فاحشه بزرگ مادر همه فواحش و ناپاکی های روی زمینه. اینجا داوری و مجازات بابل رو میبینیم. این فصل با نابودی اون نظام از جانب خداوند به خاطر تباهی و پلیدی اون آغاز میشه. بعد و در پایان فصل وحش رهبران سیاسی و نظامی شروع به جنگ علیه مسیح میکنن. یعنی نبردی علیه کلیسا در آغاز فصل و علیه مسیح در پایان فصل. میدونیم که کلیسا به نحوی رمزآمیز با مسیح پیوند داره و این یه سر عظیمه. ولی یه سر بیدینی هم هست که سر بابل، اون فاحشه بزرگه. مادر فواحش و ناپاکی های زمین. این نظام باید قبل از این که مسیح به عروس خودش یعنی کلیسا به پیونده از بین بره.
0: پس این سر بیدینی یعنی وحش همراه با نبی دروغین باید قبل از سلطنت مسیح نابود بشه.
1: بله دقیقا، قبل از این که مسیح سلطنت کنه. چون همونطوری که گفتیم یه سر بزرگ هستش که سر عظیم پیوند مسیح با کلیساست. بعد یه سر عظیم دیگه هم هست. می‌فرماید به یقین هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که ایمان مسیحی ما بزرگ است، که خدا به صورت انسان ظاهر شد. ولی سر بیدینی هم هستش که میگه اکنون شرارت مرموز در کار است، ولی هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان برداشته شود، بدون مانع کار خواهد کرد. پس این خبره که باعث اندوه ما میشه. سرانجام دوران بشر خیلی بد خواهد بود.
0: این سخن یوحنا رو به یاد ما میاره که میگه من زار زار میگریستم زیرا کسی یافت نشد که شایسته آن باشد. یکی از پیران به یوحنا میگه که کسی هست که همون آدم دومه، یعنی خداوند عیسی مسیح که دربارش میخونی.
1: دقیقاً، این همینطور مرتبط با موضوعیه که این فصل باهاش آغاز میشه. با یه شام آغاز میشه و با یه شام دیگه هم به پایان میرسه. یه شام عالی در آسمان و یه شام وحشتناک در زمین. این موضوعاتیه که قراره در فصل 19 کتاب مکاشفه بررسی کنیم.
0: بله، ممنونم از شما. برادر اجازه میخوام چند آیه از فصل 19 رو بخونم. میفرماید پس از این وقایع صدایی مانند فریاد گروهی کثیر در آسمان شنیدم که میگفتند هللویا، نجات و جلال و قدرت از آن خدای ما است، زیرا داوری های او راست و عادلانه است. او فاحشه بزرگ را که با زناکاری خود زمین را آلوده می ساخت محکوم کرده و انتقام خون بندگان خود را از او گرفته است. آنها بار دیگر گفتند آمین هللویا. دود سوختن آن شهر بزرگ تا ابد از او بر می خیزد. آن 24 پیر و 4 موجود زنده در برابر خدایی که بر تخت نشسته بود به خاک افتادند و او را عبادت نموده گفتند آمین هللویا. آنگاه از تخت صدای آمد که می گفت ای تمام بندگان او و ای ترسندگان او از کوچک و بزرگ، خدای ما را سپاس گویید. آنگاه صدایی شنیدم که مانند صدای گروهی عظیم و صدای آبهای بسیار و غرش شدید رعد بود که می گفت هللویا، خداوند خدای ما، خدای قادر مطلق سلطنت می کند. شادی و وجد کنیم و جلال او را بستاییم، زیرا زمان جشن عروسی بره رسیده است. عروس او خود را آماده ساخته است و با لباسی از کتان ظریف پاک و درخشان ملبس شده است. کتان ظریف همانا کارهای نیک مقدسین است. برادر آیه 1 میگه پس از این وقایع صدایی مانند فریاد گروهی کثیر در آسمان شنیدم که میگفتند. این گروه کثیر در آسمان چه کسانی هستند؟
1: به احتمال خیلی زیاد این گروه بزرگ شهیدان مصیبت عظیمند و یا شهیدان دو نیمه. نیمه اول و نیمه دوم که خطاب بهشون در فصل 6 میگه به هر یک از آنها ردای سفیدی دادند و به آنها گفته شد که اندکی دیگر بیارامند تا تعداد همقطاران و ایمانداران که میباید مثل آنان کشته شوند کامل گردد. اینا رو گفتم چون بعد از این یوحنا درباره 24 پیر و 4 موجود زنده میگه که نمادی از ایمانداران عهد عتیق و عهد جدید هستند. به نظر میرسه که اونا کسایی هستند که سرود میخونن. این در اون مایه آیه 1 هستش.
0: پس روشنه که تمایزی بین این دو گروه هست. برادر اونا میگن هللویا، نجات و جلال و قدرت از آن خدای ما است. هللویا. این اولین بار در این فصل که این واژه رو میبینیم. درباره این واژه برامون بگید.
1: واژه هللویا یه واژه عبری و دو قسمتیه. هللو که به معنای ستایش و تسبیحه و یا که به خدا اشاره داره. سپاس بر خداوند و در سراسر عهد جدید بجز این فصل در جاهای دیگه‌ای به کار نرفته. هللویا 4 مرتبه در این فصل یعنی در کتاب مکاشفه فصل 19 تکرار شده. هیچ جا بجز کتاب مکاشفه و کتاب مزامیر ما این واژه را نمی‌بینیم. در مزامیر 22 مرتبه تکرار شده. اولین بار در مزمور 104 ذکر شده. در پایان فصل شاید در آیه 35 میگه که باشد که گناهکاران از روی زمین محو شوند و اثری از مردمان بدکار باقی نماند. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان، خداوند را سپاس باد. وقتی گناهکاران از روی زمین محو میشن، اون وقت هللویا و ستایش خداوند بلند میشه. این واژه 22 مرتبه در کتاب مزامیر اومده. دوست دارم بگم که عدد 22 جالبه چون مضربی از عدد 11 هم هستش. و عدد 11 یکی از اعداد فیض، سرود و ستایش به شمار میره. مثلا وقتی به چراغدانها در خیمه ملاقات نگاه میکنیم، میبینیم که اونا یک پایه دارن و 4 گل و 4 کاس برگ و 3 شاخه در هر طرف دارن که اینطوری 3 ضرب در 6 میشه 18 و 4 عدد در وسط هستش که مجموعاً میشه 22. 22 گل برگ و کاس برگ در هر چراغدان.
0: بسیار عالی. این به ما از سرودن و شادی کردن میگه. برای همینه که هللویا بارها در کتاب مزامیر تکرار شده. ولی نکته زیبا اینه که اولین بار در ارتباط با داوری خداوند بر شریران به کار رفته. کسانی که کلام خدا را درک نمی کنن، فکر می کنن داوری خداوند بر شریران نیازی به هللویا گفتن نداره. در حالی که کسانی که کلام خدا رو درک میکنن میدونن هللویا میتونه در ارتباط با داوری هم به کار بره. اینجا خدا فاحشه بزرگ و داوری میکنه و در مزمور 104:35 هللویا در ارتباط با داوری شریران به کار رفته. بزرگترین موضوع برای خدا اینه که شرارت هنوز هست و نابود نشده. خداوند بردباری نشون میده ولی زمانی خواهد اومد که شکیبایی خدام تموم میشه. برادر در آیه 1 میگه پس از این وقایع صدایی مانند فریاد گروهی کثیر در آسمان شنیدم که میگفتند هللویا، نجات و جلال و قدرت از آن خدای ما است. چرا سخن رو با نجات آغاز میکنه؟ آیا تفاوتی بین جلال و قدرت هست؟
1: چرا سخن با نجات آغاز میکنه؟ چون متاسفانه این فاحشه ادعا کرده که نجات مال اونه. و اون کسیه که نجات میده. میدونیم که در مسیحیت خیلی ها هستن که میگن کلیسا واسطه ی نجاته. ما در جواب میگیم نه عزیزان، کلیسا واسطه ی نجات نیست. هیچ واسطه‌ای برای رستگاری به جز فقط یک شخص وجود نداره.
0: درسته. پتروس رسول درباره اون شخص در کتاب کارهای رسولان 4:12 میگه در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم.
1: دقیقاً درسته خواهر جان. وقتی در کتاب کارهای رسولان 16 اون زندانبان میپرسه ای آقایان من چه باید بکنم که نجات یابم؟ بهش نگفتن که به کلیسا بره، بلکه جواب دادن به عیسی خداوند ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهی یافت.
0: بعدها بود که وارد کلیسا شد، چون کلیسا گروه نجات یافتگانه.
1: درسته خواهر جان. میفرماید خداوند هر روز کسانی را که نجات میافتند به جمع ایشان میافزود. برای همینه که کسانی که به آسمان میرن میدونن که این یه چیز پوچه. رستگاری که در دستان انسان باشه بدعت و گمراهیه، ولی فقط یه نفر هستش که نجات میده. اولین بار که در کتاب مقدس به واژه رستگاری اشاره شده در کتاب پیدایش 49:18 هستش.
0: ای خداوند، منتظر نجات از جانب تو هستم.
1: بله، دومین مرتبه میفرماید نترسید، بایستید و امروز نجات خداوند را ببینید. پس خداوند نجات دهنده است. میفرماید ای همه مردم روی زمین، به سوی من بازگردید و نجات یابید. این اشخاص درک درستی دارن. پس میگه نجات و جلال و قدرت. این فاحشه جلال رو برای خودش میدونه. برای همینه که در فصل قبلی ما خوندیم او را به همان اندازه که به جلال و تجمل خیش فخر میکرد غم و عذاب دهید. پس او به فکر جلال خودشه.
0: اون جلال رو دزدیده و خداوند فرموده هیچ خدایی در جلال من شریک نخواهد شد. در حالی که پولس در رساله اول به تسالونیکیان 2 میگه و به هیچ وجه ما جویای احترام و ستایش مردم خواه شما و خواه دیگران نبودیم.
1: ما خواهان تمجید انسان ها نیستیم. خداوند جلال مسیح فرموده من جلال مردم را نمی جویم. نمیگه نمیخوام، بلکه میگه بهش نیاز ندارم. حتی اگه انسان ها مسیح و جلال بدن اون نمیخواد و نیازی نداره. کسی که منو جلال میده خود خداست. پس کلیسای وفادار و هر شخص امین، هر خادم امین و هر مؤمن خدا ترس جلالو برای کسی جز خدا نمیخواد. در بقیه این فصل ما میبینیم که یوحنا پیش فرشته به خاک میفته. فرشته بهش میگه نباید این کارو بکنه و پرستش فقط سزاوار خداست. پس همه جلال باید به خدا داده بشه و در ارتباط با تکریم اون فاحشه ادعا میکنه تکریم هم شایسته اونه، ولی تحقیر میشه. میفرماید او را اوریان خواهند ساخت. درسته؟ پس تکریم فاحشه کجاست؟ احترامش کجاست؟ حقیقت اینه که هیچ احترامی جز از جانب خداوند وجود نداره.
0: هر کسی که به من احترام بگذارد او را محترم میگردانم و نجات و جلال و قدرت از آن خدای ما است، زیرا داوری های او راست و عادلانه است. او فاحشه بزرگ را که با زناکاری خود زمین را آلوده می ساخت محکوم کرده و انتقام خون بندگان خود را از او گرفته است. البته لازم یادآوری کنیم که منظور از اون فاحشه همون نظام دینیه. صحبت درباره بابل فاحشه است. منظورش یه شهر و مکان جغرافیایی در عراق نیست. داره از یه نظام دینی میگه که قوانینی از بابل داره که دربارش میگه انتقام خون بندگان خود را از او گرفته است. برادر آیه 3 میگه آنها بار دیگر گفتند آمین، هللویا، دود سوختن آن شهر بزرگ تا ابد از او بر میخیزد. در ارتباط با موضوع رنج ابدی خیلی ها هستن که منکر قضیه عذاب ابدی میشن. چی میتونیم به این اشخاص بگیم؟
1: در حقیقت خواهر جان بیشتر این بدعت‌ها ابدی بودن عذاب و انکار میکنن. خیلی ها باهاش مخالفن و عده‌ای هم میگن اصولاً عذابی وجود نداره، در حالی که بعضی ها میگن رنج و عذاب موقتی و کوتاهه و بعدش همه چی تموم میشه. ولی میفرماید حتی اگر همه ی انسان‌ها دروغگو باشند، خدا راستگوست. و اینجا میگه دود سوختن آن شهر بزرگ تا ابد از او برمیخیزد. روشنه که عذابی هست.
0: بله، این رنج و عذاب جاودانیه. قبلا خوندیم که برای آنانی که حیوان وحشی و پیکرش را پرستش میکنند و نشان او را دریافت میدارند، نه در روز آرامشی است و نه در شب، بلکه در پیشگاه خدای ما شب و روز تا ابد رنج خواهند کشید. ممنون برادر جان، استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

سلام به همه شما شنوندگان ارجمندی که از هر جای این جهان به شنیدن قسمت دیگه‌ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب نشستین. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب

0: نباید به دروغی که شیطان دروغگو در ابتدا به حوا گفت گوش بدیم. شما مطمئنن نخواهید مرد. وقتی انسان مرد، شیطان هرگز براش گریه نکرد، ولی انسان نادان بود و به شیطان گوش داد. اینجا دوباره شیطان با گمراهی و بدعت‌ها میخواد به انسان‌ها بگه که عذابی وجود نداره. وقتی کسی خودشو در عذاب ابدی ببینه، شیطان به حالش افسوس نخواهد خورد. اون فریب خورده ها رو مسخره میکنه و میگه مجبور نبود این حرف منو باور کنید. ما باید سخن خدا رو باور کنیم. حتی اگر همه انسان ها دروغگو باشند، خدا راستگو است. برادر یوسف در آیه 4 به 24 پیر و 4 موجود زنده اشاره میکنه که به خاک افتادند و او را عبادت نموده گفتند آمین، هللویا. این بار دوم یا شاید بار سومه که ما واژه هللویا رو میبینیم. بعدش در آیه 6 میگه آنگاه صدایی شنیدم که مانند صدای گروهی عظیم و صدای آبهای بسیار و غرش شدید رعد بود که میگفت هللویا، خداوند خدای ما، خدای قادر مطلق سلطنت میکند. از این تکرارا چی میشه یاد گرفت؟
1: خواهر جان، همونطوری که گفتین 4 هللویا رو میتونیم ببینیم. اولی هللویا برای رستگاری و بازگرداندن اعتباره. دومی هللویا برای نیک شمردگی و عدالته. سومی هللویا برای پرستش و احترام و سرانجام 4 هللویا که مرتبط با سلطنت مسیحه. در نهایت مسیح بعد از یک دوران طولانی بردباری هزاران ساله سلطنت خواهد کرد. پولس درباره خداوند میگه خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. یوحنا درباره مسیح در کتاب مکاشفه میگه من یوحنا برادر شما پیرو عیسی که در رنج و در پادشاهی و در بردباری با شما شریک هستم. ولی بردباری مسیح هم عاقبت به پایان میرسه و سلطنت رو به دست خواهد گرفت.
0: بسیار عالی. در برنامه‌های بعد بیشتر درباره سلطنت مسیح صحبت می‌کنیم، ولی اینجا میگه هللویا، خداوند خدای ما، خدای قادر مطلق سلطنت می‌کنه. چه کسی سلطنت خواهد کرد؟ آیا اون فقط عیسی مسیح انسانه؟
1: خواهر سنم، این موضوع چیزیه که در کتاب مکاشفه 11 و در قضیه 7 شیپور گفته به یادم میاره. میگه صداهای بلندی از آسمان به گوش رسید که می گفتن فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده. پس خداوند سرچشمه است و مسیح مجریه. یا اجازه بدید بگم که این اصل یه اصل خدا سالاران است که خدا از ازل خواسته، یعنی از زمان باغ عدن.
0: حکم الهی از طریق انسان.
1: درسته خواهر جان. برای همینه که خدا از آدم خواست پیرو باشه و این پیروی رو با نخوردن میوه اون درخت اثبات کنه. اینطوری همه چیز به آدم سپرده میشد، ولی انسان علیه خدا شورش کرد و همه چیز هم علیه انسان طغیان کرد. آدم دوم که نماینده خداست برای سلطنت اومد. برای همین فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا ابد سلطنت خواهد کرد. یا خداوند خدای ما سلطنت میکند.
0: همینطوره. خدا از طریق انسان دوم یعنی خداوند عیسی مسیح سلطنت خواهد کرد. آیه 7 میگه شادی و وجد کنیم و جلال او را بستاییم، زیرا زمان جشن عروسی بره رسیده است. عروس او خود را آماده ساخته است. میخواییم درباره عروسی بره بیشتر بدونیم.
1: وقتی که ما به این نقطه میرسیم و این فضای متعالی رو که در آسمان حس میکنیم، یعنی جشن عروسی مسیح یا عروسی بره، به ما شادی بی نهایت میده. میخوام نکات زیادی رو روشن کنم. اول از همه شادی و وجد کنیم و هللویا. چون امروز به 2 خیلی مهمه. دلیل اول اینه که خداوند خدای ما، خدای قادر مطلق سلطنت میکند. چه عالی! نکته دوم اینه که خداوند خدا سلطنت رو گرفته و مسیح هم به عروسش میپیونده. چه روز باشکوهی! شادی و وجد کنیم و جلال او را بستاییم، زیرا زمان جشن عروسی بره رسیده است. میتونست بگه عروسی مسیح که البته درسته و مشکلی هم نداره، ولی منظورش عروسی بره است که به ما یادآوری میکنه که این شخص که 2000 سال پیش قربانی شد بهای عروسش رو با خونش پرداخت. زمانی میرسه که بره عروسش رو میگیره و به هم میپیوندن و با هم شادی میکنن. سوال اینجاست، چرا خداوند این همه تأخیر کرده؟ خب طبیعیه که تا همین امروز کلیسا هنوز کامل نشده و همه روزه خداوند به نجات یافتگان در کلیسا اضافه میکنه. ولی حتی در زمان ربوده شدن کلیسا هم این ازدواج فوراً اتفاق نمیفته. چون چیزایی هستن که باید قبل از عروسی و بعد از عروسی رخ بدن. قبل از عروسی ایستادن ما در پیشگاه تخت داوری مسیح و بیدرنگ بعد از عروسی ظهور و سلطنت مسیح خواهد بود.
0: بسیار خوب. پس ترتیب این سه اتفاق اینطوریه. اول تخت داوری مسیح، بعد عروسی مسیح و سرانجام ظهور و سلطنت مسیح. خب حالا کدوم یکی از این سه اتفاق باعث تأخیر مسیح میشه؟
1: راستش قبل از ایستادن ما در پیشگاه تخت داوری مسیح، شیطان باید از آسمان به زمین افکنده بشه، چون مسیح محبوبانش رو در حضور بیگانگان داوری نمیکنه، چه برسه به این که در حضور دشمنانش باشه.
0: شیطان در میانه هفته بیرون افکنده میشه.
1: دقیقاً همینطوره. برای همینه که به نظر من ایستادن ما در پیشگاه تخت داوری مسیح قبل از اونه، در خلال نیمه دوم اون هفته.
0: دقیقاً. قبل از عروسی داوری کسی که ادعای کلیسا بودن داره، یعنی فاحشه بزرگ، باید انجام بشه. مسیح نمیتونه به عروس باکره پاکش بپیونده در حالی که کلیسای خیانتکارم آرزوی پیوند با مسیحو داره. اول باید اونو نابود کنه، بعدش عروسی بره انجام خواهد شد.
1: همینطوره. صحنه سوم ظهور و سلطنته. مسیح باید قبل از ظهور و سلطنت دو تا کارو انجام بده. شیطان باید به هاویه افکنده بشه و وحش و نبی دروغین باید زنده به دریاچه آتش پرتاب بشن، که اینو در آیات پایانی این فصل میتونیم بخونیم.
0: بله. برادر درباره عروس میگه عروس او خود را آماده ساخته است و با لباسی از کتان ظریف پاک و درخشان ملبس شده است. کتان ظریف همانا کارهای نیک مقدسین است. عروس آماده شده. کارهای نیک مقدسین. ممکنه در فهم عادل شمردگی و نیکی دچار مشکل بشیم. ما باید بدونیم پوشیده شدیم و هیچی در ما نبوده که ارزشی داشته باشه و همه کردار نیکی بوده که برپایه مسئولیت مقدسینه. لطفاً این دوتا رو با هم مقایسه کنید.
1: خب ما از نیکی و نیکویی الهی برخوردار شدیم. یعنی از وقتی به مسیح ایمان آوردیم. آخر رساله اول پولس به قرنتیان 1 میگه خدا شما را با مسیح عیسی متحد ساخت و مسیح را برای ما حکمت، نیکی مطلق، پاکی و آزادی از گناه گردانید. ما از گناه پاک شدیم. باز در رساله اول پولس به قرنتیان 6 میگه و بعضی از شما چنان بودید. عمیقاً در ناپاکی و هر نوع شرارت و پلیدی غرق بودیم. ولی اکنون از گناهان خود پاک شده اید. جزء مقدسین خدا گشته و نیک محسوب شده اید.
0: خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد.
1: خدا اونا رو نیک شمرده. این عدل الهیه. ما از زمانی که به مسیح ایمان آوردیم برگزیده شدیم. برای همینه که یوحنا میگه تا در روز داوری اطمینان داشته باشیم. نیازی نیست تا روز داوری منتظر بمونیم که بفهمیم آیا اطمینان داریم که با مسیح خواهیم بود یا نه. از الان من اطمینان دارم. چرا؟ زیرا زندگی ما مانند زندگی مسیح در این جهان است. داوری قبل از اون نیست. ما هنوز در این جهان هستیم، ولی ما در مسیح هستیم. و چون مسیح در آسمانه، زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. پس ما هم در آسمان هستیم. برای همینه که ما از نیکویی الهی بهره مندیم. ولی یه عادل شمردگی عملی هم هست. گاهی ادعا میکنن کردارشون اونا رو به بهشت میبره، ولی رفتار ما رو به بهش نمیبره. پس ما عادل شمردگی الهی رو به عنوان یک هدیه رایگان دریافت کردیم.
0: هیچ کاری نکردیم که شایسته این هدیه باشیم. هیچی نداریم که لایقش باشیم. هدیه رایگان خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان میباشد. ولی ما برای نیکویی که در کردار نشون داده باشیم پاداش میگیریم. این اتفاقیه که قبل از تخت داوری مسیح میفته. برای همینه که این کلمات مهم اینجا گفته شدند. بخشیده شده. هدیه در اینجا ایستادن در پیشگاه تخت مسیحه. هر کاری که در گذشته برای جلال خودمون انجام داده باشیم سوخته خواهد شد. فقط اعمالی باقی میمونن که به خاطر جلال مسیح انجام داده باشیم.
1: بله درسته. ما کارهای نیک مقدسین رو به عنوان پاداش رفتارهای نیک و زمانی که در پیشگاه تخت داوری میایستیم میگیریم.
0: بله. ممنونم برادر یوسف. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: برکات خدا با شما و همه شنونده های عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان همراه تا برنامه آینده خدا به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه پولس رسول به تیتوس، فصل دوم. اما تو مطالبی را که مطابق تعالیم سیاس با آنها بگو. به پیرمردان دستور بده که با وقار و سنگین، روشنبین و در ایمان و محبت و پایداری سالم و قوی باشند. همچنین به پیرزنان دستور بده که رفتاری خداپسندانه داشته باشند و تهمت نزنند و اسیر شراب نباشند، بلکه آنچرا که نیکوست تعلیم دهند. تا زنان جوان را تربیت کنند که شوهر و فرزندانشان را دوست بدارند و روشنبین، پاکدامن، خانه‌دار، مهربان و مطیع شوهرانشان باشند، تا هیچ کس از پیام خدا بدگویی نکند. همچنین به مردان جوان اصرار کن که روشنبین باشند. زندگی تو در هر مورد باید نمونه از اعمال نیک باشد و در تعلیم خود صمیمی و باوفا باش. طوری سخن بگو که مورد ایراد واقع نشوی، تا دشمنان ما از اینکه دلیلی برای بدگویی از ما نمیابند شرمسار گردند. به غلامان بگو که در هر امر مطیع اربابان خود باشند و بدون جر و بحث ایشان را راضی سازند و دزدی نکنند، بلکه کاملا امین باشند، تا با اعمال نیکوی خود بتوانند به شهرت و جلال کلام نجات دهنده ما خدا بیفزایند. زیرا فیض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است و به ما می آموزد که راه‌های شرارت‌آمیز و شهوات دنیوی را ترک کرده و با روشنبینی و عدالت و خدا ترسی در این جهان زندگی کنیم و در این حال در انتظار امید متبارک خود، یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح باشیم. او جان خود را در راه ما داد تا ما را از هر گونه شرارت آزاد سازد و ما را قومی پاک بگرداند که فقط به خودش تعلق داشته و مشتاق نیکوکاری باشیم. درباره این مطالب سخن بگو. وقتی شنوندگانت را دلگرم می سازی و یا سرزنش می کنی، از تمام اختیارات خود استفاده کن. اجازه نده کسی تو را حقیر شمارد.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: هرچه بیشتر عیسی را دوست داشته باشی، درباره او بیشتر حرف خواهی زد. روز 75 از شماره 4 نان روزانه ما، تو هم بگو عنوان و رومیان باب 10 آیات 1-13 متن امروز ما از کلام خداست. نجات یافتن ملت روتر، آرایشگر همیشه مست، نه فقط تمامی زندگیش را عوض کرد، بلکه باعث عوض شدن هزاران نفر دیگر هم شد. او در سال 1897 با شرکت در جلسات بشارتی سازمان گاردن پاسیفیک نجات یافت و طولی نکشید که مدیر سازمان بشارتی رهایی شهر گرندرپیدز میشیگان شد. 35 سال بعد در حین برگزاری جلسه بشارتی، ملت روتر مشغول رهبری قسمت تو هم بگو بود. او از مردم درخواست کرد که شهادت بدهند چگونه عیسی مسیح آنها را نجات داده است. آن شب نوجوانی 14 ساله برخاست و گفت: من خوشحالم که عیسی مرا نجات داده است، آمین. تروتر بعد از شنیدن شهادت آن نوجوان گفت: این بهترین شهادتی بود که تا کنون شنیده بودم. میل جانسون نوجوان با شنیدن چنین جملات تشویق‌آمیزی، آن هم از رهبری آنچنان معروف، آنقدر دلگرم شد که بعدها به یکی از رهبران خوب مسیحی مبدل شد. بیایید به فرصت‌هایی که ثمره لب‌های ما است توجه کنیم، یعنی لب‌هایی که به دیگران می‌گویند عیسی خداوند است و او ما را نجات داده است. داستان نجات خود را بگویید و از دیگران بخواهید که آنها نیز این کار را بکنند. همانطور که نویسنده عبرانیان می نویسد: پس به وسیله او قربانی تسبیح را به خدا بگذرانیم، یعنی ثمره لبهایی را که به اسم او معترف باشند. ما خواه بچه باشیم، نوجوان و یا بزرگسال، به عنوان کسانی که متعلق به عیسی مسیح هستیم، ضروری است که برپا بایستیم و ما هم بگوییم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: رساله پولس رسول به رومیان. مقدمه. با سلام‌های گرم خدمت شما دوستان عزیز برنامه، از امروز سلسله دروس جدیدی را خدمتتان ارائه می‌دهیم. در طی این دروس رساله پولس رسول به رومیان را مورد مطالعه، تفسیر و بررسی قرار خواهیم داد و با مطالب و تعلیمات این رساله مهم از نزدیک آشنایی پیدا خواهیم نمود. رساله به رومیان را به حق می‌توان پادشاه رسالات نامید. کمتر کسی است که این رساله را بخواند و تحت تأثیر قدرت کلام و منطق گیرا و برنده آن قرار نگیرد. کمتر کسی است که پس از خواندن این رساله از قدرت عجیب آن دچار شگفتی نشود و جذب گیرایی آن نگردد. یکی از بزرگترین مفسرین معاصر کتاب مقدس به خوانندگان این رساله این چنین هشدار داده، میگوید خواندن رساله پولس رسول به رومیان زندگی بسیاری را دگرگون ساخته است و اگر آماده انقلاب درونی نیستی به خواندن رومیان ادامه نده. رساله به رومیان فقط نامه‌ای به مسیحیان روم در 2000 سال پیش نیست. باید دانست که پولس رسول با اتکا به الهام

مستقیم روح القدس این رساله را نوشته است و به همین دلیل رساله رومیان حاوی پیامی بسیار مهم برای ایرانی ها، افغان ها، عرب ها، آفریقایی ها و خلاصه همه ملل جهان می باشد. مطالعه دقیق رساله پولس رسول به رومیان از بسیاری جهات حائز اهمیت بسیاری می باشد. اول اینکه این رساله به روشی بسیار منطقی و قدم به قدم نقشه الهی و مقصود خدا از کار عظیم عیسی مسیح را به طرز زیبا و غیر قابل انکار بیان می کند. دوم اینکه هدف پولس رسول از نگارش این نامه صرفاً ارائه سندی فلسفی و بحثی قانع کننده برای نشاندن حرفش به کرسی نیست. او نمیخواهد جوابی قانع کننده و دندان شکن به مخالفین خود بدهد. برعکس، پولس رسول با مهارت و استادی هرچه تمامتر خواننده را ابتدا از مسیری جذاب و قابل درک و منطقی عبور میدهد و با شیرینی غیر قابل انکاری نقشه نجات و اهمیت صلیب را آنگونه باز می کند که براستی هیچ بهانه‌ای برای رد هدیه خدا باقی نخواهد ماند. و بالاخره در بابهای 12 تا 15 درباره جنبه‌های عملی این کار خدا و ایمان ما سخن می گوید. بلی دوستان عزیز، کلام خدا قدرت دارد که زندگی انسانها را تغییر داده افراد را متبدل نماید. مطالعه رساله به رومیان باعث خواهد شد که خواننده نقشه الهی به جهت بشریت را درک نماید و با توبه از گناهان و ایمان به انجیل و پذیرفتن هدیه نجات از سوی خدا به انسانی تازه مبدل گردد. با این زمینه توجه شما را به مطالبی در ارتباط با رساله پولس رسول به رومیان جلب می‌کنیم. دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز لازم است که به منظور درک بهتر رساله پولس رسول به رومیان نگاهی به شرایط محیط و اجتماع آن زمان بیاندازیم و با استفاده از شواهد تاریخی و علم باستانشناسی دلایل پولس رسول از نگارش این رساله را درک کنیم. زیرا به وسیله داشتن درک صحیح از اوضاع و احوال آن زمان از مضمون کلی رساله مطلع خواهیم گردید و این به نوبه خود ما را در جهت درک رساله یاری خواهد نمود. پس بیایید با هم نظری به جهان آن زمان بیاندازیم. ابتدا لازم است که به طور مختصر با اوضاع و احوال اروپای قرن اول میلادی، یعنی اروپا در زمان نگارش این رساله، آشنایی پیدا کنیم. چندین قرن پیش از ظهور مسیح، اسکندر مقدونی جهان متمدن زمان خود را به تصرف سواران خود درآورد. اسکندر مقدونی در سن 33 سالگی مرد و پیش از آن که این شاهزاده جوان یونانی مزه حکومت بر جهان را بچشد، باده مرگ را نوشید. بلا فاصله پس از مرگ اسکندر، قلمرو پهناوری که او تصرف نموده بود در میان سردارانش تقسیم گردید. ولی سرداران اسکندر کماکان طرز فکر او را اشاعه دادند. اسکندر معتقد بود که در سایه یک زبان واحد و یک فرهنگ یگانه جهانی میتوان به اتحاد و قدرت خارق العاده دست یافت. همانطور که گفتیم، این طرز فکر اسکندر با مرگش نمرد و پس از مرگ اسکندر سرداران او تمامی جهان متمدن مغرب زمین را مجبور به پذیرش فرهنگ و زبان یونانی نمودند. نتیجه این شد که در قرن اول میلادی زبان یونانی به زبان رسمی تمامی ممالک تحت سلطه سرداران اسکندر تبدیل گردید و تقریباً اکثریت ساکنان شمال آفریقا، خاورمیانه، آسیای صغیر و اروپا به زبان یونانی آشنایی داشتند. این امر باعث گردید که در قرن اول میلادی یهودیان به دو دسته تقسیم شوند. یکی آنهایی که در زمین اسرائیل و نواحی تابعه آن زندگی می کردند و به زبان عبری و گویش متداول ناشی شده از زبان عبری،
یعنی زبان آرامی تکلم می کردند. ممکن است پرسیده شود که چرا یهودیان ساکن اسرائیل به زبان آرامی که گویش مردم بین النهرین است سخن می گفتند؟ علت این است که در قرن اول میلادی عده کمی از یهودیان به زبان عبری تکلم می نمودند. این بدان دلیل بود که اقوام آرامی زبان فرهنگ و گویش خود را بر بنی اسرائیل تحمیل کرده بودند. در طول تاریخ همیشه اقوام فاتح زبان و فرهنگ خود را به قوم مغلوب تحمیل کردند. این امر در مورد اسرائیلیان نیز صادق بود. پس از تبعید یهودیان به توسط پادشاهان بابل و آشور، بنی اسرائیل مجبور شد که زبان قوم فاتح خود یعنی آرامی را بپذیرد. از آنجا که زبان عبری و آرامی از یک خانواده می باشند، بنی اسرائیل به تدریج زبان و گویش قومی خود را دست داد و زبان آرامی در قلمرو اسرائیل به صورت گویش روزمره و رسمی در آمد. دسته دیگر شامل آن یهودیانی می شد که بنا به دلایل مختلف از سرزمین اسرائیل کوچ کرده بودند. این دسته از یهودیان تحت تأثیر فرهنگ و زبان یونانی قرار گرفته بودند. به عنوان مثال در کتاب اعمال رسولان فصل ششم آیه یک چنین می خوانیم: در این ایام که تعداد شاگردان زیادتر می شد، یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبری زبان شکایت کردند. اعمال رسولان فصل ششم آیه یک. یهودیان یونانی زبان در سراسر ممالک اروپایی آن زمان پراکنده بودند و گروه زیادی از آنها در شهر روم، پایتخت امپراتوری روم آن زمان، مشغول به کار و کسب و زندگی بودند. و به لحاظ اینکه در آن روزها همه کس به زبان یونانی آشنایی داشت، این یهودیان به راحتی در سرزمین‌های مجاور اسرائیل به کار و کسب مشغول می‌شدند. تا جایی که در زمان ظهور مسیح عده کثیری از یهودیان در روم، پایتخت امپراتوری روم باستان، زندگی می‌کردند. در میان یهودیان رسم بود که هر ساله به جهت زیارت و پرستش و شرکت در مراسم مذهبی یهودیان به اورشلیم سفر می کردند. در فصل دوم کتاب اعمال رسولان می خوانیم که در هنگام عید مذهبی پنتکاست، یهودیان خداپرست از جمیع ملل زیر آسمان در اورشلیم اقامت داشتند. اعمال فصل دوم آیه 5. روز پنتکاست، زمانی که رسولان به عطای زبانها مجهز گشتند، عده کثیری تکلم رسولان را به زبان خود شنیدند. بر اساس اعمال فصل دوم آیه 6، در آیات 9 تا 11 از همین فصل نام یهودیانی که از مناطق مختلف جهان به اورشلیم آمده بودند به چشم می‌خورد. یکی از گروه‌هایی که در آن فهرست نام برده شدند عبارتند از زائران رومی، هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفته بودند. اعمال فصل دوم آیه 10. در همان فصل دوم اعمال می‌خوانیم که در آن روز، یعنی در روز پنتکاست، در حدود 3000 نفر به ایشان پیوستند. اعمال فصل دوم آیه 41. پس می‌توان نتیجه گرفت که تعدادی از زائران رومی به مسیح ایمان آوردند و تعمید یافتند. طبیعی است که پس از بازگشت ایشان به روم، ایمانداران رومی جلسات خانگی مسیحی را برپا داشتند و پس از مدت کوتاهی گروه‌های مسیحی متعددی در شهر روم دایر گردید. تا جایی که مسیحیان روم در میان یهودیان آن شهر معروف شده بودند، ولی حرارت و اشتیاق رومیان مسیحی به بشارت و آزاد زیستن باعث شد که یهودیان متعصب شهر روم را به تلاش جهت براندازی و سرکوبی ایشان وادار سازد. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 2 می‌خوانیم که کلودیوس امپراتور روم فرمان داد که تمام یهودیان از شهر روم اخراج شوند. این امر در حدود سال 49 میلادی به وقوع پیوست. در ظرف مدت 10 تا 11 سالی که از پنتکاست می‌گذشت،
مسیحیت در روم رشدی پویا و مثبت داشت. در کتاب اعمال می‌خوانیم که پوروس رسول، پرسکلا و اکیلا که از خدمتگزاران مسیح در روم و جزو رانده شدگان بودند، را به گرمی پذیرفت و با آنها به طور نزدیک همکاری می‌کرد. علت این تبعید دست جمعی یهودیان وجود اختلاف میان یهودیان متعصب و مسیحیانی بود که از پیشینه یهود به عیسی مسیح ایمان آورده بودند. یهودیان متعصب پیروان مسیح را مرتد می دانستند و مسیحیت را به عنوان بدعت ناصری قلمداد می نمودند. بر اساس اعمال فصل 24 آیه 5 به همین جهت یهودیان متعصب به آزار و اذیت و ضرب و شتم و حتی قتل مسیحیان پرداختند. در نتیجه رشد مسیحیت در روم، اختلاف و دشمنی میان مسیحیان و یهودیان شدت گرفته و احتمالاً درگیری و جنگ و دعوای میان دو گروه مذهبی باعث آن شد که کلودیوس دستور اخراج تمامی یهودیان از روم را صادر کند. با اخراج یهودیان از روم، کلیسای روم یک شبه از نفوذ و حضور یهودیان ایماندار خالی گردید. کلیسایی که تا دیروز یهودیان مسیحی شده اکثریت اعضایش را تشکیل می دادند، یک باره به کلیسایی غیر یهودی تبدیل شد. ولی تبعید یهودیان از روم پس از مدت کوتاهی شاید 2 یا 3 سال پایان پذیرفت. ولی اینک پس از بازگشت مجدد به شهر روم و به کلیسای روم، یهودیان ایماندار خود را در شرایط متفاوتی یافتند. گذشت زمان روم و کلیسایی که به همت آنها تأسیس شده بود را دستخوش دگرگونی ساخته بود. پس از مراجعت مسیحیان یهودی تبار، کلیسای روم که کاملا غیر یهودی گردیده بود، بانیان و پایه‌گذاران اولیه خود را پذیرا نگشت. و این امر باعث بروز اختلافات شدیدی گردید که یکی از دلایل اصلی نگارش این رساله را تشکیل می‌دهد. به احتمال زیاد پولس رسول از نگارش این رساله اهداف دیگری نیز در سر می‌پرورانده است. برای مثال پولس از سفر خود به روم و سفر به اسپانیا سخن می‌گوید. در رومیان فصل 15 آیه 24 می‌خوانیم: امیدوارم در وقت سفر خود به اسپانیا از شما دیدن نمایم و پس از آن که از شما دیدن کردم در نظر دارم با کمک شما به سفر خود ادامه دهم. پولس رسول به کلیسای روم اعلام می‌کند که در مسیر سفر خود به اسپانیا نیازمند کمک و حمایت مادی و معنوی و همراهی آنها می‌باشد. اکنون که کمی با مسائل اجتماعی کلیسای روم آشنا شدیم، جا دارد که با نویسنده این رساله نیز آشنا گردیم. نویسنده رساله در آغاز نامه خود را با نام پولس و عنوان غلام مسیح معرفی می کند. پیش از تفسیر رساله لازم است که با نویسنده آن آشنا شویم، زیرا به وسیله آشنایی با پیشینه مذهبی و فکری پولس درک رساله راحت تر خواهد گردید. حال ممکن است که این سوال مطرح شود که مگر رساله به رومیان کلام خدا نیست؟ اگر این رساله کلام خداست، چرا آشنایی با شخصیت و پیشینه پولس و اوضاع و احوال تاریخی و اجتماعی آن زمان روم لزوم پیدا می کند؟ در جواب این سوال باید اشاره کنیم که بلی، رساله به رومیان کلام خدا است و تحت نظارت و هدایت و الهام روح القدس نوشته شده است. ولی روح القدس از خلاقیت‌های ذهنی و ویژگی‌های شخصیت افراد به جهت نگارش کلام استفاده نموده است. روح القدس از دست و قلم پولس استفاده می‌کند، ولی این کار را به گونه‌ای انجام می‌دهد که اختیار از دست و قلم نویسنده سلب نشود. برای همین است که بسیاری از معلمین کتاب مقدس کلام خدا را به مسیح تشبیه می کنند. همانطور که کلمه خدا عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل است، به همان گونه کلام خدا به طور کامل از سوی خدا است
ولی در این حال به طور کامل منشأ انسانی دارد. از این سبب است که یک محصل کتاب مقدس باید جهت درک کتاب مقدس خود را تا سرحد امکان با هر دو جنبه کلام آشنا سازد. در وهله اول و مهم او بایستی که با دعا و مراقبت و اعتراف و تفکر خود را با صدای روح القدس آشنا و عجین نموده از کلام خدا مکاشفه و معنی دریافت کند. ولی در این حال یک دانش آموز کتاب مقدس بایستی که تا حد امکان با فرهنگ، تاریخ، زبان و منطق انسانی نویسندگان کلام آشنا شود. این دو یعنی دعا و مطالعه دست در دست هم باعث خواهد شد که چشمان دل و ذهن ما نسبت به گنجینه‌های غنی کلام خدا بازگردد و لبان ما با شیرینی عسل کلام خدا آشنا شود. دوستان عزیز، به احتمال زیاد همگی شما عزیزان با نام پولس رسول آشنایی دارید. در ادامه این برنامه به گونه اجمالی با این چهره بزرگ جهان مسیحیت آشنا می شویم. پیش از هر چیز باید اذعان داشت که پولس رسول به عنوان نمونه و ثمره یک انقلاب روحانی بایستی سرمشق و الگوی ما باشد. پولس رسول اگر بزرگترین و با نفوذترین معلم مسیحیت و مبشر تاریخ کلیسا نباشد، از سایر رسولان و مبشرین کمتر نیست. درباره پولس و نحوه زندگی او سه منبع اطلاعات در دست داریم. اولین منبع آن دسته اطلاعاتی است که در کتاب اعمال رسولان و رساله دوم پتروس درباره پولس به چشم می‌خورد. یعنی آن دسته گزارش‌هایی که دیگران در مورد پولس رسول در اختیار ما قرار می‌دهند. منبع دوم کسب اطلاع پیرامون خدمت و شخصیت پولس رسول عبارت از آن اطلاعاتی است که خود پولس رسول درباره گذشته خود و سفر روحانی خیش در اختیار ما قرار می‌دهد. و بالاخره دسته سوم نوشته‌های پدران کلیسا درباره پولس رسول می‌باشد. پدران اولیه کلیسا کسانی بودند که یا پولس رسول را شخصا می‌شناختند و یا به توسط شاگردان پولس تربیت شده بودند و به نوعی نزدیک و مخصوص ایمان و تعالیم خود را مدیون زحمات پولس بودند. پولس مانند دیگر شاگردان مسیح یهودی بود. پولس رسول در رساله خود به فیلیپیان فصل 3 آیه 5 به ما میگوید که او فریسی بوده است. انجیل ها راجع به فریسیان و اختلاف آنها با عیسی مطالب زیادی نوشتند. باید توجه داشت که فریسیان افرادی بسیار متدین و مبادی آداب و مذهبی بودند. فریسیان از تمامی شریعت و نکات کوچک و بزرگ آن مطلع بودند و کتب مقدسه یهود و دستورات مذهبی یهودیان را به خوبی درک و تفسیر می کردند. پولس خود را عبرانی از عبرانیان معرفی می کند. فیلیپیان فصل 3 آیه 5، یعنی اینکه زبان مادری او عبری بوده است. این گفته پولس بدان علت است که همانطوری که اشاره کردیم در زمان پولس رسول زبان عبری از حالت محاوره‌ای و روزمره خارج شده بود و فقط در کنیسه ها و به هنگام دعاها مورد استفاده قرار می گرفت. پولس و خانواده‌اش اصالت زبانی و قومی خود را کاملا حفظ کرده بودند. پولس در اورشلیم به تحصیل علوم دینی یهودیان مشغول شد و پس از چندی به گروهی تندرو ملحق گردید. او سعی می‌کرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه به خانه می‌گشت و زنان و مردان را بیرون می‌کشید و به زندان می‌انداخت. اعمال رسولان فصل 8 آیه 3. در نتیجه این فشارها بسیاری از ایمانداران به شهرها و مناطق همجوار پراکنده شدند. پس از آنکه مسیحیان اورشلیم به اطراف پراکنده شدند، پولس از شورای اورشلیم مأموریت یافت تا به دمشق رفته مسیحیان آنجا را دستگیر کند. در راه دمشق بود که عیسای مهربان بر این جوان غیور و پرحرارت رحم کرد. این جوان غیور در نزد خدا مورد لطف قرار گرفته بود.
عیسی مسیح خیشتن را به وی ظاهر ساخت و روح القدس پرده از چشمان روحانی پولس برگرفت. به کمک روح پاک خدا پولس توانست درک کند که عیسی مسیح که کاملا پاک و بیه بود بر صلیب به خاطر ما گناهکاران جان داد و بدین وسیله لعنت گناه را از قوم خیش دور ساخت. خدای بزرگ با برخیزاندن عیسی از مردگان بر پاکی و بیگناهی او مهر تایید زد. پولس رسول درک کرد که با تکیه و ایمان بر آن که به جای ما لعنت خدا را تحمل نمود، از داوری الهی رستگار خواهد شد و با ایمان به عیسی مسیح قیام کرده، نوبر قیام کردگان از موت، قیام او از عالم اموات نیز تضمین خواهد گردید. این مکاشفه و این درک چنان زندگی پولس را دگرگون ساخت که جفا کننده دیروزی به بزرگترین مبشر تاریخ کلیسا مبدل گردید. دوستان عزیز شنونده، این تاریخچه مختصری بود از شرایط و چگونگی نگارش این رساله بسیار مهم. از شما دعوت می‌کنیم که به جهت کسب اطلاع بیشتر در مورد زندگی پولس رسول به کتاب اعمال رسولان مراجعه کرده فصل‌های نهم به بعد را مورد مطالعه قرار دهید. در طی این دو روز با شخصیت و ایمان پولس رسول بیشتر آشنایی پیدا خواهیم نمود. ولی ذکر این نکته مهم لازم است که هدف اصلی و نهایی ما از مطالعه این رساله شناختن خدای قادر مطلق و پسر یگانش عیسی مسیح می باشد. اکنون از شما دعوت می کنیم که با ما دعا کنید. ای خدای مهربان، از تو تشکر می کنیم که این فرصت را برای ما مهیا ساخته ای که کلام تو را مطالعه کرده از آن بنا گردیم. دعا می کنیم که با روح مقدس خیش ذهن و فکر ما را تازه گردانی و ما را برای درک کلام خود آماده بسازی. به ما نیرو عطا فرما که آنچه را که از کلامت می آموزیم در زندگی خود به کار بگیریم و هر روز تو را با تمام دل و جان و ذهن و قدرت خود محبت کنیم. این همه را به اسم عیسی مسیح از تو طلب می کنیم. آمین.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، اعتماد و ایمان قلبی صادقانه به نجات دهنده من عیسی مسیح این امکان را به ما میده که از زندگی فقط برای خودمون و رسیدن به خواسته های انسانی خودمون دست برداشته و در عوض برای خداوند زندگی کنیم. کلام خدا در رومیان فصل 6 آیات 9 تا 11 این نکته بسیار مهم را این گونه به ما یادآور شده: مسیح پس از مرگ زنده شد و دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ بر او تسلطی ندارد. مسیح مرد تا قدرت گناه را در هم بکوبد و اکنون تا ابد زنده است تا با خدا رابطه ابدی داشته باشد. به همین ترتیب شما هم طبیعت کهنه و گناهکار خود را برای گناه مرده بدانید، اما به وسیله عیسی مسیح خود را برای خدا زنده تصور کنید. آمین. دوست خوب من، به راستی که راه آمرزش گناه، رستگاری و دریافت نجات بسیار باریکه، اما ایمان به عیسی مسیح و زندگی برای او تنها راهی هست که ما را از محکومیت و جهنم خداوند محافظت میکنه و به شکوه ابدی بهشت در نزد خودش میرسونه. دوست من، در مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، حال ما راهی به سوی زندگی ابدی در بهشت داریم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

نشان می دهی که چگونه می توانیم خود را مقبول تو نموده و با اطاعت نمودن از اوامرت در روز محشر شرمنده و رسوا نشویم. استدعا داریم ای خداوند، اکنون که به کلام مقدست روی می آوریم، قلب و فکر ما را از امور دنیا خالی کن تا پذیرای کلام مقدست در وجودمان باشیم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین.

خداوندا تو را شکر می کنیم که به وسیله کلام مقدس و ازلیت نه فقط با ما سخن می گویی، بلکه اراده و خواست و مقصود مقدست را برای بندگانت آشکار می نمایی و به ما

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس.

0: حق جویان و عاشقان خدا و ایمانداران محبوب، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که از شهوات و خواهش‌های جسم گریزان و در عوض به سوی اراده و خواسته حق دوان دوان باشید و به سوی او بیایید. خدا را سپاس باد که این فرصت را عطا کرده تا یک روز دیگر با شما عزیزان باشم و از گفتار مقدس و حیات بخش رو براتون بخونم و با دادن توضیحاتی شما را در درک راه راستی یاری بدهم. زیرا دوستان، عمر ما بسیار کوتاه است. زندگی من در این عالم بسیار کوتاه است و به قول حضرت پتروس، همانند گیاهی است که امروز سبز و خندان و فردا پژمرده و سوخته می شود. ما نه فقط از فردای خودمون اطلاعی نداریم، بلکه می دانیم که روزهای آخر این جهان نیز بسیار نزدیک است و زمان آخر هر آن ممکن است برسد. بعضی ها خیال می کنند که لااقل 60 الی 80 سال باید عمر بکنند تا آن وقت با مرگ روبرو بشن. ولی دوست عزیز، هیچ کس از ساعت پایانی عمرش آگاه نیست. وقتی که کلام خدا را مطالعه می کنیم، خیلی آسان می تونیم شواهد و علائم روزهای آخر دنیا باشیم. اتفاقا حضرت پولس در آخرین نامه‌ای که برای تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود می نویسد، در ایام آخر زندگی و دنیای ما به کلی تغییر خواهد کرد. مطالبی می فرماید که با دوره ما نیز بسیار شباهت دارد و ما در برنامه گذشته به طور مختصر آیات رو براتون در این مورد خواندیم و حالا برای اطلاع شما عزیزانی که موفق نشدید این علائم زمان آخر را در مورد نوع رفتار و شخصیت انسان‌ها بشنوید، از کلام خدا براتون خواهم خوان. ازتون دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس دارید، اون رو به فصل سوم از رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا یک بار دیگر این آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. این رساله بخش 16 از انجیل مقدس رو تشکیل داده است. اگر شما از شنوندگانی هستید که تازه به جرگه ما پیوسته اید و هنوز کلام خدا رو در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، می تونید برای ما نامه بنویسید تا ما براتون تهیه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. 5 آیه اول فصل سوم که درباره ایام آخر و همچنین شخصیت انسان‌ها در زمان آخر سخن می‌راند، این طور می‌گوید. حضرت پولس می‌فرماید: ای تیموتائوس، این را بدان که در ایام آخر زمان‌های سخت پدید خواهد آمد. زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود و طماع و لافزن، مردمان متکبر و بدگو و نامطیع والدین خواهند بود و ناسپاس و ناپاک، مردمان بی الفت و کینه دل و غیبتگو و ناپرهیز خواهند بود، آنها بی مروت و متنفر از نیکویی خواهند بود و خیانتکار و تند مزاج یا افراد عصبانی و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می دارند. دوستان عزیز، حضرت پولس زمان آخر را نیز زمان سخت نامیده است، ولی نه به خاطر اینکه حتما گرسنگی و قحطی و یا مواد مورد نیاز غذایی برای بشر وجود ندارد. البته در این مورد عیسی مسیح پیشگویی کرده است که قحطی ها نیز خواهد بود، امراض نیز خواهد بود، ولی در اینجا حضرت پولس اشاره به تغییر شخصیت انسان ها و اسیر شدنشون در ایام آخر این جهان، مخصوصا تسلیم شدن به هوا و هوس و خواسته های اهریمنی و خودنفسی می باشد. برای همین است که مقصود او از این ایام آخر که ایام سخته، اینه که انسان ها در آن موقع یا در این ایام از انسانیت محروم میشن. زمانی که انسانیت و شرف، عدالت و نیکویی، انصاف و آزادی اولیه و مروت، زمانی که راستگویی و محبت همه از بین برود و روح انسانیت و مساعدت و همکاری ناپدید بشه و انسان‌ها در حقیقت نسبت به هم بیگانه باشند و به قول شعر معروف آقای نادر نادرپور، به جای خون در رگ‌های آدمی نفرت باشه و انسانیت و محبت در قلبش زر در رگ جاری شود و قلب‌ها به سنگ خارا تبدیل گردد، آن زمان زمان بسیار سخت خواهد بود، زمانی که انسانیت، نیکویی، مروت، انصاف و تراحم در قلب آدم ها نباشه، آن زمان براستی که زمان بسیار بسیار سخت خواهد بود، ولو اینکه قضا و سلامتی نیز وجود داشته باشد. در این آیات پولس درباره چهره و سیرت و شخصیت انسان ها در ایام آخر سخن می راند. می فرماید در زمان آخر آدمیان چهره انسانیت خود را از دست می دهند و مسیحی بودن و خدا پرست بودن و پاک زیستن و نیکویی کردن بسیار سخت خواهد بود، چون مردم فقط خودشون رو و پولشون رو دوست خواهند داشت. آنها مغرور و متکبر می شوند، خدا را هم حتی مسخره می کنند و نسبت به والدین ناموتی و ناشکر می شوند و هر کار بدی رو انجام می دهند. مردمی سنگدل و بی‌رحم میشن و مرتب دروغ میگوین و درد و سر ایجاد میکنن و هرزگی را پیشه خود میسازن. آنها آدمهای خشن و بی‌رحمی میشن و حتی کسانی را که میخوان زندگی پاکی داشته باشن را به باد ریشخن میگیرن و آزار میدهن، به دوستانشون خیانت میکنن، کله شق میشون و عیش و عشرت را بیشتر از کلام خدا دوست خواهند داشت. البته ظاهرن آدم های مؤمنی می باشن، ولی در باطن مطلقاً ایمانی ندارن، در عمل اثری از ایمانشون نیست. دوست عزیز، وقتی که این آیات را با دنیای امروزمون مقایسه می کنیم، لزومی ندارد که بپذیریم به راستی که حضرت پولس درباره ایام من و شما داره سخن می راند. در این آیات و در این فصل پولس رسول روی دو موضوع بسیار مهم تأکید می کند. اول حکمت و آگاهی از آنچه که در ایام آخر به وقوع خواهد پیوست و دوم مسئولیت و عکس العمل شخص مؤمن در قبال این اتفاقات است. و بعد پولس به تیموتائوس و یا به ما مسیحیان تعلیم می دهد تا چطور بتوانیم در این چنین ایام سخت موفق باشیم و کماکان مرد خدا بوده و از کلام خداوند اطاعت کنیم و ایمان و عدالت و انصاف را در زندگی خود حفظ نماییم، که چطور میتونیم حرکت و عمل ما بر حسب اطلاعات و دانش الهی باشد، از کلام خدا باشد، زیرا اگر بدون فکر و بدون تفکر کردن عملی را انجام بدهیم مسلماً نتیجه خوبی را به دست نخواهیم گرفت. در ضمن باید بگم که کلمه روزهای آخر در حقیقت اشاره به روزهای آخر کلیسا در این جهان، یعنی در زمان ربوده شدن ایمانداران به آسمانی است تعبیر میشه و باید گفت که روزهای آخر از زمان مسیح آغاز شده و تا بازگشت ثانویش ادامه خواهد داشت و در این ایام روزهای آخر، یعنی در این ایامی که از زمان مسیح تا زمان ظهور بازگشت است، ایامی هستند که به روزهای خطرناک نیز نامیده شدند. یعنی در طول این ایام دوره‌های بسیار تاریکی در تاریخ بشریت وجود خواهد داشت که برای مؤمنین و مقدسان خدا و وفاداران و امین بودن در اطاعت از اوامر خدا بسیار مشکل خواهد بود. پولس 18 صفت شریرانه انسانها را بیان کرده است که هر کدومشون کافیست انسان را به جهنم بکشاند. در مورد این آیات در برنامه گذشته نیز مطالبی به عرضتون رسانیدم که یقیناً میتوان گفت که این پیشگوی رسول خدا مربوط به دوره و زمانه ما نیز هست، ولی یا لااقل میتونیم بگیم که دوره و زمانه ما را نیز در بر گرفته. چرا؟ چون که امروزه دنیای ما بیش از هر زمان دیگری این صفات ناشایسته رو در خودش جای داده است. و بعد در آیه 5 میگوید این افراد، یعنی کسان که صاحب آن همه صفات اهریمانه هستند، خود را ناپاک و بی‌انصاف نمی‌دانند، برعکس خودشون را هم مؤمن و مقدس و خداپرست خواهند دانست. می‌فرماید ظاهرا آدم‌های مؤمنی هستند، مذهبی و متدینند، ولی در باطن شخصیت پلیدی دارند. و هدفشون این نیست که صادقان خدا پرست و مؤمن باشن، بلکه از لباس و مقام مذهبی برای منافع شخصی و ارضای وجودشون استفاده می کنن و باطنن در پی ثروت و مقام ها و لذت های فانی برای خود هستن. حضرت پولس می گوید آنان صورت دینداری دارن، لیکن قوت آن را انکار می کنن. وقتی سختی و مشکلات پیش بیاد و یا ورق عوض بشه، آنها مذهب خود رو منکر خواهند شد. می گوید ای تیموتائوس، تو از این افراد متظاهر و دررو خودت را جدا کن، کاری با آنها نداشته باش. البته هستن افرادی که صادقانه و از روی وفاداری به منجی خود خدا را پیروی می کنن. باید با این و افراد مشارکت داشته و پشتیبان آنها بشیم، ولی از افراد دررو، از افراد شریر، از کسانی که آن صفاتی که در آیات اول تا چهار ذکر شده است باید فرار کنیم. چرا؟ در آیه 6 و 7 دنباله تعریف و تفسیر این نوع افراد میگوید زیرا که اینها هستند آنانی که به حیله داخل خانه ها گشته زنان کم عقل را اسیر میکنند، که بار گناهان را میکشند و به انواع شهوات روبوده میشوند و دائما تعلیم میگیرند، لکن هرگز به معرفت راستی نمیتوانند رسید. و همچنان نیسیس و یمیبرس که با موسی مقاومت کردند، ایشانیز با راستی مقاومت خواهند کرد، کم عقل و فاسد العقل و مردود از ایمان. ببینید در آیه 6 میگه که این افراد متظاهر که ظاهر و صورت دینداری دارند ولی در عمل هیچ چیزی از خدا ترسی و خدا پرستی ندارند، افرادی هستند که با 1001 نیرنگ به خانه های مردم راه پیدا میکنند و با زنان کم عقل که گذشته گناه‌آلودی داشتند طرح دوستی میریزند و تعلیمات غلط خود را به خورد آنها میدهند. اینجور زنا هر وقت کسی تعلیم جدیدی به مردم بده به دنبالش میرن، ولی هیچ وقت حقیقت را نمیفهمن. یعنی مردان متظاهر به اسم مذهب و تعلیمات مذهبی زنان کم عقل را فریب میدن و بنده خود میکنن، هم آنها را برای مقاصد شهوانی خودشون به کار میبرن و هم وسیلهی برای پیشبرد مقصود و هدف خیش میکنن. در آیه 8 حضرت پولس برای اینکه تیموتائوس را متوجه وجود خطر این نوع افراد بکنه از تورات مقدس نمونه می آورد. فرعون دو جادوگر بسیار معروف داشت که همیشه در حضور او حاضر بودند، که نامهاشون نیس و یامبورس بود. این دو وقتی موسی از جانب خدا الهام میگیره تا به حضور فرعون بره و امر کنه که قوم را رهایی بده و برای اینکه به فرعون موسی نشون میده که از جانب خدای نادیده آمده است معجزه کرد و عصای هارون را در حضور فرعون به زمین انداخت و مار شد، این جادوگرای مصری نیز عصاهایی به زمین انداختن و با قدرت جادویی خودشون عصاهای خودشون رو تبدیل به مار کردن و بدین وسیله بر علیه موسی مخالفت کردن و به فرعون گفتن که موسی نمیتونه از خدایی که تو به اون اعتقاد داری قدرتش هم بیشتر باشه، از جانب اون خدا آمده باشه، زیرا ای فرعون خدای تو قوی تره، تو از مصریا بالاتر هستی و تو از خدایی که موسی داره صحبت میکنه بالاتر هستی، چون خدای تو نیز این معجزات نیز کرده است. حالا پولس با اشاره به این واقعه میخواد به تیموتائوس بگه که افراد زیادی ظاهر خواهند شد که مانند این جادوگران نه فقط با خدا یکتا مخالفت می کنند و بر علیه تعلیمات انجیل قیام می نمایند، بلکه مردم را نیز فریب و گمراه می کنند تا آنها به پیام نجات بخش انجیل توجه نکنند. تو مواظب این افراد باش. اما زمان همیشه این طور باقی نمی ماند و شریران همیشه موفق نخواهند بود. در آیه 9 می فرماید لیکن بیشتر ترقی نخواهند کرد، زیرا که حماقت ایشان بر جمیع مردم واضح خواهد شد، چنان که حماقت آنها نیز شد. به زبان دیگه وضع همیشه اینطور نمیمونه دوستان عزیز. یک روز این افراد مشتشون باز میشه، روزی میرسه که اوضاع عوض میشه. همونطوری که موسی موفق شد و قدرت خدا فرعون رو شکست داد، به همین نحو قدرت مسیح زنده بر شرارت پیروز میشه و حقیقت آشکار میگردد. حالا ممکنه سوال بشه که در دنیای ما که امروز خودپرستی و طمع و بی انصافی و ظلم و شرارت و گناه و خودخواهی و غرور و بی عفتی و کینه و بی مروتی و تظاهر و ریا پره، چطور من که نمیخوام در این صفات زندگی کنم میتونم در برابر این صفات شریرانه و این افراد متظاهر و دررو مقاومت کنم؟ چطور میتونم خودم را از این افراد جدا کنم و تحت نفوذ و اسیر اینها نشوم؟ چطور میتونم خودمون را از این گناهان دور نگاه داشته و پاک باشم؟ شاید بگویی که میخوام پاک زندگی کنم ولی نمیدونم چطور. نمیدونم چطور از تحریکات و از چنین افرادی در امان باشم. دوست عزیز، این سوال خوبی است و خدا را شکر که کلام خداوند جواب را نیز به ما داده است. کلام خدا وقتی که مرض را نشون میده، راه درمان را نیز همیشه داده است. در آیات بعدی پولس رسول نشون میده که چطور من و شما با پناه بردن به قدرت و هدایت و راهنمایی های خدا یکتا می توانیم در برابر شریران و اهریمن و صفتان مقاومت کنیم و در حقیقت حتی بر علیه آنها پیروز بشیم. میگوید بگذار که حقیقت و راستی کلام خدا مدافع تو باشد. بگذار که حقیقت و راستی کلام خدا مدافع تو باشد. در آیه 10 و 13 میگوید لیکن تو تعلیم و سیرت و قصد و ایمان و حلم و محبت و صبر مرا پیروی نمودی و زحمات و آلام مرا مثل آنهایی که در انطاکیه و ایقونیه و لستره بر من واقع شد میدانی که چگونه زحمات را تحمل کردم و خداوند مرا از همه این بلاها رهایی داد. و این را بدان که همه کسانی که میخواهند در مسیح عیسی بدینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید، لیکن مردمان شریر و دغل‌باز در بدی ترقی خواهند کرد که فریبنده و فریب خورده میباشند. ببینید حضرت پولس رو که پوست کنه میگه دوست عزیز، اگر تو میخوای پاک و مقدس و عادل زندگی کنی، بایستی اول از همه بگم امکان داره که پاک و مقدس زندگی کنی، ولی با مشکلات، با سختی ها از طرف این افراد روبرو خواهی شد. هدف تو باید این باشه که تعلیم و سیرت و قصد و ایمان و حلم و محبت و صبر را پیروی کنی. دوست عزیز، شما امروز یا در امور روحانیت و در عالم معنوی دارید رشد میکنید و به طرف خدا قدم نزدیکتر شدید، و یا در گناه و در بدی دارید زندگی میکنید و هر روز یک قدمی بیشتر از خدا دور میشوید. کسی که به طرف خدا بیاد و قلباً خدا را میخواد پیروی کنه، 100% از شرارت و بدی متنفر میشه و از آنها دوری میورزد. برعکس، کسی که در گناه و کلک و حق بازی داره پیش میره، هر روز از خدا دورتر و دورتر میشه و هرچی خطا بکنه خیال میکنه که آدم زرنگتری شده. تیموتائوس خوب میدانست که چگونه پولس رسول بارها و بارها به خاطر اینکه یک مسیحی امین و ایماندار جدی و در کار خود وفادار باشه و از این افراد در امان باشه، مورد شکنجه و آزار و تهمت و حتی زندان رفتنها و سنگسار شدنها بود. او خود شاهد جفاها و سختیها بود که پولس رسول به خاطر انجیل مقدس و پیروی کردن از آن، به خاطر اینکه پاک و مؤمن باشه، تحمل کرده بود. اتفاقا پولس در اینجا به سه شهری که جفای زیادی دیده بود اشاره میکنه. میدونید چرا؟ چون خود تیموتائوس نیز همراه پولس بود و میگوید ایمانی که به مسیح دارم و زحماتی که به خاطر ایمان کشیدم تو با خبری، تو اون رو میدونی، آن را دیده ای که به خاطر موضع کردن پیام انجیل، به خاطر عادل بودن، به خاطر اطاعت کردن از خدا یکتا، چه بلاهایی در شهرهای انطاکیه، قونیه و لستره بران پیش آمده بود و خودت هم شاهدی که چگونه خدا مرا از همه این خطرات نجات داد. جفا کشیدم ولی خدا مرا نجات داد. بنابراین ای تیموتائوس، و یا ای که میخوایی مسیح را پیروی کنی، ای که طالب اراده خدا هستی، این را بدان که تمام کسانی که میخوان به میل و اراده حق، به میل و رضای خدا عمر خودشون را به سر بیاورن و هدفشون خوشنود کردن مسیح مقدس، از دست آنانی که دشمنان حقیقت و راستی هستند، از دست این افراد متظاهر که صورت دینداری دارن ولی صفات اهریمنی را در اعمال خود آشکار می کنند، رنج و جفا و آزار خواهند دید. یعنی مسیحی بودن در ایام آخر آسان نخواهد بود. مسیحی بودن در زمان که انسان ها روحیه انسانیت رو از دست داده و در شرارت و فساد و حق بازی و سنگدلی و بیرحمی و دروغ و غرور و کل شقی دارن زندگی میکنن، آسان نخواهد بود. مسیحیان باید آماده باشن تا از دست خدا نشناسان، از دست متعصبین و از دست جاهلان، از دست آنان که ادعای خدا پرستی میکنن ولی چشمانشون کوره و هیچ چیزی از عالم روحانیت رو نمیبینن و نمیفهمن، زجر بکشن و جفا را باید تحمل کنن. ولی ای مسیحی عزیز، ای ایمانداران عزیز که در طلب راه خدایید و میخواهید نیکویی و محبت و پاکی و ایمان را پیروی کنید، بدانید که خداوند در این ایام نیز از شما حمایت خواهد کرد. خداوند اجازه میده مشکلات را تحمل کنی، ولی همراه شماست، شما را حمایت خواهد کرد. پولس میگه که ای تیموتائوس، تو خودت شاهد هستی که چگونه خدا مرا از همین بلاها و سختیها و جفاها رهایی داد و مرا کمک نمود. دوست من، خدا ممکن است اجازه بدهد که شما به خاطر ایمان جفا بکشی و این جفا در حقیقت تو را خالص‌تر میکنه، تو را به خدا نزدیکتر میکنه، ولی این را بدان که هیچ وقت تو را ترک نمیکنه. پولس وقتی که این آیات را بیان میکرد در زندان بود، حکم مرگش صادر شده بود، با تمام این وجود داره میگه که خدا مرا رهایی داده است. چرا؟ او که میرفت تا شهید بشه، پس چطور میشه که بگه خدا او را رهایی داده؟ دوست من، به خاطر اینکه پولس حضور خدا را در کنارش احساس میکرد. در رساله به قرنتیان در این مورد میگوید که خداوند مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل میگردد. پس به شادی بسیار از ضعف های خود بیشتر فخر خواهم نمود. بنابراین از ضعف ها و رسوایی ها و احتیاجات و زحمات و تنگی ها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم. و باز میگوید از تسلی سیر گشتم و در هر زحمتی که بر من می آید شادی وافر می کنم. ببینید دوستان عزیز، چقدر جملات عمیقیه. می گوید از تسلی سیر گشتم. این شخص داره می میره، حکم اعدامش اومده، میگه از تسلی سیر گشتم و در هر زحمتی که بر من می آد شادی وافر می کنم. چون مجهول و اینک معروف، چون گناهکاران و اینک راستگو هستم، چون در حالت موت و اینک زنده هستم، چون سیاست کرده شده اما مقتول نه، چون محزون ولی دائما شادمان، چون فقیر و اینک بسیاری را دولتمند می سازیم، چون بی چیز اما مالک همه چیز. خداوند عطا فرماید که ما نیز عمیقاً نه فقط این آیات را بشنویم، بلکه بفهمیم و این جملات دلمون باشه. در این آیات پولس دلیل را بیان میکنه و میگوید مردم دنیا ما را گناهکار و شریر میدونن، همیشه با خطر مرگ ما را تهدید خواهند کرد، ولی با وجود آن هنوز که هنوز زنده ایم و کار میکنیم، مجروح شده ایم ولی از پای در نیامده ایم، دل شکسته ایم ولی در این حال از خوشی خداوند لبریزیم. و دوست عزیز، اگر به خاطر مسیح، به خاطر قدوسیت، به خاطر پاکی جفا و زحمت بکشی، خداوند به تو شادی خودش رو عطا میکنه و این شادی غم ها و رنج های جسمانی رو در خود حل میکنه. وقتی خدا با تو باشه، تحمل سختی ها و جفاها آسان نیست. پولس میگه فراموش نکن آنان که به تو و به همه ایمانداران جفا و سختی میرسانن و آزار میدن و تهمتهای نابجا میگویند، در حقیقت آلت دست شیطان شدن و نباید انتظار داشته باشی که آنها بهتر بشن، بلکه چون وسیلهی در اختیار اهریمن شدن، آنها اتفاقا روز بروز بدتر میشن. بنابراین لازم است که تو نیز با تکیه کردن کامل به کلام خدا و تقویت شدن در ایمانت برای ایستادگی در برابر این افراد، نیرو و توانایی لازم را از خداوند دریافت کنید. این مطلب در آیات 13 الی 17 آمده است که راه مقاومت در برابر شرارت و گناه و تحریکات اهریمنی را بازگو می‌کنه و دعای من این است که دوستان، شما که قلباً می‌خواهید خدا را پیروی کنید، این اوامر و دستورات رسول خدا را به خاطر سپرده و از آن اطاعت کنید و آن را بیاد داشته باشید که همه کسانی که می‌خواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید، لیکن مردمان شریر و دقباز در بدی ترقی خواهند کرد که فریبنده و فریب خورده می باشند. اما تو در آنچه آموخته‌ای و ایمان آورده‌ای قایم باش، چون که می‌دانی از چه کسانی تعلیم یافتی و اینکه از طفولیت کتب مقدسه را دانسته‌ای که می‌تواند تو را حکمت آموزد برای نجات به وسیله ایمان که بر مسیح عیسی است. و این را بدان که تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است، تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته شود. راز پیروزی و سر زندگی مقبول پسند خدا، همونطور که ملاحظه فرمودید، در کلام خدا نهفته است. میگوید من هم از تجربه خود و هم از خدای خود الهام گرفتم که راز پیروزی بر گناه اینه که در کلام خداوند باقی بمانید. دوستان عزیز، وقت ما به پایان رسیده، ولی حقیقت اینه وقتی ما کلام خدا را میخوانیم، آن وقت برای هر کار نیکوی آماده میشیم، چون کلام خدا به ما قدرت عطا میکند. در کلام خدا قدرت خدا نهفته است.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
2: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.
3: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. دوستان عزیز، می خواهیم درس زیبای خود را از رساله پولس رسول به افسوسیان ادامه بدهیم و امروز به فصل اول آیه 13 می رسیم. اجازه بدهید که آیه 13 را بخوانم. می فرماید: و در وی شما نیز چون کلام راستی، یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید، از روح قدوس وعده مختوم شدید. کلمه مختوم اینجا به معنای مهر شدنه که درباره‌اش صحبت خواهیم کرد، ولی اول کلمه شنیدن و ایمان آوردن جلب توجه می کند. شنیدن و ایمان آوردن به ترتیب می آیند. در رساله رومیان فصل 10 آیه 17 پولس رسول می فرماید: ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. پیام انجیل کلام راستی و بشارت نجات خوانده شده است. در این پیام حدیث های یهود و فلسفه یونان دخالتی نداشتند و ندارند. پیام انجیل کلام راستین خداست و وقتی که آن را قبول می کنیم و ایمان می آوریم، نجات پیدا می کنیم. ولی اول باید کلام انجیل شنیده بشود. از این جهت لازم است که این پیام نجات بخش را ما به گوش همه مردم برسانیم. بعد کلمه مهر روح القدس می آید که در همین آیه 13 هست. می فرماید: در وی، یعنی در مسیح، چون ایمان آوردید، از روح قدوس وعده مختوم شدید، یعنی مهر شدید. به زبان ساده تر می توانیم این آیه را اینطور هم ترجمه بکنیم: و شما نیز وقتی پیام حقیقت، یعنی مژده نجات خود را شنیدید، به مسیح ایمان آوردید و با ایمان آوردن به او با روح القدس که قبلا وعده‌اش را داده بود و مهر مالکیت وی است، خدا روی شما نشانی گذاشت. اکنون ببینیم کار مهر چی بود. اولا مهر نشانه صحت و درستی یک سند بود و در قدیم از مهر استفاده می کردند تا صحت و درستی سند را کاملا مهرس کنند. و ثانیاً مهر برای تضمین مالکیت و محافظت از دزدی و جلوگیری از تقلب به کار می رفت. و ثالثاً برای انتصاب به مقام رسمی دولتی به کار می رفت. یعنی وقتی می خواستند کسی را به یک مقام رسمی برسانند، سندی را می نوشتند، مهر می زدند و دستور می دادند. ما چون فرزندان خدا هستیم، خدا روح خود را در دلهای ما فرستاده است. و این را ما در رساله رومیان فصل 8 آیه 15 می خوانیم. و همچنین غلاطیان فصل 4 آیه 6. روح القدس است که ما را از درون حفظ می کند. مهر پیلاتوس روی قبر مسیح شکسته شد. هرچند او سعی کرد با زدن مهر قبر را محفوظ نگه دارد، ولی فرشته از آسمان نزول کرد و سنگ را کنار زد و مهر از بین رفت. اما مهری را که خود خداوند توسط روح القدس روی قلب ما زده، هیچ کس نمیتواند بشکند. بعد در آیه 14 اصطلاح دیگری به کار رفته است که بسیار زیباست و آن بیانه روح می باشد. اجازه بدید آیه 14 را بخوانیم. می فرماید که بیانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. ملاحظه فرمودید که روح القدس به مهر تشبیه شده و اکنون به بیانه تشبیه می شود. بیانه پیشقسطی است که تضمین می دهد که بقیه هم داده خواهد شد. وقتی می خواهیم چیزی را بخریم، معمولا در ایران مرسوم بود و هنوز هم هست که یک پیشقسطی میدیم و این نشانه این است که بقیهش هم خواهیم داد. این بیعانه مانند انگشتر نامزدی هم می باشد. چون که عیسی مسیح آن داماد آسمانی است و این روح القدس را که به منزل انگشتر نامزدی است به ما داده، در قلب ما گذاشته و یک روز خود این داماد آسمانی از آسمان به زمین خواهد آمد، نازل خواهد شد و ما را بر می دارد. یعنی کلیسای خودش را که عروس او باشد نزد خود خواهد برد. خدا اکنون روح القدس را به عنوان بیعانه در دل ما قرار داده، اما یک روز همه ارث آسمانی را به ما خواهد بخشید. پولس رسول سخنان بسیار زیبای خودش را از آیه 15 به بعد چنین ادامه می دهد و اجازه بدید آیه 15 و 16 را بخوانیم. می فرماید: بنابراین من نیز چون خبر ایمان شما را در عیسی خداوند و محبت شما را با همه مقدسین شنیدم، باز نمی ایستم از شکر نمودن برای شما و از یاد آوردن شما در دعاهای خود. از شهر افسوس خبر خوبی به گوش پولس رسول رسیده بود. خبر ایمان و محبت ایمانداران شهر افسوس بود. ای کاش دیگران از ما هم چنین خبرهایی بشنوند. محبت ایمانداران افسوس محدود به عده معینی نبود. کسانی که فقط دل به یکی دو نفر می‌بندند معمولاً با نومیدی روبرو می‌شوند. بنابراین من شما را تشویق می‌کنم ای برادران خواهران عزیز که محبت خودتون را محدود به عده کمی نکنید. محبتتون را توسعه بدید. وسعت دل داشته باشید. پولس رسول خدا را برای وجود ایمانداران شکر می‌کرد. آیا ما خدا را برای وجود یکدیگر شکر می‌کنیم؟ می‌دانید شکرگزاری برای ایمانداران چه کاری در ما انجام می‌دهد؟ اولاً قدر و منزلت ایمانداران را در نظر ما زیاد می‌کند و ثانیاً قلب خودمان را از آرامش و محبت پر می‌سازد. پولس برای ایمانداران دعا می‌کرد که خداوند چشمان دل آنها را باز کند. بینش روحانی لازم است تا شخص بتواند امور روحانی را درک نماید. شیطان چشمان روح گناهکاران را کور کرده تا نبینند، ولی با رو آوردن به مسیح چشمان روحانی آنها باز می شود. هرچه به خداوند نزدیکتر باشیم و به روح القدس بیشتر جا بدهیم و در کلام خدا تفکر و تعمق نماییم، چشمان دلمان روشن‌تر گشته و در نتیجه درک روحانی ما بیشتر خواهد شد. پولس رسول دعا می کرد تا ایمانداران سه چیز را بدانند. یک، که امید دعوت خدا چیست؟ یا به عبارت دیگر، تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است پی ببرید. دوم، کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین؟ یا به ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است پی ببرید. سوم، عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما ایمانداران چه مقدار است؟ یا به عبارت دیگر، به عظمت بی قیاس قدرت او که در ما ایمانداران در کار است پی ببریم. امید دعوت او در آیه 18 می فرماید که امید دعوت او چیست؟ پولس دعا می کرد که ایمانداران افسوس و همینطور ما ایمانداران این قرن بدانیم امید دعوت ما چیست؟ خدا ما را برای چی دعوت کرده؟ اگر اصطلاح دعوت را در جاهای دیگر عهد جدید به دقت بررسی کنیم، به این نتیجه می رسیم که منظور پولس رسول آن کار مؤثر فیض خدا در دلهای ماست که ما را نجات داده و با پسر خدا متحد ساخته است. به عبارت دیگر، مقصود از دعوت ما همون توبه و نجات ماست. این دعوتی است به زندگی نوین در مسیح، توسط مسیح، برای مسیح و با مسیح. این دعوت شامل رستگاری کامل و مصاحبت کامل با خداوند می باشد. دعوت خدا یک دعوت بلند مرتبه است که مانند مسیح و با مسیح باشیم. می توانید برای این موضوع به رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 13 و 14 نیز مراجعه کنید. در اینجا انتخاب و تعیین به آنچه از ازل در نظر خدا بوده مربوط می شود. ولی دعوت آن اتفاقی است که هم اکنون در زندگی ما افتاده است. خدا ما را دعوت کرده. در کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 39، رومیان 8 29 و 30 و اول قرنتیان 1 9 و جاهای دیگر این مطلب تایید شده است. امید دعوت خدا به آینده درخشان ما نیز مربوط می شود و شامل 4 واقعه مهم است که از این قرار می باشند. اولا این امید دعوت خدا برای قیام و بیفسادی است. پولس رسول در رسالهش به قرنتیان، یعنی رساله اول به قرنتیان فصل 15 آیات 19 و 20 در مورد قیام صحبت میکنه. خداوند وعده داده همونطور که عیسی مسیح از قبر قیام فرمود، ما ایمانداران هم زمانی قیام خواهیم کرد. در اون قیامت اول ما سهیم خواهیم بود و بدن فاسد ما که تبدیل به خاک شده قیام خواهد کرد. خداوند به ما یک بدن جدیدی خواهد داد. دوم، با مسیح در ملکوت آیندهش سلطنت خواهیم کرد. می توانید برای این موضوع به رساله دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 12 و مکاشفه فصل 3 آیه 21 و فصل 5 آیه 10 مراجعه کنید. سوم، ارث جاودانی در آسمان نصیب ما خواهد شد. باز به کولسیان فصل 1 آیه 5 و اول پتروس فصل 1 آیه 4 می توانید مراجعه کنید. چهارم، کاملا شبیه مسیح خواهیم شد. رومیان 8:29 و اول یوحنا 3:2 و مکاشفه 22:3-5 را هم میتونید ببینید. این 4 واقعه با ظهور ثانوی مسیح جامعه عمل خواهند پوشید. اینها از تصور ما بالاترند ولی دل را به وجد می آورند و در این حال ما را فروتن می سازند. آگاهی از این حقایق زندگی را تقدیس می نمایند و ما را وادار می کنند که در حضور خدا به روی افتاده او را پرستش نماییم. در آیه 18 پولس می فرماید تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین. روی این اصطلاح یا این عبارت زیبا توجه بفرمایید. دولت جلال میراث او در مقدسین. این عبارت را به دو گونه می شود تفسیر کرد. اولا بعضی مفسرین معتقدند که در اینجا خدا میراث مقدسین می باشد. ثانیا ما ایمانداران میراث خدا هستیم. از متن کتاب مقدس می توانیم به این نتیجه برسیم که هر دو مطلب درسته. هم خدا میراث ماست، هم ما ارث او هستیم، میراث او هستیم، مال او هستیم. در عهد عتیق هم می‌بینیم که در مورد قوم اسرائیل خداوند می‌فرماید لیکن خداوند شما را گرفته از کوره آهن از مصر بیرون آورد تا برای او قوم میراث باشید چنان که امروز هستید. کتاب تثنیه فصل 4 آیه 20 و در اول پادشاهان فصل 8 آیه 53 می‌فرماید زیرا که تو ایشان را از جمیع قوم‌های جهان برای ارثیت خیش ممتاز نموده ای. پس چقدر بیشتر کسانی که امروز به خون گرانبهای مسیح خریده شدند میراث گرانبهای خدا می‌شوند. چه چیزهایی در عالم از همه گرانبهاتر و با ارزش‌ترند؟ دوستان عزیز، آیا ستارگان گرانبهاترند یا جانهای گرانبهای مردم؟ بزرگتر این ستارگان کور و بی‌حسند. آنها نه درک دارند نه احساس و قادر نیستند ابراز محبت نمایند. تنها موجودی که می‌تواند قدوسیت و محبت و مصاحبت خدا را درک نماید انسان است. تنها موجودی که می‌تواند خدا را حقیقتاً تمجید نماید انسان زنده است که به خون عیسی مسیح شسته شده باشد. خدا این انسانها را به مقام عالی و مقام دوستی و همنشینی با خودش برافراشته است. یک لحظه مجسم کنید که خدا از مقدسین خود چه تمجید محبت آمیزی را دریافت خواهد کرد و دل پر از محبت او چقدر از آنها شادمان خواهد گردید. هللویا. خدا مالک و صاحب تمام عالم می باشد، اما گرانبهاترین دارایی او مروارید بسیار گران قیمتی است که کلیسا نامیده می شود. حتما داستانی را که خداوند ما عیسی مسیح در متا فصل 13 آورد در مورد اون مروارید گرانبها می دانید. البته به صورت مثل فرمود و فرمود که ملکوت آسمان مانند یک شخصی است که دنبال مرواریدهای گرانبها می گشت و وقتی یک مروارید بسیار گرانبها پیدا کرد رفت، هرچه داشت فروخت و آن مروارید را خرید. عیسی مسیح خداوند هرچه را داشت داد، یعنی جان عزیز خودش را فدا کرد تا اینکه این مروارید گرانبها یعنی کلیسا را برای خود بگیرد، از آن خود بسازد. مقدسین ایماندارانی هستند که کلیسا را تشکیل می دهند و کلیسا در نظر مسیح بسیار عزیز و گرانبهاست. آیه 19 تا 23 را می خوانم. می فرماید و چه مقدار است عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانایی قوت او که در مسیح عمل کرد، چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید، بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می شود، نه در این عالم فقط بلکه در عالم آینده نیز، و همه چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد که بدن اوست، یعنی پری او که همه را در همه پر می سازد. توجه بفرمایید، وقتی پولس درباره قدرت خدا سخن می گفت، از کلمات و عبارتهای استفاده می کرد که غیر قابل وصف می باشند. منظور او قدرت بی قیاس و بیش از حد تصور خداست. مقیاس و میزان این قدرت در کاری که خدا در مورد مسیح انجام داد مشاهده می شود. این قدرت نه تنها مسیح را از مردگان برخیزانید، بلکه ما را هم از قبر، یعنی از قبر گناه برخیزانیده و در زندگی ما عمل می کند و در آینده بدنهای فانی ما را، حتی اگر به خاک هم تبدیل شده باشند، زنده و متبدل به بدنهای جاودانی خواهد نمود. در ظهور قدرت قیامت سه چیز با هم در کارند، یعنی قیامت و تبدیل و برافراشتن. خدا قدرت خود را در این نشان داد که بدن مرده مسیح را برخیزانید، آنگاه آن را متبدل ساخت تا به صورت بدنی فوق طبیعی درآید و سپس بعد از این که آن را برای زندگی آسمانی و زمینی آماده ساخته بود، آن را از میان فضا و از میان کهکشانها به اعلی علیین، یعنی بلندترین مکان آسمانی، به حضور خودش برافراشت. خدا تمام این اعمال را به رغم مقاومت و مخالفت شدید شیطان انجام داد. تمامی قوای شریر نتوانستند از کار نیرومند خدای ما جلوگیری کنند. این است مقیاس قدرت خدا نسبت به ما مؤمنین. در آیه 22 می‌خوانیم، می‌گوید همه چیز را زیر پایهای او نهاد، بالاخره همه چیز مطیع مسیح خواهد شد. ما سرنوشت دنیا را می‌دانیم، دنیا باید به پای عیسی مسیح بیفتد. مطلب دیگر این است که مسیح سر کلیسا می باشد. آیا کلیسا مطیع سر می باشد؟ گفتن این کلمه با عمل کردن به آن فرق می کند. آیا مسیح سر شماست؟ آیا او سر خانواده شما هست؟ آیا در مسیح مطیع یک دیگر در خدا ترسی هستیم؟ آیه 23 می فرماید کلیسا بدن مسیح هست. چه رابطه زنده ای؟ پولس می گوید که رابطه مسیح با کلیسا مانند رابطه سر با بدن است. کلیسا یک ارگان زنده است، نه تشکیلات مرده. رابطه مسیح با کلیسایش یک رابطه حقیقی و روحانی و کامل و دائمی است. همچنان که سر بدن را هدایت می کند، مسیح هم فعالیت‌های کلیسای زنده را رهبری می نماید. کلیسا مجرای انجام نقشه مسیح می باشد. ایمانداران نه تنها اعضای این بدن هستند، بلکه آنها اعضای یکدیگر نیز می باشند. پری او که همه چیز را در همه پر می سازد، به عبارت دیگر کلیسا از وجود مسیح پر شده و او هم همه چیز را از هر لحاظ پر می کند. مسیح تجلی کامل خدا بود و کلیسا تجلی مسیح است. کلیسا از حضور مسیح پر و از حیات او زنده است. شاید بتوان چنین هم گفت، چون کلیسا تمامیت وجود مسیح را در بر دارد، بنابراین کلیسا تمام عطایای مسیح را در بر می گیرد. و از آنجا که مسیح تمام عالم خلقت را مملو می سازد، کلیسا کسی را در بر گرفته است که همه کائنات را در بر می گیرد و احاطه می نماید. کلیسا در مسیح دارای تمام چیزهایی است که برای انجام رسالت خود لازم دارد. پس شما را تشویق می کنم که به این چیزها تفکر کنید و جای خودتون را در کلیسای خداوند عیسی مسیح پیدا کنید. خدا شما را برکت بده. امیدوارم که به برنامه آینده در مورد رساله افسیان توجه خواهید فرمود. خدا نگهدار.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو باخبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط خدمات کلمه امید تهیه شده است.

بررسی اعتقادنامه نیقیه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید، قسمت 8.

اعتقادنامه میقی قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است

0: که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز رادیو. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقی قسطنطنیه خدمت شما هستم. در دنبال اعتقادنامه نیقی اومده و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایان نخواهد بود. در برنامه‌های گذشته توضیح دادیم که مرگ بر روی صلیب چقدر خفتبار و ننگین بود. پسر خدا هم باید برای خونسا کردن اثرات گناه آدم و حوا نهایت خفت و خاری رو بر خودش متحمل می شد. اما روز سوم پس از مرگش با شکوه کامل از مردگان قیام کرد. اما نکته ای رو که باید در اینجا متذکر بشیم اینه که گرچه مرگ بر روی صلیب خفت بار بود، اما اتفاقاتی شکوهمند مصلوب شدن و مرگ اون رو همراهی کردند. اول اینکه حتی آسمان هم از این رویداد خجالت زده بود و گویی نقاب بر چهره خودش کشید تا چنین مرگی رو نبینه. آسمان به مدت 3 ساعت تاریک شد. دوم اینکه در لحظه‌ای که عیسی جان سپرد، پرده‌ای که در معبد اورشلیم قدس رو از قدس الاقداس جدا می‌کرد، از سر تا پا دو پاره شد. گویی که با مرگ قربانی کننده عیسی، راه ورود هر کس که ایمان بیاره به حضور مقدس خدا باز شد. سومین موضوع این که وقتی عیسی دم آخر رو کشید، زلزله ای اتفاق افتاد، جوری که افسر رومی که مأمور نظارت بر اعدام بود تصدیق کرد که عیسی پسر خداست. و بالاخره میبینیم که در همون لحظه بعضی از قدیسین که مرده بودند زنده شدند. حتی مرگ خفتبار بر روی صلیب هم برای عیسی شکوهمند شد. چه برسه به قیام اون. حتی مرگ اون هم عجیب بود. اما سوال اینه که چرا عیسی میبایست قیام میکرد؟ اون که برای گناهان ما مرده بود، برای چه باید قیام میکرد؟ کلمه قیام یا رستاخیز به معنی برخاستنه. باید بدونیم که در اون روزگار یهودیان اجساد مردگان رو در دل خاک دفن نمی کردند، بلکه در دل صخره ها یا کوها اتاقک های حفر می کردند و جنازه ها رو در اونا قرار می دادند. پس وقتی می گیم که عیسی از مردگان برخاست، منظور این نیست که او از دل خاک بیرون اومد، بلکه اینه که اون از جایی که قرار داده شده بود به پا خواست. اما سوال هنوز وجود داره، چرا عیسی میبایست قیام کنه؟ مگر نمیشد اون مانند سایر پیامبران از لحاظ روحی زنده باشه؟ در این زمینه دلایل مختلفی باید ارائه داد. از اونجا که پسر خدا انسان شده بود، میبایست تمام مراحل زندگی یک انسان عادی رو به طور کامل طی کنه. یک انسان عادی زمانی به دنیا میاد، زندگی میکنه، میمیره، در روز قیامت زنده میشه. عیسی همه این مراحل رو طی کرد تا به واقع و به کمال آدم دوم بشه. اون همون جور به قیامت رسید که روزی همه ی انسان ها باید به اون برسند. در ضمن وقتی عیسی پیشگویی کرد که کشته میشه، بر این نکته هم تأکید گذاشت که روز سوم برخواهد خواست. اگر قیام نمی کرد، مرگ او با مرگ شهیدان دیگه هیچ تفاوتی نداشت. اون با تحقق بخشیدن به پیشگویی خودش ثابت کرد که نه تنها بر مرگ خودش، بلکه بر قیامش هم تسلط داره. با چنین مقدماتی پیداست که قیام یا رستاخیز اون نه تنها تسلط اون بر مرگ رو ثابت میکنه، بلکه نشون میده که هرچه در مورد خودش ادعا کرده درست بود. اون ادعا کرده بود که پسر خداست و با پدر همزاده. قیام اون ثابت کرد که هرچه گفته بود درست بود. به علاوه باید توجه داشت که موجودی که از نطفه‌ای مطهر پدید اومده نمیتونست فاسد بشه. اون بدن هم مقدس بود و میبایست قیام کنه. داوود نبی در مزمور 16 آیه 20 میفرماید: زیرا جان مرا به حاویه وا نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سر سپرده تو فساد بیند. میبینید عزیزان، حتی داوود نبی هم در مورد عیسی مسیح پیشگویی کرده بود که بدن اون فساد رو نخواهد دید. اون با قیام خودش بزرگترین دشمن بشریت یعنی مرگ رو شکست داد. از این رو شاگردانش که تا اون روز پشت درهای بسته بودند شجاعت پیدا کردند و آزادانه به جلیل رفتند و باز به اورشلیم برگشتند و شاهد صعود عیسی به آسمان بودند. در روز پنتیکاست هم عطیه روح القدس رو دریافت کردند. همچنین عیسی با رستاخیز خودش نشون داد که ما در روز قیامت از چه نوع بدنی برخوردار خواهیم بود. اون بدنی جلال یافته داشت. میتونست در آن واحد در جاهای مختلف باشه. مسافت، زمان و درهای بسته دیگه برای اون مطرح نبود. اون ماده رو از قید فساد رهایی داد و به ما این امید رو بخشید که چشم انتظار قیامت خودمون و خلاصی خودمون از قید فساد ماده باشیم. اما سوال اینجاست، آیا عیسی واقعا قیام کرد؟ کمتر کسی در مورد مرگ عیسی شک میکنه، اما قیام عیسی موضوعی که بسیاری رو به تردید و شک وامی داره. بعضی میگن که شاگردان خودشون پیکر مقدس عیسی رو دزدیدند و ادعا کردند که اون زنده شده. اولا صفت زشت دروغگویی با شخصیت و سیرت مقدس رسولان مسیح اصلا سازگار نیست. اونا که تمام زندگی خودشون رو صرف خدمت به عیسی ناصری، این مظهر پاکی و صداقت کرده بودند، چطور میتونستند چنین دروغ بزرگی رو بسازند و بعد سعی کنند مردم رو به اون متقاعد کنند؟ تازه کدام انسان عاقلی پیدا میشه که جان خودش رو فدای دروغی بسازه که خودش اختراع کرده؟ مگر ادعا نمی کنن که اونها دروغ می گفتند؟ اونها همشون بر سر این ادعا و ایمان به زنده شدن مسیح جان خودشون رو دادند. ادعای هم ممکنه بگن که کاهنا پیکر عیسی رو دزدیدند. در پاسخ باید گفت که پس چرا وقتی با ادعای شاگردان عیسی مبنی بر زنده شدن او مواجه شدند پیکر عیسی رو ارائه ندادند؟ خب بهترین راه این بود که پیکر رو می آوردن، نشان می دادند و به همه ثابت می کردند که شاگردان عیسی دروغ می گن. اما پیکری نداشتند تا ارائه بدن. پیکر رو کاهنان ندزدیده بودند. بسیاری از شکاکان هم می گن که شاگردان عیسی از فرط اندوه و ناراحتی دچار هذیان و توهم شده بودند. این فرضیه که ممکنه، اما یک اشکال بزرگ داره. انسان ممکنه در حالتهای روحی و تحت فشار دچار هذیان و توهم بشه. اما این توهم فقط برای خود اون شخص رخ میده و اگر کسی در کنار اون باشه اون صحنه ها رو نمیبینه. اما شاگردان به صورت گروهی عیسی رو میدیدند و همه یک صحنه رو میدیدند. چنین امری از نظر پزشکی توهم یا هذیان نیست. بعضی هم میگن که عیسی واقعا نمرده بود، بلکه بیهوش شده بود و بعد از ساعتها باز به هوش اومد و از مقبره خارج شد و نزد شاگردان رفت. اول از همه باید توجه داشت که مأموران رومی که متصدی اعدام بودند در کار خودشون تخصص داشتند. اونها تشخیص دادن که عیسی جان داده و همین دلیل ساق پای اون رو نشکستند و یکی از سربازان به پهلوی اون نیزه زد که بلا فاصله خونابه از اون جاری شد. این امر بیانگر مرگ قطعی عیسی بود. عیسی به واقع بر روی صلیب مرد. موضوع بعدی این که پیکر عیسی رو در کفن پیچیده بودند، درست مانند باند پیچی. ایلعازر پس از زنده شدن نتونسته بود کفن خودش رو باز کنه. به همین دلیل عیسی امر کرد که او را باز کنند و بگذارند برود. همین امر در مورد عیسی هم صدق می کرد. مورد بعدی، حتی اگر عیسی با چنان حال و روزی به هوش می اومد، چطور قدرت داشت سنگ به اون بزرگی رو یک و تنها کنار بزنه و بعد از میان کشیکچیان عبور کنه؟ و مورد دیگر، حتی اگر تمام این موارد رو ممکن بدونیم، ظهور عیسی با آن حال نزار چطور میتونست شاگردان شکاک رو متقاعد کنه که او با جلال زنده شده، یعنی با بدنی جلال یافته؟ نکته بسیار مهم باز مربوط میشه به کفن پیچی پیکر عیسی. وقتی پتروس و یوحنا به سر قبر رفتند، دیدند که کفن دست نخورده خالی شده است. گویی بدن عیسی بخار شده بود و بیرون اومده بود. کفنی که به صورت باند پیچی بود باز نشده بود و برهم نخورده بود. برای همین اون دو نفر با مشاهده این صحنه ایمان آوردن که عیسی با بدنی جدید از کفن خارج شده. بنابر همه این دلایل، ما ایماندارانی به مسیح میتونیم با پولس هم صدا شده و با اطمینان بگیم: اما مسیح به راستی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است. اول قرنتیان باب 15 آیه 20. یک سرود پرستشی گوش کنید، برمیگردیم برنامه را ادامه میدیم.

خب خدا رو شکر برای این سرود پرستشی عالی. عزیزان شنونده، برنامه رو ادامه میدیم با بررسی اعتقادنامه نیقیه. موضوع بعدی که میخوایم بهش بپردازیم صعود مسیح به آسمانه. عیسی مسیح پس از قیامش از مردگان به مدت 40 روز خودش رو بارها زنده به شاگردانش ظاهر کرد. در روز 40 وقتی شاگردانش بار دیگه به یهودیه بازگشته بودند، عیسی بر اونها ظاهر شد، اونها رو برکت داد و در مقابل چشمان اونها به آسمان بالا برده شد. بلافاصله دو فرشته بر شاگردان ظاهر شدند و گفتند ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به آسمان چشم دوخته اید؟ همین عیسی که از میان شما به آسمان بالا برده شد، به همین گونه که دیدید به آسمان رفت. اعمال رسولان باب 1:11. عیسی به جای بازگشت که از اون اومده بود. اون بر دست راست خدای پدر نشست. اما این بار جسم جلال یافته رو هم با خودش به آسمان برد. این یک رازه که برای من و شما قابل درک نیست. اما میشه گفت که ماده هم به نوعی در الوهیت وارد شده. از این رو میشه با قطع و یقین گفت که ما خدایی داریم که میتونه درد و رنج ما رو احساس کنه، چون خودش در همه اونها شریک شد. اکنون تمامی قدرت در آسمان و زمین به اون داده شده. اون نامی دریافت کرده بالاتر از هر نامی و روزی هر زانویی در مقابل اون خم میشه. هر زبانی اقرار میکنه که او سروره برای جلال نام خدای پدر. مسیح اکنون در آسمانه، کاهن اعظم ماست و برای ما شفاعت میکنه. کلام خدا میفرماید از همین رو لازم بود از هر حیث همانند برادران خود شود تا بتواند در مقام کاهن اعظمی رحیم و امین در خدمت خدا باشد و برای گناهان قوم کفاره کند، چون او خود هنگامی که آزموده شد رنج کشید، قادر است آنان را که آزموده می شوند یاری رساند. رساله عبرانیان باب 2:17-18. و باز در کلام خدا می خونیم پس چون کاهن اعظمی والا مقام داریم که از آسمان ها در گذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم. زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعف های ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است بدون اینکه گناه کند. پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاری من دهد. رساله عبرانیان باب 4:14-16. اما بیایم پیرامون بازگشت مسیح صحبت کنیم. اومدن عیسی به این جهان برای استقرار ملکوت یا پادشاهی خدا بود. اون خدمت علنی خودش رو با چنین گفته آغاز کرد: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است. متی باب 4:17. اون برای پادشاهی اومد. اکنون که اون در آسمانه، بر دست راست خدای پدر نشسته و بر عالم هستی و بر کلیسای خودش پادشاهی میکنه، اما طبق وعده‌ای که داد روزی هم باز خواهد گشت تا بر تمام کره زمین و بر همه چیز سلطنت کنه و سلطنتش رو پایانی نخواهد بود. عزیزان شنونده، یکی از دشوارترین مسائل در الهیات مسیحی توصیف رویدادهای زمانهای آخره. علت اونم اینه که واقعا نمیدونیم آیات مختلفی که در این باره بحث میکنن رو چطور باید با هم جفت و جور کنیم. به همین علته که
هر فرقه از مسیحیت مبحث آخرت شناسی خاص خودش رو داره. به همین دلیل ما در این مقاله و در این برنامه از ورود به جزئیات این امر اجتناب میکنیم. اما اون چی که از همه مهمتره، اعتقاد به اینه که مسیح هر آن ممکنه برگرده. اما بعد از بازگشت مسیح، رویدادهای نظیر مصیبت عظیم یا سلطنت هزار ساله یا داوری آخر با چه توالی و ترتیبی رخ میدند، بستگی به برداشت هر کلیسا و هر فرقه‌ای از مسیحیت داره. برای نویسنده این مقاله، یعنی برادر آرمان رشدی، این گفته یکی از بزرگان مسیحی از همه مهمتره که میگه طوری زندگی کنید که گویی مسیح همین الان باز میگردد و طوری خدمت کنید که گویی هزار سال دیگر باز خواهد گشت. تا برنامه دیگه، به عزت خداوند عیسی مسیح با شما.

بیایید او رو با هم به سراییم، به او بگوییم فیض قدوس او تمامی غمهای ما رو برداشته.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای در میان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: درود بر شما دوستان عزیز، به برنامه بشارت خوش آمدید. امروز می‌خوایم از خروج باب 20 و آیه 12 فرمان پنجم رو، چون فرمان چهارم رو یاد گرفتیم روز سبت و فرمان پنجم احترام به پدر و مادر هست که عنوان پیام امروزمونه. احترام به پدر و مادر از خروج باب 20 آیه 12 میگه پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد دراز شود. آمین. بیایید دعا کنیم و با دعا برنامه رو شروع کنیم. خداوند شکرگزارتیم برای کلامت و خداوند شکرگزارتیم برای فرمان پنجم که میتونیم خداوند یاد بگیریم و بتونیم از فرمان تو اطاعت کنیم. شکرگزارتیم برای فرمان ابدی تو و برای محبت تو که ما رو دوست داری و ما رو محافظت میکنی. به نام عیسی مسیح، آمین. آمین عزیزان. پس میخواییم از خروج باب 20 آیه 12 این احترام به پدر و مادر رو یاد بگیریم، ببینیم چه مسئولیتی ما داریم در برابر پدر و مادرمون. پس نکته اولی که میخواییم یاد بگیریم اینه که مسئولیت فرزندان نسبت به والدین. انسان خودمحور و گناهکار به دنیا میاد و دوست نداره که از کسی اطاعت کنه. ما ایماندارا اطاعت کامل باید داشته باشیم از پدر و مادر. در افسسیان باب 6 آیات 1-2 میخونیم، میگه ای فرزندان والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است. پدر مادر خود را احترام نما که این حکم اول با وعده است. پس میبینیم حکم اول با وعده احترام به پدر و مادر هست و این انصاف میگه و واقعا هم انصافه، عدله. چرا؟ چون پدر و مادرمون زحمت کشیدن برای سالیان سال. مادر بیخوابی کشیده برای نوزادش که گریه میکنه نصف شب، باید بیدار شه، از خواب زده میشه و اینا، باید شیر بده و پوشکش رو عوض کنه. این همه مادر زحمت کشیده. پدر میره سر کار و عرق میریزه، پول در میاره تا بتونه برای فرزندانش لباس تهیه کنه و خوراک تهیه کنه و غیره. بنابراین این انصافه که فرزندان به پدر مادرشون احترام بذارن. چرا؟ چون پدر مادر به فرزندانشون احترام میذارند و بهشون رسیدگی میکنند، محبت میکنند. پس این انصافه که فرزندان هم از پدر مادرشون اطاعت کنند. امثال باب 6 آیه 20 میخونیم، میگه ای پسر من اوامر پدر خود را نگاه دار و تعلیم مادر خیش را ترک منما. پیدایش 2:24 میگه از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. ببینیم بعد از اینکه شما بزرگ شدید و به سن بلوغ رسیدید و فارغ التحصیل شدید از دانشگاهتون و میخواهید که ازدواج کنید، موقعی که ازدواج میکنید شما جدا میشید از پدر و مادرتون، دیگه زیر مسئولیت ایشون نیستید، شما خودتون میخواهید مستقل بشید، خانواده تشکیل میدید و باید شما فرزندانی رو به دنیا بیارید و اونا رو بزرگ کنید. این سلسله مراتبی هستش که خداوند گذاشته. بنابراین تا زمانی که ما فرزندان در خانواده هستیم باید تحت اقتدار پدر و مادر خودمون باشیم، اطاعت کنیم و بهشون احترام بذاریم. چرا؟ چون اونا به ما احترام گذاشتن و ما هم باید احترام بذاریم. پس نکته اول اطاعت کامل، باید کاملا از پدر و مادرمون اطاعت کنیم و به رفتار محترمانه. یوسف که دومین شخص قدرتمند جهان بود در برابر پدر خود که چوپان بود تعظیم کرد. زمانی که یوسف پدر و مادرش خانوادش همشون از اسرائیل اومدند مصر که اونجا ساکن بشن، چون قحطی بود اومدن. یوسف که شخص دوم حاکم کل مصر بود بعد از فرعون، یوسف احترام گذاشت، تعظیم کرد به پدرش. بنابراین باید رفتار محترمانه داشته باشید. اگر شما مقامی دارید، به یه تحصیلات عالیه رسیدید و پدرتون مادرتون کم سواده یا بی سواده، هنوز باید احترام بذارید، باید رفتار محترمانه داشته باشید، چون پدر و مادرتون بهتون احترام گذاشتن. و سومین نکته، پیروی از مشورت والدین. والدین مشورت میدند، ما باید پیروی کنیم. امثال باب 13 آیه 1 میگه پسر حکیم تأدیب پدر خود را اطاعت میکند، اما استهزا کننده تهدید را نمیشنود. پس اینجا پسر حکیم است و پسر استهزا کننده. پسر حکیم تأدیب یا نصیحت پدرش رو اطاعت میکنه. پس ما باید از مشورت والدین، از تأدیبشون، از نصایحشون باید اطاعت کنیم. اما متاسفانه استهزا کنندگان، یعنی کسایی که شیطنت میکنن، مسخره میکنن، همش شوخی میکنن، اونا به حرف پدر مادرشون گوش نمیدن، به تهدید، به نصایح والدینشون گوش نمیدن. دعا میکنم که شما پسر حکیم باشید، دختر حکیم باشید و به حرف پدر مادرتون گوش بدید. و چهارمین نکته‌ای که میخوام یاد بگیریم اینه که تکریم کردن ایشان، یعنی باید در حضور دیگران پدر مادرتون رو بزرگ کنید، احترام بذارید. خیلی از دانش آموزان موقعی که مدیر مدرسه میگه که به بابات بگو بیاد مدرسه، باید باش صحبت کنم. و یادمه که من خودم موقعی که توی مدرسه بودم نمره کمی آورده بودم و مدیر گفت که به بابات بگو فردا بیاد مدرسه. من به بابام نگفتم، چون خجالت میکشیدم، چون بابام بی سواد بود و مقام مهمی نداشت و من از پدرم شرمسار بودم. خجالت میکشیدم که پدرم بیاد تو مدرسه و دانش آموزهای دیگه پدرم رو ببینن که چقدر پدرم فقیره، بی سواد و غیره. شرمسار بودم، پدرم رو بزرگ نکردم. الان بابت اون رفتارم شرمسارم که پدری که این همه زحمت کشید منو بزرگ کرد، دو شیفت کار میکرد، زحمت میکشید، تنها شخصی بود توی خانواده که کار میکرد، به 7 فرزندان خودش غذا میرسوند، این همه زحمت میکشید، شخص فروتنی بود، من ازش شرمسار بودم، الان شرمسار هستم از رفتار خودم. باید پدر مادرمون رو نزد دیگران تکریم کنیم، باید بزرگشون کنیم، تحقیر نکنیم، خار نشماریم. این برای ما مسیحی‌ها رفتار خوبی نیست. بنابراین مسئولیت فرزندان نسبت به والدینشون نکته اول بود، و دو، مسئولیت والدین نسبت به فرزندان. والدین چه مسئولیتی داره؟ الف، مشکل. یه مشکلی اول هستش. اگر ما در تعلیم و تربیت فرزندان خود کاهلی کنیم، آنها نافرمان و سرکش به بار خواهند آمد. ما باید تلاش کنیم. ما انسان‌ها مشکل گناه داریم و این گناه باعث میشه که فرزندا سرکشی کنند. در مزمور باب 51 آیه 5 داوود نبی فرمود اینک در معصیت، یعنی در گناه، سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گردید. ارمیا باب 17 آیه 9 میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض، کیست که آن را بداند؟ پس میبینیم که گناه در وجود ماست، در دل ماست، دل ما مریضه، دل ما به گناه آلوده است، ما بیماری روحانی داریم، گناه مشکل ماست. پس والدین در برابر فرزندانشون مسئولیت دارن، فرزندا کامل نیستن، مقدس نیستن، بنابراین والدین مسئولیتی دارن در برابر فرزندان. مشکل هستش، فرزندا گناهکارن، ولی راه حل هست. راه حل چیه که فرزند سرکش و گناهکار رو چجوری باید تربیت کنیم؟ راه حل در امثال باب 22 آیه 15 رو میخونیم، میگه حماقت در دل طفل بسته شده است. این مشکله، حماقت، شیطنت در دل طفل بسته شده است، اما راه حل چیه؟ چوب تأدیب آن را از او دور خواهد کرد. حماقت را چوب تأدیب از او دور خواهد کرد. امثال 29 آیه 15 چوب و تنبیه حکمت میبخشد، اما پسری که بی لغام باشد مادر خود را خجل خواهد ساخت. خیلی از پدر مادرای ایرانی فرزندشون رو در ناز و نعمت بزرگ می کنند، هرگز تأدیب نمی کنند، تنبیهشون نمی کنند. اگه فرزندشون شیطنت کنه که 100% شیطنت می کنه، هرگز تنبیه نمی کنند. کتاب مقدس میگه که چوب و تنبیه حکمت می بخشه، حکیم می کنه فرزند احمق رو. کتاب مقدس میگه حماقت در دل طفل بسته شده. پس یه طفل، یه فرزندی که ما داریم، حماقت در دلشه. چرا؟ چون مثل داوود نبی که گفت من در شکم مادر به گناه آبستن شدم، ما با گناه متولد میشیم. میگه اما پسری که بیلگام باشد مادر خود را خجل میسازد. پس اگه تنبیه نکنیم این فرزند بیلگام خواهد بود. لگام افسار رو میندازن گردن اسب که بتونید کنترلش کنید. میخوایم برید سمت چپ، میپیچونید به سمت چپ، لگام رو که میره چپ. میخوایم برید راست، به سمت راست میپیچونید و میره سمت راست. میخواین اسب رو نگه دارید، لگام رو میکشید بالا و وای میسته. و لگام باید دست شما باشه. اما اسبی که بی لگام باشه هر جایی که دوست داره میره. شما نمیتونید چپ برید، راست برید، نگه دارید اسب رو چون لگام ندارید. بنابراین فرزند هم بی لگام باشه، تنبیه نکنیم، فرزند بی لگام به بار خواهد آمد و هر کاری که دوست داره انجام میده. برای همین خیلی از فرزندان ایرانی مشکل دارند، آلوده شدن به مواد مخدر و غیره. بزرگ که میشن آلوده میشن به گناه، هزاران گناه. چرا؟ چون پدر مادر از تنبیه و تأدیب استفاده نکردن که طفلشون رو تأدیب کنن تا حکمت ببخشه. و میگن که این بربریته اگه فرزندتو تنبیه کنی. این دیدگاه انسانیه، دیدگاه انسانی، روش انسانیه. خداوند، خدای عادل، خدای مقدس انسانها رو تنبیه میکنه. خداوند بلا میفرسته، خداوند مشکل به وجود میاره در زندگی ما، یه کاری میکنه که ما تنبیه بشیم. خداوند همیشه این کارو میکنه. چرا؟ چون ما رو دوست داره. کتاب مقدس میگه هر کرا که خدا دوست دارد تنبیه میکند. خداوند ما رو تنبیه میکنه. پس اگه خداوند که مقدس، عادل، با عدل انسانها رو داوری میکنه و تنبیه میکنه، پدر مادر چطور؟ پس ما هم باید تنبیه کنیم. در امثال باب 13 آیه 24 میخونیم، میگه کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت میکند، اما کسی که او را دوست میدارد او را به سعی تمام تأدیب مینماید. میگه کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت میکند، اما کسی که او را دوست میدارد او را به سعی تمام تأدیب مینماید. پس اگه از فرزندان تو نفرت دارید چوب را باز بدارید، اما اگه دوستشون دارید او را به سعی تمام تأدیب کنید. این تنبیه کردن نشانه دوست داشتنه. امثال 23 آیه 13 میگه از طفل خود تأدیب را باز مدار، که اگر او را با چوب بزنی نخواهد مرد. اشاره میکنه حتی به مرگ دوم، به جهنم. اگه با چوب بزنی پسر اصلاح خواهد شد، مطیع خواهد شد. چرا؟ چون ما انسانها مشکل گناه رو داریم. راه حل چوب تأدیبه، باید ازش استفاده کنیم. برای تعلیم دادن به فرزندان، برای احترام گذاشتن به والدین، باید از اصول کلام خداوند اطاعت کنیم، نه از تقلید مردم. اما متأسفانه دنیا بر ضد اصول کلام خداست. پس نکته اول راجب مسئولیت والدین نسبت به فرزندان مشکل گناه دارن، راه حل چوب تأدیب، و جیم تعادل مداوم باید داشته باشیم. افسسیان 6 آیه 4 میگه و ای پدران فرزندان خود را به خشم میاورید، بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. پدر نباید کنترل خودش رو از دست بده و غضبناک بشه، عصبانی بشه و فرزندش رو به خشم بیاره، بلکه باید طبق کلام خداوند به تأدیب و نصیحت خداوند باید فرزندانمون رو تربیت کنیم. و خیلی از والدین بلد نیستن فرزندشون رو تأدیب کنن و خیلی عصبانی میشن موقعی که فرزندشون شیطنت میکنه، یه کاری انجام میده که اشتباهه. پدر مادر غضبناک میشن و چوبو برمیدارن یا شلاق و میزنن، به جونشون میفتن، نابودشون میکنند. این رفتار درست نیست. خداوند همچین چیزی رو از ما نمیخواد. خداوند از ما میخواد که از چوب تأدیب استفاده کنیم و بهشون یاد بدیم با تأدیب و نصیحت خداوند باید تربیتشون کنیم. یه مثال میزنم. پسر من، به عنوان مثال بهش میگم که به اون بخاری دست نزن. ما شومینه داریم، از چوب و هیزم استفاده میکنیم، میسوزونیم توی زمستان و به پسرم میگم که به اون شومینه دست نزن و پسرم نمیدونه، میره دست میزنه، دقیقاً برعکس اون چیزی که گفتم عمل میکنه، میره دست میزنه و دستش میسوزه. من نباید بیفتم به جونش فقط با غضب بخوام شلاقش بزنم، باید بهش یاد بدم، باید بگم که تو از فرمان من چیزی که گفتم نافرمانی کردی، از تنبیه و تأدیب استفاده میکنم و بعد نه با غضب، با محبت. و میارم میگم آیا بهت گفتم که به این شومینه دست نزن؟ گفت آره. گفتم چرا پس دست زدی؟ بعد سرشو میگیره پایین، هم هم میکنه. گفتم که ببین تو شیطنت کردی، برای همین تنبیه کردم، چون دوست دارم، چون نمیخوام بسوزی، چون اون بخاری بهت آسیب میزنه، دستت رو میسوزونه، من دوست دارم اینو میگم، من به خاطر نفرت از تو اینو نگفتم، من دوست دارم. و بعد دعا میکنم میگم که از این به بعد دست نزن، چون اگه دست بزنی خواهی سوخت، دستت میسوزه. دعا میکنم براش، میگم که دوست دارم، بوسش میکنم و میذارم میره. این با تأدیب و نصیحت خداوند باید درستش بدیم. همیشه این بهش راههای درست رو یاد میدم. آره، راه غلطی که پسرتون رفت، اشتباه کرد، با غضب به جونش نیفتید، نزنید، خوردش نکنید، از چوب تأدیب استفاده کنید، اما بهش راه درست رو یاد بدید. دوباره یه مثال دیگه، پسرم میاد یه سری چیزها رو ور میداره میریزه روی زمین. اون روز رفتم توی اتاقشون، دیدم توی اتاقش جوراب ها رو ورداشته ریخته روی زمین، دیدم زمین پر جوراب، دستمال کاغذی رو ورداشته بود با دوتا دخترهای دیگه هم و همه شد باز کرده بودن، ریخته بودن روی زمین، زمین پر دستمال کاغذی و جوراب بود. هر ستاشون رو تنبیه کردم، گفتم که شما سرکشی کردید و الان باید بیاید همه رو جمع کنید. آره، بعد از اینکه چوب تأدیب رو استفاده میکنید، باید بهشون یاد بدید که کار درست رو انجام بدن. بعد اومدن جمع کردن، هر ستاشون کمک کردن، دستمال کاغذی ها رو ورداشتن، جوراب رو ورداشتن و گذاشتن سر جاشون. باید یاد بدید که راه درست چیه، راه غلطی که رفتن تنبیهشون کنید، راه درست رو بهشون نشون بدید و در آخر بهشون حتماً حتماً محبت خودتون رو بهشون نشون بدید، بگید که دوست دارم پسرم دخترم. اگر نه، فرزندانتون فکر میکنن که شما نفرت دارید، برای همین میزنید. باید محبت خودتون رو بهشون ثابت کنید و اینجوری باید تربیت بدید فرزندانتون رو. نکته بعدی قوته، قوت، قدرت. باید با روح القدس پر بشید و با هدایت روح القدس فرزندانتون رو تربیت کنید. قوت هستش، با روح القدس که پر میشید قوت پیدا میکنید و فرزندانتون رو در راه خداوند با قوت خداوند تربیت میکنید و اونا هم فروتن خواهند شد و به راه درست خواهند رفت. میبینن که شما محبت میکنید، با قدرت خداوند همیشه کار درست انجام میدید، محبت میکنید و غضبناک نیستید که بخواید به جون فرزندتون بیافتید، نابودشون کنید، بلکه با قوت خداوند این کار انجام میدید. نکته بعدی دوستان، مسئولیت والدین نسبت به فرزندان بود. نکته سوم، واکنش فرزندان نسبت به والدین. اولی تلخیه. اگر غضبناک بشید نسبت به فرزندتون، میتونن تلخ باشند نسبت به شما، کینه داشته باشند، میتونن نومید بشن، فرزندتون میتونه نومید بشه. کولوسیان باب 3 آیه 20 تا 21 رو میخونه، میگه ای فرزندان، والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید، زیرا که این پسندیده است در خداوند. ای پدران، فرزندان خود را خشمگین مسازید. چرا؟ مبادا شکسته دل شوند، مبادا دلشون شکسته بشه و مایوس بشن توی زندگی و تلخی نسبت به شما داشته باشن، توی دلشون کینه داشته باشن، مبادا شکسته دل بشن. پس میگه پدران نباید فرزندانشون رو به خشم بیارند، عصبانی کنند. و نکته بعدی که میخوایم یاد بگیریم، نکته آخر، ثمرات رفتار والدین و فرزندان. ثمرات چیه؟ اولین ثمره تأثیر بر زندگی فرزندان. افسوسیان باب 3 آیه 20، گه الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم، به حسب آن قوتی که در ما عمل می کند. ما میتونیم بر فرزندانمون تأثیر بذاریم با قوت خداوند. متا 15 آیه 4، زیرا خدا حکم داده است که مادر و پدر خود را حرمت دار و هر که پدر یا مادر را دشنام دهد البته هلاک گردد. مرقس باب 7 آیه 10، میگه از این جهت که موسی گفت پدر و مادر خود را حرمت دار و هر که پدر یا مادر را دشنام دهد البته هلاک گردد. امثال 20 آیه 20 هر که پدر و مادر خود را لعنت کند چراغش در ظلمت غلیظ خاموش خواهد شد. هر کسی که پدر و مادرش رو لعنت کنه چراغش در ظلمت غلیظ، چراغش یعنی عمرش، اون عمرش در ظلمت غلیظ یعنی میرید جهنم، مگر اینکه توبه کنید و به عیسی مسیح ایمان میارید. و موقعی که به عیسی مسیح ایمان میارید مسلما روح القدس در شما ساکن خواهد شد. اون موقع واقعا احترام خواهید گذاشت به پدر مادرتون، ارزش قائل خواهید شد نسبت به پدر مادرتون. و نکته بعدی که میخوایم یاد بگیریم، ثمرات رفتار والدین و فرزندان تأثیر بر زندگی فرزندان و تأثیر بر کار خداوند. میتونید بر کار خداوند تأثیر بذارید با احترام گذاشتن به پدر مادرتون، و پدر مادر باید با تأدیب کردن فرزندان. و تأثیر بر فرهنگ و جامعه، امثال باب 30 آیه 11 رو میخونیم، میگه گروهی میباشند، یعنی در جامعه گروهی هستند که پدر خود را لعنت مینمایند و مادر خیش را برکت نمیدهند. میبینیم بعضی ها هستند، گروهی هستند در جامعه که بی احترامی میکنن به پدر مادرشون، لعنت میکنن مادرشون رو. ولی ما باید بر جامعه و فرهنگ تأثیر بذاریم، باید محبت کنیم، احترام بذاریم به پدر مادرمون تا مردم رفتار خوب ما رو ببینن و خجل بشن و عیسی مسیح رو در ما ببینن و اونا هم شاید ایمان آوردن به عیسی مسیح. ما زمانی که به پدر مادرمون احترام میذاریم و پدر مادر به فرزندانشون و محبت میکنن، تأدیب میکنن، نصیحت میکنن در خداوند، اون موقع توی جامعه مردم میبینن که چقدر رفتار شما متفاوته. و پسرم، دوتا دخترام موقعی که میریم بیرون رستوران و جای دیگه، مردم متوجه میشن، میگن که چقدر پسرتون خوبه، چقدر دخترتون آرومه. میبینن که فرزندان ما روحیه متفاوتی دارند، میتونن ببینن. ما میتونیم تأثیر بذاریم بر جامعه، بگیم که ما مسیحی هستیم، عیسی مسیح حاکم ماست، نجات دهنده ماست، ما را عوض کرده و با اصول کتاب مقدس ما زندگی میکنیم. دعا میکنم که احترام بذارید به پدر مادرتون تا عمر شما در زمین دراز باشه. این حکمی است با وعده، احترام گذاشتن به پدر و مادر. خدا بهتون برکت بده و شما رو تا برنامه آینده به خداوندمون عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار شما.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: مبانی مسیحیت، بخش سوم، کار مسیح. عزیزان شنونده، در برنامه قبل که مطالعه مبحث معنای صلیب را از کتاب مبانی مسیحیت آغاز کردیم، گفته شد که مسیح به عنوان سرمشق و نمونه ما مرد. اما چون این تنها دلیل مرگ مسیح بر صلیب نمی باشد، مسیح به عنوان کسی که گناهان ما را بر خویش حمل نمود، جان بداد. پتروس در رساله اول خود رابطه ای را که بین مرگ مسیح و گناهان ما وجود دارد چنین بیان می کند که خود گناهان ما را در بدن خیش بردار متحمل شد. عبارت متحمل شدن گناهان تنین ناآشنایی برای ما دارد و برای درک آن نیاز داریم که به عهد عتیق مراجعه نماییم. این ایده بارها در کتب لاویان و اعداد مطرح شده است. در بسیاری از مواقع شخص خطاکار که در انجام احکام مکشوف شده خدا تخطی نموده بود، متحمل گناه خود می گردید. برای مثال در لاویان فصل 5 آیه 17 چنین می خوانیم: و اگر کسی گناه کند و کاری از جمیع نواحی خداوند که نباید کرد بکند و آن را نداند، پس مجرم است و متحمل گناه خود خواهد بود. این گفته به معنای آن است که متحمل شدن گناه به معنای رنج بردن از نتایج گناه و تحمل عقوبت آن بود. اما در آن زمان همچنین شخص دیگری نیز می توانست مسئولیت گناه خاطی را بر عهده بگیرد. در فصل 30 کتاب اعداد که در مورد اعتبار نذرها سخن گفته می شود، موسی توضیح می دهد که نذری که توسط یک مرد یا بیوهی کرده می شود باید انجام شود. یک نذر چه توسط دختری مجرد کرده شود و چه توسط زنی متأهل برای رعایت احترام باید به تایید پدر و همسر این اشخاص برسد. اگر روزی که مرد نذر همسر خود را می شنود آن را رد نکند و بعد از آن به مخالفت با آن برخیزد، او گناه وی را متحمل خواهد بود. مثال دیگری را که می توان در این مورد ذکر کرد در پایان کتاب مراسی ارمیا وجود دارد. پس از انهدام اورشلیم قوم اسرائیل مویه کنان می گویند: پدران ما گناه ورزیده نابود شده اند و ما متحمل عصیان ایشان گردیده ایم. این امکان

0: که شخص دیگری مسئولیت گناه ما را بپذیرد و متحمل نتایج آن گردد در قربانی‌های شریعت موسی در عهد عتیق تعلیم داده شده است، در حالی که امروزه این امر برای ما عجیب به نظر می‌رسد. در مورد قربانی گناه گفته شده که خدا آن را مقرر نموده تا گناه جماعت را برداشته برای ایشان به حضور خداوند کفاره شود. به همین شکل نیز در روز کفاره به هارون تعلیم داده شده بود که دست خود را بر بزی که با هارون و قوم یکی گشته بود قرار دهد و پس از آنکه گناهان قوم را اعتراف نمود آن را به شکلی نمادین به بز منتقل سازد و سپس او را در بیابان رها کند. سپس ما می‌خوانیم و بز همه گناهان ایشان را به زمین ویران بر خود خواهد برد. لاویان فصل 16:22. به این ترتیب مشخص می‌گردد که متحمل شدن گناهان یک شخص به معنای جانشین او شدن به منظور پذیرش مجازات به جای وی می‌باشد. ولی با وجود این تدارک موقت و مهم، همان گونه که نویسنده رساله به عبرانیان میگوید خون گاوها و بزها هرگز نمیتواند گناهان را برطرف نماید. بنابراین در باب 53 اشعیا خادم رنج کشیده بیگناه که همان مسیح میباشد با کلماتی که آگاهانه جنبه قربانی بودن او را توصیف میکنند معرفی میشود. او همچون بره‌ای که برای ذبح می‌برند بود. او دهان خود را نگشود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد تا قربانی گناه بشود. ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و او نیز مانند گوسفند به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. این گفتار نقش جانشینی مسیح را نشان می دهد و او را به عنوان کسی که به جهت گناه قوم من مضروب گردید معرفی می نماید. و این فصل با دو عبارت دیگر که با آنها در لاویان آشنا شدیم خاتمه می پذیرد، زیرا که او گناهان ایشان را برخیشتن حمل خواهد نمود و گناهان بسیاری را بر خود گرفت. هنگامی که پس از قرنها تدارک و آماده سازی عیسی مسیح خود ظاهر گشت، یحیای تعمید دهنده با چنین کلمات غیر عادی در انظار به او خوش آمد گفت: اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. به همین شکل هنگامی که عهد جدید به نگارش درآمد، نویسندگان آن مشکلی در درک این نکته نداشتند که مرگ مسیح قربانی کاملی بود که همه قربانی های عهد عتیق در آن تحقق می یافتند. این حقیقت بخش مهمی از پیام رساله به عبرانیان می باشد. قربانی های عهد عتیق را گاوها و بزها تشکیل می دادند، در حالی که مسیح خیشتن را به عنوان قربانی تقدیم نمود. قربانی های قدیمی بی انقطاع تکرار می شدند، ولی مسیح یک بار و برای همه جان داد. او یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید. این عبارت آخر ما را مجدداً متوجه گفته پتروس می سازد که خود گناهان ما را در بدن خیش بردار متحمل شد. پسر خدا نه تنها راضی شد طبیعت ما را بر خود بگیرد، بلکه گناهان ما را نیز بر خود گرفت. او نه تنها در رحم مریم جسم گردید، بلکه بر روی صلیب جلجتا گناه نیز شد. این کلمات آخر متعلق به پولس می باشد. در کل کتاب مقدس کلماتی تکان دهنده تر از این واژه ها در مورد کفاره نمی توان یافت. در رساله دوم قرنتیان فصل پنجم پولس تاکید میکند که خدا از اینکه گناهان ما را بر ما محسوب بدارد خودداری نمود. او با محبت کامل خود که ما شایسته آن نبودیم ما را پاسخگو و مسئول گناهان خودمان محسوب نکرد. او اجازه نداد که در مورد ما همان گونه که در عهد عتیق بارها آمده است بگویند آنان متحمل گناهان خود شدند. بنابراین او چه عملی را انجام داد؟ زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. عیسی مسیح خود هیچ گناهی نداشت و به خاطر گناهان ما بر صلیب گناه شد. هنگامی که ما به صلیب می نگریم، می توانیم مفاهیم هولناک دیگری را که از این کلمات نتیجه می شود دریابیم. در ساعت 12 ظهر تاریکی تمام زمین را فرو گرفت و به مدت 3 ساعت، یعنی تا هنگامی که عیسی جان سپرد، باقی ماند. همراه ظلمت سکوت نیست حکم فرما گردید. زیرا هیچ چشمی قادر به دیدن و هیچ زبانی قادر به بیان عذاب و رنجی که بره بی‌عیب خدا تحمل می‌کرد نبود. همه گناهان تاریخ بشر بر او نهاده شده بود. او داوطلبانه این گناهان را در بدن خیش متحمل شده و آنها را تبدیل به گناهان خودش نموده بود. او مسئولیت همه این گناهان را بر دوش خود گرفته بود و آنگاه در تنهایی و واگذاردگی روحانی این فریاد به سختی از دهان او خارج شد: الهی، الهی، مرا چرا ترک کردی؟ این جمله نقل قولی از آیه اول مزمور 22 می باشد. هیچ شکی نیست که نویسنده آن که در حالتی درد آلود این مزمور را می نگاشته است، در مورد رنج و جلال مسیح می اندیشیده است. اما چرا مسیح این آیه را نقل نمود؟ چرا یکی از آیات پیروزمندانه را که در انتهای مزمور وجود دارد ذکر نکرد؟ برای مثال چرا نگفت ترسندگان خداوند او را حمد گویید؟ یا سلطنت از آن خداوند است؟ آیا باور کنیم که این فریاد، فریاد ضعف و ناامیدی انسانی است، یا بپذیریم که پسر خدا دچار هذیان شده بود؟ خیر، این کلمات باید با همان معنای ظاهریشان پذیرفته شوند. مسیح این آیه از کتاب مقدس را نیز به همان گونه که آیات دیگر را ذکر می نمود بر زبان آورد، چون ایمان داشت که او کسی است که به این آیات تحقق می بخشد. او گناهان ما را متحمل شد و خدا که چشمان او پاکتر از آن است که بر گناه بنگرد و نمی توانست به ناراستی نظر کند، چهره خود را از او برگرداند. گناهان ما بین پدر و پسر قرار گرفت. خداوند عیسی مسیح که از ازل با پدر خود بود و به هنگام حیات خیش بر زمین نیز شراکتی خدشه‌ناپذیر با پدر خود داشت، اینک در این لحظه ترک شده بود. گناهان ما مسیح را از خدا جدا نمود. او وضعیت انسان را که از خدا بیگانه شده از تجربه نمود و با حمل نمودن گناهان ما بر خود مرگی را که ما شایسته آن بودیم پذیرفت. او به جای ما مجازات جدایی از خدا را که کیفر گناهان ما بود تحمل کرد و آنگاه به یک باره از میان آن ظلمت فریاد پیروزمندانه او تنین افکند، تمام شد. و در نهایت او گفت: ای پدر، به دستهای تو روح خود را می سپارم. و بدین سان او جان سپرد. کاری که او برای انجام آن آمده بود به کمال رسید و نجاتی که او برای به دست آوردن آن آمده بود حاصل گشت. گناهان جهان برداشته شد. مصالحه با خدا برای همه کسانی که به این منجی ایمان آورند و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرند امکان پذیر گردید. و بلا فاصله پس از مرگ مسیح، گویی برای اعلان علنی این حقیقت، دست ناپیدای خدا پرده هیکل را درید و آن را به کناری انداخت، زیرا دیگر نیازی به آن نبود. دیگر طریقی که به حضور مقدس خدا منتهی می شد مسدود نبود. مسیح دروازه آسمان را برای همه ایمانداران گشود و 36 ساعت پس از آن برای اینکه ثابت کند که مرگ او بیهوده نبوده است از مردگان قیام کرد. این روایت ساده و عجیب که پسر خدا متحمل گناهان ما شد امروزه غیر متعارف و نپذیرفتنی می نماید. این که او گناهان ما را بر خود گرفت و مجازاتی را که باید بر ما می آمد متحمل گردید شاید بتوان گفت غیر اخلاقی و ناعادلانه و ناشایست به نظر می رسد و البته به سادگی می توان با این مسئله برخوردی استهزا آمیز داشت. ما مدعی نیستیم که دیگر کاری باقی نمانده است که باید انجام دهیم. ما باید به سوی شبان و اسقف جانهای خود بازگردیم. و همان گونه که پتروس در ادامه گفتار خود میگوید نسبت به گناه مرده و نسبت به عدالت زیست نماییم. بالاتر از همه نباید فراموش کنیم که همه چیز از خداست و از رحمت غیر قابل تصور او ناشی می شود. ما نباید تصور کنیم که عیسی مسیح به عنوان شخص سوم نجات ما را به زور از خدایی که تمایلی به نجات انسان نداشت تحصیل نمود. خیر، چنین نیست و قدم نخست را خدا برداشت. خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. در اینجا نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می گوید اینکه دقیقاً خدا چگونه در مسیح بود و در این حال مسیح را برای ما گناه ساخت من قادر به توضیح آن نیستم، اما پولس رسول این دو حقیقت را در یک پاراگراف ذکر کرده است. ما باید این حکم متناقض نما و همچنین این حقیقت را نیز که عیسی ناصری هم خدا و هم انسان بود و در این حال دارای یک شخصیت بود و به اندازه حکم اول متناقض نما و گیج کننده می نماید بپذیریم. اگر تناقض نمایی که در شخصیت او به چشم می خورد در کار او نیز مشاهده بشود نباید تعجب کنیم. اما حتی اگر نتوانیم این راز را به خوبی درک کنیم باید به این گفته صریح مسیح و شاگردانش ایمان داشته باشیم که او گناهان ما را بر خود گرفت و نیز این گفته را در مفهوم کتاب مقدسی آن درک کنیم که او تاوان و مجازات گناهان ما را به جای ما متحمل شد. پتروس بر این باور است که این واقعیت از سه طریق روشن می‌گردد. نخست او میگوید که مسیح بر روی دار گناهان ما را متحمل شد. شکی نیست که او این کلمه را آگاهانه به کار برده است. همان گونه که این کلمه را در نخستین موعظه های خود که در اعمال رسولان ذکر شده است به کار میگیرد. خدای پدران ما همان عیسی را که شما مصلوب کرده و کشتید زنده گردانید. شنوندگان یهودی او مشکلی در درک این موضوع نداشتند که او به تثنیه باب 21 آیه 23 اشاره می کند که می گوید آن که بر دار آویخته شود ملعون خدا است. این واقعیت که زندگی عیسی با آویخته شدن بر دار پایان یافت به این معنی بود که او زیر لعنت خدا قرار گرفت. یهودیان با میخ آویزان شدن بر صلیب و بر دار آویخته شدن را معادل می دانستند. در مقابل انکار این باور، رسولان آن را پذیرفتند و پولس در غلاطیان باب 3 به شرح آن پرداخت. او خاطر نشان ساخت که در تثنیه همچنین آمده است که هر که همیشه تمام آنچه را که در شریعت نوشته شده است به جان نیاورد ملعون است. اما پس از آن ادامه می دهد وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد ما را از لعنت شریعت آزاد کرد. زیرا کتاب مقدس می فرماید هر که به دار آویخته شود ملعون است. غلاطیان فصل 3 آیه 13. معنای این آیات در متن صریح و روشن می باشند و می گویند لعنتی که به خاطر شکستن شریعت خدا عادلانه باید بر گناهکاران قرار می گرفت بر روی صلیب به عیسی منتقل شد. عیسی ما را از لعنت هنگامی که در زمان مرگ خود آن را بر خویشتن گرفت آزاد نمود. ثانیاً این قسمت از نخستین رساله پتروس حداقل حاوی 5 نقل قول ضمنی از اشعیا باب 53 می باشد. او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغ از دهان او شنیده نشد. اول پتروس فصل دوم. هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله‌ای نبود. اشعیا باب 53. وقتی به او دشنام می دادند، اول پتروس فصل دوم، خار و نزد مردمان مردود، اشعیا باب 53. مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد، اول پتروس فصل دوم، گناهان بسیاری را بر خود گرفت، اشعیا باب 53. به سبب زخم‌های اوست که شما شفا یافته اید، اول پتروس فصل دوم، از زخم‌های او ما شفا یافتیم، اشعیا باب 53. شما مثل گوسفندانی بودید که راه خود را گم کردند، اول پتروس فصل دوم. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم، اشعیا باب 53. ما قبلاً مشاهده نمودیم که این باب ترسیم کننده شخص بیگناه و رنج کشیده ای است که به خاطر گناهان دیگران مجروح شده و جان خود را قربانی می کند. واضح است که عیسی خودش مأموریت خیشتن را در پرتو این باب تعبیر و تفسیر نمود و شاگردان او نیز پس از او همین کار را انجام دادند. برای مثال خواجه حبشی هنگامی که در عرابه خود این قسمت را مطالعه می کرد از فیلیپوس مبشر سوال می کند که نویسنده متن به چه کسی اشاره می کند و فیلیپوس بلافاصله آغاز سخن کرد و مژده عیسی را به او رسانید. ثالثاً پتروس در رساله خود اشارات دیگری نیز به صلیب دارد که تفسیر ما را در مورد کلمات او در باب دوم تایید می کند. او برای خوانندگان خود شرح می‌دهد که آزاد شدید با خون گرانبهایی مانند خون بره بی‌نقص و عیب، یعنی با خون مسیح آزاد شدید، و همچنین به آنان می‌گوید که خون او یعنی خون عیسی مسیح ریخته شد تا شما پاک شوید. هر دو عبارات به قربانی اصلی فصح در زمان خروج قوم بنی اسرائیل از مصر اشاره دارند. هر خانواده اسرائیلی بره‌ای را گرفته آن را می‌کشت و خون آن را بر سر در و کناره‌های در می‌پاشید. این عمل به خاطر این بود که آنان از داوری خدا محفوظ بمانند و با انجام چنین کاری از اسارت مصر خارج شوند. پتروس با اطمینان نمادگرایی فصح را در مورد مسیح به کار می‌گیرد، همان گونه که پولس نیز چنین کاری را انجام می‌دهد. مسیح که قربانی عید فصح ما است، ذبح شده است. خون مسیح جاری شد تا ما را از داوری خدا و اسارت گناه رهایی بخشد. اگر ما می‌خواهیم از آن منفعت بیابیم، باید آن را بر قلب‌های خودمان بپاشیم و هر یک شخصاً از برکات آن برخوردار گردیم. سومین اشاره مهم پتروس به صلیب در باب 3 آیه 18 می باشد که می گوید مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. گناه ما را از خدا جدا ساخته بود، اما مسیح مشتاق بود که ما را به سوی خدا بازگرداند. بنابراین او برای گناهان ما رنج کشید و منجی بیگناه برای ما گناهکاران خاطی جان بداد. او یک بار به شکلی قطعی و کامل این عمل را انجام داد. بنابراین آنچه او انجام داد نمیتواند تکرار شود و یا حتی کامل تر گردد. ما نباید مفاهیم مهم دیگری را که از این گفته ها نتیجه می شود نادیده بگیریم. این گفته ها به این معناست که سخت گیری های مذهبی و نیز اعمال خوب ما هیچ کدام قادر نیستند بخششی برای ما حاصل نمایند. با وجود این بعضی ها در غرب مسیحیتی مندرآوردی ارائه نمودند. این اشخاص به لیاقت و شایستگی انسانی توجه می کنند و می گویند خدا به آنانی کمک می کند که به خودشان کمک می کند. اما امکان ندارد که این مفهوم را با صلیب مسیح آشتی دهیم، زیرا او مرد تا گناهان ما را کفاره کند، آن هم به این دلیل ساده که ما قادر به کفاره نمودن این گناهان نبودیم. و اگر قادر به این کار بودیم، مرگ او عبث و بیهوده بود. در واقع ادعای این امر که ما می توانیم به وسیله تلاش های خودمان رضایت خدا را کسب نماییم، توهین به عیسی مسیح می باشد. این نگرش ما را به این نتیجه می رساند که بدون او قادر به انجام کارهای خود هستیم و در واقع نیازی نبود که او رنج صلیب و مرگ را بر خود هموار نماید. همان گونه که پولس نیز می گوید، اگر نیکی مطلق از راه شریعت حاصل می شد، مرگ مسیح بیهوده بود. غلاطیان فصل 2:21. با پیام صلیب در روزگار ما نیز همچون روزگار پولس برخورد می شود. یعنی برای حکیمان حماقت و برای اشخاصی که معتقد به عدالت و تقوای خود می باشند سنگ لغزش می باشد، اما برای وجدان میلیون ها نفر آرامش به ارمغان می آورد. ریچارد هوکر در یکی از موعظه های خود در سال 1585 در مورد این موضوع چنین می گوید: بگذار آن را حماقت، دیوانگی، جنون یا هر چیز دیگری خطاب کند. اما این امر حکمت و تسلی ماست و در دنیا هیچ موضوعی بیشتر از این برای ما اهمیت ندارد که انسان گناه کرده است و خدا رنج برده است و خدا خود را گناه انسانها ساخته است و انسانها عدالت خدا گشتند. هر فرد مسیحی می تواند این کلمات را تکرار کند: در زخمهای او شفا، در مرگ او حیات، در مهنت او بخشش و در رنج او نجات وجود دارد. حق جوی گرامی، با این آرزو که شما نیز به وسیله ایمان از برکات خون ریخته شده و مرگ مسیح بر صلیب بهره‌مند گردید، شما را دعوت می‌کنیم که برنامه‌های بعدی ما را در این سلسله برنامه بشنوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: ماجرای آشنایی من با مسیح.
1: عزیزان، خدا رو شکر میکنم که عیسی مسیح خداوند امروز به من اجازه داد که بشینم اینجا و با شما عزیزان صحبت بکنم و از زندگی خودم برای شما شعر بدم. من در سن 13 سالگی که بودم در جاده خرمشهر آبادان با برادرم و 3 تا دیگه از دوستاش که داشتیم میرفتیم و سرعت زیادی میرفتیم و ماشین ما توی آبی که به چمنا داده بودن ماشین ملق میزنه و ما شروع کردیم ملق زدن. بعد از 7 تا یا 8 تا ملقی که ماشین زد و من از خداوند خواستم که خداوند کمک کن و من احساس کردم که یک نوری منو بغل کرده و ماشین بعد از اینکه رو 4 تا چرخاش ایستاد، این نور منو گذاشت جلوی ماشین و رفت. و من بعد از اون که خیلی از خداوند دلخور بودم که چرا این اتفاق افتاد و برادرمو از دست دادم تو اون تصادف، اومدم به یه مملکت دیگه بعد از 10 سال و در اونجا در یک حادثه آتش سوزی پسر خالم هم از دست دادم و این باعث شد که من خیلی ناراحت شدم، دوباره از خداوند دوری کردم و رفتم در یک باری کار گرفتم و شروع کردم به کار کردن و مشروب میخوردم، سیگار میکشیدم، چون فکر میکردم سیگار و مشروب شاید باعث بشه غمهای گذشتم رو فراموش کنم. ولی بیشتر داشتم با گناه درگیر میشدم به خاطری که همش کارم مشروب خوردن بود، برام فرقی نمیکرد دیگه. تا اینکه مادر خانومم به عیسی مسیح خداوند ایمان آورد و از من خواست که برای غسل تعمید برم برای کلیسا برای دیدن این برنامه و من اول خندیدم چون واقعا میخواستم برم اونجا اذیت کنم و قبول نداشتم این چیزی رو، ولی به خاطر احترام رفتم و وقتی که وارد اون کلیسا شدیم، اون کشیش که بالا ایستاده بود از خداوند عیسی مسیح صحبت کرد و گفت اون نور جهانه. و وقتی که گفت اون نور جهانه، من یه مرتبه رفتم به اون سن 13 سالگی که در تصادف داشتم و اون نوری که منو نجات داد و با قلبم خیلی صحبت کرد و این باعث شد که بیام تحقیقاتی بکنم و خواستم که برای من بیان صحبت کنن که و به من بگن جریان چی بوده، چون من از هیچی خبر نداشتم. و وقتی که با من صحبت کردن و به من گفتن که آره، عیسی مسیح خداونده و نجات دهنده است و اون نور جهانه، برای همین اونجا قلبمو به خداوند دادم و از اون روز خداوندو دارم ستایش میکنم. و این چیزی بود که خداوند خودشو به من نشون داد و من در آرامش عالی الان به سر میبرم به خاطری که عیسی مسیح، همونطور که شما عزیزان میدونین، یه دوز میاد که بکشه و زندگی ها رو خراب کنه، ولی خداوند اومده که زندگی جدید بده و مردمو نجات بده. از زمانی که خداوند عیسی مسیح به زندگی من اومد، من سیگار کشیدن و مشروب خوردن و بیرون رفتن و این چیزا رو همه رو گذاشتم کنار، چون تنها عیسی مسیح میتونه شما رو عوض بکنه. من وقتی که در آینه نگاه میکنم به خودم میگم جدن فقط عیسی مسیح خداوند میتونست تو رو عوض بکنه. همینطور که وقتی که میرم با دوستانم میشینم و صحبت میکنم، دوستانم همه میفهمن که یه چیزی در من عوض شده، چون یه زمانی میرفتیم برای دیدن دوستان به ما مشروب میدادن یا سیگاری تعارف میکردن، ولی الان وقتی که میرم اونجا از من میخوان که باشون بشینم مثل قدیما دور هم یه حالی با هم بکنیم، میگم بذاریم براتون دعا کنم و میگن که چی شده، یه چیزی عوض شده. عزیزان، عیسی مسیح خداوند تو رو عوض میکنه، من عوض میکنه، همه رو عوض میکنه و میتونین بالا سر زن و بچه‌تون باشین، همینطور که منو انجام داد. من الان مرد خونه هستم، بالا سر زن و بچه هم هستم، هیچ اشتیاقی دیگه نه به مشروب دارم نه به سیگار دارم، چون عیسی مسیح من با اون دیگه دارم حال میکنم، چون اون زندگی منو عوض کرده، من همه چیزمو در اختیار اون گذاشتم. اینطور خداوند ما عیسی مسیح عزیزان میتونه زندگی شما رو عوض کنه. فقط شما بیاین زندگیتون رو بدین به خداوند و بگین خداوند زندگی منو از امروز تو یاری کن، با من باش، من نمیتونم، و عیسی مسیح تنها راه، اون خداونده و میتونه همه کار انجام بده و میتونه شما رو زندگی راحت بده. فقط تنها چیزی که شما احتیاج دارین حقو بشناسین که بدونین چی درسته و حق شما رو آزاد خواهد کرد. فیض مسیح باتون باشه. آمین.
2: شما به رادیو مژده گوش می دهید.
3: پادشاه جلال، عهد عتیق از کتاب مقدس، قسمت دوم خالق و خلقت او.

0: کتاب خدا به شیوه شایسته یک پادشاه آغاز می شود. او نکاتی را می گوید که می خواهد ما بدانیم، نه چیزی بیشتر. در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید. هر آنچه می توانیم ببینیم و لمس کنیم آغازی دارد، اما خالق عالم هستی نه آغازی دارد و نه پایانی. او نادیدنی است، روحی جاودان که در آن واحد می تواند همه جا باشد. او همه چیز را می بیند و می داند. آیا نام او را می دانید؟ خدا نامهای بسیاری دارد، اما معروفترین نام او خداوند است. در زبان اصلی کتاب خدا نام او یهوه است، که یعنی کسی که هست یا فقط من هستم. ماجرای خلقت با توصیف پادشاه از زمین اولیه ادامه می‌یابد. زمین بی‌شکل و خالی بود و تاریکی بر روی ژرفا و روح خدا سطح آب‌ها را فرو گرفت. اکنون زمان آماده شدن سیاره برای انسان‌ها بود. و خدا گفت روشنایی باشد و روشنایی شد. خدا دید که روشنایی نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا کرد. خدا روشنایی را روز و تاریکی را شب نامید. شامگاه شد و بامداد آمد، روز اول. خدا در نخستین روز آفرینش چه کاری کرد؟ او فرمان داد نور تاریکی را بشکافد. بعدها خورشید بر زمین درخشید، اما نه در روز اول. خدا می‌خواهد بدانیم که او خودش منبع نور است. خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. خدا پاک است مثل نور. او آلوده نمی‌شود، حتی وقتی نور بر چیزهای بسیار کثیف می‌تابد، همچنان پاک می‌ماند. خدا کامل است. خدا مقدس است. آیا متوجه شدید چه کسی با خدا در کارگاه خلقت بود؟ روح القدس آنجا بود و سطح آبها را فرو گرفت. کلام او نیز آنجا بود و سخن می گفت. در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود. همه چیز به واسطه او پدید آمد. روح مقدس خدا و کلام همیشه با خدای واحد حقیقی بوده اند. به همین دلیل در مورد پادشاه می توان گفت حتی وقتی تنها خودش وجود داشت، او هرگز تنها نبود. پادشاه در شش روز پر از نظم جهان زیبا و شگفت انگیز آفرید. خدا فقط سخن می گفت و شگفتی های با طرح‌های کامل پدیدار می شدند. خداوند در روز نخست فرمود روشنایی باشد و روشنایی شد. خدا در روز دوم جو زمین را ساخت، با آسمانی آبی که می بینیم و هوایی نادیدنی که تنفس می کنیم. خدا آسمان را با ترکیب کاملی از گازهای حیات بخش نظیر اکسیژن و نیتروژن ساخت. در روز سوم خدا فرمود خشکی پدیدار شود. سپس خدا گفت زمین نباتات برویاند و بلافاصله علفها، گیاهان، گلها و میوه ها رشد کردند، هر کدام با دانه های خودشان. در روز چهارم خدا فرمان داد خورشید و ماه بدرخشند تا نشانه ها باشند برای نمایاندن سالها، ماها و روزهای زمین. او ستارگان را نیز ساخت. در روز پنجم خدا فرمود آبها از انبوه جانداران پر شود و پرندگان بر فراز زمین پرواز کنند. در روز ششم خدا فرمود زمین جانداران را بر حسب گونه هایشان برآورد، چارپایان و خزندگان و وحوش زمین را. خدا هر مخلوق زنده را قادر ساخت تا فرزندانی از نوع خود تولید کند و از آنها مراقبت به عمل بیاورد و خدا دید که نیکوست. صلح حکم فرما بود. در آغاز حیوانات یکدیگر را نمی کشتند و نمی خوردند. گیاهان غذای آنان را تأمین می کرد. نظم حکم فرما بود. خورشید مانند دستگاهی کوک شده فاصله اش را با زمین حفظ می کرد. ماه از هلال نو به ماه کامل تغییر می کرد. زمین می توانست هوا، آب و زائداتش را به گردش درآورد. قلمرو زمین اگر خوب حکمرانی می شد هیچ چیز نیکوی کم نمی داشت. زمین خانه ایدئال برای انسان می بود. هر روز خلقت به ما سرنخی می دهد از اینکه خدا چگونه است. روز اول به ما نشان می دهد که خدا مقدس است. او پاک است مانند نور. روز دوم خدا قادر مطلق است. او جو زمین را ساخت. روز سوم خدا نیکوست. او هزاران نوع خوردنی را برای ما آفرید. روز چهارم خدا وفادار است. خورشید و ماه در مدارشان باقی میمانند. روز پنجم خدا حیات است. او ماهیان را در دریا و پرندگان را در آسمان نهاد. روز ششم خدا محبت است. پس از آفرینش حیوانات زمان آن بود که مخلوقاتی را شکل دهد تا محبت خود را بر آنان جاری سازد. زمان آن بود که موجودات خاصی را بیافریند تا بتواند بازتاب قدوسیت، نیکویی، وفاداری و محبت او باشد. در روز ششم خلقت پادشاه با خودش یعنی خدا، روح قدوس او و کلمه اش به گفتگو نشست و گفت انسان را به صورت خود و شبیه خود بسازیم و او بر همه زمین فرمان براند. پس خدا انسان را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را مرد و زن آفرید. وقتی کتاب مقدس میگوید که خدا انسان را به شباهت خود آفرید، منظور این نیست که خدا درست شبیه ماست. منظور این است که ما باید طبیعت و شخصیت او را منعکس کنیم. همانطور که بعدها روی سکه های رومی نقش امپراتور حک میشد، تصویر خدا نیز بر روی انسان حک شد. نخستین مرد و زن با توانایی فکر کردن، دوست داشتن و صحبت کردن آفریده شدند، مانند خالقشان تا بتوانند از رابطه نزدیک با او لذت ببرند. انسان‌ها ساخته نشدند تا برده خدا باشند، بلکه دوستان خدا. خدا با آفریدن انسان‌ها به شباهت خود حکمرانی را به آنان سپرد. انسان به نمایندگی از خدا میبایست بر زمین حکم میراند و از آن مراقبت میکرد تا رازهایش را کشف کرده خردمندانه از منابعش استفاده کند. چنین ظرفیتی انسان را از قلمرو حیوانات جدا می ساخت. خدا به حیوانات تنها دو بعد بخشیده بود، جسم و جان، اما به انسان سه بعد داده بود، جسم، جان و روح. آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد. جسم صرفاً یک خانه یا یک خیمه است که خدا در آن جان و روح انسان را دمید. جان شامل فهم، احساسات و اراده شخصی انسان بود که به او امکان اندیشیدن، احساس کردن و انتخاب را می‌داد. روح انسان را به خدا متصل می‌کرد. جسم انسان را برای ارتباط با دنیای دیدنی تجهیز می نمود، اما روح انسان را قادر به ارتباط با خدای نادیدنی می کرد. خداوند می خواست انسان او را بشناسد. قرار بود انسان گنجینه خاص خدا باشد. از آنجا که خدا انسان را آفرید، او نه فقط خالق وی بلکه مالک او نیز بود. خداوند خدا انسان نخستین را آدم نامید، یعنی از زمین یا صرفاً انسان. پس از آن قرار بود خدا نخستین زن را بیافریند، اما پیش از آن میبایست مقدماتی فراهم شود. آدم به خانه و شغلی نیاز داشت. خدا پس از ساختن جسم انسان نخستین از خاک و دمیدن حیات به آن، باقی ساخت در خاور میانه. رودی پاک و زلال درون باغ جریان داشت و یهوه خدا همه گونه درختان چشم نواز و خوشخوراک را از زمین رویانید. درخت حیات در وسط باغ بود و نیز درخت شناخت نیک و بد. یهوه خدا آدم را برگرفت و او را در باغ عدن نهاد تا کار آن را بکند و از آن نگهداری نماید. خداوند خدا از آدم نپرسید که آیا می‌خواهد در باغ عدن زندگی کند یا نه. خدا مالک و خالق انسان بود. او می‌دانست چه چیزی برای انسان بهتر است. باغی که خانه آدم بود پر از لذایذ تمام ناشدنی بود، یعنی چیزهایی برای دیدن، شنیدن، بویدن، لمس کردن و چشیدن. نهرهای درخشان، پرندگان خوشنوا، گلهای معطر، میوه‌های آبدار، سبزیجات ترد، جنگل‌های اسرارآمیز و میلیاردها شگفتی دیگر که میبایست کشف شوند. اما انسان برای چیزی بیشتر آفریده شده بود. خدا آدم را آفرید تا سرکرده نسل بشر باشد. خدا میخواست آدم و خانواده اش تا ابد با او حکمرانی کنند. اما تنها آنانی که در وظایف کوچک وفادار باشند میتوانند بر وظایف بزرگ گمارده شوند. پس خدا به آدم نخستین مسئولیتش را داد، یعنی مراقبت از باغ. این باغ مکانی کامل بود. هیچ خار یا علف هرز در آن نبود. آب و هوا عالی بود و خاک حاصل خیز. هنوز باران نباریده بود. به جایش مه از زمین بلند می شد و آن را سیراب می ساخت. خدا به آدم کار دیگری نیز سپرد، نامگذاری حیوانات. خداوند همه مخلوقات را نزد او آورد تا ببیند چه نامی بر آنها می گذارد. این صحنه را تصور کنید. یک جفت حیوان برای تاختن. آدم آنها را بررسی می کند، دستی بر پشتشان می کشد و آنها را اسب می نامد. با شنیدن صدای خالق، پرنده عظیم به سرعت فرود می آید. آدم می گوید عقاب. سپس حیوانی به رنگ نارنجی و پوشیده با نوارهای سیاه از کنار او می گذرد. فکر می کنید آدم آن را چه نامید؟ پس آدم همه چارپایان و پرندگان آسمان و همه وحوش صحرا را نام نهاد. عدن مکانی مناسب برای انسان بود تا به شناخت خالق خیش دست یابد. اکنون زمان آزمایش آدم بود. از همان آغاز خدا و انسان دوست بودند، اما این دوستی میبایست آزموده میشد. خدا آدم را دوست داشت و طرح‌های عالی برای او و خانواده اش در آینده در نظر گرفته بود. از آنجا که خدا طالب انسان بود، نه عروسک خیمه شب بازی، پس قانونی گذاشت تا آدم از آن اطاعت کند. و یهوه خدا آدم را امر کرده گفت: تو می توانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری، اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. این فرمان سختی نبود. آدم می توانست از هر یک از میوه های باغ بخورد به جز یکی. آدم با اطاعت از این فرمان ساده می توانست نشان دهد که به خالق خود اعتماد دارد. اگر آدم این فرمان را می شکست، طبق فرمایش خدا چه اتفاقی می افتاد؟ آیا خدا به آدم گفت که اگر از میوه ممنوع بخورد، مجبور به انجام تشریفات مذهبی است و باید انقدر کارهای خوب انجام دهد تا کارهای بدش را جبران کند؟ آیا خدا چنین چیزی گفت؟ نه، این چیزی نبود که خدا گفت. خدا به آدم فرمود: روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. نافرمانی نسبت به قانون خدا گناه نامیده می شود. جریمه شکستن قانون خدا مرگ بود. پادشاه در کتابش این را قانون گناه و مرگ می نامد. قانون پادشاه می گوید گناه باید با مرگ مجازات شود. مرگ به معنای جدایی است. اگر آدم از قانون خدا نااطاعتی می کرد، مثل شاخه‌ای که شکسته می شد، به محض جدا شدن از منبع حیات می مرد. اگر آدم تصمیم می گرفت به جای انجام خواست پادشاه عالم هستی به دلخواه خود عمل کند، این کار طغیان به شمار می آمد و گناه محسوب می شد. گناه به رفاقت انسان با خدا خاتمه می داد. گناه موجب می شد جسم انسان پیر شود و بمیرد. گناه موجب جدایی ابدی روح و جان و جسم انسان از خدا می شد. گناه مرگبار است. پس از آنکه خدا به انسان نخستین شغل و فرمانی برای اطاعت داد، زمان آن رسید که نخستین زن را بسازد. یهوه خدا فرمود نیکو نیست آدم تنها باشد، پس یاوری مناسب برای او می‌سازم. پس یهوه خدا خوابی گران بر آدم مستولی کرد و در همان حال که آدم خفته بود، یکی از دنده‌هایش را گرفت و جای آن را با گوشت پر کرد. آنگاه یهوه خدا از همان دنده که از آدم گرفته بود زنی ساخت و او را نزد آدم آورد. آدم گفت این است اکنون استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم. او زن نامیده شود زیرا که از مرد گرفته شد. آیا دقت کردید چه کسی نخستین ازدواج را ترتیب داد؟ بله، خدا بود. زن یعنی گرفته شده از مرد. بعدها آدم همسرش را حوا نامید، به معنای مادر همه. خدا از نظر ارزش مرد و زن را برابر ساخت. حوا نیز مانند آدم به شباهت خدا خلق شده بود. او نیز آفریده شد تا خالق و مالکش را بشناسد، شخصیت او را منعکس سازد و برای همیشه از رابطه شاد با او لذت ببرد. و خدا هر آنچه را که ساخته بود دید و اینک بسیار نیکو بود. شامگاه شد و بامداد آمد، روز ششم. و خدا در روز هفتم کار خیش را به پایان رسانید. پس او در هفتمین روز از همه کار خیش بیاسود. چرا خدا در روز هفتم استراحت کرد؟ چون کار او به پایان رسیده بود. همچنین خدا با آفرینش جهان ما در شش روز و استراحت در روز هفتم، هفته هفت روزه را برقرار ساخت. خداوند خدا از آدم و حوا همچون پدری با محبت و دانا مراقبت می کرد. او هر شامگاه به باغ می آمد و با آنها حین قدم زدن حرف می زد. آدم و زنش هر دو عریان بودند و شرم نداشتند. جهانی کامل را تصور کنید که زوجی بی نقص در رفاقتی نزدیک با خالق کامل خود در آن ساکن بودند. این وضعیتی است که در آغاز وجود داشت. چه مشکلی پیش آمد؟
1: آن چه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: اون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
1: این معجزه عیسی مسیحه.
2: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
3: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
4: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
0: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
6: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
7: خدمت شما عزیزان در نام پرجلال عیسی مسیح سلام عرض میکنم. ما رسیدیم به آخرین جلسه در سری دروسی که به فیض و یاری عیسی مسیح تا به این ساعت پیش رفتیم، تحت عنوان مسیح در عهد عتیق. ما از جوانب مختلف نگاه کردیم تا درک کنیم عهد عتیق کلام زنده خداست که درباره عیسی مسیح از نقطه نظر نبوت‌های عهد عتیقی، از نقطه نظر مظاهری که عیسی مسیح خودش را ظاهر کرد در عهد عتیق و یا سمبل‌ها و نمونه‌ها و اعیاد عهد عتیقی. و در این چند جلسه آخر سعی کردم متن‌هایی از کتاب مقدس رو بررسی کنیم، بیشتر به حالت موعظه، تا ببینیم متن‌هایی هست که ما رو سوق میده به درک انجیل، انجیلی که در عهد جدید برای ما آشکار است. پیغام انجیل و نجات در این متن‌ها به وضوح دیده میشه. متنی رو که امروز بررسی خواهیم کرد در کتاب دوم پادشاهان باب پنجم، این جریان در رابطه با یک سردار لشکر پادشاه آرام هست به اسم نعمان، نعمان آرامی یا نعمان سوریانی، که در بعضی جا گفته شده نعمان و من شاید هم نعمان استفاده کنم هم نعمان. به هر حال در رابطه با یک شخص صحبت میکنیم و میخواییم ببینیم پیغام انجیل کجا هست. لطفا توجه کنید به آیاتی که برای شما قرائت میکنم. و نعمان سردار لشکر پادشاه ارام در حضور آقایش، مردی بزرگ و بلند جاه بود، زیرا خداوند به وسیله او ارام را نجات داده بود و آن مرد جبار، شجاع، ولی ابرس بود، مبروس بود. و فوجهای ارامیان بیرون رفته کنیزکی کوچک از زمین اسرائیل به اسیری آوردند و او در حضور زن نعمان خدمت می کرد و به خاتون خود گفت: کاش که آقایم در حضور نبی که در سامره است می بود که او را از برسش شفا می داد. پس کسی در آمده آقای خود را خبر داده گفت: کنیزی که از ولایت اسرائیل است چون اینو چنان میگوید. پس پادشاه ارام گفت: بیا برو و مکتوبی برای پادشاه اسرائیل میفرستم. پس روانه شده 10 وزنه نقره، 6000 مثقال طلا و 10 دست لباس به دست خود گرفته و مکتوب را نزد پادشاه اسرائیل آورد و در آن نوشته بود که: الان چون این مکتوب به حضورت برسد، اینک بنده خود نعمان را نزد تو فرستادم تا او را از برسش شفا دهی. اما چون پادشاه اسرائیل مکتوب را خواند، لباس خود را دریده گفت: آیا من خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم که این شخص نزد من فرستاده است تا کسی را از برسش شفا بخشم؟ پس بدانید و ببینید که او بهانه جویی از من می کند. کاسه زیر نیم کاسه است، نقشه کشیده. آیه 8. اما چون الیشع مرد خدا شنید که پادشاه اسرائیل لباس خود را دریده است، نزد پادشاه فرستاده گفت: لباس خود را چرا دریدی؟ او نزد من بیاید تا بداند که در اسرائیل نبی هست. آیه 9. پس نعمان با اسبان و عرابه های خود آمده نزد در خانه الیشع استاد و الیشع رسولی نزد وی فرستاده گفت: برو و در اردن هم

هفت مرتبه شستشو نما و گوشتت به تو برگشته طاهر خواهی شد. اما نعمان غضبناک شده رفت و گفت اینا گفتم البته نزد من بیرون آمده خواهد استاد و اسم خدای خود یهوه رو خوانده، دست خود را بر جای برس حرکت داده، ابرس را شفا خواهد داد. آیا ابانه و فرفر نهرهای دمشق از جمیع آبهای اسرائیل بهتر نیست؟ آیا در آنها شستشو نکنم تا طاهر شوم؟ پس برگشته با خشم رفت. اما بندگانش نزدیک آمد و او را خطاب کرده گفتند ای پدر ما، اگر نبی تو را امری بزرگ گفته بود آیا آن را به جا نمی آوردی؟ پس چند مرتبه زیاده چون تو را گفته است؟ شستشو کن و طاهر شو. پس فرود شده هفت مرتبه در اردن به موجب کلام مرد خدا غوطه خورد و گوشت او مثل گوشت طفل کوچک برگشته طاهر شد. پس او با تمامی جماعت خود نزد مرد خدا مراجعت کرده داخل شد و به حضور وی ایستاده گفت اینک الان دانستم که در تمامی زمین جز در اسرائیل خدایی نیست. جریان بسیار جالبیه از شخصی که یک سردار، یک جنگجو هست که الفاظی که کتاب مقدس براش استفاده میکنه خیلی جالبه. آیه یک گفت نعمان سردار لشکر پادشاه آرام بود. در حضور پادشاه مردی بود بزرگ و بلند جاه، زیرا خداوند به وسیله او آرام را نجات داده بود. آن مرد جبار، آن مرد شجاع بود. اما آیه یک اضافه میکنه همه این صفات زیبا، چیزهایی که قابل تقدیر و توصیفه، به یک جا، به یک طرف، ولی ابرس بود. نعمان یا نعمان معنی اسمش یعنی خوشنودی، چیزی که درش خوشنودی رضای خاطر هست، معنیش اینه. اما جریانی که در زندگی نعمان میبینیم برخلاف معنی اسمشه. نعمان از چی میخواد خوشنود بشه؟ از اینکه مرد جبار و شجاعیه، از اینکه فتوحات زیادی خدا به دستش داد و آرام رو نجات داد، مرد بزرگیه، بلند مقامه، از چی خوشنود بشه؟ هیچ چیزی باعث خوشنودیش نیست. چرا؟ ابرس بود. این ابرس بودن انگار همه چیزو داره باطل میکنه، همه چیزو داره نقض میکنه، همه چیزو داره پس میزنه. پیغامی در رابطه با من و شما که علارغم تمامی توصیفات، جاه و مقام، چیزهایی که قابل تقدیره، به چه مرتبه‌ای رسیدیم، چقدر پول داریم، چه منازلی داریم، چه دولت و حشمتی داریم، چه فتوحاتی کسب کردیم، چه مدارکی داریم، اما گناهکاریم، چنان که نعمان ولی ابرس بود. رومیان باب 3 آیه 23 همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. اشعیا باب 64 صحبت از اعمال عادله ما میکنه که مثل لته ملوث، یک پارچه که خونالود، چرکین، کثیف، بوی گند میده. خدا میگه اعمال عادله شما اینجور بو میده، چه برسه به اعمالی که عادله نیست. نعمان در کنار تمامی فتوحات و پیروزی ها و شخصیت بلند مرتبش ولی ابرس بود و دیگه نمیتونست از چیزی خوشنود و خوشحال باشه. و من و شما وقتی در تنهایی خودمون میشینیم، علارغم هرچی مردم به ما بگن، ما رو بلند کنن، تشویق کنن، وقتی در تنهایی خودمون میشینیم و گناهان خودمون رو میبینیم، ما هم به این نتیجه میرسیم علارغم همه این چیزها ولی ابرس بود. علارغم همه زیبایی های در ما، زیبایی هایی که خودمون شاید بهشون فخر میفروشیم یا دیگران توصیفشون میکنن، اما در دل خودمون ما این رو میدونیم که اما گناهکارم. نعمان طالب یاری شد. از چه طریقی؟ اسرای بسیاری در فتوحات خودشون آورده بودن که یکی از این اسرای یک کنیزکی بود که آورده بودن و خدمت میکرد زن نعمان رو. خب میبینه نعمان ابرسه و این کنیزک که پیغام آور یک خبر خوشه و خدا در اسارت داره ازش استفاده میکنه که نشانه کلیسای خدا در این دنیای اسیره، به خاتون خودش میگه
ای کاش آقای من در سامره بود پیش نبی که تو سامره داریم، اونو از برسش شفا میداد. نعمان الان راهی شده، نعمان میخواد راهی بشه. راهی کجا بشه؟ راهی جایی بشه که خبر خوشی ازش از زبان یک کنیزک به او داده شده. امیدی هست برای شفا، امیدی هست که از برست شفا پیدا کنی، باید راهی جایی بشی، پاشو برو. اما حرکاتی که از نعمان سوریانی دیده میشه حرکات غلطی است، و این حرکات غلط این هاست. چیز غلطی با خودش بر میداره. پادشاه میگه بیا این نامه رو بهت بدم، این نامه رو به دست خودت بگیر، برو نزد پادشاه اسرائیل و این مکتوب رو بهش بده و با خودت هم اینا رو بردار. چه چیزهایی بردار؟ 10 وزنه نقره، 6000 مثقال طلا، 10 دست لباس و مکتوب اینه که اینک بنده خود نعمان را نزد تو فرستادم تا او را از برسش شفا دهی. اولندش احتیاج به نامه ای نداشت، دومندش لازم نبود پیش پادشاه اسرائیل بره. پیغام آن کنیزک این نبود که پادشاهی در اسرائیله و اگر بری اونجا تو رو شفا میده، نبی در اسرائیله. و وقتی این محل غلطی که رفت، نزد پادشاه رفت و این چیز غلط رو با خودش برد، یک نامه، انگار پارتی بازی باید صورت بگیره تا شفا صورت بگیره، پادشاه اسرائیل چیکار کرد؟ جامعه خودش رو درید و گفت آیا من به جای خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم؟ پادشاه اسرائیل این رو میدونه که در او قوتی نیست که برس رو شفا بده، و تنها تفسیری که میتونه بکنه اینه که کاسه زیر نیم کاسه است، حتما این پادشاه ارام بازم نقشه کشیده، حمله میخواد بکنه، یه بوی بدی میده. جامعه خود را درید، در من قوتی نیست. خبر میرسه به علیشا، علیشا میگه چرا جامعه خودتو دریدی؟ او را نزد من بفرست. امروز آدمیانی که محتاج هستند، به مثال نعمان سوریانی مبروس، و احتیاج به شفا دارن به مثال نعمان مبروس، خیلی وقتا اشتباه میکنن و خیال میکنن باید نامه دستشون برسه، نزد کی و چه کسکی برن تا آن کارهای انسانی، آن اندیشه های انسانی، آن نقشه های انسانی، آن طرق انسانی باعث نجات اونها بشه. پیش هیچ کس نرید که نامه دعا برای شما بنویسه تا گناهان شما شسته بشه. پیش هیچ انسانی نرید، در هر مقام و مرتبه باشه، که او خیال کنید جای خداست، در مرتبه خداست، تا بمیراند یا زنده کند. نجات از جانب هیچ انسانی صادر نمیشه، نجات از آن خداست. برای نجات از گناهان به مثال شفا از برس، باید نزد خدا رفت و نه انسان. نزد هیچ نبی، نزد هیچ معلم، نزد هیچ پدر انسانی، نزد هیچ شخصی که ادعا بکنه در اون نجات شما نرید، چون نجات فقط در خداست، از خدا صادر میشه. باید پیش او برید. و برای نجات یافتن احتیاج ندارید طلا و نقره با خودتون ببرید. 10 دست لباس، 10 وزنه نقره، 6000 مثقال طلا. چون نجات چیزی نیست که شما بتونید با طلا و نقره بخرید. نه فقط طلا و نقره، بلکه نه هیچ یک از اعمالی که ما میکنیم قادر هست که ما رو نجات بخشه. توجه شما رو جلب میکنم به رساله پولس رسول به افسوسیان باب 2 آیه شماره 8. زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست. نجات محض فیض به ایمان، بخشش خداست، نه بخشش انسان، نه بخشش نبی، نه بخشش معلم، نه بخشش هیچ پادشاه، هیچ انسانی.
و نه از اعمال. حاصل اعمال دست تو هم نیست تا هیچ کس فخر نکند. نعمان سوریانی به نزد پادشاهی رفت، جای غلطی رفت، با وسایل غلطی رفت، تا اینکه نبی خدا او را به سوی خود جلب کرد تا پیغام رو بشنوه. شما احتیاج دارید به نزد عیسی مسیح برید تا شفا را از او بگیرید، تا نجات را از او دریافت کنید. اما وقتی حتی نزد علیشه هم رفت، نعمان سوریانی با طرز فکر غلطی رفت. پیش خودش فکر کرد خب الان این نبی بیرون میاد از خونش، دست خودش رو بلند میکنه، اسم یهوه سبایوت خدای اسرائیل رو خواهند خواند، دستش رو میذاره روی برس من، شفا میده به اسم خداش. این طرز فکر رو داشت، یعنی نقشه کشیده که اگر قراره این شخص بتونه منو شفا بده، باید اینجور منو شفا بده. کلیشه. و علیشه به جای اینکه بیاد بیرون، مطابق تصور غلط نعمان سوریانی دستشو بلند کنه، اسم یهوه سبایوت خدای اسرائیل رو بخونه، دست بذاره روی برس نعمان سوریانی و شفاش بده، پیغام بفرسته با خادمش. به نعمان سوریانی بگید بره در اردن خودشو 7 بار شستشو کنه، گوشش مثل گوش طفل بهش برمیگرده. عکس العمل نعمان چی بود؟ خشم. راهشو گرفت و برگشت. بسیاری از آدمیان وقتی پیغام انجیل رو میشنون خشمگین میشن. وقتی میشنون علارغم تصورات غلطشون برای نجات یافتن نبایستی متوسل بشن به اعمال نیکوشون، نبایستی سعی کنن بخرنش چون قابل خریدن نیست، فقط باید ایمان بیارن با آن فیضی که اونها رو نجات بخشید. وقتی این پیغام انجیل رو میشنون اونها هم مثل نعمان سوریانی خشمگین میشن. آقا این یعنی چی؟ آخه باید ما هم یه کاری بکنیم، آخه ما هم کسکی هستیم. نمیتونن درک کنن. خدا میگه در تو هیچ چیزی نیست که لیاقت نجات یافتن داشته باشه. تو چیزی نداری که در عوض نجاتی که من بدم تو ادا کنی. اعمال نیکت لطه ملوث گندیده است، اعمال بدت حالا دیگه هیچی، در تو هیچ چیز نیست. پولس گفت و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. و این پیغام، این پیغام انجیل، ای عزیزان بیایید، ای تمامی گناهکاران، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم بخشید، فقط ایمان داشته باشید و بس، ایمان بیاور و بس، ایمان، ایمان. بسیاری خشمگین میشن و بسیاری از مسیح رو برمیگردانند، چون تصورشون اینه که ما میخواییم بیایم خدا تو یه قدم بردار منم یه قدم، با هم کمک کنیم من نجات پیدا کنم. اما خدا میگه نجات تو محض فیضه، و فیض یعنی هدیه رایگان که براش نمیتونی و نمایلی زحمت بکشی، خدمت کنی یا بخریش. نجات محض فیضه و از اعمال نیست، ایمان آور و بس. و نعمان با این طرز فکر غلط راهشو گرفت تا بره برگرده. من وقتی این قسمت از کتاب مقدس رو میخونم واقعا از صمیم قلب خدا رو شکر میکنم برای اون کنیزک، این افرادی که به حسابم نمیومدن، غلامان و کنیزانی بیش نبودن، اما پیغام کوچیک اینها کمک کرد خدا به نعمان سوریانی جهت بده که بره به جای درست. همون کنیزک که گفت ای کاش میرفت پیش اون نبی در سامره که ما داریم از برس شفا پیدا میکرد، این شروع حرکت نعمان سوریانی شد به طرف علیشه. و هم اون خادمانی که وقتی دیدن نعمان سوریانی غضبناک شد و داره بر میگرده به طرف خونه خودش، بهش گفتن ای آقا چیز سنگینی که ازت نخواسته، اگه چیز سنگینی ازت میخواست نمیکردی چیز بزرگتری؟ خب میدونی یه چیز ساده گفته، برو در این اردن خودتو 7 بار شستشو بده. و این کلام کوچک، این خادمانی که به هیچ حساب میامدن، باز خدا به کار گرفت برای اینکه نعمان سوریانی جهتش باز عوض بشه، به طرف صحیحی بره. و نعمان سوریانی برگشت.
کجا؟ برگشت نزد آب کثیف گلالود اردن که چیکار بکنه؟ که اطاعت بکنه از پیغامی که بهش داده شده. و پیغام این بود برو اونجا خودتو شستشو بده. قبلا گفته بود بابا ما خودمون توی ارام داریم نهرایی که آب زلال و خنک داره، چرا نرم اونجا؟ بیام حالا تو اردنی که آبش کثیفه. وقتی مقایسه کرد در نظر انسانی، بله آبهای ارام خیلی زلالتر بودن، اما وقتی خدا میگه برو تو اردن که آبش هم گلالوده، برو. و نعمان سوریانی اومد کار درست رو کرد و 7 بار غوطه خورد در آب اردن و وقتی بیرون اومد کلام می‌نویسه گوشتش مثل گوشت طفل بهش برگشت. قسمتی از کتاب مقدس در انجیل به قلم متا هست، براتون قرائت کنم از باب 9. چقدر شیرینه که عیسی مسیح، ما اینجا می‌بینیم که با کیا داره می‌نشینه، با کیها، چه افرادی نشست و برخاست داره. و واقع شد چون او در خانه به قضا نشسته بود که جمعی از باجگیران و گناهکاران آمده با عیسی و شاگردانش بنشستند. فریسیان چون دیدند به شاگردان او گفتند چرا استاد شما با باجگیران و گناهکاران قضا میخورد؟ عیسی چون شنید گفت نه تندرستان بلکه مریضان احتیاج به طبیب دارند، لیکن رفته این را دریافت کنید که رحمت میخواهم نه قربانی، زیرا نیامده ام تا عادلان را بلکه گناهکاران را به توبه دعوت نمایم. نعمان سوریانی که میخواست با اعمال دستش، با فکرهای خودش، آنچه را که میخواد به دست بیاره، به جای خدا اون را رسون که همه را کنار بگذار، به ایمان در اطاعت از کلام او فقط و فقط. و امروز کلام او برای من و شما اینه: اعمال نیکتون رو که خیال میکنین با اونها میتونین نجات پیدا کنین بذار کنار، آنچه رو که آوردی که باهاش نجات رو بخری بذار کنار، به ایمان محض فیض فقط به مسیح بر روی صلیب بنگر و نجات پیدا کن. در آن چیز که مکروه خودتو بشو، آب اردن گلالوده، صلیب مکروهه، آن کراهت رو بر خود بپذیر تا نجات پیدا کنی. و وقتی در این اطاعت بری، میگه گوشت او مثل بچه بهش برگشت، تو تولدی تازه خواهی شد، زندگی تازه پیدا خواهی کرد. اگرچه ابرس بودی اما الان شفا یافتی، اگرچه گناهکار بودی الان نجات پیدا میکنی. ای عزیزان، متشکرم برای تمامی این جلسات که با هم بودیم، برای این کلام که با هم خوندیم. چقدر لذت بردیم از مسیح در عهد عتیق. کتب را تفتیش کنید، به مسیح شهادت بده. تمام کتب را تفتیش کنید. خدا شما را به فیض برکت مضاعف بده تمامی ایام عمرتون.

0: خداوند ما زنده است و چون زنده است ما رو با تمام جان و دل می پرستیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: برنامه‌ای که میشنوید برگرفته از وبسایت godquestions.org/farsi میباشد.
1: نقشه نجات چیست؟ نجات رهایی است. تمام ادیان جهان تعلیم می‌دهند که ما نیاز به رهایی داریم. اما هر کدام درک متفاوتی دارند از اینکه ما لازم است از چه چیزی رهایی یابیم. چرا نیاز به رهایی داریم و این رهایی به چه شکل می‌توان دریافت یا حاصل شود؟ کتاب مقدس کاملاً روشن می‌سازد که تنها یک نقشه نجات وجود دارد. مهمترین چیزی که باید درباره نقشه نجات درک کنیم این است که نقشه خدا نقشه انسانی نیست. نقشه نجات انسانی نگاه داشتن تشریفات مذهبی یا اطاعت از فرامین خاص یا رسیدن به سطوح مشخصی از روشنگری روحانی است. اما هیچ کدام از این چیزها جز نقشه نجات خدا نیستند.
2: نقشه نجات خدا، چرایی آن؟
1: در نقشه نجات خدا ابتدا ما باید درک کنیم که چرا نیاز به نجات داریم. به زبان ساده، ما نیاز به نجات داریم چرا که گناه کردیم. کتاب مقدس اعلام می کند که همه گناه کردند. جامعه 7:20، رومیان 3:23، اول یوحنا 1:8. و گناه طغیان در برابر خداست. همه ما با انتخاب خود به طور فعال کارهایی را می کنیم که نادرست هستند. گناه به ما و دیگران آسیب می رساند و مهمتر این که گناه بی حرمتی به خداست. کتاب مقدس همچنین تعلیم می‌دهد که از آنجا که خدا قدوس و عادل است، نمی‌تواند گناه را بدون مجازات بگذارد. مجازات گناه مرگ است. رومیان 6:23 و جدایی ابدی از خدا. مکاشفه 20:11-15. بدون نقشه نجات خدا، مرگ ابدی سرنوشت هر انسانی است.
2: نقشه نجات خدا چیستی آن؟
1: در نقشه نجات خدا، خود خدا تنها کسی است که میتواند نجات ما را فراهم سازد. ما به خاطر گناهمان و عواقب آن کاملا از نجات دادن خودمان ناتوان هستیم. خدا در شخص عیسی مسیح انسان شد. یوحنا 1:1-14. عیسی زندگی بدون گناهی داشت. دوم قرنتیان 5:21، عبرانیان 4:15، اول یوحنا 3:5 و خودش را به عنوان قربانی کامل به عوض ما تقدیم کرد. اول قرنتیان 15:3، کولوسیان 1:22، عبرانیان 10:10. از آنجایی که عیسی خداست، مرگ او ارزش ابدی و نامحدود داشت. مرگ عیسی مسیح بر صلیب بهای کامل گناهان تمام جهان را پرداخت کرد. اول یوحنا 2:2. رستاخیز او از مردگان نشان می‌دهد که قربانی او حقیقتاً کافی بود و نجات اکنون در دسترس است. نقشه نجات خدا. چگونگی آن؟ در اعمال 16:31 مردی از پولس رسول پرسید که چگونه نجات یابد. پاسخ پولس این بود: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. طریق پیروی از نقشه نجات خدا این است که ایمان بیاوریم. این تنها چیز لازم است. یوحنا 3:16، افسوسیان 2:8-9، خدا از طریق عیسی مسیح نجات را برای من مهیا کرده است. تنها کاری که باید بکنیم این است که به وسیله ایمان و با توکل کامل تنها به عیسی به عنوان منجی آن را دریافت کنیم. یوحنا 14:6، اعمال 4:12. این نقشه نجات است. نقشه نجات خدا. آیا آن را دریافت خواهید کرد؟ اگر حاضرید که نقشه نجات خدا را پیروی کنید، به عیسی به عنوان منجی خود توکل کنید، فکرتان را از پذیرش گناه و رد کردن خدا تغییر دهید به رد کردن گناه و پذیرش خدا از طریق عیسی مسیح. به قربانی عیسی به عنوان پرداخت تام و کمال گناهتان کاملاً توکل کنید. اگر این کار را بکنید، کلام خدا وعده می‌دهد که نجات خواهید یافت. گناهانتان آمرزیده شده و ابدیت را با خدا در بهشت سپری خواهید کرد. هیچ تصمیم مهمتری از این وجود ندارد. همین امروز به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده تان توکل کنید.
3: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت godquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.gotquestions.org تکرار می کنم. www.gotquestions.org

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور هشتم. برای سالار نوازندگان بر جتیت مزمور داوود. ای یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمامی زمین، که جلال خود را فوق آسمان ها گذارده ای. از زبان کودکان و شیرخوارگان به سبب خصمانت قوت را بنا نهادی، تا دشمن و انتقام گیرنده را ساکت گردانی. چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشت های توست، و به ماه و ستارگانی که تو آفریده ای، پس انسان چیست که او را به یاد آوری، و بنی آدم که از او تفقد نمایی؟ او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سر او گذاردی. او را بر کارهای دست خودت مسلط نمودی و همه چیز را زیر پای وی نهادی. گوسفندان و گاوان جمیعاً و بهایم صحرا را نیز، مرغان هوا و ماهیان دریا را و هرچه بر راه‌های آب‌ها سیر می‌کند. ای یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمامی زمین.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، آیا شنیدن صدای رعد و برق موجب وحشت شما میشه؟ در یک رعد و برق شما چه واکنشی از خودتون نشون میدید؟ اگه در شب و در رخت خواب صدای رعد و برقی رو بشنوید، سعی میکنید تا خودتون را زیر لحاف پنهان کنید؟ یا که شما آیات 3 و 4 در مزمور 29 در کلام خدا را به یاد میارید و آرامش خودتون را حفظ میکنید؟ عزیزان، در کلام خدا در مزمور 29 آیات 3 و 4 که آیات کلیدی مطالعه امروز ما هستند چنین میخوانیم: صدای خداوند از ورای دریاها شنیده میشود، او همچون رعد میغرد، صدای او بر اقیانوسها طنین افکن است، صدای خداوند پرقدرت و با شکوه است. آمین. دوست خوب من، همونطور که واکنش‌های ما نسبت به وقایع آب و هوا بسته به دیدگاه‌های شخصی هر کدام از ما متفاوت هستند، واکنش‌های ما نسبت به طوفان‌های زندگی نیز متفاوته. دقت بفرمایید، طوفان‌هایی که ما هر از گاهی در طول زندگیمون با اونها روبرو میشیم میتونن رشد روحانی معنوی ما را کاهش بدن یا موجب تسریع رشد روحانی معنوی ما بشن. عامل تعیین کننده این که طوفان‌های زندگی ما موجب کاهش روحانی معنوی ما بشند یا موجب تسریع آن، نحوه واکنش‌های ما نسبت به آنهاست. در روبروی با طوفان‌های زندگی، کسانی که به خداوند ایمان قلبی کامل دارند و برای هر نیاز خود و روبروی با هر شرایطی فقط به او متکی هستند، به حضور او میرند، با او وقت میگذرونند و با او صحبت میکنند تا هدایت‌های الهی او را دریافت کنند و آرامش بگیرند. در عوض، کسانی که به خداوند ایمان ندارند و برای هر چیزی در زندگیشون فقط به خودشون متکی هستند، در روبروی با طوفان‌های زندگی به وحشت می‌افتند و دست پاچه می‌شوند. این اشخاص در روبروی با طوفان‌های زندگی اغلب عصبانی میشند و امید خودشون را برای غلبه بر طوفان‌های به وجود آمده در زندگیشون از دست میدند. اما گروه سومی هم هستند. اشخاص این گروه در هر شرایطی در زندگیشون سعی میکنن وجود خدا و نقش او را در رخدادهای زندگیشون نادیده بگیرند و یا حتی آن را انکار کنند. اشخاص این گروه برای حل مشکلاتشون یا برآوردگی نیازهاشون و همچنین غلبه بر طوفان‌های به وجود آمده در زندگیشون فقط به عقل، دانش و قدرت انسانی خودشون متکی هستند و نه حکمت و توان الهی خداوند. اشخاص این گروه برای غلبه بر طوفان‌های زندگیشون به هر منبعی متوسل میشن به جز آموزه‌های کلام خدا.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: درود بر شما بینندگان محترم شبکه 107 پارس بند. کشیش منصور خواجه‌پور هستم و امروز افتخار این رو دارم که پاهای شما رو در نام عیسی مسیح بشورم و با قسمت دیگه ای از سلسله درس‌های اقتدار در قربت میزبان شما عزیزان باشم.
1: و من کشیش آناهیتا پارسان هستم که همراه برادرم در این برنامه میزبان شمایی.
0: خیلی خوشحالیم که امروز میتونیم خواهر آناهیتا دوباره سراغ کلام مقدس خدا بریم، کلامی که ثابته، لایتزلزله، تغییر ناپذیره و کلمات این کتاب جاودانیست. آسمان ها و زمین زائل میشند اما کلمات این کلام، کلمات کتاب مقدس هرگز تغییر نخواهند یافت. امروز میخواییم از فصل دوم کتاب دانیال شروع کنیم، آیه به آیه جلو بریم، ببینیم کلام خدا برای امروز ما، برای جانهای ما چه پیغامی داره. خدا بریم، کلامی که ثابته، لایتزلزله، تغییر ناپذیره و کلمات این کتاب جاودانیست. آسمان ها و زمین زائل میشند اما کلمات این کلام، کلمات کتاب مقدس هرگز تغییر نخواهند یافت. امروز میخواییم از فصل دوم کتاب دانیال شروع کنیم، آیه به آیه جلو بریم، ببینیم کلام خدا برای امروز ما، برای جانهای ما چه پیغامی داره. تمرکز اصلی

0: در جهت آشکار ساختن عظمت و سلطنت او آشنا بشیم و بتونیم کلام خدا رو اعلام کنیم تا همه مردم خدا رو بشناسند و پرستش کنند. پس این رو به زبان ساده، همه این جمله طولانی که در کتاب تفسیر مسیح محور کتاب دانیال اومده، من به زبان خودمونی تر خواهران آیتا میگم اقتدار در قربت. چیزیست که درسیست که ما از دانیال و دوستانش میاموزیم. در این فصل، در فصل دوم کتاب دانیال، میخوام یه مقداری بیشتر با اقتدار اسیرانی که در قربت هستن، در امپراتوری، توسط امپراتوری بابل به اسیری برده شدن اما اقتدار ایمانی خودشون رو از دست ندادن، آشنا بشیم.
1: بله، و ما توی این بخش میایم که یه مقدار بشنویم از چیزهایی که در اون زمانها بوده و ما فکر میکنیم در قدیم اتفاق افتاده، الان دیگه نیست، ولی میبینیم که در زمان ما هم بسیار وجود داره و در این زمان دوباره میبینیم که جادوگران، فالگیران یا حکیمان نیز وجود دارن. بیاین در موردش بخونیم.
0: حتما. یادتون باشه عزیزان که خدا شرایط عجیب و غریب، شرایط غیر ممکن، شرایط دشوار رو نیز استفاده میکنه تا عظمت خودش رو آشکار کنه، نه تا من و شما رو بلند کنه، بلکه تا نام مقدس خودش رو بر بیافرازه. در فصل دوم ما میبینیم یک پادشاه ظالم، پادشاهی که قوم خدا رو بی‌حرمت کرده، معبد خدا، هیک معبد بزرگ اورشلیم رو بی حرمت کرده، الان در بابل نشسته و داره حکومت میکنه و خدا از طریق خواب و رؤیا و تعبیر اون توسط مرد خدا میخواد دل او رو متوجه حقیقت و حقیقت و کیستی خدا بکنه. نبوکدنصر خواب میبینه و در این خواب که از واقعه شما از آیه 1 میتونیم بخونیم، اینطور هست. خواهر جون اگر ممکنه شما لطفاً چند آیه اول فصل 2 رو بخونید برای بینندگان و بعد با هم در موردش صحبت خواهیم کرد.
1: من میخوام که از فصل 2 آیه 1-3 را بخونم.
0: بله.
1: نبوکدنصر در سال دوم سلطنت خود خوابی دید که او را بسیار نگران و آشفته کرد، به طوری که دیگر نمیتوانست بخوابد. پس فرستاد تا پیشگویان، جادوگران و فالگیران و حکیمان را بیاورند که خواب او را برایش تعبیر نمایند. وقتی آنها آمدند و در حضور پادشاه ایستادند، پادشاه به آنها گفت: خوابی دیدم که مرا بسیار نگران و آشفته کرده است. حالا میخواهم تعبیر این خواب را بدانم. آدم اصول، شما به خواب اعتقاد داری؟
0: بله.
1: بله.
0: نه به هر خوابی. راست بذاریستم، به هر خوابی نه. بعضی خواباست که من میبینم اصلا خوابایی که ناشی از خوراک شب یا فکرایی که توی کله ماست یا مطالبی که بهش فکر میکردیم اومده، اما بعضی خوابهاست که خدا به طور خاص از طریق اون خوابها با ما صحبت میکنه.
1: یه سوال، چرا که نبوکدنصر اینجا آشفته میشه؟ چرا که او فقط یه خواب دیده بود؟ میتونه یه خواب خیلی به قول خودمون درهم برهم باشه و خوابی نباشه که رو زندگیش تأثیر بذاره، ولی چه بود در این خواب که او را اینطوری آشفته کرد و چه چیز مهمی در این خواب بود که سریعا تمام جادوگران، پیشگویان، فالگیران و حکیمان را میخواد و میخواد که اونها بیان و برش تعبیر کنن؟
0: بله.
1: فکر میکنید چه چیزی در او اثر کرده بود؟
0: خب میشه حدسای مختلف زد، من نظر خودم رو میگم اما خیلی خوشحال میشم دیدگاه شما رو هم بدونم. از نظر من فکر میکنم خدا در کار هست، در طریق در این خواب به خصوص که صحبت خواب نبوکدنصر هست، خدا در کار، عملا داره عمل میکنه، داره صحبت میکنه در خواب و دل این حاکم ظالم رو برداشته لمس کرده. چون در این مقطع از دنیا، در این مقطع از تاریخ عرف بوده که خواب رو وقتی شخصی حاکمی خواب میدیده، خوابش رو برای خوابگزار تعریف میکرده تا اون خوابگزار اونو تعبیر کنه.
1: بله.
0: اما در زندگی نبوکدنصر در این خواب ما اینجوری نمیبینیم. چرا؟ چون دلش لمس شده، فهمیده که پادشاهی که اقتدار به این عظمت داره به احتمال زیاد خوابگزاران اطرافش افراد نون به نرخ روزخوری هستند.
1: بله.
0: که اون چیزی رو میگن که این دلش میخواد بشنوه.
1: درسته.
0: ولی دل نبوکدنصر یه ذره قیلی ویلی رفته. این رو برداشتم.
1: من فکر میکنم که خدا دل

0: او را لمس کرده بوده، خدا دل او را در این خواب نرم کرده بوده و خدا بهش نشون داده بوده که این یه خواب معمولی نیست، این یه خوابی نیست که زود گذر باشه، چون خدا از طریق خواب با نبوکدنصر صحبت میکنه، ولی فقط اون نمیفهمه معنای خواب چیه، ولی ترسناک بودن اون را میفهمه که یه چیز ترسناکه. و در اینجاست که میاد به قول خودمون یه چیز قدم بزرگی رو میزنه و میخواد که اونها بیان براش تعبیر کنن و متوجه کنن. من خودم اعتقاد به خواب دارم، اما نه به قول شما نه هر خوابی، ولی اینجا این خواب خوابی بود که حتی امروز بعد از هزاران سال ما میشنویم،
1: 2500-600 سال بله
0: ما میشنویم و میدونیم که یک چیز واقعی بوده.
1: دقیقا همینطور هستش. و این خواب البته کار زیبایی که میکنه، پادشاه میخواد محک بزنه، راستی آزمایی کنه.
0: درست.
1: دوستان عزیز، خیلی وقتها شده و این یه هشدار هست برای کلیساها. من 40 و چند سال هستش در کلیسا دارم زندگی میکنم، از مشهد گرفته تا تهران و زاهدان و بعد این ور اونور دنیا خدا رو خدمت کردم، در کلیساهای مختلف رفتم و یه چیزی دل من رو به درد میاره و اون اینه که افراد خیلی وقتها به جای آن که حکمت الهی رو داشته باشن یا عطیه ادراک روح خدا یا خواب و رویا رو داشته باشن، اون مصلحت اندیشی خودشون، خیالات دل خودشون رو به افراد میگن. بارها من دیدم افراد میان میگن آره این خواب رویاش یا این رویا تعبیرش اینه یا من این خواب رو دیدم اینطوره. مراقب باشید، کلام خدا میگه روح ها را بیازمایید. روح القدس قادر مطلقه و از طریق خواب و رویا هم میتونه با ما صحبت کنه، اما تعبیر خواب و رویا خیلی مهمه و اینجا لازمه که خادمین و خادمه های خدا در مورد افرادی که میان به کلیسای شما و ادعا میکنند که عطیه خاصی دارند، یک عطیه، حالا چه عطایای مختلف روح القدس هست، عطایای گوناگون رو به سادگی نپذیرید، بلکه باید راستی آزمایی بشه. حالا من نمیگم از نبوکدنصر درس بگیرید، بگید بیاد خواب شما رو اول تعریف کنه و بعد تعبیر کنه، بلکه در روش‌های گوناگون خادمین عزیز با حکمت الهی ما میتونیم محک بزنیم. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او اش باشد. و وظیفه شما خادمین اینه که راستی آزمایی کنید خادمین عزیزانی رو که خدا برای شما میفرستند، ببینید آیا واقعا در اون زمینه عطیه دارند و اگر عطیه دارند خدمت بهشون سپرده بشه. پولس یه نکته کوچک بگم، به تیموتائوس میگه به زودی دست ها بر کسان نگذارید، مراقب باشید.
0: و من اینو دیدم بارها و بارها، حتی شده عزیزانی که میخوان ازدواج کنن، قدمهای بزرگ تو زندگیشون بردارن، به خاطر همین خوابهایی که میبینن یا کسی برای اونها میبینه یه بیگدارهایی به آب میزنن که بعد میگن که فلان کشیش به هم گفته، فلان بزرگ کلیسا به هم گفته. میدونی همه ما انسان هستیم و خوابها، رویاها باید آزمایش بشه، نبوتها باید آزمایش بشه،
1: به جزئیات باید توجه بشه.
0: بله بله. و این خیلی اشتباهه که فقط یه خوابی دیدم، خب خدا منو هدایت کرده که برم این کار رو انجام بدم. و اینجا دانیال بدون اجازه خدا تعبیر خواب نمی کنه. دانیال قدم بی خود بر نمی دارد و همینطوری نمیگه خب حالا بذار ببینم پادشاه شما چه خوابی دیدی تا برات تعریف کنم. من فکر می کنم که خیلی چیزها هست که در فرهنگ ما باید عوض بشه و یکی همین فرهنگ خواب و رویا تعبیر کردن از سمت اسلام به طرف مسیحیته.
1: بله، و یا تفاوت‌های فرهنگی بارها دیده شده. دوستان میان میگن که آره این خواب دیدم، اینطوری خدا صحبت کرد، اما هر خوابی، هر رویایی نشانه سخن خدا نیست و مخصوصا تعبیر و تفسیر اون رو بر مبنای دلتون نکنید، بلکه بر مبنای کلام خدا. کاری که نکته‌ای که اینجا اشاره شد، نکته اول راستی آزمایی هست و نکته دوم اینه که ببینید از چه منبعی میاد. عیسی مسیح فرمود یک چشمه نمیتونه هم آب شیرین و هم آب شور از خودش متساعد کنه. بعضی وقتها متاسفانه من دیدم عزیزان میان تعبیرهایی از خوابها و رؤیاها و یا افکار میدن که با کلام خدا در ضدیته.
0: بله.
1: نمیتونه این راست باشه، نمیتونه دو تا موضوع ضد و نقیض همدیگر رو، وقتی در اجتماع ازداد بگیم در فلسفه محاله، نمیتونن دو تا موضوع ضد و نقیض همدیگر رو یکسان هم باشند. نمیتونه چیزی از خدا باشه و در این حال که از خداست در اون آرامی، صلح، خوشی، محبت وجود نداشته باشه. یه استراحت کوچیک بکنیم، همراه با شما خواهیم بود تا چند لحظه دیگه برمیگردیم و در خدمتتون هستیم با ادامه درس.

0: بسیار عالی. باز برگشتیم به ادامه مطالعه خودمون از فصل دوم کتاب دانیال و در قسمت اول از آیات 1-13 یک سری حقایقی رو دیدیم در ارتباط با خواب پادشاهی که میخواد راستی آزمایی کنه این دقل دوستانی رو که گرد شیرینی جمع هستن و بعد میفهمه که این دقل دوستان مگسانند گرد شیرینی. پس کاری که میکنه خدا از طریق این دلی که در نبوکدنصر حاکم ظالم میآفرینه دید او رو به سمت حقیقت کیستی خدا جلب میکنه. این مکاشفه عظیمی است. دقت کنید، خدا یک چند نوع مکاشفه در طبیعت قرار داده. یکی مکاشفه عامه، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. خدا میخواد از طریق مکاشفه های عام با ما صحبت کنه. دقت کنید، حواس ما رو میخواد به سوی آسمان جلب کنه. اما بعضی از ما اینقدر میبینیم این چیزها رو، فکر میکنیم خب یه واقعه طبیعی اتفاق افتاده. همین حالت هست راه‌های خدا برای صحبت کردن با کلیسا. خدا از طریق مکاشفه عام و بعد مکاشفه خاص نیست که عیسی مسیح هست و سومین مکاشفه، مکاشفه کلام هست، مکاشفه مکتوب هست، با ما صحبت میکنه. اما باید گوش هامون تیز، چش هامون دقیق باشه تا اینها رو ببینیم. و امروز میخوایم به بعضی از این حقایق از فصل 2 آیه 14 به بعد اشاره کنیم.
1: بله، اینجا در مورد ایماندارا که باید حکمت داشته باشن صحبت میکنه. برای ما که در خارج از کشوریم شاید یک حکمت لازمه، برای اونایی که داخل کشور هستن حکمت دیگه. و اینجا میبینیم که دانیال با حکمت باز دوباره رفتار کنه. حکمتی که دانیال در اینجا داره، نمیگه که خب بگو ببینم ای خوابت چی بود، بلکه با حکمت خودش نزد پادشاه میره، اول سوال میکنه، اول از اون رئیس جلادان سوال میکنه.
0: بله.
1: چرا خدا، چرا پادشاه یه همچین حکمی را صادر کرده؟ این حکم خیلی سنگینه و چرا یه همچین کاری را کرده؟ فوری از او مهلت میخواد و مهلت میخواد، مهلت او به این معنا نیست که خب حالا به من یه مهلت بده برم فکر کنم، بلکه مهلت میخواد که بره و دعا کنه.
0: دقیقاً در این آیات
1: دعا کنه و از خدا مشورت بگیره. خدایا این جریانش چیه؟ و جان چندین نفر رو نجات میده در اینجا، و نجات جان چندین نفر به وسیله حکمت دانیال انجام میشه. شاید که من زمانی که اومدم به سوئد میدیدم سوئدی ها خیلی آرومن، وقتی یه سوال میکنی خیلی راحت و سریع جواب نمیدن، بعضی وقتا میگن که باید صبر کرد. و این صبر کردنشون من برام یه ذره بود، حالا ما ایرانی ها خیلی زود جواب میدیم بابا، اینکه سخت یا بگو آره یا بگو نه. مثلا میپرسیدم که خانم فلانی شما با همسرتون فردا شب میتونین بیاین خونه ما؟ میگفتن که باید روش فکر کنم، با همسرم صحبت میکنم بعد به شما خبر میدم. یا میگفتم آقای فلانی شما با همسرتون میاین خونه ما؟ نمیدونم، باید فکر کنم ببینم همسرم چی میگه، فردا بعد میام خونه شما.
0: این حکمته واقعا.
1: بله، این حکمته. و بعد من یاد گرفتم حتی کوچکترین سوال‌ها که میشه ما باید یه مقدار وقت بگیریم، یه مقدار روش فکر کنیم، و این فکر کردن باعث میشه که خدا بتونه با ما کانتاکتش رو برقرار کنه.
0: در عهد جدید رساله یعقوب فصل 1 از آیه 19 کلام خدا میفرماید: بنابراین ای دوستان عزیز من، این را بدانید که هر کس، همه باید زود بشنوند، دیر جواب دهد و دیر عصبانی شوند. اول باید زود شنید، خوب باشه، گوشات تیز باشه.
1: درسته.
0: یکی از نصیحت‌های حالا برای بعضی از شما، من میتونم برادر بزرگتون باشم، برای بعضیا برادر کوچیکتون، از نظر سنی البته، از نظر ایمانی برادر کوچک همتون هستم. اما تجربه‌ای که من خواهران آهیتا در زندگی یاد گرفتم، برای مسائلی که دیگران، اگر تصمیم گیری میخواید بکنید که دیگری رو هم تحت تأثیر قرار میده، همسرتون، فرزندانتون، همسایتون، دوستان، کلیسا رو، عجله نکنید. صبوری کنید. یکی از لازهای ساده‌ای که من یاد گرفتم و عمل میکنم اینه که گاه گداری وقتی میخوام یه تصمیم عمده بگیرم، میرم مثلا میخوام فرض کنید ماشین بخرم، تحقیقمو میکنم، حسابی درس مشقامو انجام میدم، کارامو انجام میدم، وقتی میرم اون ماشین مورد علاقمو پیدا میکنم، میگم اینه دیگه، وقتی خاطرم جمع خود خودشه میگم فردا میام میخرمش، اون روز نمیخرمش، میگم فردا میام میخرم.
1: این درسته
0: و اکثر وقتا فردا میفهمم که تصمیمم تصمیم روز قبلم اشتباه بوده. شما اینطوری شده تا حالا؟
1: من همیشه این کارا.
0: آفرین.
1: من دائما هیچ این حرکت برای من تو زندگی من تقریبا میتونم بگم از سالهای اول ایمانیم شروع شد و من یاد گرفتم که جوابا رو خیلی سریع ندم. یک اجتماعی که توش زندگی میکردم اینو به من یاد داد و دو بعدن که خب ایمان آوردم، ایمان کتاب مقدس به من اینو یاد داد که در تصمیم هام عجول نباشم. وقتی کسی از من سوالی میکنه، دعوتی میکنه، میگم که بهت خبر بدم. میشنویم. خیلی راحت میتونم تقویممو در بیارم، بهش بگم که باشه فردا، باشه حتما. ولی اینجا یک استوب هست و به قول شما هر موقع سب کردم شاید 80% جواب نبوده.
0: دقیقا، در حالی که روز قبلش جواب بله بوده. فکر کردیم همه چیز درسته، اما اینطور نیستش. دانیال این کار رو میکنه. دوستان عزیز، اقتدار مسیحی الزاماً با عجله به همراه نیست. اقتدار به معنای هول هولکی و عجولانه تصمیم گرفتن نیستش. اقتدار مسیحی اینه که دنیا رو در دستان خدایی ببینیم که مالک زمان، مالک مکان، مالک همه چیز هست. دانیال به پادشاه در این آیات فصل 2 در آیه 16 میگه از پادشاه مهلت میخواد و بعد گاه بعدی که انجام میده مهلت برای تنبلی نیست، مهلت برای مشورته. یکی از علائم مسیحی، خادم مقتدر، کسی که اقتدار الهی داره، اینه که به خدا اعتماد کنه و با خادمین دیگه مشورت کنه. خادم مسیحی مقتدر هست اما جبار نیست، اما زورگو نیست، اما تکرو نیست. خادم مسیحی در مشورت، در حکمت الهی رو پیدا میکنه. دانیال در آیه 17 میخونیم، سپس به خانه رفت و برای دوستانش حنانیا، میشائیل و عزریا، نه برای همه، برای 3 نفری که خدا در کنار او قرار داده بود تا او رو در خدمتش حکمت بدن، همراهی کنن، مشورت بدن، برای اونها مطرح کرد و بعد از اونها
1: خواست مشورت با اونها کرد.
0: بله. و بعد
1: دعا کردن.
0: آفرین.
1: و بعد نزد خدا بردن و بعد انتظار کشیدن.
0: و بعد نتیجه چی میشه اگر این طور بریم جلو و بگیم قدرت و حکمت از آن خداست تا ابد نام او متبارک باد، او زمانها و فصلها را تغییر میدهد، او پادشاهان را منصوب و معزول میکند، او حکمت را به حکیمان و دانش را به دانشمندان عطا میفرماید، او رازهای عمیق و پوشیده را آشکار میسازد، آنچه را در تاریکی است او میداند و گرداگردش را نور فرا گرفته. در این حالت هستش که نور الهی میاد در دل ما، ذهن ما منور میشه و رازهای خدا رو میتونیم بفهمیم. روح حتی عمقهای خدا رو نیز کشف میکنه. آیه در کتاب مقدس داریم که روح خدا حتی عمقهای خدا رو کشف میکنه و جستجو میکنه و اگر روح خدا رو داشته باشیم میتونیم حکمت الهی داشته باشیم. اینطوریه که دانیال اقتدارش رو استفاده میکنه برای تعبیر خواب پادشاه.
1: و اینجا تو آیه 23 خیلی قشنگ میگه ای خدای نیاکان من، تو رو شکر سپاس میگویم، زیرا تو
0: به من
1: قدرت و حکمت عطا کردی، دعای مرا مستجاب فرمودی و آنچه را باید به پادشاه بگویم به من نشان دادی. آمین.
0: و وقتی که خدا به اون نشان میده، نه فقط تعبیر خواب رو میده، بلکه خود خواب رو به دانیال نشون میده.
1: بله.
0: و دانیال این رو میره اعلام میکنه.
1: بله بله. و این قسمت زیباییه که ثمر با خدا مشورت کردن را نشون میده. ثمر با خدا زندگی کردن، چون که دانیال میتونست بیاد خونه آشفته باشه، در دیوار بکوبه، پریشون باشه، اوی حالا چی جواب بدم، یه چیزی به پادشاه گفتم، حالا اینجا را چه کار کنم، و یه زبونم باز شد، یه چیزی گفتم، ولی الان چطوری برم چی سرهم کنم بهش بگم، نبود. او مطمئن بود پیش چه کسی داره میره صحبت کنه و پیش چه کسی داره در واقع میخواد از او به طلب بخواد.
0: هارون هیتا، یه نکته زیبا اینجاست که خدا راز ملکوت خودش رو وقتی به ما آشکار میکنه برای این نیست که ما بلند بشیم، یه دفعه توهم برمون برداره بگیم این منم طاووس الدیین شده توی خم افتاده و رنگین شده، بلکه یکی از علائم این که روح خدا داره شخص رو هدایت میکنه فروتنی است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. درخت هرچی بار میاره سر فرود میاره. در ایمان مسیحی ما باید یاد داشته باشیم، به یاد داشته باشیم که وقتی ثمری، وقتی عطیه خدا به شما میده، یکی از علائمش که میدونید از جانب خداست فروتنی است.
1: و اغلب وقتی که خدا به اونها یک عطیه داده و در دل خدا با اونها صحبت میکنه، میگه که اون کار انجام نده یا انجام بده، و بعد از این که انجام میده برعکسش ها، میگه میدونستم از اول نباید انجام میدادم، یا میدونستم که باید انجام بدم. این شخص خودش نیست که میدونه، بلکه از عالم بالا به او داده میشه، و اون در واقع افتخار نصیب شخص نباید بشه، بلکه به اون خدایی که به او حکمت بخشیده.
0: وقتی که اینطوری باشه، این نتیجه چی میشه؟ در فصل 2 از آیه 46 به بعد میبینیم که خدا عمل میکنه و پادشاه زیر دستان خدا مطیع میشه و دانیال رو به مقامی بالا منصوب میکنه، چون ارزیابی کرد و فهمید که دانیال مانند خوابگزاران او نان به نرخ روزخور و دروغگو نیست، بلکه بر خدایی توکل کرده که خدای جهانیان. خواهران و برادران عزیز، با حکمت الهی به پیش برید و خدا شما رو در امور بسیار مبارکی مشغول و منصوب خواهد کرد. برکات عیسی مسیح خداوند با شما و اهل خانه شما. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: هر انسانی فقط به فیض خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح آمرزیده میشه و از غضب خداوند نجات مییابه و به بهشت میرسه. در اینجا شاید این سوال برای شما به وجود آمده که این که هر انسانی فقط از فیض خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح آمرزیده میشه و از غضب خداوند نجات مییابه و به بهشت میرسه یعنی چه؟ عزیزان، این بدین معناست که هر انسانی اول باید پیام خوش حیات بخش انجیل را بشنوه تا با یگان راه رسیدن به بهشت به خوبی آشنا بشه. پیام خوش انجیل را کتاب مقدس به طور خیلی خلاصه و قابل فهم در افسسیان فصل 1:7 به ما یاد میده. این آیه می فرماید لطف و فیض خدا نسبت به ما به قدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد. آمین. بعد از آن که ما پیام انجیل را شناختیم و به خوبی آن را درک نمودیم، باید به گناهکار بودن خودمون و نیازمان به یک ناجی یا همان نجات دهنده را بپذیریم و تصدیق کنیم. این شامل توبه و ایمان میشه. دقت کنید، ما از گناهان و روش گناه آلود زندگیمون 180 درجه بازگشت می‌کنیم. ما ایمان میاریم که عیسی مسیح برای پرداخت تاوان گناهان ما داوطلبانه به جای ما بر روی صلیب مرد و پس از 3 روز که در قبر نهاده شده بود، چون ذات خدایی در او بود زنده شد و از مردگان برخاست. دوست خوب من، این یگان راه رسیدن به خدا و بهشت اوست.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

با مراجعه به خود کلسیان می توان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می کند. RCH لنسکی. با مراجعه به خود کلسیان می توان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می کند. RCH لنسکی.

0: باب سوم وظیفه ایماندار نسبت به مسیح برتر بابهای 3 و 4 زندگی تازه ایماندار از تن درآوردن انسانیت کهنه و پوشیدن انسانیت جدید باب 3 آیات 1 تا 17
1: در آیه 1 اینطور می‌خوانیم
2: پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالا است به طلبید، در آن جایی که مسیح است به دست راست خدا نشسته.
1: پس چون با مسیح برخیزانیده شدید، آنچه را که در بالا است به طلبید، در آن جایی که مسیح است به دست راست خدا نشسته. چون در این آیه بیان کننده شک در ذهن پولس رسول نمی باشد، این همان چیزی است که در ادبیات چون بحثی یا اگر بحثی نامیده شده است و می تواند از آنجا که ترجمه شود، از آنجا که با مسیح برخیزانیده شدید. چنانچه در باب دوم نشان داده شد، ایماندار با مسیح مرده است و با او دفن شده است و از میان مردگان نیز با وی قیام کرده است. معنی روحانی همه اینها این است که ما با همه سوابق زندگی پیشین خود خداحافظی کرده و به یک نوع زندگی کاملا تازه وارد گشته ایم که زندگی خداوند عیسی مسیح قیام کرده می باشد. چون ما با مسیح برخیزانیده شده ایم، باید آنچه را که در بالاست بطلبیم. ما هنوز بر روی زمین هستیم ولی باید راه‌های آسمانی را بپیماییم. در آیه دوم اینطور می خوانیم
2: در آنچه بالاست تفکر کنید نه در آنچه بر زمین است.
1: یک مسیحی در دورنمای خود نباید زمین را نگاه کند. او باید چیزها را نه بر طبق آنچه که چشمان طبیعیش می‌بینند، بلکه آنچه در نظر خدا و برای ابدیت اهمیت دارند ببیند. وینسنت این نظریه را عنوان کرده است که طلبیدن در آیه 1 به عملکرد گرسنگی برای آنچه که در بالاست اشاره می کند و تفکر کنید در آیه 2 توصیف کننده تپش درونی و تمایل به آنچه که در بالاست می باشد. عبارت تفکر کنید همان عبارتی است که در فیلیپیان باب 3 آیه 19 آمده است. شخصی که فکرش را روی چیزهای زمینی نهاده. ایتی رابرتسون نوشته زندگی تعمید یافته یعنی اینکه یک مسیحی در تفکر به آسمان باشد و به آسمان اندیشه کند. پاهای او بر روی زمین هستند ولی سرش با ستارگان به سر می برد. او همانند یک شهروند آسمانی بر روی زمین زندگی می کند. در حین جنگ جهانی دوم، یک مسیحی جوان مشتاقانه به یک خادم بالغ مسیح گزارش داد که من متوجه شده ام که بمب اندازان ما شب گذشته دوباره بر سر دشمن بمب فرود آوردند. ایماندار بالغتر به وی جواب داد من نمی دانستم که کلیسای خدا هم بمب اندازان دارد. از قرار معلوم او به همه چیز داشت از دید آسمان نگاه می کرد و نه به لذت هلاک کردن زنان و بچه ها بر روی زمین. در آیه 3 اینطور می خوانیم
2: زیرا که مردید و زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است.
1: هنگامی که پولس میگوید ایماندار مرده است، دارد به وضعیت او اشاره میکند و نه به عمل کردش. چون ما با مسیح در مرگش یکی شده ایم، خدا از ما میخواهد تا خود را در مردن با او ببینیم. قلبهای ما همیشه برای انکار این حقیقت آمادگی دارند. چون ما نسبت به گناه و وسوسه خیلی احساس زنده بودن می کنیم. ولی چیز فوق‌العاده این است که وقتی ما با ایمان خود را با مسیح مرده می انگاریم، این امر در زندگی من یک واقعیت معنوی می گردد. اگر ما طوری زندگی می کنیم که گویی با مسیح مرده ایم، زندگی های من به تدریج به شباهت زندگی خداوند عیسی مسیح در می آیند. البته ما هرگز به آن کاملیت

0: که در زندگی او وجود داشت نمی رسیم و این روندی است که باید در زندگی همه ایمانداران باشد. ما نه فقط مرده ایم، بلکه همچنین زندگی ما در خدا با مسیح مخفی است. چیزهایی که جزء علایق انسانی و مربوط به آن هستند در این سیاره یافت می شوند که ما در آن زندگی می کنیم. به هر حال چیزهایی که برای ایماندار بسیار مهم و بزرگ هستند در شخصیت خداوند عیسی مسیح یافت می شوند. سرنوشت او و ما جدا نشدنی هستند. تفکر پولس این است که از آنجا که زندگی ما در خدا با مسیح مخفی هست، نباید خیشتن را با چیزهای جزئی این دنیا مشغول بسازیم و خصوصاً با مذاهب این دنیا. ولی تفکر دیگری نیز در این عبارت زندگی شما در خدا با مسیح مخفی است یافت می شود. دنیا زندگی مخفی ما را نمی بیند. انسانها ما را نمی فهمند. آنها فکر می کنند که این عجیب است که ما مثل ایشان زندگی و رفتار نمی کنیم. ایشان تفکرات، انگیزه ها و طریق های ما را درک نمی کنند. درست چنانچه که در مورد روح القدس گفته شده است که جهان نه او را می بیند و نه او را می شناسد. همین موضوع در مورد زندگی روحانی ما نیز مصداق دارد. این زندگی در خدا با مسیح مخفی است. اول یوحنا باب سوم آیه یکم به ما می گوید: از این جهت دنیا ما را نمی شناسد زیرا که او را نشناخت. جدا شدن واقعی از دنیا در این حقیقت نهفته نیست که دنیا ایماندار را درک نکرد، بلکه او را درست درک نکرد. در آیه چهارم اینطور می خوانیم:
1: چون مسیح که زندگی ماست ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد.
0: پولس رسول حالا برای به اوج رساندن شرح خود در مورد سهم ایمانداران در مسیح به بازگشت دوباره مسیح می نگرد. چون مسیح که زندگی ماست ظاهر شود، آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد. در زمان حال ما با او قیام کرده و از زندگی که به وسیله انسانها درک نشده و دیده نمی شود لذت می بریم. ولی روزی فرا خواهد رسید که خداوند عیسی به جهت مقدسین خود باز خواهد گشت. سپس ما با وی در جلال ظاهر خواهیم شد. انسانها خواهند فهمید که چرا ما آنطور زندگی می کنیم و رفتار می کردیم. در آیه پنجم اینطور می خوانیم:
1: پس اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازید. زنا و ناپاکی و هوا و هوس و شهوت قبیح و طمع که بت پرستی است.
0: در آیه سوم به ما گفته شد که مرده ایم. در اینجا به ما گفته شده است که باید اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازیم. در این دو آیه دو مسئله بسیار واضح از تفاوت بین جایگاه و وضعیت ایماندار دیده می شود. جایگاه او این است که او مرده و وضعیت وی این است که باید خود را نسبت به گناه مرده انگارد و اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازد. جایگاه ما آن است که در مسیح داریم. وضعیت ما آن است که در خیشتن داریم. جایگاه ما هدیه مجانی از سوی خداست که از طریق ایمان به خداوند عیسی مسیح به ما عطا شده است. وضعیت ما نمایانگر جواب ما به فیض خداست. در اینجا ما همچنین باید توجه داشته باشیم که بین شریعت و فیض تفاوتی عنوان شده است. خدا نمیگوید اگر تو یک زندگی آزاد از گناه را داشته باشی، سپس من به تو و جایگاه مرگ با مسیح را میبخشم. این شریعت است. جایگاه ما در این صورت بر پایه تلاش شخصی خودمان خواهد بود و نیازی نیست که بگوییم هیچ کس هرگز نمیتواند آن جایگاه را خودش کسب کند. به جای آن خدا میگوید: من مجانن به همه شما که به خداوند عیسی ایمان دارید یک جایگاه ویژه در نظر خود عطا میکنم. حالا بروید و یک زندگی مطابق با دعوت والایی که دارید انجام دهید. این فیض است. هنگامی که پولس رسول میگوید ما باید اعضای خود را که بر زمین است مقتول سازیم، منظورش این نیست که به طور تحت لفظی هر کدام از اعضای بدن جسمانی خود را مجروح کنیم. این عبارت تلویحی است و در عبارت بعدی توضیح داده شده است. کلمه اعضا برای نشان دادن اشکال مختلف هوس‌ها و شهوات مورد استفاده قرار گرفته است. زنا عموماً برای توصیف روابط جنسی نامشروع به خصوص پیش افراد مجرد به کار می رود. بعضی اوقات این عمل فساد خوانده می شود. ناپاکی به آلودگی ذهن، فکر، کلام یا عمل اشاره دارد. این کلمه بیشتر از آلودگی اخلاقی سخن می گوید تا جسمانی. هوا به فساد قوی و غیر قابل کنترل اشاره می کند. هوس نیز از اشتیاق شدید برای گناه سخن به میان می آورد. طمع در معنی عمومی خود یعنی هرس یا آرزو برای بیشتر داشتن، ولی در اینجا می تواند خصوصاً به معنی یک آرزوی غیر مقدس برای ارضای اشدهای جنسی باشد که همانا بت پرستی است. این فهرست از اعمال شروع شده و تا انگیزه ها به پیش می رود. اشکال مختلف گناهان جنسی در اینجا توضیح داده شده اند و سپس آلودگی آنها بیان شده است که در واقع اسمن طمع قلب انسانی اند. کلام خدا در تعلیم این که هیچ چیز شریر در ذات رابطه جنسی وجود ندارد کاملا واضح است. خدا انسان را با قدرت هماوری و تولید مصر آفریده است، ولی گناه در حینی که مخلوقات اعمال شرم آور را برخلاف آنچه که خدا مقرر کرده بود انجام دادند وارد کار شد. گناه جنسی یک نوع تجاوز در دنیای غیر مسیحی در روزگار پولس بود و بدون شک هنوز هم جایگاه اول را در بین گناهان نسل بشر داراست. در جایی که ایمانداران به روح القدس باور نمی شوند، گناهان جنسی به زندگی‌های ایشان آمده و باعث سقوط انسان می‌شود. در آیه ششم اینطور می‌خوانیم
1: که به سبب اینها غضب خدا بر ابنای معصیت وارد می‌آید.
0: انسان‌ها فکر می‌کنند که می‌توانند این گناهان ظالمانه را انجام دهند و از داوری و هلاکت نیز بگریزند. آسمان‌ها به نظر ساکت می‌آیند و انسان در کوری خود پیش می رود. ولی خدا را نمی توان استهزا نمود. غضب خدا بر روی فرزندان ناموتی به خاطر این چیزها وارد می آید. این گناهان در زندگی انسانها اثر می گذارند. انسانها در بدنهای خود آنچه را که نتیجه فساد جنسی است به دست می آورند. به علاوه ایشان در روزهای آینده داوری هولناکی را نیز درو خواهند کرد. در آیه هفتم اینطور می‌خوانیم
1: که شما نیز سابقاً در اینها رفتار می‌کردید هنگامی که در آنها زیست می‌نمودید.
0: پولس به کولسیان یادآوری می‌کند که ایشان نیز با این گناهان قبل از گرویدنشان به ایمان مسیحی درگیر بودند، ولی فیض خدا آمد و ایشان را از ناپاکی رهانید. این فصلی در زندگی آنها بود که حالا به وسیله خون مسیح پوشانیده شده بود. حالا ایشان یک زندگی جدید داشتند که بدیشان قدرت زندگی برای خدا را می بخشید. به غلاطیان باب پنجم آیه 25 نگاه کنید. اگر به روح زیست کنیم، به روح نیز رفتار کنیم. در آیه 8 اینطور می خوانیم.
1: لیکن الحال شما همه را ترک کنید، یعنی خشم و غیظ و بدخویی و بدگویی و فحش را از زبان خود.
0: از آنجا که آنها از پرداخت بهای گزافی این چنین رها شده اند، حالا باید این چیزها یعنی جامه های کثیف خود را از تن درآورند. پولس رسول نه فقط به اشکال مختلف فساد اخلاقی که در آیه 5 لیست آنها آمده اشاره می کند، بلکه همچنین به نمونه های انزجار شرارت که در آنجا برشمارده ایم نیز اشاره می کند. خشم البته یک روحیه قوی از نفرت یا دشمنی است، و احساس مجسم از تنفر. قیز عصبانیت شدید را توصیف می کند که شاید طغیان شدیدی باشد. به خوبی رفتار شریرانه در برابر دیگران با روحیه انتقام و اذیت و آزار به شخص می باشد. این یک خصومت بیدلیل است که از رنج بردن دیگران لذت می برد. بدگویی در اینجا یعنی ناسزا گفتن به طور محکم، افراطی و با زبانی تند به ضد دیگران. این یعنی سرزنش کردن دیگران با نظری خشن و زننده. زبان فحش یعنی شرمانه سخن گفتن و توصیف کننده فساد در سخن گفتن می باشد. در این بروشور گناهان، پولس رسول از انگیزه ها به سوی اعمال می رود. تلخی در قلب انسان شروع به کار می کند و سپس خودش را به طرق مختلف که توضیح داده شد مجسم می کند. در آیه نهم این طور می خوانیم:
1: به یکدیگر دروغ مگویید، چون که انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید.
0: در آیه نهم پولس رسول در جواب می گوید: اجازه بدهید وضعیت شما با جایگاهتان هماهنگ باشد. شما انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده اید. حالا به وسیله کنار گذاردن دروغ این انسانیت کهنه را کامل از تن درآورید. دروغ یکی از آن چیزهایی است که به انسانیت کهنه مربوط می شود و در زندگی فرزندان خدا هیچ جایی ندارد. ما هر روزه در زندگیمان برای کچ کردن و تحریف کردن حقیقت وسوسه می شویم. این وسوسه می تواند به وسیله خودداری کردن از گفتن حقیقت یا به وسیله تقلب در پرداخت قبوض یا مالیات یا به وسیله بیان یک جمله بی ربط و دروغ و یا به وسیله ساختن یک شایعه غلط به وجود بیاید. در آیه دهم اینطور می‌خوانیم:
1: و تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه می‌شود.
0: ما نه فقط انسانیت کهنه را از تن درآورده ایم، بلکه ما انسانیت تازه را پوشیده ایم که به صورت خالق خیش تا به معرفت کامل تازه شویم. درست چنانچه انسانیت کهنه به همه آنچه که ما به عنوان فرزندان آدم داشتیم اشاره می کند، یعنی طبیعت کهنه من، انسانیت تازه نیز به وضعیت جدید ما به عنوان فرزندان خدا اشاره می کند. یک خلقت تازه به وقوع پیوسته و ما مخلوقات تازه ای شدیم. هدف خدا این است که ما در این انسانیت تازه رشد کنیم و هرچه بیشتر به شباهت خداوند عیسی مسیح در بیاییم. ما هرگز نباید با دستاوردهای زمان حال سرگرم باشیم، بلکه همیشه در پی انطباق با هدف پیشرونده نجات دهنده باشیم. اون نمونه و قانون زندگی های ماست. در روز بازپسین وقتی که ما در مقابل تخت داوری مسیح حاضر شویم، نه فقط با این معیار که زندگی‌هایمان چقدر خوب هستند داوری می‌شویم، بلکه بیشتر بر طبق اینکه چقدر زندگی‌هایمان به شباهت زندگی خود خداوند عیسی درآمده است. در آیه 11 هم این طور می‌خوانیم:
1: که در آن نه یونانی است، نه یهود، نه ختنه، نه نامختونی، نه بربری، نه سکیتی، نه غلام، نه آزاد، بلکه مسیح همه و در همه است.
0: در خلقت تازه‌ای که پولس رسول راجع به آن سخن می‌گوید، نه یونانی است، نه یهود، نه ختنه، نه نامختونی، نه بربری، نه سکیتی، نه غلام و نه آزاد، بلکه مسیح همه و در همه است. تفاوت‌های ملیتی، مذهبی، فرهنگی و طبقات اجتماعی چیزهایی نیستند که به حساب می‌آیند. تا آنجا که به ایستادن در حضور خدا مربوط می‌شود، همه ایمانداران در یک طبقه مشابه قرار ندارند و در کلیسای محلی این گونه طرز برخورد پولس رسول با ملیت‌ها و رنگ‌ها و نژاد باید مورد پذیرش همه واقع شود. این امر بدین معنا نیست که در کلیسا هیچ فاصله ای وجود ندارد. بعضی عطای بشارت دارند و بعضی شبانی و بعضی دیگر معلمی. بعضی از انسانها در کلیسا جزء مشایخ هستند و بعضی شماس می باشند. بنابراین آیه مورد نظر ما در پی انکار تمایزات نمی باشد. و این آیه همچنین نباید برای تعلیم این که فاصله بین گروه هایی که لیست شده اند در دنیا از میان برداشته شده است مورد استفاده قرار بگیرد. چنین چیزی در این آیه مورد نظر نیست. هنوز هم یهودی و یونانی وجود دارد. یونانی در این آیه عموماً به امتها اشاره می کند. هنوز هم جماعتی مختون و جماعتی نامختون وجود دارند. این دو عبارت عموماً در عهد جدید به طور محترمانه مورد استفاده قرار گرفتند. به هر حال در اینجا اینها می تواند بیشتر به خود شما اشاره داشته باشند تا قوم یهود و امتها. هنوز هم بربریان یعنی اشخاص بی فرهنگ و سکیتی وجود دارند، ولی عموماً از ایشان تحت عنوان وحشیان یاد می شد. سکیتیان از بربریان بودند، ولی یک نمونه از خیلی متعصب بودند. آخرین تضاد بین غلام و آزاد وجود دارد. آزاد به کسانی اشاره می کند که هرگز در اسارت نبودند و آزاد متولد شدند. برای یک مسیحی این عبارات دیگر ارزش ندارد. این مسیح است که حقیقتاً به حساب می آید. او همه چیز یک ایماندار است و در همه چیز او وجود دارد. او نمایانگر محور و محیط زندگی یک مسیحی است. اسقف رایل این حقیقت را شجاعانه بیان می کند. سه کلمه مسیح همه چیز است. هستی و ماهیت مسیحیت است. اگر قلب‌های ما بتوانند واقعاً با او به پیش روند، جان‌های ما حتماً می‌توانند. بسیاری در مذهب خود مسیح را جای داده‌اند، ولی جایگاهی که خدا خواستار دادن آن به مسیح بود فرق دارد. مسیح تنها همه چیز است و در همه می‌باشد. نه، این مسیح یا کلیساست. یا مسیح یا آیین‌ها و مراسم، یا مسیح یا خادمین. یا مسیح یا محبان دیگر، یا مسیح یا مذاهب دیگر، یا مسیح یا دعاهای دیگر، یا مسیح یا صمیمیت دیگر. در آیه 12 این طور می‌خوانیم:
1: پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا، احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید.
0: در آیه 10 پولس گفت که ما انسانیت کهنه را پوشیده ایم. حالا او طریقهای عملی به ما ارائه می دهد که بتوانیم هر روزه در زندگی های من به کار ببریم. اولا او کلسیان را برگزیده خدا معرفی می کند. این به حقیقتی اشاره می کند که بر طبق آن ایشان به وسیله خدا در مسیح پیش از بنیاد عالم انتخاب شدند. انتخاب پرجلال خدا یکی از اسرار مکاشفه آسمانی است. ما معتقدیم که کتاب مقدس واضحاً تعلیم می‌دهد که خدا در حاکمیت خود انسان‌ها را برای تعلق به مسیح برگزیده است. ما معتقد نیستیم که خدا کسی را برای هلاکت برگزیده باشد. چنین تعلیمی مستقیماً برخلاف نوشته‌های مقدس است. درست چنانچه ما به برگزیدگی پرجلال خدا اعتقاد داریم، همچنین به مسئولیت انسان نیز معتقدیم. خدا انسانی را که برخلاف اراده اش قرار دارد نجات نمی دهد. همان کتاب مقدسی که می گوید خدا بر حسب پیشدانی خود برگزید، همچنین می گوید هر کسی که نام خداوند را بخواند نجات می یابد. سپس بولس رسول کولوسیان را مقدس و محبوب می خواند. مقدس یعنی تقدیس شده یا جدا شده، کلمه مشابه مقدسین. ما از لحاظ جایگاه مقدس هستیم و باید عملا نیز در زندگی های من مقدس باشیم. چون ما مورد محبت خدا هستیم، این به ما انگیزه و آرزوی خوشنود کردن وی را از هر طریقی به ما می دهد. حالا پولس فیضی را توصیف می کند که ما باید مثل یک جامه آن را بپوشیم. احشای رحمت از قلب دلسوز سخن می گوید. مهربانی از یک روح فروتن نسبت به دیگران سخن میگوید. این یک رفتار جذاب از روی حسن نیت است. تواضع یعنی فروتنی و این عملی ارادی است که بر طبق آن شخص دیگران را بهتر از خود می‌داند. تحمل از تنبلی سخن به میان نمی‌آورد، بلکه از قدرتی که شخص در پرهیزکاری و قدم برداشتن بر حسب فیض در قبال دیگر انسان‌ها از آن استفاده می‌کند. اگر تواضع متضاد غرور است، پس حلم نیز متضاد تعصب می‌باشد. حلم از صبر در زیر برانگیختگی و فشار سخن می‌گوید. این حلم رفتاری آکنده از خوشی و مهربانی را در قبال دیگران با وجود داشتن رنج و سختی‌ها در خود اعمال می‌کند. در آیه 13 این طور می‌خوانیم:
1: و متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو کنید هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، چنانکه مسیح شما را آمرزید شما نیز چنین کنید.
0: متحمل یکدیگر شدن صبری را توصیف می‌کند که ما باید در شکست‌ها و طریق‌های عجیب و غریب انسان‌های دیگر داشته باشیم. در زندگی با دیگران ما ناچاریم که شکست‌های آنها را بپذیریم. متحمل خصوصیات اخلاقی دیگران در واقع مستلزم فیض خاص خداست و با این فیض می‌توان طوری احساس کرد که گویی بارهای مردم مال خودمان است. ولی ما باید بارهای یکدیگر را متحمل شویم. هرگاه بر یکدیگر ادعایی داشته باشید، همدیگر را عفو کنید. مشاجرات کمی در میان قوم خدا وجود دارند که اگر در بین ایشان سریعا حل و فصل نشود، خدا زیاد ایشان را رعایت نمی کند. در هنگامی که هر یک از اعضای قوم خدا نسبت به دیگری گناهی مرتکب می شوند، آن دیگری باید او را ببخشد. ما اکثراً این گله و شکایت را می شنویم، ولی او نسبت به من گناه ورزید. این دقیقاً نمونه وضعیتی است که ما باید در حینی که در آن قرار گرفتیم فقط ببخشیم. اگر کسی نسبت به ما خطایی مرتکب نشده باشد، نیازی به بخشش وجود ندارد. اگر ما کسی باشیم که خطا کرده ایم، پس باید رفته و طلب بخشش نماییم و آن را نگاه نداریم. تقریبا هیچ انگیزه‌ای والاتر از آنچه که در این آیه یافت می شود وجود ندارد. چنان که مسیح شما را بخشید، شما نیز چنین کنید. مسیح ما را چگونه بخشید؟ او ما را بدون هیچ دلیلی بخشید، پس ما نیز باید چنین کنیم. او ما را مجاناً بخشید، پس ما نیز باید چنین کنیم. او فراموش کرد و بخشید، پس ما نیز باید چنین کنیم. هم از نظر وسعت و هم از نظر مفهوم ما باید پیرو خداوند مبارک خود و رفتار فوق‌العاده‌اش باشیم. در آیه 14 این طور می‌خوانیم:
1: و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید.
0: در اینجا از محبت به عنوان یک جامعه بیرونی سخن رانده شده است، یا یک کمربندی که یک شخص بر همه پرهیزکاری خود می کشد تا کامل شود. این لباس تقارن همه بخشش های یک شخصیت مسیحی را ایجاد می نماید. این امکان پذیر است که یک شخص بعضی از پرهیزکاری های بالا را واقعا بدون محبت در قلبش انجام دهد و بنابراین پولس بر این امر تاکید می کند که آنچه ما باید انجام دهیم باید در روح اصیل محبت برای برادرانمان باشد. اعمال ما نباید در پی امیالمان باشد، بلکه باید از کمال قلبیمان سرچشمه بگیرند. پیروان فلسفه عرفانی به دانش به عنوان کمربند کمال نگاه می کردند، ولی پولس این نظریه را به وسیله اصرار بر این که محبت کمربند کمال است تصحیح می کند. در آیه 15 این طور می خوانیم:
1: و سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشد که به آن هم در یک بدن خوانده شده اید و شاکر باشید.
0: سلامتی خدا باید به عنوان یک داور در قلب‌های ما حاضر باشد. اگر در چیزی شک داریم، باید از خود سوال کنیم: آیا من با انجام دادن این کار سلامتی را در قلب خود خواهم داشت؟ این آیه خصوصاً وقتی که ما در پی هدایت گرفتن از خداوند هستیم به ما کمک می کند. اگر خداوند واقعاً می خواهد که شما در کشتی سوار شوید، مطمئناً به شما اطمینان سلامتی آن را خواهد داد. اگر شما سلامتی ندارید، پس نباید ادامه دهید. چنانچه گفته شده است، تاریکی در رفتن و روشنایی در ایستادن است. مسیح ما را خوانده تا از سلامتی او لذت ببریم، هم در کلیسا و هم به طور انفرادی. از خواندن قسمت پایانی آیه چشم پوشی نکنید. به آن هم در یک بدن خوانده شده اید و شاکر باشید. یکی از طرقی که ما برای داشتن سلامتی و لذت از آن دوست داریم متمایز گردیدن و جدا شدن از دیگر مسیحیان است. ولی این هدف خدا نمی باشد. او در خانواده ها جدایی نهاده است. مقصود خدا از این کار این بود که ما در کلیساهای محلی با هم متحد شویم. اگرچه زندگی کردن با دیگر مسیحیان باید بعضی وقتها مستلزم صبر باشد، ولی خدا از این طریق می تواند پرهیزکاری را در زندگی مسیحیان ایجاد نماید. بنابراین ما نباید از زیر بار مسئولیت های کلیسای محلی شانه خالی کنیم و نه در حینی که اذیت شده یا برانگیخته می شویم کنار بکشیم، بلکه ما باید در پی سازگاری با دیگر ایمانداران و کمک کردن به ایشان در هر شکلی که می توانیم در عمل و بیان باشیم و شاکر باشید. کلمه بارها در نوشته های پولس به طور مداوم تکرار شده است. یک دلیل خوب باید وجود داشته باشد. روح خدا باید در یک روح شکرگزار دیده شود و این خیلی مهم است. و ما معتقدیم که درست همینطور است. این فقط برای زندگی روحانی مهم نیست، بلکه برای سعادت جسمانی نیز مهم است. دکترها دریافتند که نوشته های مقدس در طی سالها چه چیزی تعلیم دادند. اینکه یک رفتار شکرگزار و بشاش برای بدن ما ضروری است. و اینکه نگرانی، افسردگی و روحی ستیزجو قطعاً برای سلامتی ما مضر می باشد. ما معمولاً فکر می کنیم که شکرگزاری با بعضی چیزهایی که در شرایط زمانه خاص ما وجود دارند تعیین می شوند. ولی پولس در اینجا نشان می دهد که فیض باید ترویج گردد. ما مسئول هستیم که شاکر باشیم. ما نسبت به مردم دنیا چیزهای بسیار زیادی داریم که باید به جهت آنها شاکر باشیم. مشکل در کمبود برکات نیست، بلکه فقط در قلبهای خودخواه. در آیه 16 هم این طور می‌خوانیم:
1: کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید.
0: در آیه 16 هم راجع به چگونگی نقطه گذاری اختلاف نظر وجود دارد. هیچ گونه نقطه گذاری در عهد جدید و در زبان اصلی وجود ندارد. ما این نقطه گذاری را پیشنهاد می کنیم. کلام مسیح در شما به دولتمندی و به کمال حکمت ساکن بشود و یکدیگر را تعلیم و نصیحت کنید. به مزامیر، تسبیحات، سرودهای روحانی و با فیض در دلهای خود خدا را بسرایید. در این صورت ما در این آیه سه قسمت مجزا خواهیم داشت. اولاً کلام مسیح باید در ما به دولتمندی ساکن شود. کلام مسیح به تعالیم مسیح که در کتاب مقدس یافت می شوند اشاره می کند. چنانچه ما در قلب‌ها و ذهن‌های خود با کتاب مقدس او اشباه شده و در پی گام نهادن در راهش و در اطاعت او هستیم، پس واقعاً باید کلام مسیح در خانه قلب‌هایمان باشد. تعلیم دوم این است که ما با حکمت باید به تعلیم و نصیحت دیگران بپردازیم. هر مسیحی در قبال برادران و خواهران خود در مسیح نسبت به این مسئله دارای یک مسئولیت است. تعلیم باید بر اساس آموزه باشد، در حالی که نصیحت یک وظیفه است. ما به برادران و خواهران خود در قبال سهیم کردن ایشان در دانش خود نسبت به کتب مقدس دارای مسئولیت هستیم و باید در پی کمک کردن به دیشان به وسیله عمل و مشورت روحانی باشیم. هنگامی که تعلیم و نصیحت در حکمت بیان شوند، پذیرش بیشتری در سخنان و رفتار ما به وسیله محبت یافت می شود. سومین چیز این است که ما باید در دلهای خود خداوند را به وسیله مزامیر، تسبیحات و سرودهای روحانی بسراییم. مزامیر آن دسته از اظهارات الهامی هستند که در کتاب به وسیله نام آنها که سرودهای روحانی اسرائیل و پرستش آنها بودند شناخته می شوند. تسبیحات از طرفی دیگر عموماً به عنوان اشعاری از پرستش و ستایش که خطاب به خدای پدر و خداوند عیسی مسیح هستند درک می شوند. برای مثال، عیسی، تنها فکر من تو هستی، با شیرینی خود مرا پر کرده ای، ولی شیرینی بیشتر آن است که تو را روبرو ببینم و در تو آرامی یافتم. این شعر به برنارد نسبت داده شده است. سرودهای روحانی به همان شکلی که مزامیر الهامی هستند، الهامی نمی باشند. سرودهای روحانی به اشعار مذهبی اشاره دارند که توصیف کننده تجربه مسیحیان هستند. یک مثال از چنین سرودهای روحانی در این کلمات یافت می شود: او ما چه سلامتی را هدر می دهیم، او ما چه دردی را تحمل می کنیم. همه اینها بدین خاطر است که همه چیز را در دعا نزد او نمی بریم. جوزف اسکریون. ما در استفاده از تمامی این نمونه های مختلف سرودها باید با فیض یا شکرگزاری را در قلبهایمان برای خداوند اعمال کنیم. در این مورد باید تشخیص دهیم که در هر سبک از موسیقی که استفاده می کنیم می توانیم از این مزامیر، تسبیحات و سرودهای روحانی در فیض استفاده کنیم. اکثر موسیقی های مسیحیان که امروز مورد استفاده مسیحیان خوانده شده و استفاده می شود خیلی ملایم و بی‌معنی است. طرز برخورد با این موسیقی بسیار متضاد با آنچه که در کتاب مقدس آمده است می باشد و خیلی شبیه موسیقی دنیوی پاپ یا عامه پسند و راک می باشد که نام مسیح را نیز بی‌اعتبار می کند. آیه 16 هم خیلی به افسوسیان باب 5 آیات 18 هم و 19 هم شبیه است، در جایی که می خوانیم مست شراب مشوید که در آن فجور است، بلکه از روح پر شوید و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید. در کلسیان باب 3 آیه 16 تفاوت اصلی این است که به جای گفتن از روح پر شوید، پولس میگوید کلام مسیح در شما به دولتمندی یافت شود. به بیانی دیگر، پری به وسیله روح خدا و کلام خدا برای داشتن یک زندگی لذت بخش و مفید و ثمر بخش لازم و ضروری هستند. ما نمی توانیم از روح پر شویم اگر از کلام مسیح پر نباشیم، و خواندن کلام خدا تا زمانی که در هدایت روح القدس و کنترل کامل او نباشد ثمری به بار نخواهد آورد. پس آیا ما نمی توانیم این نتیجه گیری را داشته باشیم که پر شدن با روح یعنی پر شدن با کلام خدا؟ این یک دوره بحرانی و احساسی نیست که در زندگی ما آنن بیاید، بلکه ما باید هر روزه از کلام خدا تغذیه شده و بر آن تفکر نموده و از آن اطاعت کرده و به وسیله آن زندگی کنیم. در آیه 17 این طور می‌خوانیم:
1: و آنچه کنید در قول و فعل همه را به نام عیسی خداوند بکنید و خدای پدر را به وسیله او شکر کنید.
0: آیه 17 هم شامل قانونی می شود که به وسیله آن ما به عنوان مسیحیان هدایت می شویم. امروز کمتر کسی وقت خود را صرف تفکر در این که آیا کارش درست بوده یا نمی کند. این آیه فرمان می دهد که حافظه ما باید به عنوان کلیدی در خدمت باز کردن این گونه مشکلات باشد. امتحان بزرگ باید این باشد. آیا من این کار را می توانم در نام خداوند عیسی مسیح انجام دهم؟ آیا این باعث جلال او خواهد شد؟ آیا می توانم روز برکت او در این کار حساب کنم؟ آیا می توانم در حینی که او بازگشت نیز این کار را انجام دهم؟ توجه داشته باشید که این امتحان باید در آنچه که می گوییم و انجام می دهیم به طور تلویحی بیان شده و انجام گیرد. اطاعت از این فرمان به زندگی ما شرافت می بخشد. این یک سر با ارزش است که وقتی مسیحیان آن را می آموزند، همه کارهای خود را برای جلال خداوند انجام می دهند. پولس رسول بار دیگر این کلمات را اضافه می کند. خدای پدر را به وسیله او شکر کنید. شکر گذاری کنید. این وظیفه دائمی آنانیست که به وسیله فیض نجات یافته و برای درگاه آسمان مقبول واقع شده‌اند.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست: چگونه عاقلانه زندگی کنیم؟ آیه کلیدی این مطالعه امثال فصل 28 آیه 26 هست. عزیزان، کلام خدا در امثال فصل 28 آیه 26 می فرماید: هر که بر نقشه های خود تکیه می کند احمق است، ولی آنانی که از تعالیم خدا پیروی می نمایند در امان می باشند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، خداوند پدر آسمانی ما، ایمانداران به عیسی مسیح، از ما می خواد تا با ایمان به محبت، توان، وفاداری، حکمت و حضور دائم او با خود هر روز زندگی کنیم. با این حال گاهی اوقات برای شنیدن و به کار بردن حکمت خدا در زندگیمون مشکل داریم. به عنوان مثال، ما فرا خوانده شده ایم که یکدیگر را ببخشیم، اما وقتی آسیب دیده ایم، بخشیدن دیگران میتونه دشوار باشه. کلام خدا در افسسیان فصل 4 آیه 32 میفرماید: در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است. آمین. عزیزان، حکمت الهی ظرفیتی برای دیدن وقایع مانند خدا و پاسخ دادن طبق اصول کتاب مقدس هست. این تشخیص خودکار نیست. بله، روح القدس در درون هر ایماندار به عیسی زندگی می کنه تا ما را هدایت کنه. اما هر فرد انتخاب می کنه که آیا راه عاقلانه را دنبال کنه یا خیر؟ اگه کسی میخواد عاقلانه و خداپسندانه زندگی کنه، باید متعهد به پیروی از عیسی باشه. تصمیم به احترام به خدا نحوه تصمیم گیری ما را تغییر میده. به جای پیروی از غرایز یا انگیزه ها، ما تصمیم میگیریم که در یک موقعیت خاص دیدگاه خدا را جستجو کنیم و به روح القدس گوش فرا دهیم. در نتیجه صدای روح القدس آسانتر تشخیص داده میشه و آن فریادهای دنیوی محو میشند. دوست خوب من، در صورتی که شما به عیسی مسیح به عنوان منجی و نجات دهنده خودتون ایمان دارید، حال شما یک پدر آسمانی مهربان دارید که به تعهد قلبی برای قدم برداشتن طبق اراده اش احترام میگذاره. خدا مسئولیت ارائه حکمت مطلوب به فرزندانش و قادر ساختن آنها به ادامه راه در مسیر درست را بر عهده میگیره. به همین دلیل که پیروی از او همیشه بهترین تصمیم هست. عزیزان، آیه کلیدی این مطالعه امثال فصل 28 آیه 26 بود. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که ما ایمانداران به عیسی مسیح باید با خواندن کتاب مقدس و پیروی از راهنمایی روح القدس دیدگاه خدا را جستجو کنیم. تکرار میکنم، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید با خواندن کتاب مقدس و پیروی از راهنمایی روح القدس دیدگاه خدا را جستجو کنیم. عزیزان، ضمن تشکر از شما که در این مطالعه با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده، با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام به همه شما شنوندگان ارجمندی که از هر جای این جهان به شنیدن قسمت دیگه ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب نشستین. ما همچنان در حال بررسی کتاب مکاشفه هستیم که آخرین کتاب در کتاب مقدسه. به فصل 19 رسیدیم و به فیض خداوند آیات 1 تا 8 رو مطالعه میکنیم. اجازه میخوام ابتدا به مهمونمون خادم خداوند خوش آمد بگم. برادر یوسف درود بر شما.
1: ممنون خواهر سنم، درود به شما و شنونده های عزیز ما.
0: برادر یوسف، داریم به پایان کتاب مکاشفه میرسیم که پایانی بر بررسی همه کتاب های کتاب مقدس هم هست. در برنامه قبلی مطالعه فصل 18 رو تموم کردیم و الان فصل 19 رو آغاز میکنیم. درباره فصل 19 برامون بگید.
1: فصل 19 آمیزه ای از شادی و اندوهه.
0: چرا غم و اندوه؟ برای چه کسی شادی میاره و برای چه کسی اندوه میاره؟
1: شادی و اندوه رو برای ما میاره. چرا ما رو غمگین میکنه؟ چون اینجاست که سرانجام دوران بشر رو میبینیم و بدترین عاقبت ممکنه. عجیب نیست، چون کتاب مقدس خدا به ما میگه همه ی آدمیان از خدا رویگردان شده اند. همگی به راه باطل رفتند. انتظار نیکویی از انسان نداریم. صلیب مسیح اینو اثبات میکنه. اگه نیکویی در بشر بود، مسیح مصلوب نمیشد. چون این را میدانیم که آن انسانی که در گذشته بودیم با مسیح
0: اندوه میاره.
1: شادی و اندوه رو برای ما میاره. چرا ما رو غمگین میکنه؟ چون اینجاست که سرانجام دوران بشر رو میبینیم و بدترین عاقبت ممکنه. عجیب نیست، چون کتاب مقدس خدا به ما میگه همه ی آدمیان از خدا رویگردان شده اند. همگی به راه باطل رفته اند. انتظار نیکویی از انسان نداریم. صلیب مسیح اینو اثبات میکنه. اگه نیکویی در بشر بود، مسیح مصلوب نمیشد. چون این را میدانیم که آن انسانی که در گذشته بودیم با مسیح بر روی صلیب

0: فاحشه بزرگ مادر همه فواحش و ناپاکی های روی زمینه. اینجا داوری و مجازات بابل رو میبینیم. این فصل با نابودی اون نظام از جانب خداوند به خاطر تباهی و پلیدی اون آغاز میشه. بعد و در پایان فصل وحش رهبران سیاسی و نظامی شروع به جنگ علیه مسیح میکنن. یعنی نبردی علیه کلیسا در آغاز فصل و علیه مسیح در پایان فصل. میدونیم که کلیسا به نحوی رمزآمیز با مسیح پیوند داره و این یه سر عظیمه. ولی یه سر بیدینی هم هست که سر بابل، اون فاحشه بزرگه. مادر فواحش و ناپاکی های زمین. این نظام باید قبل از این که مسیح به عروس خودش یعنی کلیسا به پیونده از بین بره.
1: پس این سر بیدینی یعنی وحش همراه با نبی دروغین باید قبل از سلطنت مسیح نابود بشه.
0: بله دقیقاً، قبل از اینکه مسیح سلطنت کنه. چون همونطوری که گفتیم یه سر بزرگ هستش که سر عظیم پیوند مسیح با کلیساست. بعد یه سر عظیم دیگه هم هست. می‌فرماید به یقین هیچ کس نمی‌تواند انکار کند که ایمان مسیحی ما بزرگ است، که خدا به صورت انسان ظاهر شد. ولی سر بیدینی هم هستش که میگه اکنون شرارت مرموز در کار است، ولی هرگاه قدرتی که مانع آن است از میان برداشته شود، بدون مانع کار خواهد کرد. پس این خبره که باعث اندوه ما میشه. سرانجام دوران بشر خیلی بد خواهد بود.
1: این سخن یوحنا رو به یاد ما میاره که میگه من زار زار میگریستم زیرا کسی یافت نشد که شایسته آن باشد. یکی از پیران به یوحنا میگه که کسی هست که همون آدم دومه، یعنی خداوند عیسی مسیح که دربارش میخونی.
0: دقیقاً، این همینطور مرتبط با موضوعیه که این فصل باهاش آغاز میشه. با یه شام آغاز میشه و با یه شام دیگه هم به پایان میرسه. یه شام عالی در آسمان و یه شام وحشتناک در زمین. این موضوعاتیه که قراره در فصل 19 کتاب مکاشفه بررسی کنیم.
1: بله ممنونم از شما. برادر اجازه میخوام چند آیه از فصل 19 رو بخونم. میفرماید پس از این وقایع صدایی مانند فریاد گروهی کثیر در آسمان شنیدم که میگفتند هللویا، نجات و جلال و قدرت از آن خدای ما است، زیرا داوری های او راست و عادلانه است. او فاحشه بزرگ را که با زناکاری خود زمین را آلوده می ساخت محکوم کرده و انتقام خون بندگان خود را از او گرفته است. آنها بار دیگر گفتند آمین هللویا. دود سوختن آن شهر بزرگ تا ابد از او بر می خیزد. آن 24 پیر و 4 موجود زنده در برابر خدایی که بر تخت نشسته بود به خاک افتادند و او را عبادت نموده گفتند آمین هللویا. آنگاه از تخت صدای آمد که می گفت ای تمام بندگان او و ای ترسندگان او از کوچک و بزرگ، خدای ما را سپاس گویید. آنگاه صدایی شنیدم که مانند صدای گروهی عظیم و صدای آبهای بسیار و غرش شدید رعد بود که می گفت هللویا، خداوند خدای ما، خدای قادر مطلق سلطنت می کند. شادی و وجد کنیم و جلال او را بستاییم، زیرا زمان جشن عروسی بره رسیده است. عروس او خود را آماده ساخته است و با لباسی از کتان ظریف پاک و درخشان ملبس شده است. کتان ظریف همانا کارهای نیک مقدسین است. برادر آیه 1 میگه پس از این وقایع صدایی مانند فریاد گروهی کثیر در آسمان شنیدم که میگفتند. این گروه کثیر در آسمان چه کسانی هستند؟
0: به احتمال خیلی زیاد این گروه بزرگ شهیدان مصیبت عظیمن و یا شهیدان دو نیمه. نیمه اول و نیمه دوم که خطاب بهشون در فصل 6 میگه به هر یک از آنها ردای سفیدی دادند و به آنها گفته شد که اندکی دیگر بیارامند تا تعداد همقطاران و ایمانداران که میباید مثل آنان کشته شوند کامل گردد. اینا رو گفتم چون بعد از این یوحنا درباره 24 پیر و 4 موجود زنده میگه که نمادی از ایمانداران عهد عتیق و عهد جدید هستند. به نظر میرسه که اونا کسایی هستن که سرود میخونن. این در اون مایه آیه 1 هستش.
1: پس رو

0: روشنه که تمایزی بین این دو گروه هست. برادر اونا میگن هللویا، نجات و جلال و قدرت از آن خدای ما است. هللویا. این اولین بار در این فصل که این واژه رو میبینیم. درباره این واژه برامون بگید.
1: واژه هللویا یه واژه عبری و دو قسمتیه. هللو که به معنای ستایش و تسبیحه و یا که به خدا اشاره داره. سپاس بر خداوند و در سراسر عهد جدید به جز این فصل در جاهای دیگه‌ای به کار نرفته. هللویا 4 مرتبه در این فصل یعنی در کتاب مکاشفه فصل 19 تکرار شده. هیچ جا به جز کتاب مکاشفه و کتاب مزامیر ما این واژه را نمی‌بینیم. در مزامیر 22 مرتبه تکرار شده. اولین بار در مزمور 104 ذکر شده. در پایان فصل شاید در آیه 35 میگه که باشد که گناهکاران از روی زمین محو شوند و اثری از مردمان بدکار باقی نماند. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان، خداوند را سپاس باد. وقتی گناهکاران از روی زمین محو میشن، اون وقت هللویا و ستایش خداوند بلند میشه. این واژه 22 مرتبه در کتاب مزامیر اومده. دوست دارم بگم که عدد 22 جالبه، چون مضربی از عدد 11 هم هستش و عدد 11 یکی از اعداد فیض، سرود و ستایش به شمار میره. مثلا وقتی به چراغدانها در خیمه ملاقات نگاه میکنیم، میبینیم که اونا یک پایه دارن و 4 گل و 4 کاس برگ و 3 شاخه در هر طرف دارن که اینطوری 3 ضرب در 6 میشه 18 و 4 عدد در وسط هستش که مجموعاً میشه 22. 22 گلبرگ و کاسبرگ در هر چراغدان.
0: بسیار عالی. این به ما از سرودن و شادی کردن میگه. برای همینه که هللویا بارها در کتاب مزامیر تکرار شده. ولی نکته زیبا اینه که اولین بار در ارتباط با داوری خداوند بر شریران به کار رفته. کسانی که کلام خدا را درک نمی کنن، فکر می کنن داوری خداوند بر شریران نیازی به هللویا گفتن نداره. در حالی که کسانی که کلام خدا رو درک می کنن، می دونن هللویا می تونه در ارتباط با داوری هم به کار بره. اینجا خدا فاحشه بزرگ و داوری می کنه و در مزمور 104-35 هللویا در ارتباط با داوری شریران به کار رفته. بزرگترین موضوع برای خدا اینه که شرارت هنوز هست و نابود نشده. خداوند بردباری نشون میده، ولی زمانی خواهد اومد که شکیبایی خدا هم تموم میشه. برادر در آیه 1 میگه پس از این وقایع صدایی مانند فریاد گروهی کثیر در آسمان شنیدم که میگفتند هللویا، نجات و جلال و قدرت از آن خدای ما است. چرا سخن رو با نجات آغاز میکنه؟ آیا تفاوتی بین جلال و قدرت هست؟
1: چرا سخن رو با نجات آغاز میکنه؟ چون متاسفانه این فاحشه ادعا کرده که نجات مال اونه و اون کسیه که نجات میده. میدونیم که در مسیحیت خیلی ها هستن که میگن کلیسا واسطه ی نجاته. ما در جواب میگیم نه عزیزان، کلیسا واسطه ی نجات نیست. هیچ واسطه‌ای برای رستگاری به جز فقط یک شخص وجود نداره.
0: درسته. پتروس رسول درباره اون شخص در کتاب کارهای رسولان 4:12 میگه در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم.
1: دقیقاً درسته خواهر جان. وقتی در کتاب کارهای رسولان 16 اون زندانبان میپرسه ای آقایان من چه باید بکنم که نجات یابم؟ بهش نگفتن که به کلیسا بره، بلکه جواب دادن به عیسی خداوند ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهی یافت.
0: بعدها بود که وارد کلیسا شد، چون کلیسا گروه نجات یافتگانه.
1: درسته خواهر جان. میفرماید خداوند هر روز کسانی را که نجات میافتند به جمع ایشان میافزود. برای همینه که کسانی که به آسمان میرن میدونن که این یه چیز پوچه. رستگاری که در دستان انسان باشه بدعت و گمراهیه، ولی فقط یه نفر هستش که نجات میده. اولین بار که در کتاب مقدس به واژه رستگاری اشاره شده در کتاب پیدایش 49:18 هستش.
0: ای خداوند، منتظر نجات از جانب تو هستم.
1: بله، دومین مرتبه میفرماید نترسید، بیستید و امروز نجات خداوند را ببینید. پس خداوند نجات دهنده است. می‌فرماید ای همه مردم روی زمین، به سوی من بازگردید و نجات یابید. این اشخاص درک درستی دارن. پس میگه نجات و جلال و قدرت. این فاحشه جلال رو برای خودش میدونه. برای همینه که در فصل قبلی ما خوندیم او را به همان اندازه که به جلال و تجمل خیش فخر میکرد غم و عذاب دهید. پس او به فکر جلال خودشه.
0: اون جلال رو دزدیده و خداوند فرموده هیچ خدایی در جلال من شریک نخواهد شد. در حالی که پولس در رساله اول به تسالونیکیان 2 میگه و به هیچ وجه ما جویای احترام و ستایش مردم خواه شما و خواه دیگران نبودیم.
1: ما خواهان تمجید انسان ها نیستیم. خداوند جلال مسیح فرموده من جلال مردم را نمی جویم. نمیگه نمیخوام، بلکه میگه بهش نیاز ندارم. حتی اگه انسان ها مسیح و جلال بدن اون نمیخواد و نیازی نداره. کسی که منو جلال میده خود خداست. پس کلیسای وفادار و هر شخص امین، هر خادم امین و هر مؤمن خدا ترس جلالو برای کسی جز خدا نمیخواد. در بقیه این فصل ما میبینیم که یوحنا پیش فرشته به خاک میفته. فرشته بهش میگه نباید این کارو بکنه و پرستش فقط سزاوار خداست. پس همه جلال باید به خدا داده بشه و در ارتباط با تکریم اون فاحشه ادعا میکنه تکریم هم شایسته اونه ولی تحقیر میشه. میفرماید او را اوریان خواهند ساخت، درسته؟ پس تکریم فاحشه کجاست؟ احترامش کجاست؟ حقیقت اینه که هیچ احترامی جز از جانب خداوند وجود نداره.
0: هر کسی که به من احترام بگذارد او را محترم میگردانم و نجات و جلال و قدرت از آن خدای ما است، زیرا داوری های او راست و عادلانه است. او فاحشه بزرگ را که با زناکاری خود زمین را آلوده می ساخت محکوم کرده و انتقام خون بندگان خود را از او گرفته است. البته لازم یادآوری کنیم که منظور از اون فاحشه همون نظام دینیه. صحبت درباره بابل فاحشه است. منظورش یه شهر و مکان جغرافیایی در عراق نیست. داره از یه نظام دینی میگه که قوانینی از بابل داره که دربارش میگه انتقام خون بندگان خود را از او گرفته است. برادر آیه 3 میگه آنها بار دیگر گفتند آمین هللویا، دود سوختن آن شهر بزرگ تا ابد از او بر میخیزد. در ارتباط با موضوع رنج ابدی خیلی ها هستن که منکر قضیه عذاب ابدی میشن. چی میتونیم به این اشخاص بگیم؟
1: در حقیقت خواهر جان بیشتر این بدعت‌ها ابدی بودن عذاب رو انکار میکنن. خیلی‌ها باهاش مخالفن و عده‌ای هم میگن اصولاً عذابی وجود نداره. در حالی که بعضی‌ها میگن رنج و عذاب موقتی و کوتاه و بعدش همه چی تمام میشه. ولی میفرماید حتی اگر همه ی انسان‌ها دروغگو باشند، خدا راستگوست. و اینجا میگه دود سوختن آن شهر بزرگ تا ابد از او برمیخیزد. روشنه که عذابی هست.
0: بله، این رنج و عذاب جاودانیه. قبلا خوندیم که برای آنانی که حیوان وحشی و پیکرش را پرستش میکنند و نشان او را دریافت میدارند، نه در روز آرامشی است و نه در شب، بلکه در پیشگاه خدای ما شب و روز تا ابد رنج خواهند کشید. ممنون برادر جان، استراحتی میکنیم و برمیگردیم.

0: نباید به دروغی که شیطان دروغگو در ابتدا به حوا گفت گوش بدیم. شما مطمئنن نخواهید مرد. وقتی انسان مرد، شیطان هرگز براش گریه نکرد، ولی انسان نادان بود و به شیطان گوش داد. اینجا دوباره شیطان با گمراهی و بدعت‌ها میخواد به انسان‌ها بگه که عذابی وجود نداره. وقتی کسی خودشو در عذاب ابدی ببینه، شیطان به حالش افسوس نخواهد خورد. اون فریب خورده ها رو مسخره میکنه و میگه مجبور نبود این حرف منو باور کنید. ما باید سخن خدا رو باور کنیم. حتی اگر همه انسان ها دروغگو باشند، خدا راستگو است. برادر یوسف در آیه 4 به 24 پیر و 4 موجود زنده اشاره میکنه که به خاک افتادند و او را عبادت نموده گفتند آمین، هللویا. این بار دوم یا شاید بار سومه که ما واژه هللویا رو میبینیم. بعدش در آیه 6 میگه آنگاه صدایی شنیدم که مانند صدای گروهی عظیم و صدای آبهای بسیار و غرش شدید رعد بود که میگفت هللویا، خداوند خدای ما، خدای قادر مطلق سلطنت میکند. از این تکرارا چی میشه یاد گرفت؟
1: خواهر جان، همونطوری که گفتین 4 هللویا رو میتونیم ببینیم. اولی هللویا برای رستگاری و بازگرداندن اعتباره. دومی هللویا برای نیک شمردگی و عدالته. سومی هللویا برای پرستش و احترام و سرانجام 4 هللویا که مرتبط با سلطنت مسیحه. در نهایت مسیح بعد از یک دوران طولانی بردباری هزاران ساله سلطنت خواهد کرد. پولس درباره خداوند میگه خداوند دلهای شما را به سوی محبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید. یوحنا درباره مسیح در کتاب مکاشفه میگه من یوحنا برادر شما پیرو عیسی که در رنج و در پادشاهی و در بردباری با شما شریک هستم. ولی بردباری مسیح هم عاقبت به پایان میرسه و سلطنت رو به دست خواهد گرفت.
0: بسیار عالی. در برنامه‌های بعد بیشتر درباره سلطنت مسیح صحبت می‌کنیم، ولی اینجا میگه هللویا، خداوند خدای ما، خدای قادر مطلق سلطنت می‌کنه. چه کسی سلطنت خواهد کرد؟ آیا اون فقط عیسی مسیح انسانه؟
1: خواهر سنم، این موضوع چیزیه که در کتاب مکاشفه 11 و در قضیه 7 شیپور گفته به یادم میاره. میگه صداهای بلندی از آسمان به گوش رسید که می گفتن فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده. پس خداوند سرچشمه است و مسیح مجریه. یا اجازه بدید بگم که این اصل یه اصل خدا سالاران است که خدا از ازل خواسته، یعنی از زمان باغ عدن.
0: حکم الهی از طریق انسان.
1: درسته خواهر جان. برای همینه که خدا از آدم خواست پیرو باشه و این پیروی رو با نخوردن میوه اون درخت اثبات کنه. اینطوری همه چیز به آدم سپرده میشد، ولی انسان علیه خدا شورش کرد و همه چیز هم علیه انسان طغیان کرد. آدم دوم که نماینده خداست برای سلطنت اومد. برای همین فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا ابد سلطنت خواهد کرد. یا خداوند خدای ما سلطنت میکند.
0: همینطوره. خدا از طریق انسان دوم یعنی خداوند عیسی مسیح سلطنت خواهد کرد. آیه 7 میگه شادی و وجد کنیم و جلال او را بستاییم، زیرا زمان جشن عروسی بره رسیده است. عروس او خود را آماده ساخته است. میخواییم درباره عروسی بره بیشتر بدونیم.
1: وقتی که ما به این نقطه میرسیم و این فضای متعالی رو که در آسمانه حس میکنیم، یعنی جشن عروسی مسیح یا عروسی بره، به ما شادی بی نهایت میده. میخوام نکات زیادی رو روشن کنم. اول از همه شادی و وجد کنیم و هللویا. چون امروز به 2 خیلی مهمه. دلیل اول اینه که خداوند خدای ما، خدای قادر مطلق سلطنت میکند. چه عالی! نکته دوم اینه که خداوند خدا سلطنت رو گرفته و مسیح هم به عروسش میپیونده. چه روز باشکوهی! شادی و وجد کنیم و جلال او را بستاییم، زیرا زمان جشن عروسی بره رسیده است. میتونست بگه عروسی مسیح که البته درسته و مشکلی هم نداره، ولی منظورش عروسی بررست که به ما یادآوری میکنه که این شخص که 2000 سال پیش قربانی شد بهای عروسشو با خونش پرداخت. زمانی میرسه که بره عروسشو میگیره و به هم میپیوندن و با هم شادی میکنن. سوال اینجاست، چرا خداوند این همه تأخیر کرده؟ خب طبیعیه که تا همین امروز کلیسا هنوز کامل نشده و همه روزه خداوند به نجات یافتگان در کلیسا اضافه میکنه. ولی حتی در زمان ربوده شدن کلیسا هم این ازدواج فوراً اتفاق نمیفته. چون چیزایی هستن که باید قبل از عروسی و بعد از عروسی رخ بدن. قبل از عروسی ایستادن ما در پیشگاه تخت داوری مسیح و بیدرنگ بعد از عروسی ظهور و سلطنت مسیح خواهد بود.
0: بسیار خوب. پس ترتیب این سه اتفاق اینطوریه. اول تخت داوری مسیح، بعد عروسی مسیح و سرانجام ظهور و سلطنت مسیح. خب حالا کدوم یکی از این سه اتفاق باعث تأخیر مسیح میشه؟
1: راستش قبل از ایستادن ما در پیشگاه تخت داوری مسیح، شیطان باید از آسمان به زمین افکنده بشه، چون مسیح محبوبانش رو در حضور بیگانگان داوری نمی کنه، چه برسه به این که در حضور دشمنانش باشه.
0: شیطان در میانه هفته بیرون افکنده میشه.
1: دقیقاً همینطوره. برای همینه که به نظر من ایستادن ما در پیشگاه تخت داوری مسیح قبل از اونه، در خلال نیمه دوم اون هفته.
0: دقیقاً. قبل از عروسی داوری کسی که ادعای کلیسا بودن داره، یعنی فاحشه بزرگ، باید انجام بشه. مسیح نمیتونه به عروس باکره پاکش بپیونده در حالی که کلیسای خیانتکارم آرزوی پیوند با مسیحو داره. اول باید اونو نابود کنه، بعدش عروسی بره انجام خواهد شد.
1: همینطوره. صحنه سوم ظهور و سلطنته. مسیح باید قبل از ظهور و سلطنت دوتا کارو انجام بده. شیطان باید به هاویه افکنده بشه و وحش و نبی دروغین باید زنده به دریاچه آتش پرتاب بشن، که اینو در آیات پایانی این فصل میتونیم بخونیم.
0: بله. برادر درباره عروس میگه عروس او خود را آماده ساخته است و با لباسی از کتان ظریف پاک و درخشان ملبس شده است. کتان ظریف همانا کارهای نیک مقدسین است. عروس آماده شده. کارهای نیک مقدسین. ممکنه در فهم عادل شمردگی و نیکی دچار مشکل بشیم. ما باید بدونیم پوشیده شدیم و هیچی در ما نبوده که ارزشی داشته باشه و همه کردار نیکی بوده که برپایه مسئولیت مقدسینه. لطفاً این دوتا رو با هم مقایسه کنید.
1: خب ما از نیکی و نیکویی الهی برخوردار شدیم، یعنی از وقتی به مسیح ایمان آوردیم. آخر رساله اول پولس به قرنتیان 1 میگه خدا شما را با مسیح عیسی متحد ساخت و مسیح را برای ما حکمت، نیکی مطلق، پاکی و آزادی از گناه گردانید. ما از گناه پاک شدیم. باز در رساله اول پولس به قرنتیان 6 میگه و بعضی از شما چنان بودید. عمیقاً در ناپاکی و هر نوع شرارت و پلیدی غرق بودیم، ولی اکنون از گناهان خود پاک شده اید، جزء مقدسین خدا گشته و نیک محسوب شده اید.
0: خوانده شدگان را کاملاً نیک محسوب کرد.
1: خدا اونا رو نیک شمرده. این عدل الهیه. ما از زمانی که به مسیح ایمان آوردیم برگزیده شدیم. برای همینه که یوحنا میگه تا در روز داوری اطمینان داشته باشیم. نیازی نیست تا روز داوری منتظر بمونیم که بفهمیم آیا اطمینان داریم که با مسیح خواهیم بود یا نه. از الان من اطمینان دارم. چرا؟ زیرا زندگی ما مانند زندگی مسیح در این جهان است. داوری قبل از اون نیست. ما هنوز در این جهان هستیم، ولی ما در مسیح هستیم. و چون مسیح در آسمانه، زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است. پس ما هم در آسمان هستیم. برای همینه که ما از نیکویی الهی بهره مندیم. ولی یه عادل شمردگی عملی هم هست. گاهی ادعا میکنن کردارشون اونا رو به بهشت میبره، ولی رفتار ما رو به بهشت نمیبره. پس ما عادل شمردگی الهی رو به عنوان یک هدیه رایگان دریافت کردیم.
0: هیچ کاری نکردیم که شایسته این هدیه باشیم. هیچی نداریم که لایقش باشیم. هدیه رایگان خدا به کسانی که با خداوند ما مسیح عیسی متحد هستند حیات جاودان می باشد. ولی ما برای نیکویی که در کردار نشون داده باشیم پاداش می گیریم. این اتفاقیه که قبل از تخت داوری مسیح می افته. برای همینه که این کلمات مهم اینجا گفته شدند. بخشیده شده. هدیه در اینجا ایستادن در پیشگاه تخت مسیحه. هر کاری که در گذشته برای جلال خودمون انجام داده باشیم سوخته خواهد شد. فقط اعمالی باقی میمونن که به خاطر جلال مسیح انجام داده باشیم.
1: بله درسته. ما کارهای نیک مقدسین رو به عنوان پاداش رفتارهای نیک و زمانی که در پیشگاه تخت داوری میایستیم میگیریم.
0: بله. ممنونم برادر یوسف. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: برکات خدا با شما و همه شنونده های عزیزمون باشه.
0: آمین. عزیزان همراه تا برنامه آینده خدا به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

نه تمامی کلامت. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

0: آیاتی از کتاب عهد جدید.
1: نامه پولس رسول به تیتوس، فصل دوم. اما تو مطالبی را که مطابق تعالیم سیاس با آنها بگو. به پیرمردان دستور بده که با وقار و سنگین، روشنبین و در ایمان و محبت و پایداری سالم و قوی باشند. همچنین به پیرزنان دستور بده که رفتاری خداپسندانه داشته باشند و تهمت نزنند و اسیر شراب نباشند، بلکه آنچرا که نیکوست تعلیم دهند. تا زنان جوان را تربیت کنند که شوهر و فرزندانشان را دوست بدارند و روشنبین، پاکدامن، خانه‌دار، مهربان و مطیع شوهرانشان باشند تا هیچ کس از پیام خدا بدگویی نکند. همچنین به مردان جوان اصرار کن که روشنبین باشند. زندگی تو در هر مورد باید نمونه از اعمال نیک باشد و در تعلیم خود صمیمی و باوفا باش. طوری سخن بگو که مورد ایراد واقع نشوی، تا دشمنان ما از اینکه دلیلی برای بدگویی از ما نمیابن شرمسار گردن. به غلامان بگو که در هر امر مطیع اربابان خود باشن و بدون جر و بحث ایشان را راضی سازن و دزدی نکنن، بلکه کاملا امین باشن تا با اعمال نیکوی خود بتوانن به شهرت و جلال کلام نجات دهنده ما خدا بیفزاین. زیرا فیض خدا ظاهر شده و نجات را در برابر همه قرار داده است و به ما می آموزد که راه‌های شرارت‌آمیز و شهوات دنیوی را ترک کرده و با روشنبینی و عدالت و خدا ترسی در این جهان زندگی کنیم و در این حال در انتظار امید متبارک خود، یعنی ظهور پرشکوه خدای بزرگ و نجات دهنده ما عیسی مسیح باشیم. او جان خود را در راه ما داد تا ما را از هر گونه شرارت آزاد سازد و ما را قومی پاک بگرداند که فقط به خودش تعلق داشته و مشتاق نیکوکاری باشیم. درباره این مطالب سخن بگو. وقتی شنوندگانت را دلگرم می سازی و یا سرزنش می کنی، از تمام اختیارات خود استفاده کن. اجازه نده کسی تو را حقیر شمارد.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: هرچه بیشتر عیسی را دوست داشته باشی، درباره او بیشتر حرف خواهی زد. روز 75 از شماره 4 نان روزانه ما، تو هم بگو عنوان و رومیان باب 10 آیات 1-13 متن امروز ما از کلام خداست. نجات یافتن ملت روتر، آرایشگر همیشه مست، نه فقط تمامی زندگیش را عوض کرد، بلکه باعث عوض شدن هزاران نفر دیگر هم شد. او در سال 1897 با شرکت در جلسات بشارتی سازمان گاردن پاسیفیک نجات یافت و طولی نکشید که مدیر سازمان بشارتی رهایی شهر گرندرپیدز میشیگان شد. 35 سال بعد در حین برگزاری جلسه بشارتی، ملت روتر مشغول رهبری قسمت تو هم بگو بود. او از مردم درخواست کرد که شهادت بدهند چگونه عیسی مسیح آنها را نجات داده است. آن شب نوجوانی 14 ساله برخاست و گفت: من خوشحالم که عیسی مرا نجات داده است، آمین. تروتر بعد از شنیدن شهادت آن نوجوان گفت: این بهترین شهادتی بود که تا کنون شنیده بودم. میل جانسون نوجوان با شنیدن چنین جملات تشویق‌آمیزی، آن هم از رهبری آنچنان معروف، آنقدر دلگرم شد که بعدها به یکی از رهبران خوب مسیحی مبدل شد. بیایید به فرصت‌هایی که ثمره لب‌های ما است توجه کنیم، یعنی لب‌هایی که به دیگران می‌گویند عیسی خداوند است و او ما را نجات داده است. داستان نجات خود را بگویید و از دیگران بخواهید که آنها نیز این کار را بکنند. همانطور که نویسنده عبرانیان می نویسد: پس به وسیله او قربانی تسبیح را به خدا بگذرانیم، یعنی ثمره لبهایی را که به اسم او معترف باشند. ما خواه بچه باشیم، نوجوان و یا بزرگسال، به عنوان کسانی که متعلق به عیسی مسیح هستیم، ضروری است که برپا بایستیم و ما هم بگوییم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: رساله پولس رسول به رومیان. مقدمه. با سلام‌های گرم خدمت شما دوستان عزیز برنامه، از امروز سلسله دروس جدیدی را خدمتتان ارائه می‌دهیم. در طی این دروس رساله پولس رسول به رومیان را مورد مطالعه، تفسیر و بررسی قرار خواهیم داد و با مطالب و تعلیمات این رساله مهم از نزدیک آشنایی پیدا خواهیم نمود. رساله به رومیان را به حق می‌توان پادشاه رسالات نامید. کمتر کسی است که این رساله را بخواند و تحت تأثیر قدرت کلام و منطق گیرا و برنده آن قرار نگیرد. کمتر کسی است که پس از خواندن این رساله از قدرت عجیب آن دچار شگفتی نشود و جذب گیرایی آن نگردد. یکی از بزرگترین مفسرین معاصر کتاب مقدس به خوانندگان این رساله این چنین هشدار داده، میگوید خواندن رساله پولس رسول به رومیان زندگی بسیاری را دگرگون ساخته است و اگر آماده انقلاب درونی نیستی به خواندن رومیان ادامه نده. رساله به رومیان فقط نامه‌ای به مسیحیان روم در 2000 سال پیش نیست. باید دانست که پولس رسول با اتکا به الهام مستقیم روح القدس این رساله را نوشته است و به همین دلیل رساله رومیان حاوی پیامی بسیار مهم برای ایرانی ها، افغان ها، عرب ها، آفریقایی ها و خلاصه همه ملل جهان می باشد. مطالعه دقیق رساله پولس رسول به رومیان از بسیاری جهات حائز اهمیت بسیاری می باشد. اول اینکه این رساله به روشی بسیار منطقی و قدم به قدم نقشه الهی و مقصود خدا از کار عظیم عیسی مسیح را به طرز زیبا و غیر قابل انکار بیان می کند. دوم اینکه هدف پولس رسول از نگارش این نامه صرفاً ارائه سندی فلسفی و بحثی قانع کننده برای نشاندن حرفش به کرسی نیست. او نمی خواهد جوابی قانع کننده و دندان شکن به مخالفین خود بدهد. برعکس، پولس رسول با مهارت و استادی هرچه تمامتر خواننده را ابتدا از مسیری جذاب و قابل درک و منطقی عبور می دهد و با شیرینی غیر قابل انکاری نقشه نجات و اهمیت صلیب را آنگونه باز می کند و بحثی قانع کننده برای نشاندن حرفش به کرسی نیست. او نمی خواهد جوابی قانع کننده و دندان شکن به مخالفین خود بدهد. برعکس، پولس رسول با مهارت و استادی هرچه تمامتر خواننده را ابتدا از مسیری جذاب و قابل درک و منطقی عبور می دهد و با شیرینی غیر قابل انکاری نقشه نجات و اهمیت صلیب را آنگونه باز می کند که براستی

دوستان عزیز، کلام خدا قدرت دارد که زندگی انسانها را تغییر داده، افراد را متبدل نماید. مطالعه رساله به رومیان باعث خواهد شد که خواننده نقشه الهی به جهت بشریت را درک نماید و با توبه از گناهان و ایمان به انجیل و پذیرفتن هدیه نجات از سوی خدا به انسانی تازه مبدل گردد. با این زمینه توجه شما را به مطالبی در ارتباط با رساله پولس رسول به رومیان جلب می‌کنیم. دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز لازم است که به منظور درک بهتر رساله پولس رسول به رومیان نگاهی به شرایط محیط و اجتماع آن زمان بیاندازیم و با استفاده از شواهد تاریخی و علم باستانشناسی دلایل پولس رسول از نگارش این رساله را درک کنیم. زیرا به وسیله داشتن درک صحیح از اوضاع و احوال آن زمان از مضمون کلی رساله مطلع خواهیم گردید و این به نوبه خود ما را در جهت درک رساله یاری خواهد نمود. پس بیایید با هم نظری به جهان آن زمان بیاندازیم. ابتدا لازم است که به طور مختصر با اوضاع و احوال اروپای قرن اول میلادی، یعنی اروپا در زمان نگارش این رساله، آشنایی پیدا کنیم. چندین قرن پیش از ظهور مسیح، اسکندر مقدونی جهان متمدن زمان خود را به تصرف سواران خود درآورد. اسکندر مقدونی در سن 33 سالگی مرد و پیش از آن که این شاهزاده جوان یونانی مزه حکومت بر جهان را بچشد، باده مرگ را نوشید. بلا فاصله پس از مرگ اسکندر، قلمرو پهناوری که او تصرف نموده بود در میان سردارانش تقسیم گردید. ولی سرداران اسکندر کماکان طرز فکر او را اشاعه دادند. اسکندر معتقد بود که در سایه یک زبان واحد و یک فرهنگ یگانه جهانی میتوان به اتحاد و قدرت خارق العاده دست یافت. همانطور که گفتیم، این طرز فکر اسکندر با مرگش نمرد و پس از مرگ اسکندر سرداران او تمامی جهان متمدن مغرب زمین را مجبور به پذیرش فرهنگ و زبان یونانی نمودند. نتیجه این شد که در قرن اول میلادی زبان یونانی به زبان رسمی تمامی ممالک تحت سلطه سرداران اسکندر تبدیل گردید و تقریبا اکثریت ساکنان شمال آفریقا، خاورمیانه، آسیای صغیر و اروپا به زبان یونانی آشنایی داشتند. این امر باعث گردید که در قرن اول میلادی یهودیان به دو دسته تقسیم شوند. یکی آنهایی که در زمین اسرائیل و نواحی تابعه آن زندگی می کردند و به زبان عبری و گویش متداول ناشی شده از زبان عبری، یعنی زبان آرامی، تکلم می کردند. ممکن است پرسیده شود که چرا یهودیان ساکن اسرائیل به زبان آرامی که گویش مردم بین النهرین است سخن می گفتند؟ علت این است که در قرن اول میلادی عده کمی از یهودیان به زبان عبری تکلم می نمودند. این بدان دلیل بود که اقوام آرامی زبان فرهنگ و گویش خود را بر بنی اسرائیل تحمیل کرده بودند. در طول تاریخ همیشه اقوام فاتح زبان و فرهنگ خود را به قوم مغلوب تحمیل کردند. این امر در مورد اسرائیلیان نیز صادق بود. پس از تبعید یهودیان به توسط پادشاهان بابل و آشور، بنی اسرائیل مجبور شد که زبان قوم فاتح خود، یعنی آرامی، را بپذیرد. از آنجا که زبان عبری و آرامی از یک خانواده می باشند، بنی اسرائیل به تدریج زبان و گویش قومی خود را دست داد و زبان آرامی در قلمرو اسرائیل به صورت گویش روزمره و رسمی در آمد. دسته دیگر شامل آن یهودیانی می شد که بنا به دلایل مختلف از سرزمین اسرائیل کوچ کرده بودند. این دسته از یهودیان تحت تأثیر فرهنگ و زبان یونانی قرار گرفته بودند. به عنوان مثال در کتاب اعمال رسولان فصل ششم آیه یک چنین می‌خوانیم: در این ایام که تعداد شاگردان زیاد

بیشتر میشد یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبری زبان شکایت کردند. اعمال رسولان فصل ششم آیه یک. یهودیان یونانی زبان در سراسر ممالک اروپایی آن زمان پراکنده بودند و گروه زیادی از آنها در شهر روم، پایتخت امپراتوری روم آن زمان، مشغول به کار و کسب و زندگی بودند و به لحاظ اینکه در آن روزها همه کس به زبان یونانی آشنایی داشت، این یهودیان به راحتی در سرزمین‌های مجاور اسرائیل به کار و کسب مشغول می‌شدند. تا جایی که در زمان ظهور مسیح عده کثیری از یهودیان در روم، پایتخت امپراتوری روم باستان، زندگی می‌کردند. در میان یهودیان رسم بود که هر ساله به جهت زیارت و پرستش و شرکت در مراسم مذهبی یهودیان به اورشلیم سفر می‌کردند. در فصل دوم کتاب اعمال رسولان می‌خوانیم که در هنگام عید مذهبی پنتکاست، یهودیان خداپرست از جمیع ملل زیر آسمان در اورشلیم اقامت داشتند. اعمال فصل دوم آیه 5. روز پنتکاست، زمانی که رسولان به عطای زبانها مجهز گشتند، عده کثیری تکلم رسولان را به زبان خود شنیدند. بر اساس اعمال فصل دوم آیه 6، در آیات 9 تا 11 از همین فصل نام یهودیانی که از مناطق مختلف جهان به اورشلیم آمده بودند به چشم می‌خورد. یکی از گروه‌هایی که در آن فهرست نام برده شدند عبارتند از زائران رومی، هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفته بودند. اعمال فصل دوم آیه 10. در همان فصل دوم اعمال می‌خوانیم که در آن روز، یعنی در روز پنتکاست، در حدود 3000 نفر به ایشان پیوستند. اعمال فصل دوم آیه 41. پس می‌توان نتیجه گرفت که تعدادی از زائران رومی به مسیح ایمان آوردند و تعمید یافتند. طبیعی است که پس از بازگشت ایشان به روم، ایمانداران رومی جلسات خانگی مسیحی را برپا داشتند و پس از مدت کوتاهی گروه‌های مسیحی متعددی در شهر روم دایر گردید. تا جایی که مسیحیان روم در میان یهودیان آن شهر معروف شده بودند، ولی حرارت و اشتیاق رومیان مسیحی به بشارت و آزاد زیستن باعث شد که یهودیان متعصب شهر روم را به تلاش جهت براندازی و سرکوبی ایشان وادار سازد. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 2 می‌خوانیم که کلودیوس امپراتور روم فرمان داد که تمام یهودیان از شهر روم اخراج شوند. این امر در حدود سال 49 میلادی به وقوع پیوست. در ظرف مدت 10 تا 11 سالی که از پنتکاست می‌گذشت، مسیحیت در روم رشدی پویا و مثبت داشت. در کتاب اعمال می‌خوانیم که پوروس رسول، پرسکلا و اکیلا که از خدمتگزاران مسیح در روم و جزو رانده شدگان بودند، را به گرمی پذیرفت و با آنها به طور نزدیک همکاری می‌کرد. علت این تبعید دست جمعی یهودیان وجود اختلاف میان یهودیان متعصب و مسیحیانی بود که از پیشینه یهود به عیسی مسیح ایمان آورده بودند. یهودیان متعصب پیروان مسیح را مرتد می دانستند و مسیحیت را به عنوان بدعت ناصری قلمداد می نمودند. بر اساس اعمال فصل 24 آیه 5، به همین جهت یهودیان متعصب به آزار و اذیت و ضرب و شتم و حتی قتل مسیحیان پرداختند. در نتیجه رشد مسیحیت در روم، اختلاف و دشمنی میان مسیحیان و یهودیان شدت گرفته و احتمالاً درگیری و جنگ و دعوای میان دو گروه مذهبی باعث آن شد که کلودیوس دستور اخراج تمامی یهودیان از روم را صادر کند. با اخراج یهودیان از روم، کلیسای روم یک شبه از نفوذ و حضور یهودیان ایماندار خالی گردید. کلیسایی که تا دیروز یهودیان مسیحی شده اکثریت اعضایش را تشکیل می دادند، یک باره به کلیسایی غیر یهودی تبدیل شد. ولی تبعید یهودیان از روم
پس از مدت کوتاهی شاید 2 یا 3 سال پایان پذیرفت. ولی اینک پس از بازگشت مجدد به شهر روم و به کلیسای روم، یهودیان ایماندار خود را در شرایط متفاوتی یافتند. گذشت زمانه روم و کلیسایی که به همت آنها تأسیس شده بود را دستخوش دگرگونی ساخته بود. پس از مراجعت مسیحیان یهودی تبار، کلیسای روم که کاملا غیر یهودی گردیده بود، بانیان و پایه‌گذاران اولیه خود را پذیرا نگشت و این امر باعث بروز اختلافات شدیدی گردید که یکی از دلایل اصلی نگارش این رساله را تشکیل می دهد. به احتمال زیاد پولس رسول از نگارش این رساله اهداف دیگری نیز در سر می پرورانده است. برای مثال پولس از سفر خود به روم و سفر به اسپانیا سخن می گوید. در رومیان فصل 15 آیه 24 می خوانیم: امیدوارم در وقت سفر خود به اسپانیا از شما دیدن نمایم و پس از آن که از شما دیدن کردم در نظر دارم با کمک شما به سفر خود ادامه دهم. پولس رسول به کلیسای روم اعلام می کند که در مسیر سفر خود به اسپانیا نیازمند کمک و حمایت مادی و معنوی و همراهی آنها می باشد. اکنون که کمی با مسائل اجتماعی کلیسای روم آشنا شدیم، جا دارد که با نویسنده این رساله نیز آشنا گردیم. نویسنده رساله در آغاز نامه خود را با نام پولس و عنوان غلام مسیح معرفی می کند. پیش از تفسیر رساله لازم است که با نویسنده آن آشنا شویم، زیرا به وسیله آشنایی با پیشینه مذهبی و فکری پولس درک رساله راحت تر خواهد گردید. حال ممکن است که این سوال مطرح شود که مگر رساله به رومیان کلام خدا نیست؟ اگر این رساله کلام خداست، چرا آشنایی با شخصیت و پیشینه پولس و اوضاع و احوال تاریخی و اجتماعی آن زمان روم لزوم پیدا می کند؟ در جواب این سوال باید اشاره کنیم که بلی، رساله به رومیان کلام خدا است و تحت نظارت و هدایت و الهام روح القدس نوشته شده است. ولی روح القدس از خلاقیت‌های ذهنی و ویژگی‌های شخصیت افراد به جهت نگارش کلام استفاده نموده است. روح القدس از دست و قلم پولس استفاده می‌کند، ولی این کار را به گونه‌ای انجام می‌دهد که اختیار از دست و قلم نویسنده سلب نشود. برای همین است که بسیاری از معلمین کتاب مقدس کلام خدا را به مسیح تشبیه می کنند. همانطور که کلمه خدا عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل است، به همان گونه کلام خدا به طور کامل از سوی خدا است، ولی در این حال به طور کامل منشأ انسانی دارد. از این سبب است که یک محصل کتاب مقدس باید جهت درک کتاب مقدس خود را تا سرحد امکان با هر دو جنبه کلام آشنا سازد. در وهله اول و مهم او بایستی که با دعا و مراقبت و اعتراف و تفکر خود را با صدای روح القدس آشنا و عجین نموده از کلام خدا مکاشفه و معنی دریافت کند. ولی در این حال یک دانش آموز کتاب مقدس بایستی که تا حد امکان با فرهنگ، تاریخ، زبان و منطق انسانی نویسندگان کلام آشنا شود. این دو، یعنی دعا و مطالعه، دست در دست هم باعث خواهد شد که چشمان دل و ذهن ما نسبت به گنجینه‌های غنی کلام خدا بازگردد و لبان ما با شیرینی عسل کلام خدا آشنا شود. دوستان عزیز، به احتمال زیاد همگی شما عزیزان با نام پولس رسول آشنایی دارید. در ادامه این برنامه به گونه اجمالی با این چهره بزرگ جهان مسیحیت آشنا می شویم. پیش از هر چیز باید اذعان داشت که پولس رسول به عنوان نمونه و ثمره یک انقلاب روحانی بایستی سرمشق و الگوی ما باشد. پولس رسول اگر بزرگترین و با نفوذترین معلم مسیحیت و مبشر تاریخ کلیسا نباشد، از سایر رسولان و مبشرین کمتر نیست.
درباره پولس و نحوه زندگی او سه منبع اطلاعات در دست داریم. اولین منبع آن دسته اطلاعاتی است که در کتاب اعمال رسولان و رساله دوم پتروس درباره پولس به چشم می‌خورد. یعنی آن دسته گزارش‌هایی که دیگران در مورد پولس رسول در اختیار ما قرار می‌دهند. منبع دوم کسب اطلاع پیرامون خدمت و شخصیت پولس رسول عبارت از آن اطلاعاتی است که خود پولس رسول درباره گذشته خود و سفر روحانی خیش در اختیار ما قرار می‌دهد. و بالاخره دسته سوم نوشته‌های پدران کلیسا درباره پولس رسول می‌باشد. پدران اولیه کلیسا کسانی بودند که یا پولس رسول را شخصاً می‌شناختند و یا به توسط شاگردان پولس تربیت شده بودند و به نوعی نزدیک و مخصوص ایمان و تعالیم خود را مدیون زحمات پولس بودند. پولس مانند دیگر شاگردان مسیح یهودی بود. پولس رسول در رساله خود به فیلیپیان فصل 3 آیه 5 به ما میگوید که او فریسی بوده است. انجیل ها راجع به فریسیان و اختلاف آنها با عیسی مطالب زیادی نوشتند. باید توجه داشت که فریسیان افرادی بسیار متدین و مبادی آداب و مذهبی بودند. فریسیان از تمامی شریعت و نکات کوچک و بزرگ آن مطلع بودند و کتب مقدسه یهود و دستورات مذهبی یهودیان را به خوبی درک و تفسیر می کردند. پولس خود را عبرانی از عبرانیان معرفی می کند. فیلیپیان فصل 3 آیه 5، یعنی اینکه زبان مادری او عبری بوده است. این گفته پولس بدان علت است که همانطوری که اشاره کردیم در زمان پولس رسول زبان عبری از حالت محاوره‌ای و روزمره خارج شده بود و فقط در کنیسه ها و به هنگام دعاها مورد استفاده قرار می گرفت. پولس و خانواده‌اش اصالت زبانی و قومی خود را کاملا حفظ کرده بودند. پولس در اورشلیم به تحصیل علوم دینی یهودیان مشغول شد و پس از چندی به گروهی تندرو ملحق گردید. او سعی می‌کرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه به خانه می‌گشت و زنان و مردان را بیرون می‌کشید و به زندان می‌انداخت. اعمال رسولان فصل 8 آیه 3. در نتیجه این فشارها بسیاری از ایمانداران به شهرها و مناطق همجوار پراکنده شدند. پس از آنکه مسیحیان اورشلیم به اطراف پراکنده شدند، پولس از شورای اورشلیم مأموریت یافت تا به دمشق رفته مسیحیان آنجا را دستگیر کند. در راه دمشق بود که عیسای مهربان بر این جوان غیور و پرحرارت رحم کرد. این جوان غیور در نزد خدا مورد لطف قرار گرفته بود. عیسی مسیح خیشتن را به وی ظاهر ساخت و روح القدس پرده از چشمان روحانی پولس برگرفت. به کمک روح پاک خدا پولس توانست درک کند که عیسی مسیح که کاملا پاک و بیه بود بر صلیب به خاطر ما گناهکاران جان داد و بدین وسیله لعنت گناه را از قوم خیش دور ساخت. خدای بزرگ با برخیزاندن عیسی از مردگان بر پاکی و بیگناهی او مهر تایید زد. پولس رسول درک کرد که با تکیه و ایمان بر آن که به جای ما لعنت خدا را تحمل نمود از داوری الهی رستگار خواهد شد و با ایمان به عیسی مسیح قیام کرده نوبر قیام کردگان از موت، قیام او از عالم اموات نیز تضمین خواهد گردید. این مکاشفه و این درک چنان زندگی پولس را دگرگون ساخت که جفا کننده دیروزی به بزرگترین مبشر تاریخ کلیسا مبدل گردید. دوستان عزیز شنونده، این تاریخچه مختصری بود از شرایط و چگونگی نگارش این رساله بسیار مهم. از شما دعوت می‌کنیم که به جهت کسب اطلاع بیشتر در مورد زندگی پولس رسول به کتاب اعمال رسولان مراجعه کرده فصل‌های 9 به بعد را مورد مطالعه قرار دهید. در طی این دو روز با شخصیت و ایمان پولس رسول بیشتر آشنایی پیدا خواهیم نمود و
ولی ذکر این نکته مهم لازم است که هدف اصلی و نهایی ما از مطالعه این رساله شناختن خدای قادر مطلق و پسر یگانش عیسی مسیح می باشد. اکنون از شما دعوت می کنیم که با ما دعا کنید. ای خدای مهربان، از تو تشکر می کنیم که این فرصت را برای ما مهیا ساخته ای که کلام تو را مطالعه کرده از آن بنا گردیم. دعا می کنیم که با روح مقدس خیش ذهن و فکر ما را تازه گردانی و ما را برای درک کلام خود آماده بسازی. به ما نیرو عطا فرما که آنچرا که از کلامت می آموزیم در زندگی خود به کار بگیریم و هر روز تو را با تمام دل و جان و ذهن و قدرت خود محبت کنیم. این همه را به اسم عیسی مسیح از تو طلب می کنیم. آمین.

0: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com sualat@hotmail.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، اعتماد و ایمان قلبی صادقانه به نجات دهنده من عیسی مسیح این امکان را به ما میده که از زندگی فقط برای خودمون و رسیدن به خواسته های انسانی خودمون دست برداشته و در عوض برای خداوند زندگی کنیم. کلام خدا در رومیان فصل 6 آیات 9 تا 11 این نکته بسیار مهم را این گونه به ما یادآور شده: مسیح پس از مرگ زنده شد و دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ بر او تسلطی ندارد. مسیح مرد تا قدرت گناه را در هم بکوبد و اکنون تا ابد زنده است تا با خدا رابطه ابدی داشته باشد. به همین ترتیب شما هم طبیعت کهنه و گناهکار خود را برای گناه مرده بدانید، اما به وسیله عیسی مسیح خود را برای خدا زنده تصور کنید. آمین. دوست خوب من، به راستی که راه آمرزش گناه، رستگاری و دریافت نجات بسیار باریکه، اما ایمان به عیسی مسیح و زندگی برای او تنها راهی هست که ما را از محکومیت و جهنم خداوند محافظت میکنه و به شکوه ابدی بهش در نزد خودش میرسونه. دوست من، در مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان، حال ما راهی به سوی زندگی ابدی در بهشت داریم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: این رادیو مژده است.
1: برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

خداوندا تو را شکر می‌کنیم که به وسیله کلام مقدس و ازلیت نه فقط با ما سخن می‌گویی، بلکه اراده و خواست و مقصود مقدست را برای بندگانت آشکار می‌نمایی و به ما نشان می‌دهی که چگونه می‌توانیم خود را مقبول تو نموده و با اطاعت نمودن از اوامرت در روز محشر شرمنده و رسوا نشویم. استدعا داریم ای خداوند، اکنون که به کلام مقدست روی می آوریم، قلب و فکر ما را از امور دنیا خالی کن تا پذیرای کلام مقدست در وجودمان باشیم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس.

حق جویان و عاشقان خدا و ایمانداران محبوب، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که از شهواد صدای انجیل تقدیم می کند. رساله دوم حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 16 بخش از انجیل مقدس.

حق‌جویان و عاشقان خدا و ایمانداران محبوب، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که از شهوات و خواهد

مقدس و حیات بخش رو براتون بخونم و با دادن توضیحاتی شما را در درک راه راستی یاری بدهم. زیرا دوستان، عمر ما بسیار کوتاه است. زندگی ما در این عالم بسیار کوتاه است و به قول حضرت پتروس همانند گیاهی است که امروز سبز و خندان و فردا پژمرده و سوخته می شود. ما نه فقط از فردای خودمون اطلاعی نداریم، بلکه می دانیم که روزهای آخر این جهان نیز بسیار نزدیک است و زمان آخر هر آن ممکن است برسد. بعضی ها خیال می کنند که لااقل 60 الی 80 سال باید عمر بکنند تا آن وقت با مرگ روبرو بشن. ولی دوست عزیز، هیچ کس از ساعت پایانی عمرش آگاه نیست. وقتی که کلام خدا را مطالعه می کنیم، خیلی آسان می تونیم شواهد و علائم روزهای آخر دنیا باشیم. اتفاقا حضرت پولس در آخرین نامه‌ای که برای تیموتائوس که کشیش کلیسای شهر افسوس بود می نویسد، در ایام آخر زندگی و دنیای ما به کلی تغییر خواهد کرد. مطالبی می فرماید که با دوره ما نیز بسیار شباهت دارد و ما در برنامه گذشته به طور مختصر آیات رو براتون در این مورد خواندیم و حالا برای اطلاع شما عزیزانی که موفق نشدید این علائم زمان آخر را در مورد نوع رفتار و شخصیت انسان‌ها بشنوید، از کلام خدا براتون خواهم خوان. ازتون دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس دارید، اون رو به فصل سوم از رساله دوم پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا یک بار دیگر این آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. این رساله بخش 16 هم از انجیل مقدس رو تشکیل داده است. اگر شما از شنوندگانی هستید که تازه به جرگه ما پیوسته اید و هنوز کلام خدا رو در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن می باشید، می تونید برای ما نامه بنویسید تا ما براتون تهیه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. پنج آیه اول فصل سوم که درباره ایام آخر و همچنین شخصیت انسان‌ها در زمان آخر سخن می‌راند، این طور می‌گوید. حضرت پولس می‌فرماید: ای تیموتائوس، این را بدان که در ایام آخر زمان‌های سخت پدید خواهد آمد. زیرا که مردمان خودپرست خواهند بود و طماع و لافزن، مردمان متکبر و بدگو و نامطیع والدین خواهند بود و ناسپاس و ناپاک، مردمان بی الفت و کینه دل و غیبتگو و ناپرهیز خواهند بود، آنها بی مروت و متنفر از نیکویی خواهند بود و خیانتکار و تند مزاج یا افراد عصبانی و مغرور که عشرت را بیشتر از خدا دوست می دارند. دوستان عزیز، حضرت پولس زمان آخر را نیز زمان سخت نامیده است، ولی نه به خاطر اینکه حتما گرسنگی و قحطی و یا مواد مورد نیاز غذایی برای بشر وجود ندارد. البته در این مورد عیسی مسیح پیشگویی کرده است که قحطی ها نیز خواهد بود، امراض نیز خواهد بود، ولی در اینجا حضرت پولس اشاره به تغییر شخصیت انسان ها و اسیر شدنشون در ایام آخر این جهان، مخصوصا تسلیم شدن به هوا و هوس و خواسته های اهریمنی و خودنفسی می باشد. برای همین است که مقصود او از این ایام آخر که ایام سخته اینه که انسان ها در آن موقع یا در این ایام از انسانیت محروم میشن. زمانی که انسانیت و شرف، عدالت و نیکویی، انصاف و آزادی اولیه و مروت، زمانی که راستگویی و محبت همه از بین برود و روح انسانیت و مساعدت و همکاری ناپدید بشه و انسانها در حقیقت نسبت به هم بیگانه باشند و به قول شعر معروف آقای نادر نادرپور، به جای خون در رگهای آدمی نفرت باشه و انسانیت و محبت در قلبش زر در رگ جاری شود و قلبها به سنگ خارا تبدیل گردد، آن زمان زمان بسیار سخت خواهد بود. زمانی که انسانیت، نیکویی، مروت، انصاف و تراحم در قلب آدم ها نباشه، آن زمان براستی که زمان بسیار بسیار سخت خواهد بود، ولو اینکه قضا و سلامتی نیز وجود داشته باشد.

0: در این آیات پولس درباره چهره و سیرت و شخصیت انسانها در ایام آخر سخن می راند. می فرماید در زمان آخر آدمیان چهره انسانیت خود را از دست می دهند و مسیحی بودن و خدا پرست بودن و پاک زیستن و نیکویی کردن بسیار سخت خواهد بود، چون مردم فقط خودشون رو و پولشون رو دوست خواهند داشت. آنها مغرور و متکبر می شوند، خدا را هم حتی مسخره می کنند و نسبت به والدین ناموتی و ناشکر می شن و هر کار بدی رو انجام می دهند. مردمی سنگدل و بی‌رحم می شن و مرتب دروغ می گویند و درد و سر ایجاد می کنند و هرزگی را پیش خود می سازند. آنها آدم های خشن و بی‌رحمی می شن و حتی کسانی را که می خواهند زندگی پاکی داشته باشند را به باد ریشخن می گیرند و آزار می دهند. به دوستانشون خیانت می کنند، کله شق می شوند و عیش و عشرت را بیشتر از کلام خدا دوست خواهند داشت. البته ظاهراً آدم های مؤمنی می باشند ولی در باطن مطلقاً ایمانی ندارند. در عمل اثری از ایمانشون نیست. دوست عزیز، وقتی که این آیات را با دنیای امروزمون مقایسه می کنیم لزومی ندارد که بپذیریم به راستی که حضرت پولس درباره ایام من و شما داره سخن می راند. در این آیات و در این فصل پولس رسول روی دو موضوع بسیار مهم تأکید می کند. اول حکمت و آگاهی از آنچه که در ایام آخر به وقوع خواهد پیوست و دوم مسئولیت و عکس العمل شخص مؤمن در قبال این اتفاقات است. و بعد پولس به تیموتائوس و یا به ما مسیحیان تعلیم می دهد تا چطور بتوانیم در این چنین ایام سخت موفق باشیم و کماکان مرد خدا بوده و از کلام خداوند اطاعت کنیم و ایمان و عدالت و انصاف را در زندگی خود حفظ نماییم، که چطور میتونیم حرکت و عمل ما بر حسب اطلاعات و دانش الهی باشد، از کلام خدا باشد. زیرا اگر بدون فکر و بدون تفکر کردن عملی رو انجام بدهیم مسلماً نتیجه خوبی رو به دست نخواهیم گرفت. در ضمن باید بگم که کلمه روزهای آخر در حقیقت اشاره به روزهای آخر کلیسا در این جهان، یعنی در زمان ربوده شدن ایمانداران به آسمانی است تعبیر میشه. و باید گفت که روزهای آخر از زمان مسیح آغاز شده و تا بازگشت ثانویش ادامه خواهد داشت. و در این ایام، روزهای آخر، یعنی در این ایامی که از زمان مسیح تا زمان ظهور بازگشت است، ایامی هستند که به روزهای خطرناک نیز نامیده شدند. یعنی در طول این ایام دوره‌های بسیار تاریکی در تاریخ بشریت وجود خواهد داشت که برای مؤمنین و مقدسان خدا و وفاداران و امین بودن در اطاعت از اوامر خدا بسیار مشکل خواهد بود. پولس 18 صفت شریرانه انسانها را بیان کرده است که هر کدومشون کافیست انسان را به جهنم بکشاند. در مورد این آیات در برنامه گذشته نیز مطالبی به عرضتون رسانیدم که یقیناً میتوان گفت که این پیشگوی رسول خدا مربوط به دوره و زمانه ما نیز هست، ولی یا لااقل میتونیم بگیم که دوره و زمانه ما را نیز در بر گرفته. چرا؟ چون که امروزه دنیای ما بیش از هر زمان دیگری این صفات ناشایسته رو در خودش جای داده است. و بعد در آیه 5 میگوید این افراد، یعنی کسان که صاحب آن همه صفات اهریمانه هستند، خود را ناپاک و بی‌انصاف نمی‌دانند. برعکس خودشون را هم مؤمن و مقدس و خداپرست خواهند دانست. می‌فرماید ظاهرا آدم‌های مؤمنی هستند، مذهبی و متدینند، ولی در باطن شخصیت پلیدی دارند. و هدفشون این نیست که صادقان خدا پرست و مؤمن باشن، بلکه از لباس و مقام مذهبی برای منافع شخصی و ارضای وجودشون استفاده می کنن و باطنن در پی ثروت و مقامها و لذتهای فانی برای خود هستن. حضرت پولس می گوید آنان صورت دینداری دارن، لیکن قوت آن را انکار می کنن. وقتی سختی و مشکلات پیش بیاد و یا ورق عوض بشه، آنها مذهب خود رو منکر خواهند شد. میگوید ای تیموتائوس، تو از این افراد متظاهر و دورو خودت را جدا کن، کاری با آنها نداشته باش. البته هستند افرادی که صادقانه و از روی وفاداری به منجی خود خدا را پیروی می کنند. باید با این و افراد مشارکت داشته و پشتیبان آنها بشیم. ولی از افراد دورو، از افراد شریر، از کسانی که آن صفاتی که در آیات اول تا چهار ذکر شده است باید فرار کنیم. چرا؟ در آیه 6 و 7 دنباله تعریف و تفسیر این نوع افراد میگوید زیرا که اینها هستند آنانی که به حیله داخل خانه ها گشته زنان کم عقل را اسیر میکنند که بار گناهان را میکشند و به انواع شهوات روبوده میشوند و دائما تعلیم میگیرند لکن هرگز به معرفت راستی نمیتوانند رسید و همچنان نیسیس و یمیبرس که با موسی مقاومت کردند، ایشانیز با راستی مقاومت خواهند کرد. کم عقل و فاسد العقل و مردود از ایمان. ببینید در آیه 6 میگه که این افراد متظاهر که ظاهر و صورت دینداری دارند ولی در عمل هیچ چیزی از خدا ترسی و خدا پرستی ندارند، افرادی هستند که با 1001 نیرنگ به خانه های مردم راه پیدا میکنند و با زنان کم عقل که گذشته گناه‌آلودی داشتند طرح دوستی میریزند و تعلیمات غلط خود را به خورد آنها میدهند. اینجور زنا هر وقت کسی تعلیم جدیدی به مردم بده به دنبالش میرن ولی هیچ وقت حقیقت را نمی فهمن. یعنی مردان متظاهر به اسم مذهب و تعلیمات مذهبی زنان کم عقل را فریب میدن و بنده خود میکنن. هم آنها را برای مقاصد شهوانی خودشون به کار میبرن و هم وسیلهی برای پیشبرد مقصود و هدف خیش میکنن. در آیه 8 حضرت پولس برای اینکه تیموتائوس را متوجه وجود خطر این نوع افراد بکنه از تورات مقدس نمونه می آورد. فرعون دو جادوگر بسیار معروف داشت که همیشه در حضور او حاضر بودند که نامهاشون نیس و یامبورس بود. این دو وقتی موسی از جانب خدا الهام میگیره تا به حضور فرعون بره و امر کنه که قوم را رهایی بده و برای اینکه به فرعون موسی نشون میده که از جانب خدای نادیده آمده است معجزه کرد و عصای هارون را در حضور فرعون به زمین انداخت و مار شد، این جادوگرای مصری نیز عصاهایی به زمین انداختن و با قدرت جادویی خودشون عصاهای خودشون رو تبدیل به مار کردن و بدین وسیله بر علیه موسی مخالفت کردن و به فرعون گفتن که موسی نمیتونه از خدایی که تو به اون اعتقاد داری قدرتش هم بیشتر باشه از جانب اون خدا آمده باشه، زیرا ای فرعون خدای تو قوی تره، تو از مصریا بالاتر هستی و تو از خدایی که موسی داره صحبت میکنه بالاتر هستی چون خدای تو نیز این معجزات نیز کرده است. حالا پولس با اشاره به این واقعه میخواد به تیموتائوس بگه که افراد زیادی ظاهر خواهند شد که مانند این جادوگران نه فقط با خدا یکتا مخالفت می کنند و بر علیه تعلیمات انجیل قیام می نمایند بلکه مردم را نیز فریب و گمراه می کنند تا آنها به پیام نجات بخش انجیل توجه نکنند. تو مواظب این افراد باش. اما زمان همیشه این طور باقی نمی ماند و شریران همیشه موفق نخواهند بود. در آیه 9 می فرماید لیکن بیشتر ترقی نخواهند کرد زیرا که حماقت ایشان بر جمعی مردم واضح خواهد شد چنان که حماقت آنها نیز شد. به زبان دیگه وضع همیشه اینطور نمیمونه دوستان عزیز. یک روز این افراد مشتشون باز میشه. روزی میرسه که اوضاع عوض میشه. همونطوری که موسی موفق شد و قدرت خدا فرعون رو شکست داد، به همین نحو قدرت مسیح زنده بر شرارت پیروز میشه و حقیقت آشکار میگردد. حالا ممکنه سوال بشه که در دنیای ما که امروز خودپرستی و طمع و بی‌انصافی و ظلم و شرارت و گناه و خودخواهی و غرور و بی‌عفتی و کینه و بی‌مروتی و تظاهر و ریا پره، چطور من که نمیخوام در این صفات زندگی کنم میتونم در برابر این صفات شریرانه و این افراد متظاهر و دوررو مقاومت کنم؟ چطور میتونم خودم را از این افراد جدا کنم و تحت نفوذ و اسیر اینها نشوم؟ چطور میتونم خودمون را از این گناهان دور نگاه داشته و پاک باشم؟ شاید بگویی که میخوام پاک زندگی کنم ولی نمیدونم چطور. نمیدونم چطور از تحریکات و از چنین افرادی در امان باشم. دوست عزیز، این سوال خوبی است و خدا را شکر که کلام خداوند جواب را نیز به ما داده است. کلام خدا وقتی که مرض را نشون میده، راه درمان را نیز همیشه داده است. در آیات بعدی پولس رسول نشون میده که چطور من و شما با پناه بردن به قدرت و هدایت و راهنمایی های خدا یکتا می توانیم در برابر شریران و اهریمنان و صفتان مقاومت کنیم و در حقیقت حتی بر علیه آنها پیروز بشیم. میگوید بگذار که حقیقت و راستی کلام خدا مدافع تو باشد. بگذار که حقیقت و راستی کلام خدا مدافع تو باشد. در آیه 10 و 13 میگوید لیکن تو تعلیم و سیرت و قصد و ایمان و حلم و محبت و صبر مرا پیروی نمودی و زحمات و آلام مرا مثل آنهایی که در انطاکیه و ایقونیه و لستره بر من واقع شد میدانی که چگونه زحمات را تحمل کردم و خداوند مرا از همه این بلاها رهایی داد. و این را بدان که همه کسانی که میخواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید، لیکن مردمان شریر و دغل‌باز در بدی ترقی خواهند کرد که فریبنده و فریب خورده میباشند. ببینید حضرت پولس رو که پوست کنده میگه دوست عزیز، اگر تو میخوای پاک و مقدس و عادل زندگی کنی، بایستی اول از همه بگم امکان داره که پاک و مقدس زندگی کنی، ولی با مشکلات، با سختی ها از طرف این افراد روبرو خواهی شد. هدف تو باید این باشه که تعلیم و سیرت و قصد و ایمان و حلم و محبت و صبر را پیروی کنی. دوست عزیز، شما امروز یا در امور روحانیت و در عالم معنوی دارید رشد میکنید و به طرف خدا قدم نزدیکتر شده اید، و یا در گناه و در بدی دارید زندگی میکنید و هر روز یک قدمی بیشتر از خدا دور میشوید. کسی که به طرف خدا بیاد و قلباً خدا را میخواد پیروی کنه، 100% از شرارت و بدی متنفر میشه و از آنها دوری میورزد. برعکس کسی که در گناه و کلک و حق بازی داره پیش میره، هر روز از خدا دورتر و دورتر میشه و هرچی خطا بکنه خیال میکنه که آدم زرنگتری شده. تیموتائوس خوب میدانست که چگونه پولس رسول بارها و بارها به خاطر اینکه یک مسیحی امین و ایماندار جدی و در کار خود وفادار باشه و از این افراد در امان باشه، مورد شکنجه و آزار و تهمت و حتی زندان رفتنها و سنگسار شدنها بود. او خود شاهد جفاها و سختیها بود که پولس رسول به خاطر انجیل مقدس و پیروی کردن از آن، به خاطر اینکه پاک و مؤمن باشه، تحمل کرده بود. اتفاقا پولس در اینجا به سه شهری که جفای زیادی دیده بود اشاره میکنه. میدونید چرا؟ چون خود تیموتائوس نیز همراه پولس بود و میگوید ایمانی که به مسیح دارم و زحماتی که به خاطر ایمان کشیدم تو با خبری، تو اون رو میدونی، آن را دیده ای که به خاطر موضع کردن پیام انجیل، به خاطر عادل بودن، به خاطر اطاعت کردن از خدا یکتا، چه بلاهایی در شهرهای انطاکیه، قونیه و لستره برام پیش آمده بود و خودت هم شاهدی که چگونه خدا مرا از همه این خطرات نجات داد. جفا کشیدم ولی خدا مرا نجات داد. بنابراین ای تیموتائوس، و یا ای که میخوایی مسیح را پیروی کنی، ای که طالب اراده خدا هستی، این را بدان که تمام کسانی که میخوان به میل و اراده حق، به میل و رضای خدا عمر خودشون را به سر بیاورن و هدفشون خوشنود کردن مسیح مقدس، از دست آنانی که دشمنان حقیقت و راستی هستند، از دست این افراد متظاهر که صورت دینداری دارن ولی صفات اهریمنی را در اعمال خود آشکار می کنند، رنج و جفا و آزار خواهند دید. یعنی مسیحی بودن در ایام آخر آسان نخواهد بود. مسیحی بودن در زمانی که انسانها روحیه انسانیت رو از دست داده و در شرارت و فساد و حق بازی و سنگدلی و بیرحمی و دروغ و غرور و کل شقی دارن زندگی می کنن، آسان نخواهد بود. مسیحیان باید آماده باشن تا از دست خدا نشناسان، از دست متعصبین و از دست جاهلان، از دست آنان که ادعای خدا پرستی می کنن ولی چشمانشون کوره و هیچ چیزی از عالم روحانیت رو نمی بینن و نمی فهمن، زجر بکشن و جفا رو باید تحمل کنن. ولی ای مسیحی عزیز، ای ایمانداران عزیز که در طلب راه خدایید و میخواهید نیکویی و محبت و پاکی و ایمان را پیروی کنید، بدانید که خداوند در این ایام نیز از شما حمایت خواهد کرد. خداوند اجازه میده مشکلات را تحمل کنی، ولی همراه شماست، شما را حمایت خواهد کرد. پولس میگه که ای تیموتائوس، تو خودت شاهد هستی که چگونه خدا مرا از همین بلاها و سختیها و جفاها رهایی داد و مرا کمک نمود. دوست من، خدا ممکن است اجازه بدهد که شما به خاطر ایمان جفا بکشی و این جفا در حقیقت تو رو خالص‌تر میکنه، تو رو به خدا نزدیکتر میکنه، ولی این را بدان که هیچ وقت تو را ترک نمیکنه. پولس وقتی که این آیات را بیان میکرد در زندان بود، حکم مرگش صادر شده بود، با تمام این وجود داره میگه که خدا مرا رهایی داده است. چرا؟ او که میرفت تا شهید بشه، پس چطور میشه که بگه خدا او را رهایی داده؟ دوست من، به خاطر اینکه پولس حضور خدا را در کنارش احساس میکرد. در رساله به قرنتیان در این مورد میگوید که خداوند مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل میگردد. پس به شادی بسیار از ضعف های خود بیشتر فخر خواهم نمود. بنابراین از ضعف ها و رسوایی ها و احتیاجات و زحمات و تنگی ها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم. و باز میگوید از تسلی سیر گشتم و در هر زحمتی که بر من میآید شادی وافر میکنم. ببینید دوستان عزیز چقدر جملات عمیقیه. میگوید از تسلی سیر گشتم. این شخص داره میمیره، حکم اعدامش اومده، میگه از تسلی سیر گشتم و در هر زحمتی که بر من میاد شادی وافر میکنم. چون مجهول و اینک معروف، چون گناهکاران و اینک راستگو هستم، چون در حالت موت و اینک زنده هستم، چون سیاست کرده شده اما مقتول نه، چون محزون ولی دائما شادمان، چون فقیر و اینک بسیاری را دولتمند می سازیم، چون بی چیز اما مالک همه چیز. خداوند عطا فرماید که ما نیز عمیقاً نه فقط این آیات را بشنویم بلکه بفهمیم و این جملات دلمون باشه. در این آیات پولس دلیل را بیان میکنه و میگوید مردم دنیا ما را گناهکار و شریر میدونن، همیشه با خطر مرگ ما را تهدید خواهند کرد، ولی با وجود آن هنوز که هنوز زنده ایم و کار میکنیم، مجروح شده ایم ولی از پای در نیامده ایم، دل شکسته ایم ولی در این حال از خوشی خداوند لبریزیم. و دوست عزیز، اگر به خاطر مسیح، به خاطر قدوسیت، به خاطر پاکی جفا و زحمت بکشی، خداوند به تو شادی خودش رو عطا میکنه و این شادی غمها و رنجهای جسمانی رو در خود حل میکنه. وقتی خدا با تو باشه، تحمل سختیها و جفاها آسان نیست. پولس میگه فراموش نکن آنان که به تو و به همه ایمانداران جفا و سختی میرسانن و آزار میدن و تهمتهای نابجا میگوین، در حقیقت آلت دست شیطان شدن و نباید انتظار داشته باشی که آنها بهتر بشن، بلکه چون وسیلهی در اختیار اهریمن شدن آنها اتفاقا روز بروز بدتر میشن. بنابراین لازم است که تو نیز با تکیه کردن کامل به کلام خدا و تقویت شدن در ایمانت برای ایستادگی در برابر این افراد نیرو و توانایی لازم را از خداوند دریافت کنید. این مطلب در آیات 13 الی 17 آمده است که راه مقاومت در برابر شرارت و گناه و تحریکات اهریمنی را بازگو می‌کند و دعای من این است که دوستان، شما که قلباً می‌خواهید خدا را پیروی کنید، این اوامر و دستورات رسول خدا را به خاطر سپرده و از آن اطاعت کنید و آن را بیاد داشته باشید که همه کسانی که می‌خواهند در مسیح عیسی به دینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید، لیکن مردمان شریر و دقباز در بدی ترقی خواهند کرد که فریبنده و فریب خورده می باشند. اما تو در آنچه آموخته‌ای و ایمان آورده‌ای قایم باش، چون که می‌دانی از چه کسانی تعلیم یافتی و اینکه از طفولیت کتب مقدس را دانسته‌ای که می‌تواند تو را حکمت آموزد برای نجات به وسیله ایمانی که بر مسیح عیسی است. و این را بدان که تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است، تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته شود. راز پیروزی و سر زندگی مقبول پسند خدا، همونطور که ملاحظه فرمودید، در کلام خدا نهفته است. میگوید من هم از تجربه خود و هم از خدای خود الهام گرفتم که راز پیروزی بر گناه اینه که در کلام خداوند باقی بمانید. دوستان عزیز، وقت ما به پایان رسیده، ولی حقیقت اینه وقتی ما کلام خدا را میخوانیم آن وقت برای هر کار نیکوی آماده میشیم، چون کلام خدا به ما قدرت عطا میکند. در کلام خدا قدرت خدا نهفته است.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.
2: بررسی رساله پولس رسول به افسوسیان. دوستان عزیز، می‌خواهیم درس زیبای خود را از رساله پولس رسول به افسوسیان ادامه بدهیم و امروز به فصل اول آیه 13 می‌رسیم. اجازه بدهید که آیه 13 را بخوانم. می‌فرماید: و در وی شما نیز چون کلام راستی یعنی بشارت نجات خود را شنیدید، در وی چون ایمان آوردید، از روح قدوس وعده مختوم شدید. کلمه مختوم اینجا به معنای مهر شدنه که درباره‌اش صحبت خواهیم کرد، ولی اول کلمه شنیدن و ایمان آوردن جلب توجه می کند. شنیدن و ایمان آوردن به ترتیب می آیند. در رساله رومیان فصل 10 آیه 17 پولس رسول می فرماید: ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. پیام انجیل کلام راستی و بشارت نجات خوانده شده است. در این پیام حدیث های یهود و فلسفه یونان دخالتی نداشتند و ندارند. پیام انجیل کلام راستین خداست و وقتی که آن را قبول می کنیم و ایمان می آوریم، نجات پیدا می کنیم. ولی اول باید کلام انجیل شنیده بشود. از این جهت لازم است که این پیام نجات بخش را ما به گوش همه مردم برسانیم. بعد کلمه مهر روح القدس می آید که در همین آیه 13 هست. می فرماید: در وی یعنی در مسیح چون ایمان آوردید، از روح قدوس وعده مختوم شدید، یعنی مهر شدید. به زبان ساده تر می توانیم این آیه را اینطور هم ترجمه بکنیم: و شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خود را شنیدید، به مسیح ایمان آوردید و با ایمان آوردن به او با روح القدس که قبلا وعده‌اش را داده بود و مهر مالکیت وی است، خدا روی شما نشانی گذاشت. اکنون ببینیم کار مهر چی بود. اولا مهر نشانه صحت و درستی یک سند بود و در قدیم از مهر استفاده می کردند تا صحت و درستی سند را کاملا مهرس کنند. و ثانیاً مهر برای تضمین مالکیت و محافظت از دزدی و جلوگیری از تقلب به کار می رفت. و ثالثاً برای انتصاب به مقام رسمی دولتی به کار می رفت. یعنی وقتی می خواستند کسی را به یک مقام رسمی برسانند، سندی را می نوشتند، مهر می زدند و دستور می دادند. ما چون فرزندان خدا هستیم، خدا روح خود را در دلهای ما فرستاده است. و این را ما در رساله رومیان فصل 8 آیه 15 می خوانیم. و همچنین غلاطیان فصل 4 آیه 6. روح القدس است که ما را از درون حفظ می کند. مهر پیلاتوس روی قبر مسیح شکسته شد. هرچند او سعی کرد با زدن مهر قبر را محفوظ نگه دارد، ولی فرشته از آسمان نزول کرد و سنگ را کنار زد و مهر از بین رفت. اما مهری را که خود خداوند توسط روح القدس روی قلب ما زده، هیچ کس نمیتواند بشکند. بعد در آیه 14 اصطلاح دیگری به کار رفته است که بسیار زیباست و آن بیانه روح می باشد. اجازه بدید آیه 14 را بخوانیم. می فرماید که بیانه میراث ماست برای فدای آن ملک خاص او تا جلال او ستوده شود. ملاحظه فرمودید که روح القدس به مهر تشبیه شده و اکنون به بیانه تشبیه می شود. بیانه پیشقسطی است که تضمین می دهد که بقیه هم داده خواهد شد. وقتی می خواهیم چیزی را بخریم، معمولا در ایران مرسوم بود و هنوزم هست که یک پیشقسطی میدیم و این نشانه این است که بقیهش هم خواهیم داد. این بیانه مانند انگشتر نامزدی هم می باشد، چون که عیسی مسیح آن داماد آسمانی است و این روح القدس را که به منزله انگشتر نامزدی است به ما داده، در قلب ما گذاشته و یک روز خود این داماد آسمانی از آسمان به زمین خواهد آمد، نازل خواهد شد و ما را بر می دارد، یعنی کلیسای خودش را که عروس او باشد نزد خود خواهد برد. خدا اکنون روح القدس را به عنوان بیانه در دل ما قرار داده، اما یک روز همه ارث آسمانی را به ما خواهد بخشید. پولس رسول سخنان بسیار زیبای خودش را از آیه 15 به بعد چنین ادامه می دهد و اجازه بدید آیه 15 و 16 را بخوانیم. می فرماید: بنابراین من نیز چون خبر ایمان شما را در عیسی خداوند و محبت شما را با همه مقدسین شنیدم، باز نمی ایستم از شکر نمودن برای شما و از یاد آوردن شما در دعاهای خود. از شهر افسوس خبر خوبی به گوش پولس رسول رسیده بود. خبر ایمان و محبت ایمانداران شهر افسوس بود. ای کاش دیگران از ما هم چنین خبرهایی بشنوند. محبت ایمانداران افسوس محدود به عده معینی نبود. کسانی که فقط دل به یکی دو نفر می‌بندند معمولاً با نومیدی روبرو می‌شوند. بنابراین من شما را تشویق می‌کنم ای برادران خواهران عزیز که محبت خودتون را محدود به عده کمی نکنید. محبتتون را توسعه بدید. وسعت دل داشته باشید. پولس رسول خدا را برای وجود ایمانداران شکر می‌کرد. آیا ما خدا را برای وجود یکدیگر شکر می‌کنیم؟ می‌دانید شکرگزاری برای ایمانداران چه کاری در ما انجام می‌دهد؟ اولاً قدر و منزلت ایمانداران را در نظر ما زیاد می‌کند و ثانیاً قلب خودمان را از آرامش و محبت پر می‌سازد. پولس برای ایمانداران دعا می‌کرد که خداوند چشمان دل آنها را باز کند. بینش روحانی لازم است تا شخص بتواند امور روحانی را درک نماید. شیطان چشمان روح گناهکاران را کور کرده تا نبینند، ولی با رو آوردن به مسیح چشمان روحانی آنها باز می شود. هرچه به خداوند نزدیکتر باشیم و به روح القدس بیشتر جا بدهیم و در کلام خدا تفکر و تعمق نماییم، چشمان دلمان روشن‌تر گشته و در نتیجه درک روحانی ما بیشتر خواهد شد. پولس رسول دعا می‌کرد تا ایمانداران سه چیز را بدانند: یک، که امید دعوت خدا چیست، یا به عبارت دیگر تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است پی ببرید. دوم، کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین، یا به ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است پی ببرید. سوم، عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما ایمانداران چه مقدار است، یا به عبارت دیگر به عظمت بی قیاس قدرت او که در ما ایمانداران در کار است پی ببریم. امید دعوت او در آیه 18 می فرماید که امید دعوت او چیست. پولس دعا می کرد که ایمانداران افسوس و همینطور ما ایمانداران این قرن بدانیم امید دعوت ما چیست. خدا ما را برای چی دعوت کرده؟ اگر اصطلاح دعوت را در جاهای دیگر عهد جدید به دقت بررسی کنیم، به این نتیجه می رسیم که منظور پولس رسول آن کار مؤثر فیض خدا در دلهای ماست که ما را نجات داده و با پسر خدا متحد ساخته است. به عبارت دیگر مقصود از دعوت ما همون توبه و نجات ماست. این دعوتی است به زندگی نوین در مسیح، توسط مسیح، برای مسیح و با مسیح. این دعوت شامل رستگاری کامل و مصاحبت کامل با خداوند می باشد. دعوت خدا یک دعوت بلند مرتبه است که مانند مسیح و با مسیح باشیم. می توانید برای این موضوع به رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 13 و 14 نیز مراجعه کنید. در اینجا انتخاب و تعیین به آنچه از ازل در نظر خدا بوده مربوط می شود، ولی دعوت آن اتفاقی است که هم اکنون در زندگی ما افتاده است. خدا ما را دعوت کرده. در کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 39، رومیان 8 29 و 30 و اول قرنتیان 1 9 و جاهای دیگر این مطلب تایید شده است. امید دعوت خدا به آینده درخشان ما نیز مربوط می شود و شامل 4 واقعه مهم است که از این قرار می باشند. اولا، این امید دعوت خدا برای قیام و بیفسادی است. پولس رسول در رسالهش به قرنتیان، یعنی رساله اول به قرنتیان فصل 15 آیات 19 و 20 در مورد قیام صحبت میکنه. خداوند وعده داده همونطور که عیسی مسیح از قبر قیام فرمود، ما ایمانداران هم زمانی قیام خواهیم کرد. در اون قیامت اول ما سهیم خواهیم بود و بدن فاسد ما که تبدیل به خاک شده قیام خواهد کرد. خداوند به ما یک بدن جدیدی خواهد داد. دوم، با مسیح در ملکوت آیندهش سلطنت خواهیم کرد. می توانید برای این موضوع به رساله دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 12 و مکاشفه فصل 3 آیه 21 و فصل 5 آیه 10 مراجعه کنید. سوم، ارث جاودانی در آسمان نصیب ما خواهد شد. باز به کولسیان فصل 1 آیه 5 و اول پتروس فصل 1 آیه 4 می توانید مراجعه کنید. چهارم، کاملا شبیه مسیح خواهیم شد. رومیان 8:29 و اول یوحنا 3:2 و مکاشفه 22:3-5 را هم میتونید ببینید. این 4 واقعه با ظهور ثانوی مسیح جامعه عمل خواهند پوشید. اینها از تصور ما بالاترند، ولی دل را به وجد می آورند و در این حال ما را فروتن می سازند. آگاهی از این حقایق زندگی را تقدیس می نمایند و ما را وادار می کنند که در حضور خدا به روی افتاده او را پرستش نماییم. در آیه 18 پولس می فرماید تا چشمان دل شما روشن گشته بدانید که امید دعوت او چیست و کدام است دولت جلال میراث او در مقدسین. روی این اصطلاح یا این عبارت زیبا توجه بفرمایید، دولت جلال میراث او در مقدسین. این عبارت را به دو گونه می شود تفسیر کرد. اولا، بعضی مفسرین معتقدند که در اینجا خدا میراث مقدسین می باشد. ثانیا، ما ایمانداران میراث خدا هستیم. از متن کتاب مقدس می توانیم به این نتیجه برسیم که هر دو مطلب درسته. هم خدا میراث ماست، هم ما ارث او هستیم، میراث او هستیم، مال او هستیم. در عهد عتیق هم می‌بینیم که در مورد قوم اسرائیل خداوند می‌فرماید لیکن خداوند شما را گرفته از کوره آهن از مصر بیرون آورد تا برای او قوم میراث باشید چنان که امروز هستید. کتاب تثنیه فصل 4 آیه 20 و در اول پادشاهان فصل 8 آیه 53 می‌فرماید زیرا که تو ایشان را از جمیع قوم‌های جهان برای ارثیت خیش ممتاز نموده ای. پس چقدر بیشتر کسانی که امروز به خون گرانبهای مسیح خریده شدند میراث گرانبهای خدا می‌شوند. چه چیزهایی در عالم از همه گرانبهاتر و با ارزش‌ترند؟ دوستان عزیز، آیا ستارگان گرانبهاترند یا جانهای گرانبهای مردم؟ بزرگترین ستارگان کور و بی‌حسند. آنها نه درک دارند نه احساس و قادر نیستند ابراز محبت نمایند. تنها موجودی که می‌تواند قدوسیت و محبت و مصاحبت خدا را درک نماید انسان است. تنها موجودی که می‌تواند خدا را حقیقتاً تمجید نماید انسان زنده است که به خون عیسی مسیح شسته شده باشد. خدا این انسانها را به مقام عالی و مقام دوستی و همنشینی با خودش برافراشته است. یک لحظه مجسم کنید که خدا از مقدسین خود چه تمجید محبت آمیزی را دریافت خواهد کرد و دل پر از محبت او چقدر از آنها شادمان خواهد گردید. هللویا. خدا مالک و صاحب تمام عالم می باشد، اما گرانبهاترین دارایی او مروارید بسیار گران قیمتی است که کلیسا نامیده می شود. حتما داستانی را که خداوند ما عیسی مسیح در متی فصل 13 آورد در مورد اون مروارید گرانبها می دانید. البته به صورت مثل فرمود و فرمود که ملکوت آسمان مانند یک شخصی است که دنبال مرواریدهای گرانبها می گشت و وقتی یک مروارید بسیار گرانبها پیدا کرد رفت، هرچه داشت فروخت و آن مروارید را خرید. عیسی مسیح خداوند هرچه را داشت داد، یعنی جان عزیز خودش را فدا کرد تا اینکه این مروارید گرانبها یعنی کلیسا را برای خود بگیرد، از آن خود بسازد. مقدسین ایماندارانی هستند که کلیسا را تشکیل می دهند و کلیسا در نظر مسیح بسیار عزیز و گرانبهاست. آیه 19 تا 23 را می خوانم. می فرماید و چه مقدار است عظمت بی نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانایی قوت او که در مسیح عمل کرد، چون او را از مردگان برخیزانید و به دست راست خود در جایهای آسمانی نشانید، بالاتر از هر ریاست و قدرت و قوت و سلطنت و هر نامی که خوانده می شود، نه در این عالم فقط بلکه در عالم آینده نیست، و همه چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد که بدن اوست، یعنی پری او که همه را در همه پر می سازد. توجه بفرمایید وقتی پولس درباره قدرت خدا سخن می گفت، از کلمات و عبارتهای استفاده می کرد که غیر قابل وصف می باشند. منظور او قدرت بی قیاس و بیش از حد تصور خداست. مقیاس و میزان این قدرت در کاری که خدا در مورد مسیح انجام داد مشاهده می شود. این قدرت نه تنها مسیح را از مردگان برخیزانید، بلکه ما را هم از قبر، یعنی از قبر گناه برخیزانیده و در زندگی ما عمل می کند و در آینده بدنهای فانی ما را حتی اگر به خاک هم تبدیل شده باشند زنده و متبدل به بدنهای جاودانی خواهد نمود. در ظهور قدرت قیامت سه چیز با هم در کارند، یعنی قیامت و تبدیل و برافراشتن. خدا قدرت خود را در این نشان داد که بدن مرده مسیح را برخیزانید، آنگاه آن را متبدل ساخت تا به صورت بدنی فوق طبیعی درآید و سپس بعد از این که آن را برای زندگی آسمانی و زمینی آماده ساخته بود، آن را از میان فضا و از میان کهکشانها به اعلی علیین، یعنی بلندترین مکان آسمانی، به حضور خودش برافراشت. خدا تمام این اعمال را به رغم مقاومت و مخالفت شدید شیطان انجام داد. تمامی قوای شریر نتوانستند از کار نیرومند خدای ما جلوگیری کنند. این است مقیاس قدرت خدا نسبت به ما مؤمنین. در آیه 22 می‌خوانیم، می‌گوید همه چیز را زیر پایهای او نهاد، بالاخره همه چیز مطیع مسیح خواهد شد. ما سرنوشت دنیا را می‌دانیم، دنیا باید به پای عیسی مسیح بیفتد. مطلب دیگر این است که مسیح سر کلیسا می باشد. آیا کلیسا مطیع سر می باشد؟ گفتن این کلمه با عمل کردن به آن فرق می کند. آیا مسیح سر شماست؟ آیا او سر خانواده شما هست؟ آیا در مسیح مطیع یک دیگر در خدا ترسی هستیم؟ آیه 23 می فرماید کلیسا بدن مسیح هست. چه رابطه زنده ای؟ پولس می گوید که رابطه مسیح با کلیسا مانند رابطه سر با بدن است. کلیسا یک ارگان زنده است، نه تشکیلات مرده. رابطه مسیح با کلیسایش یک رابطه حقیقی و روحانی و کامل و دائمی است. همچنان که سر بدن را هدایت می کند، مسیح هم فعالیت‌های کلیسای زنده را رهبری می نماید. کلیسا مجرای انجام نقشه مسیح می باشد. ایمانداران نه تنها اعضای این بدن هستند، بلکه آنها اعضای یکدیگر نیز می باشند. پری او که همه چیز را در همه پر می سازد، به عبارت دیگر کلیسا از وجود مسیح پر شده و او هم همه چیز را از هر لحاظ پر می کند. مسیح تجلی کامل خدا بود و کلیسا تجلی مسیح است. کلیسا از حضور مسیح پر و از حیات او زنده است. شاید بتوان چنین هم گفت، چون کلیسا تمامیت وجود مسیح را در بر دارد، بنابراین کلیسا تمام عطایای مسیح را در بر می گیرد. و از آنجا که مسیح تمام عالم خلقت را مملو می سازد، کلیسا کسی را در بر گرفته است که همه کائنات را در بر می گیرد و احاطه می نماید. کلیسا در مسیح دارای تمام چیزهایی است که برای انجام رسالت خود لازم دارد. پس شما را تشویق می کنم که به این چیزها تفکر کنید و جای خودتون را در کلیسای خداوند عیسی مسیح پیدا کنید. خدا شما را برکت بده. امیدوارم که به برنامه آینده در مورد رساله افسیان توجه خواهید فرمود. خدا نگهدار.

جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.

0: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.
1: دوستان عزیز، برنامه‌ای که میشنوید توسط خدمات کلمه امید تهیه شده است.

بررسی اعتقادنامه نیریه، نوشته آرمان رشدی، اجرا رامین، تهیه شده توسط رادیو کلمه امید، قسمت 8.

0: اعتقادنامه میقیه قسطنطنیه. من ایمان دارم به خدای یکتا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست. من ایمان دارم به خداوند یکتا، عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی پدر. او خداست از خدا، نور از نور، خدای راستین از خدای راستین، که زاده شده و آفریده نشده است، همزاد با پدر، و از طریق او همه چیز هستی یافت. برای ما آدمیان و برای نجات ما از آسمان فرود آمد، به قدرت روح القدس از مریم باکره تن گرفت و انسان گردید و در زمان پنتیوس پیلاتوس برای ما مصلوب شد، رنج کشید، مرد و مدفون گشت و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش را پایانی نخواهد بود. من ایمان دارم به روح القدس که خداوند و بخشنده حیات است، که از پدر و از پسر صادر می گردد و او را با پدر و پسر یک پرستش و یک جلال است. او از طریق پیامبران سخن گفته است. من ایمان دارم به کلیسا که یکتا، مقدس، همگانی و رسولی است و اعتقاد دارم به یک تعمید برای آمرزش گناهان. من رستاخیز مردگان و زندگی جهان آینده را در انتظارم. آمین.
1: درود بر شما شنونده های عزیز رادیو. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه خدمت شما هستم. در دنبال اعتقادنامه نیقیه اومده و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند. و از مجموعه برنامه های بررسی اعتقادنامه نیقیه قسطنطنیه خدمت شما هستم. در دنبال اعتقادنامه نیقیه اومده و بر حسب کتاب مقدس روز سوم رستاخیز نمود و به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر نشسته است و بار دیگر در جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند و سلطنتش

برای خونسا کردن اثرات گناه آدم و حوا نهایت خفت و خاری رو بر خودش متحمل می شد. اما روز سوم پس از مرگش با شکوه کامل از مردگان قیام کرد. اما نکته ای رو که باید در اینجا متذکر بشیم اینه که گرچه مرگ بر روی صلیب خفت بار بود، اما اتفاقاتی شکوهمند مصلوب شدن و مرگ اون رو همراهی کردند. اول اینکه حتی آسمان هم از این رویداد خجالت زده بود و گویی نقاب بر چهره خودش کشید تا چنین مرگی رو نبینه. آسمان به مدت 3 ساعت تاریک شد. دوم اینکه در لحظه‌ای که عیسی جان سپرد، پرده‌ای که در معبد اورشلیم قدس رو از قدس الاقداس جدا می کرد از سر تا پا دو پاره شد، گویی که با مرگ قربانی کننده عیسی راه ورود هر کس که ایمان بیاره به حضور مقدس خدا باز شد. سومین موضوع این که وقتی عیسی دم آخر رو کشید زلزله اتفاق افتاد، جوری که افسر رومی که مأمور نظارت بر اعدام بود تصدیق کرد که عیسی پسر خداست. و بالاخره میبینیم که در همون لحظه بعضی از قدیسین که مرده بودند زنده شدند. حتی مرگ خفتبار بر روی صلیب هم برای عیسی شکوهمند شد، چه برسه به قیام اون. حتی مرگ اون هم عجیب بود. اما سوال اینه که چرا عیسی میبایست قیام میکرد؟ اون که برای گناهان ما مرده بود، برای چه باید قیام میکرد؟ کلمه قیام یا رستاخیز به معنی برخاستنه. باید بدونیم که در اون روزگار یهودیان اجساد مردگان رو در دل خاک دفن نمیکردند، بلکه در دل صخره ها یا کوها اتاقک های حفر میکردند و جنازه ها رو در اونا قرار می دادند. پس وقتی می گیم که عیسی از مردگان برخاست، منظور این نیست که او از دل خاک بیرون اومد، بلکه اینه که اون از جایی که قرار داده شده بود به پا خاست. اما سوال هنوز وجود داره، چرا عیسی می بایست قیام کنه؟ مگر نمی شد اون مانند سایر پیامبران از لحاظ روحی زنده باشه؟ در این زمینه دلایل مختلفی باید ارائه داد. از اونجا که پسر خدا انسان شده بود، میبایست تمام مراحل زندگی یک انسان عادی رو به طور کامل طی کنه. یک انسان عادی زمانی به دنیا میاد، زندگی میکنه، میمیره، در روز قیامت زنده میشه. عیسی همه این مراحل رو طی کرد تا به واقع و به کمال آدم دوم بشه. اون همون جور به قیامت رسید که روزی همه ی انسان‌ها باید به اون برسند. در ضمن وقتی عیسی پیشگویی کرد که کشته میشه، بر این نکته هم تأکید گذاشت که روز سوم برخواهد خواست. اگر قیام نمی‌کرد، مرگ او با مرگ شهیدان دیگه هیچ تفاوتی نداشت. اون با تحقق بخشیدن به پیشگویی خودش ثابت کرد که نه تنها بر مرگ خودش، بلکه بر قیامش هم تسلط داره. با چنین مقدماتی پیداست که قیام یا رستاخیز اون نه تنها تسلط اون بر مرگ رو ثابت میکنه، بلکه نشون میده که هرچه در مورد خودش ادعا کرده درست بود. اون ادعا کرده بود که پسر خداست و با پدر همزاده. قیام اون ثابت کرد که هر چه گفته بود درست بود. به علاوه باید توجه داشت که موجودی که از نطفه‌ای مطهر پدید اومده نمیتونست فاسد بشه. اون بدن هم مقدس بود و میبایست قیام کنه. داوود نبی در مزمور 16 آیه 20 می‌فرماید: زیرا جان مرا به حاویه وا نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سر سپرده تو فساد بیند. می‌بینید عزیزان،

حتی داوود نبی هم در مورد عیسی مسیح پیشگویی کرده بود که بدن اون فساد رو نخواهد دید. اون با قیام خودش بزرگترین دشمن بشریت یعنی مرگ رو شکست داد. از این رو شاگردانش که تا اون روز پشت درهای بسته بودند شجاعت پیدا کردند و آزادانه به جلیل رفتند و باز به اورشلیم برگشتند و شاهد صعود عیسی به آسمان بودند. در روز پنتیکاست هم عطیه روح القدس رو دریافت کردند. همچنین عیسی با رستاخیز خودش نشون داد که ما در روز قیامت از چه نوع بدنی برخوردار خواهیم بود. اون بدنی جلال یافته داشت. میتونست در آن واحد در جاهای مختلف باشه. مسافت، زمان و درهای بسته دیگه برای اون مطرح نبود. اون ماده رو از قید فساد رهایی داد و به ما این امید رو بخشید که چشم انتظار قیامت خودمون و خلاصی خودمون از قید فساد ماده باشیم. اما سوال اینجاست، آیا عیسی واقعاً قیام کرد؟ کمتر کسی در مورد مرگ عیسی شک میکنه، اما قیام عیسی موضوعی که بسیاری رو به تردید و شک وامی داره. بعضی میگن که شاگردان خودشون پیکر مقدس عیسی رو دزدیدند و ادعا کردند که اون زنده شده. اولا صفت زشت دروغگویی با شخصیت و سیرت مقدس رسولان مسیح اصلا سازگار نیست. اونا که تمام زندگی خودشون رو صرف خدمت به عیسی ناصری، این مظهر پاکی و صداقت کرده بودند، چطور میتونستند چنین دروغ بزرگی رو بسازند و بعد سعی کنند مردم رو به اون متقاعد کنند؟ تازه کدام انسان عاقلی پیدا میشه که جان خودش رو فدای دروغی بسازه که خودش اختراع کرده؟ مگر ادعا نمی کنن که اونها دروغ می گفتند؟ اونها همشون بر سر این ادعا و ایمان به زنده شدن مسیح جان خودشون رو دادند. ادعای هم ممکنه بگن که کاهنا پیکر عیسی رو دزدیدند. در پاسخ باید گفت که پس چرا وقتی با ادعای شاگردان عیسی مبنی بر زنده شدن او مواجه شدند پیکر عیسی رو ارائه ندادند؟ خب بهترین راه این بود که پیکر رو می آوردن، نشان می دادند و به همه ثابت می کردند که شاگردان عیسی دروغ می گن. اما پیکری نداشتند تا ارائه بدن. پیکر رو کاهنان ندزدیده بودند. بسیاری از شکاکان هم میگن که شاگردان عیسی از فرط اندوه و ناراحتی دچار هذیان و توهم شده بودند. این فرضیه که ممکنه، اما یک اشکال بزرگ داره. انسان ممکنه در حالتهای روحی و تحت فشار دچار هذیان و توهم بشه، اما این توهم فقط برای خود اون شخص رخ میده و اگر کسی در کنار اون باشه اون صحنه‌ها رو نمیبینه. اما شاگردان به صورت گروهی عیسی رو میدیدند و همه یک صحنه رو میدیدند. چنین امری از نظر پزشکی توهم یا هذیان نیست. بعضی هم میگن که عیسی واقعا نمرده بود، بلکه بیهوش شده بود و بعد از ساعتها باز به هوش اومد و از مقبره خارج شد و نزد شاگردان رفت. اول از همه باید توجه داشت که مأموران رومی که متصدی اعدام بودند در کار خودشون تخصص داشتند. اونها تشخیص دادن که عیسی جان داده و همین دلیل ساق پای اون رو نشکستند و یکی از سربازان به پهلوی اون نیزه زد که بلافاصله خونابه از اون جاری شد. این امر بیانگر مرگ قطعی عیسی بود. عیسی به واقع بر روی صلیب مرد. موضوع بعد این که پیکر عیسی رو در کفن پیچیده بودند، درست مانند باند پیچی. ایلعازر پس از زنده شدن نتونسته بود کفن خودش رو باز کنه. به همین دلیل عیسی امر کرد که او را باز کنند و بگذارند برود. همین امر در مورد عیسی هم صدق می کرد. مورد بعدی
حتی اگر عیسی با چنان حال و روزی به هوش می اومد، چطور قدرت داشت سنگ به اون بزرگی رو یکه و تنها کنار بزنه و بعد از میان کشیکچیان عبور کنه؟ و مورد دیگر، حتی اگر تمام این موارد رو ممکن بدونیم، ظهور عیسی با آن حال نزار چطور میتونست شاگردان شکاک رو متقاعد کنه که او با جلال زنده شده، یعنی با بدنی جلال یافته؟ نکته بسیار مهم باز مربوط میشه به کفنپیچی پیکر عیسی. وقتی پتروس و یوحنا به سر قبر رفتند، دیدند که کفن دست نخورده خالی شده است. گویی بدن عیسی بخار شده بود و بیرون اومده بود. کفنی که به صورت باند پیچی بود باز نشده بود و برهم نخورده بود. برای همین اون دو نفر با مشاهده این صحنه ایمان آوردن که عیسی با بدنی جدید از کفن خارج شده. بنابر همه این دلایل، ما ایماندارانی به مسیح میتونیم با پولس هم صدا شد و با اطمینان بگیم: اما مسیح به راستی از مردگان برخاسته و نوبر خفتگان شده است. اول قرنتیان باب 15 آیه 20. یک سرود پرستشی گوش کنید، برمیگردیم برنامه را ادامه میدیم.

خب خدا رو شکر برای این سرود پرستشی عالی. عزیزان شنونده، برنامه رو ادامه میدیم با بررسی اعتقادنامه نیقیه. موضوع بعدی که میخوایم بهش بپردازیم صعود مسیح به آسمانه. عیسی مسیح پس از قیامش از مردگان به مدت 40 روز خودش رو بارها زنده به شاگردانش ظاهر کرد. در روز 40 وقتی شاگردانش بار دیگه به یهودیه بازگشته بودند، عیسی بر اونها ظاهر شد، اونها رو برکت داد و در مقابل چشمان اونها به آسمان بالا برده شد. بلافاصله دو فرشته بر شاگردان ظاهر شدند و گفتند ای مردان جلیلی، چرا ایستاده به آسمان چشم دوخته اید؟ همین عیسی که از میان شما به آسمان بالا برده شد، به همین گونه که دیدید به آسمان رفت. اعمال رسولان باب 1:11. عیسی به جای بازگشت که از اون اومده بود. اون بر دست راست خدای پدر نشست. اما این بار جسم جلال یافته رو هم با خودش به آسمان برد. این یک رازه که برای من و شما قابل درک نیست. اما میشه گفت که ماده هم به نوعی در الوهیت وارد شده. از این رو میشه با قطع و یقین گفت که ما خدایی داریم که میتونه درد و رنج ما رو احساس کنه، چون خودش در همه اونها شریک شد. اکنون تمامی قدرت در آسمان و زمین به اون داده شده. اون نامی دریافت کرده بالاتر از هر نامی و روزی هر زانویی در مقابل اون خم میشه. هر زبانی اقرار میکنه که او سروره برای جلال نام خدای پدر. مسیح اکنون در آسمانه، کاهن اعظم ماست و برای ما شفاعت میکنه. کلام خدا میفرماید از همین رو لازم بود از هر حیث همانند برادران خود شود تا بتواند در مقام کاهن اعظمی رحیم و امین در خدمت خدا باشد و برای گناهان قوم کفاره کند، چون او خود هنگامی که آزموده شد رنج کشید، قادر است آنان را که آزموده می شوند یاری رساند. رساله عبرانیان باب 2:17-18. و باز در کلام خدا می خونیم پس چون کاهن اعظمی والا مقام داریم که از آسمان‌ها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم. زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعف‌های ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است بدون اینکه گناه کند. پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاری من دهد. رساله عبرانیان باب 4:14-16. اما بیایم پیرامون بازگشت مسیح صحبت کنیم. اومدن عیسی به این جهان برای استقرار ملکوت یا پادشاهی خدا بود. اون خدمت علنی خودش رو با چنین گفته آغاز کرد: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است. متی 4:17. اون برای پادشاهی اومد. اکنون که اون در آسمانه، بر دست راست خدای پدر نشسته و بر عالم هستی و بر کلیسای خودش پادشاهی میکنه، اما طبق وعده‌ای که داد روزی هم باز خواهد گشت تا بر تمام کره زمین و بر همه چیز سلطنت کنه و سلطنتش رو پایانی نخواهد بود. عزیزان شنونده، یکی از دشوارترین مسائل در الهیات مسیحی توصیف رویدادهای زمانهای آخره. علت اونم اینه که واقعا نمیدونیم آیات مختلفی که در این باره بحث میکنن رو چطور باید با هم جفت و جور کنیم. به همین علته که
هر فرقه از مسیحیت مبحث آخرت شناسی خاص خودش رو داره. به همین دلیل ما در این مقاله و در این برنامه از ورود به جزئیات این امر اجتناب میکنیم. اما اون چی که از همه مهمتره، اعتقاد به اینه که مسیح هر آن ممکنه برگرده. اما بعد از بازگشت مسیح، رویدادهای نظیر مصیبت عظیم یا سلطنت هزار ساله یا داوری آخر با چه توالی و ترتیبی رخ میدند، بستگی به برداشت هر کلیسا و هر فرقه از مسیحیت داره. برای نویسنده این مقاله، یعنی برادر آرمان رشدی، این گفته یکی از بزرگان مسیحی از همه مهمتره که میگه طوری زندگی کنید که گویی مسیح همین الان باز میگردد و طوری خدمت کنید که گویی هزار سال دیگر باز خواهد گشت. تا برنامه دیگه، به عزت خداوند عیسی مسیح با شما.

بیایید رو با هم به سراییم، به او بگوییم فیض قدوس او تمامی غمهای ما رو برداشته.

0: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.
1: عزیزان شنونده، بشارت عنوان برنامه است که به زودی خواهید شنید. خادم مسیح برادر افشین کلام خدا را تعلیم می دهد و شما با شنیدن برنامه های بشارت با حقایق الهی بر اساس کتاب مقدس آشنا می شوید. برای درمیان گذاشتن سوالات یا نیازهای روحانی خود، لطفاً با توجه به اطلاعاتی که در انتهای برنامه پخش خواهد شد، با برادر افشین تماس برقرار نمایید. برنامه های بشارت هر پنج شنبه در ساعتهای 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.
2: درود بر شما دوستان عزیز، به برنامه بشارت خوش آمدید. امروز می‌خوایم از خروج باب 20 و آیه 12 فرمان پنجم رو، چون فرمان چهارم رو یاد گرفتیم روز سبت و فرمان پنجم احترام به پدر و مادر هست که عنوان پیام امروزمونه. احترام به پدر و مادر از خروج باب 20 آیه 12 میگه پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد دراز شود. آمین. بیایید دعا کنیم و با دعا برنامه رو شروع کنیم. خداوند شکرگزاریم برای کلامت و خداوند شکرگزاریم برای فرمان پنجم که میتونیم خداوند یاد بگیریم و بتونیم از فرمان تو اطاعت کنیم. شکرگزاریم برای فرمان ابدی تو و برای محبت تو که ما رو دوست داری و ما رو محافظت میکنی. به نام عیسی مسیح، آمین. آمین عزیزان، پس میخواییم از خروج باب 20 آیه 12 این احترام به پدر و مادر رو یاد بگیریم. ببینیم چه مسئولیتی ما داریم در برابر پدر و مادرمون. پس نکته اولی که میخواییم یاد بگیریم اینه که مسئولیت فرزندان نسبت به والدین. انسان خودمحور و گناهکار به دنیا میاد و دوست نداره که از کسی اطاعت کنه. ما ایماندارا اطاعت کامل باید داشته باشیم از پدر و مادر. در افسسیان باب 6 آیات 1-2 میخونیم، میگه ای فرزندان والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید، زیرا که این انصاف است. پدر مادر خود را احترام نما که این حکم اول با وعده است. پس میبینیم حکم اول با وعده احترام به پدر و مادر هست و این انصافه میگه و واقعا هم انصافه، عدله. چرا؟ چون پدر و مادرمون زحمت کشیدن برای سالیان سال. مادر بیخوابی کشیده برای نوزادش که گریه میکنه نصف شب، باید بیدار شه، از خواب زده میشه و اینا، باید شیر بده و پوشکش رو عوض کنه. این همه مادر زحمت کشیده، پدر میره سر کار و عرق میریزه، پول در میاره تا بتونه برای فرزندانش لباس تهیه کنه و خوراک تهیه کنه و غیره. بنابراین این انصافه که فرزندان به پدر مادرشون احترام بذارن. چرا؟ چون پدر مادر به فرزندانشون احترام میذارند و بهشون رسیدگی میکنند، محبت میکنند. پس این انصافه که فرزندان هم از پدر مادرشون اطاعت کنند. امثال باب 6 آیه 20 میخونیم، میگه ای پسر من اوامر پدر خود را نگاه دار و تعلیم مادر خیش را ترک منما. پیدایش 2:24 میگه از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. ببینیم بعد از اینکه شما بزرگ شدید و به سن بلوغ رسیدید و فارغ التحصیل شدید از دانشگاهتون و میخواین که ازدواج کنید، موقعی که ازدواج میکنید شما جدا میشید از پدر و مادرتون، دیگه زیر مسئولیت ایشون نیستید، شما خودتون میخواین مستقل بشید، خانواده تشکیل میدید و باید شما فرزندانی رو به دنیا بیارید و اونا رو بزرگ کنید. این سلسله مراتبی هستش که خداوند گذاشته. بنابراین تا زمانی که ما فرزندان در خانواده هستیم باید تحت اقتدار پدر و مادر خودمون باشیم، اطاعت کنیم و بهشون احترام بذاریم. چرا؟ چون اونا به ما احترام گذاشتن و ما هم باید احترام بذاریم. پس نکته اول اطاعت کامل، باید کاملا از پدر و مادرمون اطاعت کنیم و به رفتار محترمانه. یوسف که دومین شخص قدرتمند جهان بود در برابر پدر خود که چوپان بود تعظیم کرد. زمانی که یوسف پدر و مادرش خانوادش همشون از اسرائیل اومدند مصر که اونجا ساکن بشن، چون قحطی بود اومدن. یوسف که شخص دوم حاکم کل مصر بود بعد از فرعون، یوسف احترام گذاشت، تعظیم کرد به پدرش. بنابراین باید رفتار محترمانه داشته باشید. اگر شما مقامی دارید، به یه تحصیلات عالیه رسیدید و پدرتون مادرتون کم سواده یا بی سواده، هنوز باید احترام بذارید، باید رفتار محترمانه داشته باشید، چون پدر و مادرتون بهتون احترام گذاشتن. و سومین نکته، پیروی از مشورت والدین. والدین مشورت میدند، ما باید پیروی کنیم. امثال باب 13 آیه 1 میگه پسر حکیم تأدیب پدر خود را اطاعت میکند، اما استهزا کننده تهدید را نمیشنود. پس اینجا پسر حکیم است و پسر استهزا کننده. پسر حکیم تأدیب یا نصیحت پدرش رو اطاعت میکنه. پس ما باید از مشورت والدین، از تأدیبشون، از نصایحشون باید اطاعت کنیم. اما متاسفانه استهزا کنندگان، یعنی کسایی که شیطنت میکنند، مسخره میکنند، همش شوخی میکنند، اونا به حرف پدر مادرشون گوش نمیدن، به تهدید، به نصایح والدینشون گوش نمیدن. دعا میکنم که شما پسر حکیم باشید، دختر حکیم باشید و به حرف پدر مادرتون گوش بدید. و چهارمین نکته‌ای که میخوام یاد بگیریم اینه که تکریم کردن ایشان، یعنی باید در حضور دیگران پدر مادرتون رو بزرگ کنید، احترام بذارید. خیلی از دانش آموزان موقعی که مدیر مدرسه میگه که به بابات بگو بیاد مدرسه، باید باش صحبت کنم. و یادمه که من خودم موقعی که توی مدرسه بودم نمره کمی آورده بودم و مدیر گفت که به بابات بگو فردا بیاد مدرسه. من به بابام نگفتم، چون خجالت میکشیدم، چون بابام بی سواد بود و مقام مهمی نداشت و من از پدرم شرمسار بودم. خجالت میکشیدم که پدرم بیاد تو مدرسه و دانش آموزهای دیگه پدرم رو ببینن که چقدر پدرم فقیره، بی سواد و غیره. شرمسار بودم، پدرم رو بزرگ نکردم. الان بابت اون رفتارم شرمسارم که پدری که این همه زحمت کشید منو بزرگ کرد، دو شیفت کار میکرد، زحمت میکشید، تنها شخصی بود توی خانواده که کار میکرد، به 7 فرزندان خودش غذا میرسوند، این همه زحمت میکشید، شخص فروتنی بود، من ازش شرمسار بودم، الان شرمسار هستم از رفتار خودم. باید پدر مادرمون رو نزد دیگران تکریم کنیم، باید بزرگشون کنیم، تحقیر نکنیم، خار نشماریم. این برای ما مسیحی‌ها رفتار خوبی نیست. بنابراین مسئولیت فرزندان نسبت به والدینشون نکته اول بود، و دو، مسئولیت والدین نسبت به فرزندان. والدین چه مسئولیتی داره؟ الف، مشکل. یه مشکلی اول هستش. اگر ما در تعلیم و تربیت فرزندان خود کاهلی کنیم، آنها نافرمان و سرکش به بار خواهند آمد. ما باید تلاش کنیم. ما انسان‌ها مشکل گناه داریم و این گناه باعث میشه که فرزندا سرکشی کنند. در مزمور باب 51 آیه 5 داوود نبی فرمود اینک در معصیت، یعنی در گناه، سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گردید. ارمیا باب 17 آیه 9 میگه دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض، کیست که آن را بداند؟ پس میبینیم که گناه در وجود ماست، در دل ماست، دل ما مریضه، دل ما به گناه آلوده است، ما بیماری روحانی داریم، گناه مشکل ماست. پس والدین در برابر فرزندانشون مسئولیت دارن، فرزندا کامل نیستن، مقدس نیستن، بنابراین والدین مسئولیتی دارن در برابر فرزندان. مشکل هستش، فرزندا گناهکارن، ولی راه حل هست. راه حل چیه که فرزند سرکش و گناهکار رو چجوری باید تربیت کنیم؟ راه حل در امثال باب 22 آیه 15 رو میخونیم، میگه حماقت در دل طفل بسته شده است. این مشکله، حماقت، شیطنت در دل طفل بسته شده است، اما راه حل چیه؟ چوب تأدیب آن را از او دور خواهد کرد. حماقت را چوب تأدیب از او دور خواهد کرد. امثال 29 آیه 15 چوب و تنبیه حکمت میبخشد، اما پسری که بی لغام باشد مادر خود را خجل خواهد ساخت. خیلی از پدر مادرای ایرانی فرزندشون رو در ناز و نعمت بزرگ میکنند، هرگز تأدیب نمیکنند، تنبیهشون نمیکنند. اگه فرزندشون شیطنت کنه که 100% شیطنت میکنه، هرگز تنبیه نمیکنند. کتاب مقدس میگه که چوب و تنبیه حکمت میبخشه، حکیم میکنه فرزند احمق رو. کتاب مقدس میگه حماقت در دل طفل بسته شده. پس یه طفل، یه فرزندی که ما داریم، حماقت در دلشه. چرا؟ چون مثل داوود نبی که گفت من در شکم مادر به گناه آبستن شدم، ما با گناه متولد میشیم. میگه اما پسری که بیلگام باشد مادر خود را خجل میسازد. پس اگه تنبیه نکنیم این فرزند بیلگام خواهد بود. لگام افسار رو میندازن گردن اسب که بتونید کنترلش کنید. میخوایم برید سمت چپ، میپیچونید به سمت چپ، لگام رو که میره چپ. میخوایم برید راست، به سمت راست میپیچونید و میره سمت راست. میخواین اسب رو نگه دارید، لگام رو میکشید بالا و وای میسته و لگام باید دست شما باشه. اما اسبی که بی لگام باشه هر جایی که دوست داره میره. شما نمیتونید چپ برید، راست برید، نگه دارید اسب رو چون لگام ندارید. بنابراین فرزند هم بی لگام باشه، تنبیه نکنیم، فرزند بی لگام به بار خواهد آمد و هر کاری که دوست داره انجام میده. برای همین خیلی از فرزندان ایرانی مشکل دارند، آلوده شدن به مواد مخدر و غیره. بزرگ که میشن آلوده میشن به گناه، هزاران گناه. چرا؟ چون پدر مادر از تنبیه و تأدیب استفاده نکردن که طفلشون رو تأدیب کنن تا حکمت ببخشه. و میگن که این بربریته اگه فرزندتو تنبیه کنیم. این دیدگاه انسانیه، دیدگاه انسانی، روش انسانیه. خداوند، خدای عادل، خدای مقدس انسانها رو تنبیه میکنه. خداوند بلا میفرسته، خداوند مشکل به وجود میاره در زندگی ما، یه کاری میکنه که ما تنبیه بشیم. خداوند همیشه این کارو میکنه. چرا؟ چون ما رو دوست داره. کتاب مقدس میگه هر کی را که خدا دوست دارد تنبیه میکند. خداوند ما رو تنبیه میکنه. پس اگه خداوند که مقدس، عادل، با عدل انسانها رو داوری میکنه و تنبیه میکنه، پدر مادر چطور؟ پس ما هم باید تنبیه کنیم. در امثال باب 13 آیه 24 میخونیم، میگه کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت میکند، اما کسی که او را دوست میدارد او را به سعی تمام تأدیب مینماید. میگه کسی که چوب را باز دارد از پسر خیش نفرت میکند، اما کسی که او را دوست میدارد او را به سعی تمام تأدیب مینماید. پس اگه از فرزندان تو نفرت دارید چوب را باز بدارید، اما اگه دوستشون دارید او را به سعی تمام تأدیب کنید. این تنبیه کردن نشانه دوست داشتنه. امثال 23 آیه 13 میگه از طفل خود تأدیب را باز مدار که اگر او را با چوب بزنی نخواهد مرد. اشاره میکنه حتی به مرگ دوم، به جهنم. اگه با چوب بزنی پسر اصلاح خواهد شد، مطیع خواهد شد. چرا؟ چون ما انسانها مشکل گناه رو داریم. راه حل چوب تأدیبه، باید ازش استفاده کنیم. برای تعلیم دادن به فرزندان، برای احترام گذاشتن به والدین، باید از اصول کلام خداوند اطاعت کنیم، نه از تقلید مردم. اما متأسفانه دنیا بر ضد اصول کلام خداست. پس نکته اول راجب مسئولیت والدین نسبت به فرزندان، مشکل گناه دارن، راه حل چوب تأدیبه، و جیم تعادل مداوم باید داشته باشیم. افسوسیان 6 آیه 4 میگه و ای پدران فرزندان خود را به خشم میآورید، بلکه ایشان را به تأدیب و نصیحت خداوند تربیت نمایید. پدر نباید کنترل خودش رو از دست بده و غضبناک بشه، عصبانی بشه و فرزندش رو به خشم بیاره، بلکه باید طبق کلام خداوند به تأدیب و نصیحت خداوند باید فرزندانمون رو تربیت کنیم. و خیلی از والدین بلد نیستند فرزندشون رو تأدیب کنن و خیلی عصبانی میشن موقعی که فرزندشون شیطنت میکنه، یه کاری انجام میده که اشتباهه. پدر مادر غضبناک میشن و چوبو برمیدارن یا شلاق و میزنن، به جونشون میفتن، نابودشون میکنند. این رفتار درست نیست. خداوند همچین چیزی رو از ما نمیخواد. خداوند از ما میخواد که از چوب تأدیب استفاده کنیم و بهشون یاد بدیم با تأدیب و نصیحت خداوند باید تربیتشون کنیم. یه مثال میزنم. پسر من، به عنوان مثال بهش میگم که با به اون بخاری دست نزن. ما شومینه داریم، از چوب و هیزم استفاده میکنیم، میسوزونیم توی زمستان و به پسرم میگم که به اون شومینه دست نزن و پسرم نمیدونه، میره دست میزنه، دقیقاً برعکس اون چیزی که گفتم عمل میکنه، میره دست میزنه و دستش میسوزه. من نباید بیفتم به جونش فقط با غضب بخوام شلاقش بزنم، باید بهش یاد بدم، باید بگم که تو از فرمان من چیزی که گفتم نافرمانی کردی، از تنبیه و تأدیب استفاده میکنم و بعد نه با غضب، با محبت. و میارم میگم آیا بهت گفتم که به این شومینه دست نزن؟ گفت آره. گفتم چرا پس دست زدی؟ بعد سرشو میگیره پایین، هم هم میکنه. گفتم که ببین تو شیطنت کردی، برای همین تنبیه کردم، چون دوست دارم، چون نمیخوام بسوزی، چون اون بخاری بهت آسیب میزنه، دستت رو میسوزونه، من دوست دارم اینو میگم، من به خاطر نفرت از تو اینو نگفتم، من دوست دارم. و بعد دعا میکنم میگم که از این به بعد دست نزن، چون اگه دست بزنی خواهی سوخت، دستت میسوزه. دعا میکنم براش، میگم که دوست دارم، بوسش میکنم و میذارم میره. این با تأدیب و نصیحت خداوند باید درستش بدیم. همیشه این بهش راههای درست رو یاد میدم. آره، راه غلطی که پسرتون رفت، اشتباه کرد، با غضب به جونش نیفتید، نزنید، خوردش نکنید، از چوب تأدیب استفاده کنید، اما بهش راه درست رو یاد بدید. دوباره یه مثال دیگه، پسرم میاد یه سری چیزها رو ور میداره میریزه روی زمین. اون روز رفتم توی اتاقشون، دیدم توی اتاقش جورابا رو ورداشته ریخته روی زمین، دیدم زمین پر جوراب، دستمال کاغذی رو ورداشته بود با دوتا دخترای دیگم و همه شد باز کرده بودن، ریخته بودن روی زمین، زمین پر دستمال کاغذی و جوراب بود. هر ستاشون رو تنبیه کردم، گفتم که شما سرکشی کردید و الان باید بیاید همه رو جمع کنید. آره، بعد از اینکه چوب تأدیب رو استفاده میکنید، باید بهشون یاد بدید که کار درست رو انجام بدن. بعد اومدن جمع کردن، هر ستاشون کمک کردن، دستمال کاغذی ها رو ورداشتن، جوراب رو ورداشتن و گذاشتن سر جاشون. باید یاد بدید که راه درست چیه، راه غلطی که رفتن تنبیهشون کنید، راه درست رو بهشون نشون بدید و در آخر بهشون حتماً حتماً محبت خودتون رو بهشون نشون بدید، بگید که دوست دارم پسرم دخترم. اگر نه، فرزندانتون فکر میکنن که شما نفرت دارید، برای همین میزنید. باید محبت خودتون رو بهشون ثابت کنید و اینجوری باید تربیت بدید فرزندانتون رو. نکته بعدی قوته، قوت، قدرت. باید با روح القدس پر بشید و با هدایت روح القدس فرزندانتون رو تربیت کنید. قوت هستش، با روح القدس که پر میشید قوت پیدا میکنید و فرزندانتون رو در راه خداوند با قوت خداوند تربیت میکنید و اونا هم فروتن خواهند شد و به راه درست خواهند رفت. میبینن که شما محبت میکنید، با قدرت خداوند همیشه کار درست انجام میدید، محبت میکنید و غضبناک نیستید که بخواید به جون فرزندتون بیافتید، نابودشون کنید، بلکه با قوت خداوند این کار انجام میدید. نکته بعدی دوستان، مسئولیت والدین نسبت به فرزندان بود. نکته سوم، واکنش فرزندان نسبت به والدین. اولی تلخیه. اگر غضبناک بشید نسبت به فرزندتون، میتونن تلخ باشند نسبت به شما، کینه داشته باشند، میتونن نومید بشن، فرزندتون میتونه نومید بشه. کولوسیان باب 3 آیه 20 تا 21 رو میخونه، میگه ای فرزندان، والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید، زیرا که این پسندیده است در خداوند. ای پدران، فرزندان خود را خشمگین مسازید. چرا؟ مبادا شکسته دل شوند، مبادا دلشون شکسته بشه و مایوس بشن توی زندگی و تلخی نسبت به شما داشته باشن توی دلشون، کینه داشته باشن، مبادا شکسته دل بشن. پس میگه پدران نباید فرزندانشون رو به خشم بیارند، عصبانی کنند. و نکته بعدی که میخوایم یاد بگیریم، نکته آخر، ثمرات رفتار والدین و فرزندان. ثمرات چیه؟ اولین ثمره تأثیر بر زندگی فرزندان. افسوسیان باب 3 آیه 20 گه الحال او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم، به حسب آن قوتی که در ما عمل می کند. ما میتونیم بر فرزندانمون تأثیر بذاریم با قوت خداوند. متا 15 آیه 4 گه زیرا خدا حکم داده است که مادر و پدر خود را حرمت دار و هر که پدر یا مادر را دشنام دهد البته هلاک گردد. مرقس باب 7 آیه 10 میگه از این جهت که موسی گفت پدر و مادر خود را حرمت دار و هر که پدر یا مادر را دشنام دهد البته هلاک گردد. امثال 20 آیه 20 هر که پدر و مادر خود را لعنت کند چراغش در ظلمت غلیظ خاموش خواهد شد. هر کسی که پدر و مادرش رو لعنت کنه چراغش در ظلمت غلیظ، چراغش یعنی عمرش، اون عمرش در ظلمت غلیظ یعنی میرید جهنم، مگر اینکه توبه کنید و به عیسی مسیح ایمان میارید. و موقعی که به عیسی مسیح ایمان میارید مسلما روح القدس در شما ساکن خواهد شد. اون موقع واقعا احترام خواهید گذاشت به پدر مادرتون، ارزش قائل خواهید شد نسبت به پدر مادرتون. و نکته بعدی که میخوایم یاد بگیریم، ثمرات رفتار والدین و فرزندان تأثیر بر زندگی فرزندان و تأثیر بر کار خداوند. میتونید بر کار خداوند تأثیر بذارید با احترام گذاشتن به پدر مادرتون، و پدر مادر باید با تأدیب کردن فرزندان. و تأثیر بر فرهنگ و جامعه، امثال باب 30 آیه 11 رو میخونیم، میگه گروهی میباشند، یعنی در جامعه گروهی هستند که پدر خود را لعنت مینمایند و مادر خیش را برکت نمیدهند. میبینیم بعضی ها هستند، گروهی هستند در جامعه که بی احترامی میکنن به پدر و مادرشون، لعنت میکنن مادرشون رو. ولی ما باید بر جامعه و فرهنگ تأثیر بذاریم، باید محبت کنیم، احترام بذاریم به پدر و مادرمون تا مردم رفتار خوب ما رو ببینن و خجل بشن و عیسی مسیح رو در ما ببینن و اونا هم شاید ایمان آوردن به عیسی مسیح. ما زمانی که به پدر و مادرمون احترام میذاریم و پدر و مادر به فرزندانشون و محبت میکنن، تأدیب میکنن، نصیحت میکنن در خداوند، اون موقع توی جامعه مردم میبینن که چقدر رفتار شما متفاوته. و پسرم، دوتا دختران، موقعی که میریم بیرون رستوران و جای دیگه، مردم متوجه میشن، میگن که چقدر پسرتون خوبه، چقدر دخترتون آرومه. میبینن که فرزندان ما روحیه متفاوتی دارند، میتونن ببینن. ما میتونیم تأثیر بذاریم بر جامعه، بگیم که ما مسیحی هستیم، عیسی مسیح حاکم ماست، نجات دهنده ماست، ما را عوض کرده و با اصول کتاب مقدس ما زندگی میکنیم. دعا میکنم که احترام بذارید به پدر مادرتون تا عمر شما در زمین دراز باشه. این حکمی است با وعده، احترام گذاشتن به پدر و مادر. خدا بهتون برکت بده و شما رو تا برنامه آینده به خداوندمون عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار شما.

0: حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه ایست که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.
1: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
2: مبانی مسیحیت، بخش سوم، کار مسیح. عزیزان شنونده، در برنامه قبل که مطالعه مبحث معنای صلیب را از کتاب مبانی مسیحیت آغاز کردیم، گفته شد که مسیح به عنوان سرمشق و نمونه ما مرد. اما چون این تنها دلیل مرگ مسیح بر صلیب نمی باشد، مسیح به عنوان کسی که گناهان ما را بر خویش حمل نمود، جان بداد. پتروس در رساله اول خود رابطه ای را که بین مرگ مسیح و گناهان ما وجود دارد چنین بیان می کند که خود گناهان ما را در بدن خیش بردار متحمل شد. عبارت متحمل شدن گناهان تنین ناآشنایی برای ما دارد و برای درک آن نیاز داریم که به عهد عتیق مراجعه نماییم. این ایده بارها در کتب لاویان و اعداد مطرح شده است. در بسیاری از مواقع شخص خطاکار که در انجام احکام مکشوف شده خدا تخطی نموده بود، متحمل گناه خود می گردید. برای مثال در لاویان فصل 5 آیه 17 چنین می خوانیم: و اگر کسی گناه کند و کاری از جمیع نواحی خداوند که نباید کرد بکند و آن را نداند، پس مجرم است و متحمل گناه خود خواهد بود. این گفته به معنای آن است که متحمل شدن گناه به معنای رنج بردن از نتایج گناه و تحمل عقوبت آن بود. اما در آن زمان همچنین شخص دیگری نیز می توانست مسئولیت گناه خاطی را بر عهده بگیرد. در فصل 30 کتاب اعداد که در مورد اعتبار نذرها سخن گفته می شود، موسی توضیح می دهد که نذری که توسط یک مرد یا بیوهی کرده می شود باید انجام شود. یک نذر چه توسط دختری مجرد کرده شود و چه توسط زنی متأهل، برای رعایت احترام باید به تایید پدر و همسر این اشخاص برسد. اگر روزی که مرد نذر همسر خود را می شنود آن را رد نکند و بعد از آن به مخالفت با آن برخیزد، او گناه وی را متحمل خواهد بود. مثال دیگری را که می توان در این مورد ذکر کرد در پایان کتاب مراسی ارمیا وجود دارد. پس از انهدام اورشلیم قوم اسرائیل مویه کنان می گویند: پدران ما گناه ورزیده نابود شده اند و ما متحمل عصیان ایشان گردیده ایم. این امکان که شخص دیگری مسئولیت گناه ما را بپذیرد و متحمل نتایج آن گردد، در قربانی های شریعت موسی در عهد عتیق تعلیم داده شده است، در حالی که امروزه این امر برای ما عجیب به نظر می رسد. در مورد قربانی گناه گفته شده که خدا آن را مقرر نموده تا گناه جماعت را برداشته برای ایشان به حضور خداوند کفاره شود. به همین شکل نیز در روز کفاره به هارون تعلیم داده شده بود که دست خود را بر بزی که با هارون و قوم یکی گشته بود قرار دهد و پس از آنکه گناهان قوم را اعتراف نمود، آن را به شکلی نمادین به بز منتقل سازد و سپس او را در بیابان رها کند. سپس ما می‌خوانیم: و بز همه گناهان ایشان را به زمین ویران بر خود خواهد برد. لاویان فصل 16 آیه 22. به این ترتیب مشخص می‌گردد که متحمل شدن گناهانی که با هارون و قوم یکی گشته بود قرار دهد و پس از آنکه گناهان قوم را اعتراف نمود، آن را به شکلی نمادین به بز منتقل سازد و سپس او را در بیابان رها کند. سپس ما می‌خوانیم و بز همه گناهان ایشان را به زمین ویران بر خود خواهد برد. لاویان فصل 16 آیه 22. به این ترتیب مشخص می‌گردد که متحمل شدن گناهان یک

عذرها هرگز نمیتواند گناهان را برطرف نماید. بنابراین در باب 53 اشعیا خادم رنج کشیده بیگناه که همان مسیح میباشد با کلماتی که آگاهانه جنبه قربانی بودن او را توصیف میکنند معرفی میشود. او همچون بره‌ای که برای ذبح میبرند بود. او دهان خود را نگشود و خداوند گناه جمیع ما را بر وی نهاد تا قربانی گناه بشود. ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم و او نیز مانند گوسفند به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. این گفتار نقش جانشینی مسیح را نشان می دهد و او را به عنوان کسی که به جهت گناه قوم من مضروب گردید معرفی می نماید و این فصل با دو عبارت دیگر که با آنها در لاویان آشنا شدیم خاتمه می پذیرد، زیرا که او گناهان ایشان را برخیشتن حمل خواهد نمود و گناهان بسیاری را بر خود گرفت. هنگامی که پس از قرنها تدارک و آماده سازی، عیسی مسیح خود ظاهر گشت، یحیای تعمید دهنده با چنین کلمات غیر عادی در انظار به او خوش آمد گفت: اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. به همین شکل، هنگامی که عهد جدید به نگارش در آمد، نویسندگان آن مشکلی در درک این نکته نداشتند که مرگ مسیح قربانی کاملی بود که همه قربانی های عهد عتیق در آن تحقق می‌یافتند. این حقیقت بخش مهمی از پیام رساله به عبرانیان می باشد. قربانی های عهد عتیق را گاف ها و بزها تشکیل می دادن، در حالی که مسیح خیشتن را بنوان قربانی تقدیم نمود. قربانی های قدیمی بی انقطاع تکرار می شدن، ولی مسیح یک بار و برای همه جان داد. او یک بار قربانی شد تا گناهان بسیاری را رفع نماید. این عبارت آخر ما را مجدداً متوجه گفته پتروس می سازد که خود گناهان ما را در بدن خیش بردار متحمل شد. پسر خدا نه تنها راضی شد طبیعت ما را بر خود بگیرد، بلکه گناهان ما را نیز بر خود گرفت. او نه تنها در رحم مریم جسم گردید، بلکه بر روی صلیب جلجتا گناه نیز شد. این کلمات آخر متعلق به پولس می باشد. در کل کتاب مقدس کلماتی تکان دهنده تر از این واژه ها در مورد کفاره نمی توان یافت. در رساله دوم قرنتیان فصل پنجم پولس تاکید می‌کند که خدا از اینکه گناهان ما را بر ما محسوب بدارد خودداری نمود. او با محبت کامل خود که ما شایسته آن نبودیم ما را پاسخگو و مسئول گناهان خودمان محسوب نکرد. او اجازه نداد که در مورد ما همان گونه که در عهد عتیق بارها آمده است بگویند آنان متحمل گناهان خود شدند. بنابراین او چه عملی را انجام داد؟ زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم. عیسی مسیح خود هیچ گناهی نداشت و به خاطر گناهان ما بر صلیب گناه شد. هنگامی که ما به صلیب می نگریم می توانیم مفاهیم هولناک دیگری را که از این کلمات نتیجه می شود دریابیم. در ساعت 12 ظهر تاریکی تمام زمین را فرو گرفت و به مدت 3 ساعت، یعنی تا هنگامی که عیسی جان سپرد، باقی ماند. همراه ظلمت سکوت نیز حکم فرما گردید، زیرا هیچ چشمی قادر به دیدن و هیچ زبانی قادر به بیان عذاب و رنجی که بره بی‌عیب خدا تحمل می کرد نبود. همه گناهان تاریخ بشر بر او نهاده شده بود. او داوطلبانه این گناهان را در بدن خیش متحمل شده و آنها را تبدیل به گناهان خودش نموده بود. او مسئولیت همه این گناهان را بر دوش خود گرفته بود و آن

0: گاه در تنهایی و واگذاردگی روحانی این فریاد به سختی از دهان او خارج شد: الهی، الهی، مرا چرا ترک کردی؟ این جمله نقل قولی از آیه اول مزمور 22 می باشد. هیچ شکی نیست که نویسنده آن که در حالتی درد آلود این مزمور را می نگاشته است، در مورد رنج و جلال مسیح می اندیشیده است. اما چرا مسیح این آیه را نقل نمود؟ چرا یکی از آیات پیروزمندانه را که در انتهای مزمور وجود دارد ذکر نکرد؟ برای مثال چرا نگفت ترسندگان خداوند او را حمد گویید، یا سلطنت از آن خداوند است؟ آیا باور کنیم که این فریاد، فریاد ضعف و ناامیدی انسانی است، یا بپذیریم که پسر خدا دچار هذیان شده بود؟ خیر، این کلمات باید با همان معنای ظاهریشان پذیرفته شوند. مسیح این آیه از کتاب مقدس را نیز به همان گونه که آیات دیگر را ذکر می نمود بر زبان آورد، چون ایمان داشت که او کسی است که به این آیات تحقق می بخشد. او گناهان ما را متحمل شد و خدا که چشمان او پاکتر از آن است که بر گناه بنگرد و نمی توانست به ناراستی نظر کند، چهره خود را از او برگرداند. گناهان ما بین پدر و پسر قرار گرفت. خداوند عیسی مسیح که از ازل با پدر خود بود و به هنگام حیات خیش بر زمین نیز شراکتی خدشه‌ناپذیر با پدر خود داشت، اینک در این لحظه ترک شده بود. گناهان ما مسیح را از خدا جدا نمود. او وضعیت انسان را که از خدا بیگانه شده از تجربه نمود و با حمل نمودن گناهان ما بر خود، مرگی را که ما شایسته آن بودیم پذیرفت. او به جای ما مجازات جدایی از خدا را که کیفر گناهان ما بود تحمل کرد و آنگاه به یک باره از میان آن ظلمت فریاد پیروزمندانه او تنین افکند، تمام شد. و در نهایت او گفت: ای پدر، به دستهای تو روح خود را می سپارم. و بدین سان او جان سپرد. کاری که او برای انجام آن آمده بود به کمال رسید و نجاتی که او برای به دست آوردن آن آمده بود حاصل گشت. گناهان جهان برداشته شد. مصالحه با خدا برای همه کسانی که به این منجی ایمان آورند و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرند امکان پذیر گردید. و بلافاصله پس از مرگ مسیح، گویی برای اعلان علنی این حقیقت، دست ناپیدای خدا پرده هیکل را درید و آن را به کناری انداخت، زیرا دیگر نیازی به آن نبود. دیگر طریقی که به حضور مقدس خدا منتهی می شد مسدود نبود. مسیح دروازه آسمان را برای همه ایمانداران گشود و 36 ساعت پس از آن، برای اینکه ثابت کند که مرگ او بیهوده نبوده است، از مردگان قیام کرد. این روایت ساده و عجیب که پسر خدا متحمل گناهان ما شد، امروزه غیر متعارف و نپذیرفتنی می نماید. این که او گناهان ما را بر خود گرفت و مجازاتی را که باید بر ما می آمد متحمل گردید، شاید بتوان گفت غیر اخلاقی و ناعادلانه و ناشایست به نظر می رسد. و البته به سادگی می توان با این مسئله برخوردی استهزا آمیز داشت. ما مدعی نیستیم که دیگر کاری باقی نمانده است که باید انجام دهیم. ما باید به سوی شبان و اسقف جانهای خود بازگردیم. و همان گونه که پتروس در ادامه گفتار خود میگوید، نسبت به گناه مرده و نسبت به عدالت زیست نماییم. بالاتر از همه نباید فراموش کنیم که همه چیز از خداست و از رحمت غیر قابل تصور او ناشی می شود. ما نباید تصور کنیم که عیسی مسیح به عنوان شخص سوم نجات ما را به زور از خدایی که تمایلی به نجات انسان نداشت تحصیل نمود. خیر، چنین نیست و قدم نخست را خدا برداشت. خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. در اینجا نویسنده کتاب مبانی مسیحیت می گوید اینکه دقیقاً خدا چگونه در مسیح بود و در این حال مسیح را برای ما گناه ساخت، من قادر به توضیح آن نیستم، اما پولس رسول این دو حقیقت را در یک پاراگراف ذکر کرده است. ما ما باید این حکم متناقض نما و همچنین این حقیقت را نیز که عیسی ناصری هم خدا و هم انسان بود و در این حال دارای یک شخصیت بود و به اندازه حکم اول متناقض نما و گیج کننده می نماید بپذیریم. اگر تناقض نمایی که در شخصیت او به چشم می خورد در کار او نیز مشاهده بشود نباید تعجب کنیم. اما حتی اگر نتوانیم این راز را به خوبی درک کنیم، باید به این گفته صریح مسیح و شاگردانش ایمان داشته باشیم که او گناهان ما را بر خود گرفت و نیز این گفته را در مفهوم کتاب مقدسی آن درک کنیم که او تاوان و مجازات گناهان ما را به جای ما متحمل شد. پتروس بر این باور است که این واقعیت از سه طریق روشن می گردد. نخست او میگوید که مسیح بر روی دار گناهان ما را متحمل شد. شکی نیست که او این کلمه را آگاهانه به کار برده است. همان گونه که این کلمه را در نخستین موعظه های خود که در اعمال رسولان ذکر شده است به کار میگیرد. خدای پدران ما همان عیسی را که شما مصلوب کرده و کشتید زنده گردانید. شنوندگان یهودی او مشکلی در درک این موضوع نداشتند که او به تثنیه باب 21 آیه 23 اشاره می کند که می گوید آن که بر دار آویخته شود ملعون خدا است. این واقعیت که زندگی عیسی با آویخته شدن بر دار پایان یافت به این معنی بود که او زیر لعنت خدا قرار گرفت. یهودیان با میخ آویزان شدن بر صلیب و بر دار آویخته شدن را معادل می دانستند. در مقابل انکار این باور، رسولان آن را پذیرفتند و پولس در غلاطیان باب 3 به شرح آن پرداخت. او خاطر نشان ساخت که در تثنیه همچنین آمده است که هر که همیشه تمام آنچه را که در شریعت نوشته شده است به جان نیاورد ملعون است. اما پس از آن ادامه می دهد وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد ما را از لعنت شریعت آزاد کرد، زیرا کتاب مقدس می فرماید هر که به دار آویخته شود ملعون است. غلاطیان فصل 3 آیه 13. معنای این آیات در متن صریح و روشن می باشند و می گویند لعنتی که به خاطر شکستن شریعت خدا عادلانه باید بر گناهکاران قرار می گرفت بر روی صلیب به عیسی منتقل شد. عیسی ما را از لعنت هنگامی که در زمان مرگ خود آن را بر خویشتن گرفت آزاد نمود. ثانیاً این قسمت از نخستین رساله پتروس حداقل حاوی 5 نقل قول ضمنی از اشعیا باب 53 می باشد. او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغ از دهان او شنیده نشد. اول پتروس فصل 2. هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله‌ای نبود. اشعیا باب 53. وقتی به او دشنام می‌دادند، اول پتروس فصل 2. خار و نزد مردمان مردود. اشعیا باب 53. مسیح شخصاً بار گناهان ما را بر دوش گرفته و آنها را بر صلیب برد. اول پتروس فصل 2. گناهان بسیاری را بر خود گرفت. اشعیا باب 53. به سبب زخم‌های اوست که شما شفا یافته اید. اول پتروس فصل 2. از زخم‌های او ما شفا یافتیم. اشعیا باب 53. شما مثل گوسفندانی بودید که راه خود را گم کردند. اول پتروس فصل 2. جمیع ما مثل گوسفندان گمراه شده بودیم. اشعیا باب 53. ما قبلاً مشاهده نمودیم که این باب ترسیم کننده شخص بیگناه و رنج کشیده ای است که به خاطر گناهان دیگران مجروح شده و جان خود را قربانی می کند. واضح است که عیسی خودش مأموریت خیشتن را در پرتو این باب تعبیر و تفسیر نمود و شاگردان او نیز پس از او همین کار را انجام دادند. برای مثال خواجه حبشی هنگامی که در عرابه خود این قسمت را مطالعه می کرد از فیلیپس مبشر سوال می کند که نویسنده متن به چه کسی اشاره می کند و فیلیپس بلافاصله آغاز سخن کرد و مژده عیسی را به او رسانید. سالسن پتروس در رساله خود اشارات دیگری نیز به صلیب دارد که تفسیر ما را در مورد کلمات او در باب دوم تایید می‌کند. او برای خوانندگان خود شرح می‌دهد که آزاد شدید با خون گرانبهایی مانند خون بره بی‌نقص و عیب، یعنی با خون مسیح آزاد شدید، و همچنین به آنان می‌گوید که خون او یعنی خون عیسی مسیح ریخته شد تا شما پاک شوید. هر دو عبارت به قربانی اصلی فصح در زمان خروج قوم بنی اسرائیل از مصر اشاره دارند. هر خانواده اسرائیلی بره‌ای را گرفته آن را می‌کشت و خون آن را بر سر در و کناره‌های در می‌پاشید. این عمل به خاطر این بود که آنان از داوری خدا محفوظ بمانند و با انجام چنین کاری از اسارت مصر خارج شوند. پتروس با اطمینان نمادگرایی فصح را در مورد مسیح به کار می‌گیرد، همان گونه که پولس نیز چنین کاری را انجام می‌دهد. مسیح که قربانی عید فصح ما است، ذبح شده است. خون مسیح جاری شد تا ما را از داوری خدا و اسارت گناه رهایی بخشد. اگر ما می‌خواهیم از آن منفعت بیابیم، باید آن را بر قلب‌های خودمان بپاشیم و هر یک شخصاً از برکات آن برخوردار گردیم. سومین اشاره مهم پتروس به صلیب در باب 3 آیه 18 می‌باشد که می‌گوید مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. گناه ما را از خدا جدا ساخته بود، اما مسیح مشتاق بود که ما را به سوی خدا بازگرداند. بنابراین او برای گناهان ما رنج کشید و منجی بیگناه برای ما گناهکاران خاطی جان بداد. او یک بار به شکلی قطعی و کامل این عمل را انجام داد. بنابراین آنچه او انجام داد نمیتواند تکرار شود و یا حتی کامل تر گردد. ما نباید مفاهیم مهم دیگری را که از این گفته ها نتیجه می شود نادیده بگیریم. این گفته ها به این معناست که سخت گیری های مذهبی و نیز اعمال خوب ما هیچ کدام قادر نیستند بخششی برای ما حاصل نمایند. با وجود این بعضی ها در غرب مسیحیتی مندرآوردی ارائه نمودند. این اشخاص به لیاقت و شایستگی انسانی توجه می کنند و می گویند خدا به آنانی کمک می کند که به خودشان کمک می کند. اما امکان ندارد که این مفهوم را با صلیب مسیح آشتی دهیم، زیرا او مرد تا گناهان ما را کفاره کند، آن هم به این دلیل ساده که ما قادر به کفاره نمودن این گناهان نبودیم. و اگر قادر به این کار بودیم، مرگ او عبث و بیهوده بود. در واقع ادعای این امر که ما می توانیم به وسیله تلاش‌های خودمان رضایت خدا را کسب نماییم، توهین به عیسی مسیح می باشد. این نگرش ما را به این نتیجه می رساند که بدون او قادر به انجام کارهای خود هستیم و در واقع نیازی نبود که او رنج صلیب و مرگ را بر خود هموار نماید. همان گونه که پولس نیز میگوید اگر نیکی مطلق از راه شریعت حاصل میشد مرگ مسیح بیهوده بود. غلاطیان فصل 2 آیه 21. با پیام صلیب در روزگار ما نیز همچون روزگار پولس برخورد میشود، یعنی برای حکیمان حماقت و برای اشخاصی که معتقد به عدالت و تقوای خود میباشند سنگ لغزش میباشد، اما برای وجدان میلیون ها نفر آرامش به ارمغان می آورد. ریچارد هوکر در یکی از موعظه های خود در سال 1585 در مورد این موضوع چنین می گوید: بگذار آن را حماقت، دیوانگی، جنون یا هر چیز دیگری خطاب کند، اما این امر حکمت و تسلی ماست و در دنیا هیچ موضوعی بیشتر از این برای ما اهمیت ندارد که انسان گناه کرده است و خدا رنج برده است و خدا خود را گناه انسانها ساخته است و انسانها عدالت خدا گشتند. هر فرد مسیحی می تواند این کلمات را تکرار کند: در زخمهای او شفا، در مرگ او حیات، در مهنت او بخشش و در رنج او نجات وجود دارد. حق جوی گرامی، با این آرزو که شما نیز به وسیله ایمان از برکات خون ریخته شده و مرگ مسیح بر صلیب بهره‌مند گردید، شما را دعوت می‌کنیم که برنامه‌های بعدی ما را در این سلسله برنامه بشنوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: ماجرای آشنایی من با مسیح.
1: عزیزان، خدا رو شکر میکنم که عیسی مسیح خداوند امروز به من اجازه داد که بشینم اینجا و با شما عزیزان صحبت بکنم و از زندگی خودم برای شما شعر بدم. من در سن 13 سالگی که بودم در جاده خرمشهر آبادان با برادرم و 3 تا دیگه از دوستاش که داشتیم میرفتیم و سرعت زیادی میرفتیم و ماشین ما توی آبی که به چمنا داده بودن ماشین ملق میزنه و ما شروع کردیم ملق زدن. بعد از 7 تا یا 8 تا ملقی که ماشین زد و من از خداوند خواستم که خداوند کمک کن و من احساس کردم که یک نوری منو بغل کرده و ماشین بعد از اینکه رو 4 تا چرخاش ایستاد، این نور منو گذاشت جلوی ماشین و رفت. و من بعد از اون که خیلی از خداوند دلخور بودم که چرا این اتفاق افتاد و برادرم رو از دست دادم تو اون تصادف، اومدم به یه مملکت دیگه بعد از 10 سال و در اونجا در یک حادثه آتش سوزی پسر خالم هم از دست دادم و این باعث شد که من خیلی ناراحت شدم، دوباره از خداوند دوری کردم و رفتم در یک باری کار گرفتم و شروع کردم به کار کردن و مشروب میخوردم، سیگار میکشیدم، چون فکر میکردم سیگار و مشروب شاید باعث بشه غمهای گذشتم رو فراموش کنم، ولی بیشتر داشتم با گناه درگیر می شدم به خاطری که همش کارم مشروب خوردن بود، برام فرقی نمی کرد دیگه. تا اینکه مادر خانومم به عیسی مسیح خداوند ایمان آورد و از من خواست که برای غسل تعمید برم برای کلیسا برای دیدن این برنامه و من اول خندیدم چون واقعا می خواستم برم اونجا اذیت کنم و قبول نداشتم این چیزی رو، ولی به خاطر احترام رفتم و وقتی که وارد اون کلیسا شدیم، اون کشیش که بالا ایستاده بود از خداوند عیسی مسیح صحبت کرد و گفت اون نور جهانه و وقتی که گفت اون نور جهانه، من یه مرتبه رفتم به اون سن 13 سالگی که در تصادف داشتم و اون نوری که منو نجات داد و با قلبم خیلی صحبت کرد و این باعث شد که بیام تحقیقاتی بکنم و خواستم که برای من بیان صحبت کنن که و به من بگن جریان چی بوده، چون من از هیچی خبر نداشتم و وقتی که با من صحبت کردن و به من گفتن که آره عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده است و اون نور جهانه، برای همین اونجا قلبم رو به خداوند دادم و از اون روز خداوند رو دارم ستایش میکنم و این چیزی بود که خداوند خودش رو به من نشون داد و من در آرامش عالی الان به سر میبرم به خاطری که عیسی مسیح همونطور که شما عزیزان میدونین یه دوز میاد که بکشه و زندگی ها رو خراب کنه، ولی خداوند اومده که زندگی جدید بده و مردم رو نجات بده. از زمانی که خداوند عیسی مسیح به زندگی من اومد، من سیگار کشیدن و مشروب خوردن و بیرون رفتن و این چیزها رو همه رو گذاشتم کنار، چون تنها عیسی مسیح میتونه شما رو عوض بکنه. من وقتی که در آینه نگاه میکنم به خودم میگم جدن فقط عیسی مسیح خداوند میتونست تو رو عوض بکنه. همینطور که وقتی که میرم با دوستانم میشینم و صحبت میکنم، دوستانم همه میفهمن که یه چیزی در من عوض شده، چون یه زمانی میرفتیم برای دیدن دوستان به ما مشروب میدادن یا سیگاری تعارف میکردن، ولی الان وقتی که میرم اونجا از من میخوان که باشون بشینم مثل قدیما دور هم یه حالی با هم بکنیم، میگم بذاریم براتون دعا کنم و میگن که چی شده، یه چیزی عوض شده. عزیزان، عیسی مسیح خداوند تو رو عوض میکنه، من عوض میکنه، همه رو عوض میکنه و میتونین بالا سر زن و بچه‌تون باشین همینطور که منو انجام داد. من الان مرد خونه هستم، بالا سر زن و بچه‌م هستم، هیچ اشتیاقی دیگه نه به مشروب دارم نه به سیگار دارم، چون عیسی مسیح من با اون دیگه دارم حال میکنم، چون اون زندگی منو عوض کرده، من همه چیزمو در اختیار اون گذاشتم. اینطور خداوند ما عیسی مسیح عزیزان میتونه زندگی شما رو عوض کنه. فقط شما بیاین زندگیتون رو بدین به خداوند و بگین خداوند زندگی منو از امروز تو یاری کن، با من باش، من نمیتونم و عیسی مسیح تنها راه، اون خداونده و میتونه همه کار انجام بده و میتونه شما را زندگی راحت بده. فقط تنها چیزی که شما احتیاج دارین حق رو بشناسین که بدونین چی درسته و حق شما را آزاد خواهد کرد. فیض مسیح باتون باشه. آمین.
2: شما به رادیو مژده گوش میدهید.
3: پادشاه جلال، عهد عتیق از کتاب مقدس، قسمت دوم، خالق و خلقت او.

0: کتاب خدا به شیوه شایسته یک پادشاه آغاز می شود. او نکاتی را می گوید که می خواهد ما بدانیم، نه چیزی بیشتر. در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید. هر آنچه می توانیم ببینیم و لمس کنیم آغازی دارد، اما خالق عالم هستی نه آغازی دارد و نه پایانی. او نادیدنی است، روحی جاودان که در آن واحد می تواند همه جا باشد. او همه چیز را می بیند و می داند. آیا نام او را می دانید؟ خدا نام های بسیاری دارد، اما معروف ترین نام او خداوند است. در زبان اصلی کتاب خدا نام او یهوه است، که یعنی کسی که هست، یا فقط من هستم. ماجرای خلقت با توصیف پادشاه از زمین اولیه ادامه می‌یابد. زمین بی‌شکل و خالی بود و تاریکی بر روی ژرفا و روح خدا سطح آب‌ها را فرو گرفت. اکنون زمان آماده شدن سیاره برای انسان‌ها بود و خدا گفت روشنایی باشد و روشنایی شد. خدا دید که روشنایی نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا کرد. خدا روشنایی را روز و تاریکی را شب نامید. شامگاه شد و بامداد آمد، روز اول. خدا در نخستین روز آفرینش چه کاری کرد؟ او فرمان داد نور تاریکی را بشکافد. بعدها خورشید بر زمین درخشید، اما نه در روز اول. خدا می‌خواهد بدانیم که او خودش منبع نور است. خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. خدا پاک است مثل نور. او آلوده نمی‌شود، حتی وقتی نور بر چیزهای بسیار کثیف میتابد، همچنان پاک میماند. خدا کامل است. خدا مقدس است. آیا متوجه شدید چه کسی با خدا در کارگاه خلقت بود؟ روح القدس آنجا بود و سطح آبها را فرو گرفت. کلام او نیز آنجا بود و سخن میگفت. در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود. همه چیز به واسطه او پدید آمد. روح مقدس خدا و کلام همیشه با خدای واحد حقیقی بوده اند. به همین دلیل در مورد پادشاه می توان گفت حتی وقتی تنها خودش وجود داشت، او هرگز تنها نبود. پادشاه در شش روز پر از نظم جهان زیبا و شگفت انگیز آفرید. خدا فقط سخن می گفت و شگفتی های با طرح‌های کامل پدیدار می شدند. خداوند در روز نخست فرمود روشنایی باشد و روشنایی شد. خدا در روز دوم جو زمین را ساخت، با آسمانی آبی که می‌بینیم و هوایی نادیدنی که تنفس می‌کنیم. خدا آسمان را با ترکیب کاملی از گازهای حیات بخش نظیر اکسیژن و نیتروژن ساخت. در روز سوم خدا فرمود خشکی پدیدار شود. سپس خدا گفت زمین نباتات برویاند و بلافاصله علف‌ها، گیاهان، گلها و میوه ها رشد کردند، هر کدام با دانه های خودشان. در روز چهارم خدا فرمان داد خورشید و ماه بدرخشند تا نشانه ها باشند برای نمایاندن سالها، ماها و روزهای زمین. او ستارگان را نیز ساخت. در روز پنجم خدا فرمود آبها از انبوه جانداران پر شود و پرندگان بر فراز زمین پرواز کنند. در روز ششم خدا فرمود زمین جانداران را بر حسب گونه هایشان برآورد، چارپایان و خزندگان و وحوش زمین را. خدا هر مخلوق زنده را قادر ساخت تا فرزندانی از نوع خود تولید کند و از آنها مراقبت و عمل بیاورد و خدا دید که نیکوست. صلح حکم فرما بود. در آغاز حیوانات یکدیگر را نمی کشتند و نمی خوردند. گیاهان غذای آنان را تأمین می کرد. نظم حکم فرما بود. خورشید مانند دستگاهی کوک شده فاصله اش را با زمین حفظ می کرد. ماه از هلال نو به ماه کامل تغییر می کرد. زمین می توانست هوا، آب و زائداتش را به گردش درآورد. قلمرو زمین اگر خوب حکمرانی می شد هیچ چیز نیکوی کم نمی داشت. زمین خانه ایدئال برای انسان می بود. هر روز خلقت به ما سرنخی می دهد از اینکه خدا چگونه است. روز اول به ما نشان می دهد که خدا مقدس است. او پاک است مانند نور. روز دوم خدا قادر مطلق است. او جو زمین را ساخت. روز سوم خدا نیکوست. او هزاران نوع خوردنی را برای ما آفرید. روز چهارم خدا وفادار است. خورشید و ماه در مدارشان باقی میمانند. روز پنجم خدا حیات است. او ماهیان را در دریا و پرندگان را در آسمان نهاد. روز ششم خدا محبت است. پس از آفرینش حیوانات زمان آن بود که مخلوقاتی را شکل دهد تا محبت خود را بر آنان جاری سازد. زمان آن بود که موجودات خاصی را بیافریند تا بتواند بازتاب قدوسیت، نیکویی، وفاداری و محبت او باشد. در روز ششم خلقت پادشاه با خودش یعنی خدا، روح قدوس او و کلمه اش به گفتگو نشست و گفت انسان را به صورت خود و شبیه خود بسازیم و او بر همه زمین فرمان براند. پس خدا انسان را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را مرد و زن آفرید. وقتی کتاب مقدس میگوید که خدا انسان را به شباهت خود آفرید، منظور این نیست که خدا درست شبیه ماست. منظور این است که ما باید طبیعت و شخصیت او را منعکس کنیم. همانطور که بعدها روی سکه های رومی نقش امپراتور حک می شد، تصویر خدا نیز بر روی انسان حک شد. نخستین مرد و زن با توانایی فکر کردن، دوست داشتن و صحبت کردن آفریده شدند، مانند خالقشان تا بتوانند از رابطه نزدیک با او لذت ببرند. انسان ها ساخته نشدند تا برده خدا باشند، بلکه دوستان خدا. خدا با آفریدن انسان ها به شباهت خود حکمرانی را به آنان سپرد. انسان به نمایندگی از خدا میبایست بر زمین حکم میراند و از آن مراقبت میکرد تا رازهایش را کشف کرده خردمندانه از منابعش استفاده کند. چنین ظرفیتی انسان را از قلمرو حیوانات جدا می ساخت. خدا به حیوانات تنها دو بعد بخشیده بود، جسم و جان، اما به انسان سه بعد داده بود، جسم، جان و روح. آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد. جسم صرفاً یک خانه یا یک خیمه است که خدا در آن جان و روح انسان را دمید. جان شامل فهم، احساسات و اراده شخصی انسان بود که به او امکان اندیشیدن، احساس کردن و انتخاب را می داد. روح انسان را به خدا متصل می کرد. جسم انسان را برای ارتباط با دنیای دیدنی تجهیز می نمود، اما روح انسان را قادر به ارتباط با خدای نادیدنی می کرد. خداوند می خواست انسان او را بشناسد. قرار بود انسان گنجینه خاص خدا باشد. از آنجا که خدا انسان را آفرید، او نه فقط خالق وی بلکه مالک او نیز بود. خداوند خدا انسان نخستین را آدم نامید، یعنی از زمین یا صرفاً انسان. پس از آن قرار بود خدا نخستین زن را بیافریند، اما پیش از آن میبایست مقدماتی فراهم شود. آدم به خانه و شغلی نیاز داشت. خدا پس از ساختن جسم انسان نخستین از خاک و دمیدن حیات به آن، باقی ساخت در خاور میانه. رودی پاک و زلال درون باغ جریان داشت و یهوه خدا همه گونه درختان چشم نواز و خوشخوراک را از زمین رویانید. درخت حیات در وسط باغ بود و نیز درخت شناخت نیک و بد. یهوه خدا آدم را برگرفت و او را در باغ عدن نهاد تا کار آن را بکند و از آن نگهداری نماید. خداوند خدا از آدم نپرسید که آیا می‌خواهد در باغ عدن زندگی کند یا نه. خدا مالک و خالق انسان بود. او می‌دانست چه چیزی برای انسان بهتر است. باغی که خانه آدم بود پر از لذایذ تمام ناشدنی بود، یعنی چیزهایی برای دیدن، شنیدن، بویدن، لمس کردن و چشیدن. نهرهای درخشان، پرندگان خوشنوا، گلهای معطر، میوه‌های آبدار، سبزیجات ترد، جنگل‌های اسرارآمیز و میلیاردها شگفتی دیگر که میبایست کشف شوند. اما انسان برای چیزی بیشتر آفریده شده بود. خدا آدم را آفرید تا سرکرده نسل بشر باشد. خدا می‌خواست آدم و خانواده اش تا ابد با او حکمرانی کنند. اما تنها آنانی که در وظایف کوچک وفادار باشند می توانند بر وظایف بزرگ گمارده شوند. پس خدا به آدم نخستین مسئولیتش را داد، یعنی مراقبت از باغ. این باغ مکانی کامل بود. هیچ خار یا علف هرز در آن نبود. آب و هوا عالی بود و خاک حاصل خیز. هنوز باران نباریده بود. به جایش مه از زمین بلند می شد و آن را سیراب می ساخت. خدا به آدم کار دیگری نیز سپرد، نامگذاری حیوانات. خداوند همه مخلوقات را نزد او آورد تا ببیند چه نامی بر آنها می‌گذارد. این صحنه را تصور کنید. یک جفت حیوان برای تاختن. آدم آنها را بررسی می‌کند، دستی بر پشتشان می‌کشد و آنها را اسب می‌نامد. با شنیدن صدای خالق، پرنده عظیم به سرعت فرود می آید. آدم می گوید عقاب. سپس حیوانی به رنگ نارنجی و پوشیده با نوارهای سیاه از کنار او می گذرد. فکر می کنید آدم آن را چه نامید؟ پس آدم همه چارپایان و پرندگان آسمان و همه وحوش صحرا را نام نهاد. عدن مکانی مناسب برای انسان بود تا به شناخت خالق خیش دست یابد. اکنون زمان آزمایش آدم بود. از همان آغاز خدا و انسان دوست بودند، اما این دوستی میبایست آزموده میشد. خدا آدم را دوست داشت و طرح‌های عالی برای او و خانواده اش در آینده در نظر گرفته بود. از آنجا که خدا طالب انسان بود، نه عروسک خیمه شب بازی، پس قانونی گذاشت تا آدم از آن اطاعت کند. و یهوه خدا آدم را امر کرده گفت: تو می توانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری، اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. این فرمان سختی نبود. آدم می توانست از هر یک از میوه های باغ بخورد به جز یکی. آدم با اطاعت از این فرمان ساده می توانست نشان دهد که به خالق خود اعتماد دارد. اگر آدم این فرمان را می شکست، طبق فرمایش خدا چه اتفاقی می افتاد؟ آیا خدا به آدم گفت که اگر از میوه ممنوع بخورد، مجبور به انجام تشریفات مذهبی است و باید آنقدر کارهای خوب انجام دهد تا کارهای بدش را جبران کند؟ آیا خدا چنین چیزی گفت؟ نه، این چیزی نبود که خدا گفت. خدا به آدم فرمود: روزی که از آن بخوری به یقین خواهی مرد. نافرمانی نسبت به قانون خدا گناه نامیده می شود. جریمه شکستن قانون خدا مرگ بود. پادشاه در کتابش این را قانون گناه و مرگ می نامد. قانون پادشاه می گوید گناه باید با مرگ مجازات شود. مرگ به معنای جدایی است. اگر آدم از قانون خدا نااطاعتی می کرد، مثل شاخه‌ای که شکسته می شد، به محض جدا شدن از منبع حیات می مرد. اگر آدم تصمیم می گرفت به جای انجام خواست پادشاه عالم هستی به دلخواه خود عمل کند، این کار طغیان به شمار می آمد و گناه محسوب می شد. گناه به رفاقت انسان با خدا خاتمه می داد. گناه موجب می شد جسم انسان پیر شود و بمیرد. گناه موجب جدایی ابدی روح و جان و جسم انسان از خدا می شد. گناه مرگبار است. پس از آنکه خدا به انسان نخستین شغل و فرمانی برای اطاعت داد، زمان آن رسید که نخستین زن را بسازد. یهوه خدا فرمود نیکو نیست آدم تنها باشد، پس یاوری مناسب برای او می سازم. پس یهوه خدا خوابی گران بر آدم مستولی کرد و در همان حال که آدم خفته بود، یکی از دنده هایش را گرفت و جای آن را با گوشت پر کرد. آنگاه یهوه خدا از همان دنده که از آدم گرفته بود زنی ساخت و او را نزد آدم آورد. آدم گفت این است اکنون استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم. او زن نامیده شود زیرا که از مرد گرفته شد. آیا دقت کردید چه کسی نخستین ازدواج را ترتیب داد؟ بله، خدا بود. زن یعنی گرفته شده از مرد. بعدها آدم همسرش را حوا نامید، به معنای مادر همه. خدا از نظر ارزش مرد و زن را برابر ساخت. حوا نیز مانند آدم به شباهت خدا خلق شده بود. او نیز آفریده شد تا خالق و مالکش را بشناسد، شخصیت او را منعکس سازد و برای همیشه از رابطه شاد با او لذت ببرد. و خدا هر آنچه را که ساخته بود دید و اینک بسیار نیکو بود. شامگاه شد و بامداد آمد، روز ششم. و خدا در روز هفتم کار خیش را به پایان رسانید. پس او در هفتمین روز از همه کار خیش بیاسود. چرا خدا در روز هفتم استراحت کرد؟ چون کار او به پایان رسیده بود. همچنین خدا با آفرینش جهان ما در شش روز و استراحت در روز هفتم، هفته هفت روزه را برقرار ساخت. خداوند خدا از آدم و حوا همچون پدری با محبت و دانا مراقبت می کرد. او هر شامگاه به باغ می آمد و با آنها حین قدم زدن حرف می زد. آدم و زنش هر دو عریان بودند و شرم نداشتند. جهانی کامل را تصور کنید که زوجی بی نقص در رفاقتی نزدیک با خالق کامل خود در آن ساکن بودند. این وضعیتی است که در آغاز وجود داشت. چه مشکلی پیش آمد؟
1: آن چه شنیدید قسمتی از فیلم پادشاه جلال بود. برای تماشای قسمت‌های مختلف این فیلم جالب و مفید به وبسایت رادیو مژده مراجعه کنید. radiomojde.com
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

0: میخوام برم، چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
7: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور ارائه تعالیم اساسی کتاب مقدس.
8: خدمت شما عزیزان در نام پرجلال عیسی مسیح سلام عرض میکنم. ما رسیدیم به آخرین جلسه در سری دروسی که به فیض و یاری عیسی مسیح تا به این ساعت پیش رفتیم، تحت عنوان مسیح در عهد عتیق. ما از جوانب مختلف نگاه کردیم تا درک کنیم عهد عتیق کلام زنده خداست که درباره عیسی مسیح از نقطه نظر نبوت‌های عهد عتیقی، از نقطه نظر مظاهری که عیسی مسیح خودش را ظاهر کرد در عهد عتیق و یا سمبل‌ها و نمونه‌ها و اعیاد عهد عتیقی. و در این چند جلسه آخر سعی کردم متن‌هایی از کتاب مقدس رو بررسی کنیم، بیشتر به حالت موعظه، تا ببینیم متن‌هایی هست که ما رو سوق میده به درک انجیل، انجیلی که در عهد جدید برای ما آشکار است. پیغام انجیل و نجات در این متن‌ها به وضوح دیده میشه. متنی رو که امروز بررسی خواهیم کرد در کتاب دوم پادشاهان باب پنجم، این جریان در رابطه با یک سردار لشکر پادشاه آرام هست به اسم نعمان، نعمان آرامی یا نعمان سوریانی، که در بعضی جا گفته شده نعمان و من شاید هم نعمان استفاده کنم هم نعمان. به هر حال در رابطه با یک شخص صحبت میکنیم و میخواییم ببینیم پیغام انجیل کجا هست. لطفا توجه کنید به آیاتی که برای شما قرائت میکنم. و نعمان سردار لشکر پادشاه ارام در حضور آقایش، مردی بزرگ و بلند جاه بود، زیرا خداوند به وسیله او ارام را نجات داده بود و آن مرد جبار، شجاع، ولی ابرس بود، مبروس بود. و فوجهای ارامیان بیرون رفته کنیزکی کوچک از زمین اسرائیل به اسیری آوردند و او در حضور زن نعمان خدمت می کرد و به خاتون خود گفت: کاش که آقایم در حضور نبی که در سامره است می بود که او را از برسش شفا می داد. پس کسی در آمده آقای خود را خبر داده گفت: کنیزی که از ولایت اسرائیل است چون اینو چنان میگوید. پس پادشاه ارام گفت: بیا برو و مکتوبی برای پادشاه اسرائیل میفرستم. پس روانه شده 10 وزنه نقره، 6000 مثقال طلا و 10 دست لباس به دست خود گرفته و مکتوب را نزد پادشاه اسرائیل آورد و در آن نوشته بود که: الان چون این مکتوب به حضورت برسد، اینک بنده خود نعمان را نزد تو فرستادم تا او را از برسش شفا دهی. اما چون پادشاه اسرائیل مکتوب را خواند، لباس خود را دریده، گفت آیا من خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم که این شخص نزد من فرستاده است تا کسی را از برسش شفا بخشم؟ پس بدانید و ببینید که او بهانه جویی از من می کند. کاسه زیر نیم کاسه است، نقشه کشیده. آیه 8. اما چون الیشع مرد خدا شنید که پادشاه اسرائیل لباس خود را دریده است، نزد پادشاه فرستاده گفت لباس خود را چرا دریدی؟ او نزد من بیاید تا بداند که در اسرائیل نبی هست. آیه 9. پس نعمان با اسبان و عرابه های خود آمده نزد در خانه الیشع ایستاد و الیشع رسولی نزد وی فرستاده گفت برو و در اردن 7 مرتبه شستشو نما و گوشتت به تو برگشته طاهر خواهی شد. اما نعمان غضبناک شده رفت و گفت اینا گفتم البته نزد من بیرون آمده خواهد استاد و اسم خدای خود یهوه رو خوانده، دست خود را بر جای برس حرکت داده، ابرس را شفا خواهد داد. آیا ابانه و فرفر نهرهای دمشق از جمیع آبهای اسرائیل بهتر نیست؟ آیا در آنها شستشو نکنم تا طاهر شوم؟ پس برگشته با خشم رفت. اما بندگانش نزدیک آمد و او را خطاب کرده گفتند ای پدر ما، اگر نبی تو را امری بزرگ گفته بود آیا آن را به جا نمی آوردی؟ پس چند مرتبه زیاده چون تو را گفته است؟ شستشو کن و طاهر شو. پس فرود شده 7 مرتبه در اردن به موجب کلام مرد خدا غوطه خورد و گوشت او مثل گوشت طفل کوچک برگشته طاهر شد. پس او با تمامی جماعت خود نزد مرد خدا مراجعت کرده داخل شد و به حضور وی ایستاده گفت اینک الامری بزرگ گفته بود آیا آن را به جا نمی آوردی؟ پس چند مرتبه زیاده چون تو را گفته است؟ شستشو کن و طاهر شو. پس فرود شده 7 مرتبه در اردن به موجب کلام مرد خدا غوطه خورد و گوشت او مثل گوشت طفل کوچک برگشته طاهر شد. پس او با تمامی جماعت خود نزد مرد خدا مراجعت کرده داخل شد و به حضور وی ایستاده گفت اینک الان دانستم که در تمامی زمین جز در اسرائیل خدایی نیست.

براش استفاده میکنه خیلی جالبه. آیه یک گفت نعمان سردار لشکر پادشاه آرام بود. در حضور پادشاه مردی بود بزرگ و بلند جاه، زیرا خداوند به وسیله او آرام را نجات داده بود. آن مرد جبار، آن مرد شجاع بود، اما آیه یک اضافه میکنه همه این صفات زیبا، چیزهایی که قابل تقدیر و توصیفه، به یک جا، به یک طرف، ولی ابرس بود. نعمان یا نعمان، معنی اسمش یعنی خوشنودی، چیزی که درش خوشنودی، رضای خاطر هست، معنیش اینه. اما جریانی که در زندگی نعمان میبینیم برخلاف معنی اسمشه. نعمان از چی میخواد خوشنود بشه؟ از اینکه مرد جبار و شجاعیه، از اینکه فتوحات زیادی خدا به دستش داد و آرام رو نجات داد، مرد بزرگیه، بلند مقامه. از چی خوشنود بشه؟ هیچ چیزی باعث خوشنودیش نیست. چرا؟ ابرس بود. این ابرس بودن انگار همه چیزو داره باطل میکنه، همه چیزو داره نقض میکنه، همه چیزو داره پس میزنه. پیغامی در رابطه با من و شما که علارغم تمامی توصیفات، جاه و مقام، چیزهایی که قابل تقدیره، به چه مرتبه‌ای رسیدیم، چقدر پول داریم، چه مناظری داریم، چه دولت و حشمتی داریم، چه فتوحاتی کسب کردیم، چه مدارکی داریم، اما گناهکاریم، چنان که نعمان ولی ابرس بود. رومیان باب 3 آیه 23، همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. اشعیا باب 64 صحبت از اعمال عادله ما می کنه که مثل لته ملوث، یک پارچه که خونالود، چرکین، کثیف، بوی گند میده. خدا میگه اعمال عادله شما اینجور بو میده، چه برسه به اعمالی که عادله نیست. نعمان در کنار تمامی فتوحات و پیروزی ها و شخصیت بلند مرتبش ولی ابرس بود و دیگه نمیتونست از چیزی خوشنود و خوشحال باشه. و من و شما وقتی در تنهایی خودمون میشینیم، علارغم هرچی مردم به ما بگن، ما رو بلند کنن، تشویق کنن، وقتی در تنهایی خودمون میشینیم و گناهان خودمون رو میبینیم، ما هم به این نتیجه میرسیم علارغم همه این چیزها ولی ابرس بود. علارغم همه زیبایی های در ما، زیبایی هایی که خودمون شاید بهشون فخر میفروشیم یا دیگران توصیفشون میکنن، اما در دل خودمون ما این رو میدونیم که اما گناهکارم. نعمان طالب یاری شد. از چه طریقی؟ اسرای بسیاری در فتوحات خودشون آورده بودن که یکی از این اسرای کنیزکی بود که آورده بودن و خدمت میکرد زن نعمان رو. خب میبینه نعمان ابرسه و این کنیزک که پیغام آور یک خبر خوشه و خدا در اسارت داره ازش استفاده میکنه، که نشانه کلیسای خدا در این دنیای اسیره، به خاتون خودش میگه ای کاش آقای من در سامره بود پیش نبی که تو سامره داریم، اونو از برسش شفا میداد. نعمان الان راهی شده. نعمان میخواد راهی بشه. راهی کجا بشه؟ راهی جایی بشه که خبر خوشی ازش از زبان یک کنیزک به او داده شده. امیدی هست برای شفا. امیدی هست که از برست شفا پیدا کنی. باید راهی جایی بشی. پاشو برو. اما حرکاتی که از نعمان سوریانی دیده میشه حرکات غلطی است و این حرکات غلط این هاست. چیز غلطی با خودش بر می داره. پادشاه میگه بیا این نامه رو بهت بدم، این نامه رو به دست خودت بگیر، برو نزد پادشاه اسرائیل و این مکتوب رو بهش بده و با خودت هم اینا رو بردار. چه چیزهایی بردار؟ 10 وزنه نقره، 6000 مثقال طلا، 10 دست لباس و مکتوب اینه که اینک بنده خود نعمان را نزد تو فرستادم تا او را از برسش شفا دهی. اولندش احتیاج به نامه ای نداشت، دومندش لازم نبود پیش پادشاه اسرائیل بره. پیغام آن کنیزک این نبود که پادشاهی در اسرائیل و اگر بری اونجا تو رو شفا میده، نبی

در اسرائیل. و وقتی این محل غلطی که رفت نزد پادشاه رفت و این چیز غلط رو با خودش برد، یک نامه انگار پارتی بازی باید صورت بگیره تا شفا صورت بگیره، پادشاه اسرائیل چیکار کرد؟ جامعه خودش رو درید و گفت آیا من به جای خدا هستم که بمیرانم و زنده کنم؟ پادشاه اسرائیل این رو میدونه که در او قوتی نیست که برس رو شفا بده، و تنها تفسیری که میتونه بکنه اینه که کاسه زیر نیم کاسه است. حتما این پادشاه ارام بازم نقشه کشیده، حمله میخواد بکنه، یه بوی بدی میده. جامعه خود را درید، در من قوتی نیست. خبر میرسه به علیشا. علیشا میگه چرا جامعه خودتو دریدی؟ او را نزد من بفرست. امروز آدمیانی که محتاج هستند، به مثال نعمان سوریانی مبروس، و احتیاج به شفا دارن به مثال نعمان مبروس، خیلی وقتا اشتباه میکنن و خیال میکنن باید نامه دستشون برسه، نزد کی و چه کسکی برن تا آن کارهای انسانی، آن اندیشه های انسانی، آن نقشه های انسانی، آن طرق انسانی باعث نجات اونها بشه. پیش هیچ کس نرید که نامه دعا برای شما بنویسه تا گناهان شما شسته بشه. پیش هیچ انسانی نرید، در هر مقام و مرتبه‌ای باشه، که او خیال کنید جای خداست، در مرتبه خداست تا بمیراند یا زنده کند. نجات از جانب هیچ انسانی صادر نمیشه، نجات از آن خداست. برای نجات از گناهان به مثال شفا از برس باید نزد خدا رفت و نه انسان، نزد هیچ نبی، نزد هیچ معلم، نزد هیچ پدر انسانی، نزد هیچ شخصی که ادعا بکنه در اون نجات شما نرید، چون نجات فقط در خداست، از خدا صادر میشه. باید پیش او برید و برای نجات یافتن احتیاج ندارید طلا و نقره با خودتون ببرید. 10 دست لباس، 10 وزنه نقره، 6000 مثقال طلا، چون نجات چیزی نیست که شما بتونید با طلا و نقره بخرید. نه فقط طلا و نقره، بلکه نه هیچ یک از اعمالی که ما میکنیم قادر هست که ما رو نجات بخشه. توجه شما رو جلب میکنم به رساله پولس رسول به افسوسیان باب 2 آیه شماره 8. زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست. نجات محض فیض به ایمان، بخشش خداست، نه بخشش انسان، نه بخشش نبی، نه بخشش معلم، نه بخشش هیچ پادشاه، هیچ انسانی، و نه از اعمال، حاصل اعمال دست تو هم نیست، تا هیچ کس فخر نکند. نعمان سوریانی به نزد پادشاهی رفت، جای غلطی رفت، با وسایل غلطی رفت، تا اینکه نبی خدا او را به سوی خود جلب کرد تا پیغام رو بشنوه. شما احتیاج دارید به نزد عیسی مسیح برید تا شفا را از او بگیرید، تا نجات را از او دریافت کنید. اما وقتی حتی نزد علیشا هم رفت، نعمان سوریانی با طرز فکر غلطی رفت. پیش خودش فکر کرد خب الان این نبی بیرون میاد از خونش، دست خودشو بلند میکنه، اسم یهوه سبایوت خدای اسرائیل رو خواهند خواند، دستشو میذاره روی برس من، شفا میده به اسم خداش. این طرز فکر رو داشت، یعنی نقشه کشیده که اگر قرار این شخص بتونه منو شفا بده، باید اینجور منو شفا بده، کلیشه. و علیشه به جایی که بیاد بیرون، مطابق تصور غلط نعمان سوریانی، دستشو بلند کنه، اسم یهوه سبایوت خدای اسرائیل رو بخونه، دست بذاره روی برس نعمان سوریانی و شفاش بده، پیغام بفرسته با خادمش،
به نعمان سوریانی بگید بره در اردن خودشو 7 بار شستشو کنه، گوشش مثل گوش طفل بهش بر میگرده. عکس العمل نعمان چی بود؟ خشم. راهشو گرفت و برگشت. بسیاری از آدمیان وقتی پیغام انجیل رو میشنون خشمگین میشن. وقتی میشنون علارغم تصورات غلطشون برای نجات یافتن نبایستی متوسل بشن به اعمال نیکوشون، نبایستی سعی کنن بخرنش چون قابل خریدن نیست، فقط باید ایمان بیارن با آن فیضی که اونها رو نجات بخشید. وقتی این پیغام انجیل رو میشنون اونها هم مثل نعمان سوریانی خشمگین میشن. آقا این یعنی چی؟ آخه باید ما هم یه کاری بکنیم، آخه ما هم کسکی هستیم. نمیتونن درک کنن. خدا میگه در تو هیچ چیزی نیست که لیاقت نجات یافتن داشته باشه. تو چیزی نداری که در عوض نجاتی که من بدم تو ادا کنی. اعمال نیکت لطه ملوث گندیده است، اعمال بدت حالا دیگه هیچی، در تو هیچ چیز نیست. پولس گفت و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند. و این پیغام، این پیغام انجیل، ای عزیزان بیایید، ای تمامی گناهکاران، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، من شما را آرامی خواهم بخشید. فقط ایمان داشته باشید و بس، ایمان بیاور و بس، ایمان، ایمان. بسیاری خشمگین میشن و بسیاری از مسیح رو برمیگردانند، چون تصورشون اینه که ما میخواییم بیایم خدا تو یه قدم بردار منم یه قدم، با هم کمک کنیم من نجات پیدا کنم. اما خدا میگه نجات تو محض فیضه و فیض یعنی هدیه رایگان که براش نمیتونی و نمایلی زحمت بکشی خدمت کنی یا بخریش. نجات محض فیضه و از اعمال نیست. ایمان آور و بس. و نعمان با این طرز فکر غلط راهشو گرفت تا بره برگرده. من وقتی این قسمت از کتاب مقدس رو میخونم واقعا از صمیم قلب خدا رو شکر میکنم برای اون کنیزک، این افرادی که به حسابم نمیومدن، غلامان و کنیزانی بیش نبودن، اما پیغام کوچیک اینها کمک کرد خدا به نعمان سوریانی جهت بده که بره به جای درست. همون کنیزک که گفت ای کاش میرفت پیش اون نبی در سامره که ما داریم از برس شفا پیدا میکرد، این شروع حرکت نعمان سوریانی شد به طرف علیشه. و هم اون خادمانی که وقتی دیدن نعمان سوریانی غضبناک شد و داره بر میگرده به طرف خونه خودش، بهش گفتن ای آقا چیز سنگینی که ازت نخواسته، اگه چیز سنگینی ازت میخواست نمیکردی چیز بزرگتری؟ خب میدونی یه چیز ساده گفته، برو در این اردن خودتو 7 بار شستشو بده. و این کلام کوچک، این خادمانی که به هیچ حساب میامدن، باز خدا به کار گرفت برای اینکه نعمان سوریانی جهتش باز عوض بشه به طرف صحیحی بره. و نعمان سوریانی برگشت. کجا؟ برگشت نزد آب کثیف گلالود اردن که چیکار بکنه؟ که اطاعت بکنه از پیغامی که بهش داده شده. و پیغام این بود برو اونجا خودتو شستشو بده. قبلا گفته بود بابا ما خودمون توی ارام داریم نهرایی که آب زلال و خنک داره، چرا نرم اونجا؟ بیام حالا تو اردنی که آبش کثیفه. وقتی مقایسه کرد در نظر انسانی، بله آبهای ارام خیلی زلالتر بودن، اما وقتی خدا میگه برو تو اردن که آبش هم گلالوده، برو. و نعمان سوریانی اومد، کار درست رو کرد و 7 بار غوطه خورد در آب اردن. و وقتی بیرون اومد کلام می‌نویسه گوشتش مثل گوشت طفل بهش برگشت. قسمتی از کتاب مقدس در انجیل به قلم متی هست، براتون قرائت کنم از باب 9. چقدر شیرینه که عیسی مسیح، ما اینجا میبینیم که با کیا داره مینشینه، با کیا، چه افرادی نشست و برخاست داره. و واقع شد چون او در خانه به قضا نشسته بود که جمعی از باجگیران و گناهکاران آمده با عیسی و شاگردانش بنشستند. فریسیان چون دیدند به شاگردان او گفتند چرا استاد شما با باجگیران و گناهکاران قضا میخورد؟
عیسی چون شنید گفت نه تن درستان، بلکه مریضان احتیاج به طبیب دارند. لیکن رفته این را دریافت کنید که رحمت میخواهم نه قربانی، زیرا نیامده ام تا عادلان را بلکه گناهکاران را به توبه دعوت نمایم. نعمان سوریانی که میخواست با اعمال دستش، با فکرهای خودش، آنچه را که میخواد به دست بیاره، به جای خدا اون را رسون که همه را کنار بگذار، به ایمان در اطاعت از کلام او فقط و فقط. و امروز کلام او برای من و شما اینه: اعمال نیکتون رو که خیال میکنین با اونها میتونین نجات پیدا کنین بذار کنار، آنچه رو که آوردی که باهاش نجات رو بخری بذار کنار، به ایمان محض فیض فقط به مسیح بر روی صلیب بنگر و نجات پیدا کن. در آن چیز که مکروه خودتو بشو، آب اردن گلالوده، صلیب مکروهه، آن کراهت رو بر خود بپذیر تا نجات پیدا کنی. و وقتی در این اطاعت بری، میگه گوشت او مثل بچه بهش برگشت، تو تولدی تازه خواهی شد، زندگی تازه پیدا خواهی کرد. اگرچه ابرس بودی اما الان شفا یافتی، اگرچه گناهکار بودی الان نجات پیدا میکنی. ای عزیزان، متشکرم برای تمامی این جلسات که با هم بودیم، برای این کلام که با هم خوندیم. چقدر لذت بردیم از مسیح در عهد عتیق. کتب را تفتیش کنید، به مسیح شهادت بده. تمام کتب را تفتیش کنید. خدا شما را به فیض برکت مضاعف بده تمامی ایام عمرتون.

0: خداوند ما زنده است و چون زنده است ما رو با تمام جان و دل میپرستیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: برنامه‌ای که میشنوید برگرفته از وبسایت gotquestions.org/farsi میباشد.
1: نقشه نجات چیست؟ نجات رهایی است. تمام ادیان جهان تعلیم می‌دهند که ما نیاز به رهایی داریم. اما هر کدام درک متفاوتی دارند از اینکه ما لازم است از چه چیزی رهایی یابیم. چرا نیاز به رهایی داریم و این رهایی به چه شکل میتوان دریافت یا حاصل شود؟ کتاب مقدس کاملا روشن میسازد که تنها یک نقشه نجات وجود دارد. مهمترین چیزی که باید درباره نقشه نجات درک کنیم این است که نقشه خدا نقشه انسانی نیست. نقشه نجات انسانی نگاه داشتن تشریفات مذهبی یا اطاعت از فرامین خاص یا رسیدن به سطوح مشخصی از روشنگری روحانی است. اما هیچ کدام از این چیزها جز نقشه نجات خدا نیستند.
2: نقشه نجات خدا، چرایی آن؟
1: در نقشه نجات خدا، ابتدا ما باید درک کنیم که چرا نیاز به نجات داریم. به زبان ساده، ما نیاز به نجات داریم چرا که گناه کردیم. کتاب مقدس اعلام می کند که همه گناه کردند. جامعه 7:20، رومیان 3:23، اول یوحنا 1:8 و گناه طغیان در برابر خداست. همه ای ما با انتخاب خود به طور فعال کارهایی را می کنیم که نادرست هستند. گناه به ما و دیگران آسیب می رساند و مهمتر این که گناه بی حرمتی به خداست. کتاب مقدس همچنین تعلیم می دهد که از آنجا که خدا قدوس و عادل است نمی تواند گناه را بدون مجازات بگذارد. مجازات گناه مرگ است. رومیان 6:23 و جدایی ابدی از خدا، مکاشفه 20:11-15. بدون نقشه نجات خدا، مرگ ابدی سرنوشت هر انسانی است.
2: نقشه نجات خدا چیستی آن؟
1: در نقشه نجات خدا، خود خدا تنها کسی است که میتواند نجات ما را فراهم سازد. ما به خاطر گناهمان و عواقب آن کاملا از نجات دادن خودمان ناتوان هستیم. خدا در شخص عیسی مسیح انسان شد. یوحنا 1:1-14. عیسی زندگی بدون گناهی داشت. دوم قرنتیان 5:21، عبرانیان 4:15، اول یوحنا 3:5 و خودش را به عنوان قربانی کامل به عوض ما تقدیم کرد. اول قرنتیان 15:3، کولوسیان 1:22، عبرانیان 10:10. از آنجایی که عیسی خداست، مرگ او ارزش ابدی و نامحدود داشت. مرگ عیسی مسیح بر صلیب بهای کامل گناهان تمام جهان را پرداخت کرد. اول یوحنا 2:2. رستاخیز او از مردگان نشان می‌دهد که قربانی او حقیقتاً کافی بود و نجات اکنون در دسترس است. نقشه نجات خدا. چگونگی آن؟ در اعمال 16:31 مردی از پولس رسول پرسید که چگونه نجات یابد. پاسخ پولس این بود: به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت. طریق پیروی از نقشه نجات خدا این است که ایمان بیاوریم. این تنها چیز لازم است. یوحنا 3:16، افسوسیان 2:8-9، خدا از طریق عیسی مسیح نجات را برایمان مهیا کرده است. تنها کاری که باید بکنیم این است که به وسیله ایمان و با توکل کامل تنها به عیسی به عنوان منجی آن را دریافت کنیم. یوحنا 14:6، اعمال 4:12. این نقشه نجات است. نقشه نجات خدا. آیا آن را دریافت خواهید کرد؟ اگر حاضرید که نقشه نجات خدا را پیروی کنید، به عیسی به عنوان منجی خود توکل کنید، فکرتان را از پذیرش گناه و رد کردن خدا تغییر دهید به رد کردن گناه و پذیرش خدا از طریق عیسی مسیح. به قربانی عیسی به عنوان پرداخت تام و کمال گناهتان کاملا توکل کنید. اگر این کار را بکنید، کلام خدا وعده می‌دهد که نجات خواهید یافت. گناهانتان آمرزیده شده و ابدیت را با خدا در بهشت سپری خواهید کرد. هیچ تصمیم مهمتری از این وجود ندارد. همین امروز به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده تان توکل کنید.
3: دوستان عزیز، محتوای ارائه شده از وبسایت gotquestions.org بود. شما می توانید برای جستجو و مطالعه پاسخ سایر سوالات خود به این وبسایت مراجعه فرمایید. www.gotquestions.org تکرار می کنم. www.gotquestions.org

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور هشتم. برای سالار نوازندگان بر جتیت مزمور داوود. ای یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمامی زمین، که جلال خود را فوق آسمان ها گذارده ای. از زبان کودکان و شیرخوارگان به سبب خصمانت قوت را بنا نهادی، تا دشمن و انتقام گیرنده را ساکت گردانی. چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشت های توست، و به ماه و ستارگانی که تو آفریده ای، پس انسان چیست که او را به یاد آوری، و بنی آدم که از او تفقد نمایی؟ او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سر او گذاردی. او را بر کارهای دست خودت مسلط نمودی و همه چیز را زیر پای وی نهادی. گوسفندان و گاوان جمیعاً و بهایم صحرا را نیز، مرغان هوا و ماهیان دریا را و هرچه بر راه‌های آب‌ها سیر می‌کند. ای یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تو در تمامی زمین.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، آیا شنیدن صدای رعد و برق موجب وحشت شما میشه؟ در یک رعد و برق شما چه واکنشی از خودتون نشون میدید؟ اگه در شب و در رخت خواب صدای رعد و برقی رو بشنوید، سعی میکنید تا خودتون را زیر لحاف پنهان کنید؟ یا که شما آیات 3 و 4 در مزمور 29 در کلام خدا را به یاد میارید و آرامش خودتون را حفظ میکنید؟ عزیزان، در کلام خدا در مزمور 29 آیات 3 و 4 که آیات کلیدی مطالعه امروز ما هستند چنین میخوانیم: صدای خداوند از ورای دریاها شنیده میشود، او همچون رعد میغرد، صدای او بر اقیانوسها طنین افکن است، صدای خداوند پرقدرت و با شکوه است. آمین. دوست خوب من، همونطور که واکنش‌های ما نسبت به وقایع آب و هوا بسته به دیدگاه‌های شخصی هر کدام از ما متفاوت هستند، واکنش‌های ما نسبت به طوفان‌های زندگی نیز متفاوته. دقت بفرمایید، طوفان‌هایی که ما هر از گاهی در طول زندگیمون با اونها روبرو میشیم میتونن رشد روحانی معنوی ما را کاهش بدن یا موجب تسریع رشد روحانی معنوی ما بشن. عامل تعیین کننده این که طوفان‌های زندگی ما موجب کاهش روحانی معنوی ما بشند یا موجب تسریع آن، نحوه واکنش‌های ما نسبت به آنهاست. در روبروی با طوفان‌های زندگی، کسانی که به خداوند ایمان قلبی کامل دارند و برای هر نیاز خود و روبروی با هر شرایطی فقط به او متکی هستند، به حضور او میرند، با او وقت میگذرونند و با او صحبت میکنند تا هدایت‌های الهی او را دریافت کنند و آرامش بگیرند. در عوض، کسانی که به خداوند ایمان ندارند و برای هر چیزی در زندگیشون فقط به خودشون متکی هستند، در روبروی با طوفان‌های زندگی به وحشت می‌افتند و دست پاچه می‌شوند. این اشخاص در روبروی با طوفان‌های زندگی اغلب عصبانی می‌شوند و امید خودشون را برای غلبه بر طوفان‌های به وجود آمده در زندگیشون از دست می‌دهند. اما گروه سومی هم هستند. اشخاص این گروه در هر شرایطی در زندگیشون سعی می‌کنند وجود خدا و نقش او را در رخدادهای زندگیشون نادیده بگیرند و یا حتی آن را انکار کنند. اشخاص این گروه برای حل مشکلاتشون یا برآوردگی نیازهاشون و همچنین غلبه بر طوفان‌های به وجود آمده در زندگیشون فقط به عقل، دانش و قدرت انسانی خودشون متکی هستند و نه حکمت و توان الهی خداوند. اشخاص این گروه برای غلبه بر طوفان‌های زندگیشون به هر منبعی متوسل میشن به جز آموزه‌های کلام خدا.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: بینندگان عزیز، درود بر شما. من منصور خواجه‌پور هستم و خیلی خوشحالم که با 12th درس از سلسله دروس اقتدار در قربت از طریق شبکه 107 پارس مهمان خانه های شما هستم.
1: من هم سلام میکنم خدمت تک تک شما و خدا را شکر برای وجودتون. من آناهیتا پارسان هستم و در خدمت شما.
0: خانم آناهیتا جان، مدت زیادی شده ما مهمان دوستان بودیم از طریق شبکه‌های تلویزیونی یا رسانه‌های اجتماعی که این برنامه‌ها رو دارند عزیزان دنبال می‌کنند. ما گام به گام داریم جلو می‌ریم. یکی از حقایقی که این روزا تو دل من خیلی خوب جا افتاده و دوستش دارم اینه که ما در غربت هستیم، اما یک قرابت و نزدیکی و دوستی هم با هم پیدا کردیم. یواش یواش ما و بیننده های ما یک خانواده داریم میشیم. میدونید این تجربه یه که بعد از سالها برنامه های گوناگون ضبط کردن و خدمت های تلویزیونی به این نتیجه رسیدم که خدا از طریق این رابطه‌ای که به نظر میاد یه طرف است، ما رو دلهای ما رو به هم نزدیک میکنه و نزدیکتر میشیم. یکی از عوامل پشت صحنه برنامه های اقتدار در غربت برادر بسیار عزیزی هستند که ایشون سالها پیش از طریق یه برنامه تلویزیونی دیگه فرصت داشتم ایشون رو و خانمشون رو از طریق درسای انجیل مرقس خدمت کردم و ایشون امروز مایه افتخار منه که همکار من در تولید برنامه‌های اقتدار در غربت هستن. و چقدر زیباست خرانایی تا ما الان یه خانواده شدیم. خانواده عزیز، به خونه خودتون اقتدار در غربت خوش اومدید. خیلی دوست داریم از شما بشنویم، خیلی دوست داریم از تجربیات شما، از آنچه که در مطالعات کلام خدا یاد گرفتید و یا یاد می‌گیرید ما رو هم سهیم کنید. لطفاً از طریق راه‌های ارتباطی با شبکه تماس بگیرید، ایمیل بنویسید، تلگرام، واتساپ، نمی‌دونم تلفن، راه‌های مختلف هستش و نظراتتون رو بگید، ما رو کمک کنید، بگذارید تا آهن رو تیز کنه.
1: آمین.
0: می‌خوایم وارد فصل 3 بشیم خواهران آهیتا، درسته؟
1: بله.
0: در فصل 3 می‌بینیم پادشاه بابل نبوکدنصر یه مجسمه گنده 27 متری با عرض 3 متر یه مناره گنده ساخته و میگه مردم باید اونو اطاعت کنن. درست. اما در آیات 5 و 6 یه واقعه های یک نکات بسیار مهمی نهفته است. ما امروز بت رو شاید نگیم میپرستیم، بت به ظاهر نمیپرستیم، اما به آیات 5 و 6 که خواهرمون میخونند و تفسیر میکنن خوب گوش کنید لطفاً.
1: وقتی صدای شیپور و سرنا و عود و سنتور و هر نوع آلت موسیقی را شنیدند، باید در مقابل مجسمه طلایی که نبوکدنصر پادشاه نصب کرده است به خاک افتاده آن را سجده و پرستش کنید و هر کسی که این کار را نکند فوراً در کوره آتش انداخته خواهد شد.
0: قوم خدا در زندگی که در روی زمین در این دنیا داریم ما با بت‌های گوناگون روبرو میشی.
1: بله.
0: یه بت فقط نیست 27 متر و 3 متر و این چیزها، بت‌های گوناگونه، درسته؟
1: بله. و من فکر میکنم که این مجسمه شاید که خیلی وقتا وقتی ما میایم در مورد بت‌ها میشنویم، مثل بت بل، مثل این بت نبوکدنصر، به این اشتباه میفتیم که خب من که بت پرست نیستم، من که اصلا کاری با بت‌ها نداشتم و ندارم، من همیشه خدا پرست بودم. ولی خدای واقعی یه دونه است، چند تا نیست. و اینجا ما داریم در مورد خدای دانیال صحبت میکنیم. خدای دانیال با خدای نبوکدنصر یا خود این بتی که ساخته شده بود و مردمی که خدا پرستی میکردن یکی نبود. شاید از نظر اونها این بت نبود، خدا بود، ولی در نظر ما که خدای واقعی را میشناسیم او یک بوته.
0: خاران آیتا جان، اینجا یه نکته خیلی قشنگی هستش که نبوکدنصر در فصل 2 آیات 46 و 47 میبینیم در مقابل خدای دانیال سجده میکنه.
1: بله.
0: اما در فصل بعد، یه چند سال بعد، احتمالاً بنابر نظر مفسرین میگن 18 سال بعد این زمان اتفاق افتاده، میاد فراموش میکنه حقیقت کیستی خدا رو و توهم برش میداره خودش رو به جای خدا میبینه. در فصل سوم میگه حالا این رو باید پرستش کرد. میره بعضی وقتها پیش میاد که افراد میان به ظاهر میان به عیسی مسیح میگن، اعتراف ایمان میکنن،
1: بله.
0: اما دو سباه که میگذره میریم میبینید که نه، زندگیشون اینو نشون نمیده که پیرو عیسی مسیح هستن. عیسی مسیح فرمود درخت رو از میوه اون باید شناخت. مسیحی باید ثمره ایمان بیاره، فقط به لغلغ زبون که نیست مسیحیت. ایمان فقط زبان نیست، حقایق دیگه هست. در مورد نبوکدنصر ایمان کم سطح. ببینید عیسی مسیح در اون مثال برزگر به چند نوع بذر اشاره میکنه. یکی از اون بذرها بذریه که بر زمین کم سطحی میفته، عمیق نیست، زود سبز میشه ولی زودم
1: از بین میره.
0: الان
1: در بین خواهر برادرای خودمون میبینیم که خیلی هاشون ایمان میارن. ایمان اونها خیلی سطحیه. چرا؟ یه معجزه دیدن، یه چیزی در خواب دیدن یا یه رویایی دیدن و بعد اون را خیلی دوست دارن، با عشق با شتاب میان عیسی را میپذیرن، تعمید میگیرن ولی تعلیم نمیگیرن. نبوکدنصر همین اتفاق برش افتاد، کوره آتش را دید. در ادامه میبینیم که او کوره آتش را دید ولی دانیال در یا اون یارای دانیال در کوره آتش نسوختن.
0: نه،
1: اونها حتی بوی دود نمیدادن وقتی بیرون اومدن. و این معجزه بود که او دید.
0: دقیقاً.
1: و روی این معجزه به خدای اونها ایمان آورد. من قبول دارم. اما چیزی نگذشت که فراموش کرد. و اینجا به جای اینکه خدای دانیال را اعلام کنه که باید پرستش بشه، اعلام کرد که مرا پرستش کنید.
0: و این اشتباه مهلکی است. در آیه 7 میگه پس همه مردم از هر ملت، قبیله و زبان وقتی صدای موسیقی را شنیدند در مقابل مجسمه طلایی نبوکدنصر پادشاه که نبوکدنصر نصب کرده بود، به خاک افتادند و آن را سجده و پرستش کردند. این هشدار بزرگی است. مراقب باشید. امروز ممکنه نداهای گوناگونی از نداهای بت‌پرستی، صداهای گوناگونی شما رو دعوت کنه.
1: ممکنه که باید پرستش بشه، اعلام کرد که مرا پرستش کنید.
0: و این اشتباه مهلکی است. در آیه 7 میگه پس همه مردم از هر ملت، قبیله و زبان وقتی صدای موسیقی را شنیدند در مقابل مجسمه طلایی نبوکدنصر پادشاه که نبوکدنصر نصب کرده بود، به خاک افتادند و آن را سجده و پرستش کردند. این هشدار بزرگی است. مراقب باشید. امروز ممکنه نداهای گوناگونی از نداهای بت‌پرستی، صداهای گوناگونی شما رو دعوت کنه برای پرستش.

0: سجده کرد.
1: درسته.
0: از آیه 8 به بعد خواهران آیتا جان، من یک عنوانی از کتاب تفسیر مسیح پیغمبر قرض گرفتم. این عنوان میگه قوم خدا مورد انتقاد مردم این دنیا قرار خواهند گرفت. یعنی این دنیا ممکنه از ما انتقاد کنه، ما رو نقادی کنه، تمسخر کنه، به مسخره بکشه یا انتقاد کنه. از آیه 8 به بعد تا 12 میبینیم. بذارید یه چند تا از این آیات رو بخونیم. آماده هستید؟ میتونید شما؟
1: بله بگین که
0: من... بله لطفاً اضافه از آیه 8 شروع کنیم ببینیم چی میشه.
1: بعضی از بابلی ها از این فرصت استفاده کرده علیه یهودیان شکایت نمودند. آنها به پادشاه خود یعنی نبوکدنصر گفتند عمر پادشاه جاودان باد، شما فرمان دادید که همین سازها به صدا درآید و همه مردم در مقابل مجسمه طلایی به خاک افتاده و آن را سجده و پرستش.
0: بعد بریم حالا آیه 12 لطفاً.
1: چند نفر یهودی هستند که شما آنها را به حکومت بابل منصوب کرده اید، یعنی شدرک، میشک و ابدنقو. ای پادشاه، آنها فرمان شما را اطاعت نکرده، خدایان شما را عبادت نمی کنند و در مقابل مجسمه طلایی که به فرمان شما نصب شده سجده و پرستش نمی نماید.
0: فراناهیتا سوسه اومدن، پشت هم انداختن و نمیدونم غیبت و این چیزها فقط مال ما ایرونی ها نیست. طمع ریشه همه بدی هاست، کلام خدا میگه.
1: بله.
0: این افراد طمع قدرت و حسادت و بخالتشون باعث شد که از فرصتی که پیش اومده بود، حالا اگر مجسمه نمی بود دنبال یه بهانه دیگه میگشتن تا قوم خدا رو بی حرمت کنن یا مورد آزار قرار بدن.
1: درسته. و این طمع همیشه ریشه در واقع تمام گناهان انسان بوده. از ازل این اتفاق افتاد و در بین آدم و حوا این طمع بود که میخواستن خدا بشن، نمیخواستن شبیه خدا باشن.
0: و نتیجه این توطئه خیلی وقتا هستش که باعث اجرای بی عدالتی میشه. افراد ممکنه مورد ظلم قرار بگیرن، اما خورشید که همیشه پشت ابر نمیمونه، بالاخره حقیقت روشن میشه و شب تاریک میگذره، رو سیاهیش واسه زغال میمونه. سالها پیش وقتی که در ایران بودم، من رو دستگیر کردن و در زندان که بودم، اونجا یکی از اتهاماتی که به بد آورده بودن، خیلی از اتهامات راست بود، مثل من جمله این که من مسلمان بودم، مسیحی شدم، من جمله این که بشارت میدادم، بله اینا حقیقت داشت، اما بعضی از اتهامات خنده‌دار بود و من هیچی نداشتم بگم، فقط میخندیدم. میدونید چرا؟ چون بر مبنای نادانی اون افراد مطرح شده بود. اینها الان برداشتن واقعه ایمان شدرک میشک ابدنقو رو ربط دادن به یک حرکت سیاسی و این غلط بود. خواهران و برادران عزیز، یه استراحت کوچیک بکنیم، برمیگردیم ادامه این مبحث رو با هم در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشید.

0: بسیار عالی، خیلی خوش اومدید دوستان عزیز. یه چیز بگم، سازشکاری مخصوصا سازش با گناه هیچ جایی در کتاب مقدس نداره. اقتدار مسیحی حتی در غربت، حتی در مشکلات، حتی در دوران جفا با دلیری همراه ما. در دانیال فصل 3 از آیه 13 به بعد میخوایم امروز نگاه کنیم و علائمی رو ببینیم مبنی بر این که چگونه خادم خدا و یا خادمه خدا، کسی که به خدا ایمان داره، میتونه با دلیری ایستادگی کنه. در آیه 13 میبینیم پادشاه در خشم خودش دستور تنبیه و مجازات این سه مرد رو میده و آیا حقیقت داره؟ میگن بله، ما فقط خدا رو پرستش میکنیم. میگه پادشاه ها، ما از خود دفاع نمیکنیم، اما خدایی که ما او را پرستش میکنیم قادر است ما را از کوره آتش و از دست شما نجات دهد، که نجات هم خواهد داد. حالا خاراناهیتا، من دو تا نکته میگم و بعد خواهش میکنم آیه 18 رو بخونید.
1: باشه.
0: نکته اول

0: اینه که کلام خدا رو با سادگی و صداقت باید اعلام بکنیم. کلام خدا به ما دستور میده هر کس سبب علت ایمانی رو که دارید از شما بپرسه او رو جواب بدید، لکن با فروتنی، با محبت و با احترام. نکته دوم که در اینجاست اینه که احترام پادشاه رو نگه داشتن. نمیرن توی، به قول معروف، به قول ایرانی، تو سینه پادشاه که نمیرن. میگم ما در حضور شما هیچی نمیگیم، از خودمون دفاع نمی کنیم، اما یه چیزم بگم، خدا ما رو محافظت میکنه. ولی آیه 18 یه حقیقت بسیار بسیار تکان دهنده درش هست. خواهران آیتا جان بفرمایید.
1: توی آیه 18 اینطور میگه: اما اگر او ما را نجات ندهد، ای پادشاه، بدان که ما خدای تو را پرستش نخواهیم کرد و در مقابل مجسمه طلایی که تو نصب کرده ای سجده نخواهیم نمود. اینجا فکر میکنم که پادشاه باید خیلی عصبانی شده باشه، ولی خب اطرافیان او دیگه خیالشون راحت شده بود که الانه که میره تو کوره و الانه که میسوزونیمش و از دست این ستا راحت میشیم. ولی فکر میکنم که پادشاه مطمئن بود که یه جورایی در درونش،
0: نمیدونیم در دل پادشاه، کتاب مقدس نمیگه، اما چیزی که میبینین واقعا اتفاق میفته تجربه ایست که نه فقط در اینجاست، در طول تاریخ کلیسا شاهد این هستیم. مردان و زنان مقدس خدا بارها در مقابل در شرایطی مثل این قرار گرفتن، اما اعتمادشون به خداست. یه زمانایی شده بارها افراد اومدن به من میگن آقا تو کشیشی؟ میگم بله. اگه بتونی؟ اما اول کار تو میگن اگه، میفهمم میخوای یه چیز خیلی عجیب و غریب بگن. اگه تو بتونی دعا کنی که مثلا این اتفاق بیفته من مسیحی میشم. یه کشیش خیلی محترمی داریم الان، ایشون 104 سالشونه و زنده هستن، کرد هستن، به نام کشیش میرزایی. ایشون تعریف میکردن واسه من، میگفتن که ما یه همسایه کردی داشتیم در کرمانشاه، ایشون یه روز اومد در خونه من گفت آقای کشیش اگه دعا کنی خدا کمر این همسایه بغل دستی ما رو بشکنه من میام عیسوی میشم. این میگه من نمیتونم همچین دعایی بکنم، چرا باید همچین دعا کنم؟ خدا دعا میکنم اونو بلند کنه، به مسیح ایمان بیاره، گفت برو بابا ایمان شما علکیه، اگه عیسی مسیح راستکی بود و حقیقی بود کمر اینو میشکست منم مسیحی میشدم. از این وقتا شرط
1: انتظارهای
0: اشتباه هست،
1: تلاف کلام خدا، چون که کلام خدا میگه دشمن خودت را دعای برکت کن و برکت و سلامتی برای او بخوام.
0: بله، شرط و شروط نگذارید برای ایمان، برای ایمانتون. کلام خدا در عبرانیان میگه ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده و برهان چیزهای نادیده است. ما ایمان رو ممکنه با عقل خودمون درک کنیم، ممکنه با قلبمون درک کنیم، اما ایمان فراتر از اینه. ایمان یعنی اطاعت، ایمان یعنی انقیاد، ایمان یعنی اقتدار در خداوند، ایمان یعنی سپردن و تسلیم شدن. این ایمانه. این چون این ایمانی است که در آیه 8 اینها میگن پادشاه حتی اگر خدا اجازه بده ما شهید بشیم باز هم جلال رو به اون میدیم. شهدای تاریخ کلیسا همین چنین بودن.
1: بله، و ما شهیدای زیادی رو داریم که تا پای جان ایستادن ولی خم نشدن و اجازه ندادن که در واقع دشمن پیروز بشه، بلکه اونها ایستادن و ایستادگی کردن. الان در اینجا دوستان دانیال اینجا دارن ایستادگی میکنن به چیزی که مطمئنن، نه چیزی که نامطمئنه، یعنی به ایمانی که دارن، ایمان دارن که حتی اگه در کوره آتش بسوزن ولی به خدای دیگه ای نباید سجده کنن و خدای دیگه ای را نباید بلند کنن. و این حرکت اونها باعث میشه که در واقع اونها به خدا اطمینان کردن و خدا هم به اونها اطمینان داشت.
0: بله،
1: این اطمینان دو طرفه بود و این اطمینانی که دو طرفه است، همونطوری که ما به خدا باید اطمینان کنیم، خدا هم باید به ما اطمینان کنه و خدا به این سه مرد اطمینان داشت.
0: میدونی چرا؟ چون ایمانشون از خودشون نیست. اگر ایمان شدرک میشک عبدنگو از خودشون بود، زمین در ریشه اون در انسان میبود، نمیتونستن مقاومت کنند. انسان نمیتونه به صورت طبیعی در مقابل وسوسه، در مقابل فشارها مقاومت کنه. اما وقتی که روح قدوس خدا میاد، خدا از اعتماد خودش، از اقتدار خودش، از قوت خودش در درون ما میریزه. عیسی مسیح فرمود وقتی شما رو برای محاکمه به محکمه و به حضور قضات و حکما میبرن، فکر نکنید که چی بگید. خود روح القدس در همون لحظه به شما عطا خواهد کرد. من خودم شاهد حقیقت این کلام هستم. اینو من در زندگی خودم تجربه کردم و از عزیزان دیگه هم شنیدم. شهدای کلیسا همیشه با فروتنی، با احترام و در عین حال با اقتدار ایستادن. مسیحی پاش نمیلرزه.
1: نه.
0: مسیحی آرامش داره، حتی اگر آماده باشه تا به آسمان بره.
1: من هم شاهد این مسئله بارها و بارها بودم که عزیزایی که میخواستن وارد یه دادگاه بشن، یه مصاحبه خیلی آنچنانی داشتن و مورد سوال و جواب میخواستن قرار بگیرن، شبش دست و پاشون میلرزید. ولی وقتی با هم دعا کردیم یا با عزیزان دیگه دعا کردن و وارد اون مکان شدن، میگن انگار خودم اونجا نبودم، یه نفر دیگه داشت جای من حرف میزد و انگار که کلمات را توی دهان من میذاشت. و من درست دیشب یکی از اون شهادت ها را شنیدم.
0: چرا زیباست. در رساله رومیان پولس رسول در فصل 8 از آیه 37 به بعد اینطور میفرماید: با وجود همه این چیزها به وسیله او که ما را دوست داشت پیروزی ما کامل می شود، زیرا یقین دارم که نه موت و نه حیات، نه فرشتگان و نه نیروها و نه قدرت‌های فوق بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت‌های آسمانی و نه بلندی و پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند ما را از محبتی که خدا در خداوند ما عیسی مسیح آشکار فرمود جدا سازد. اقتدار مسیحی بر اون کسی است که در عبرانیان فصل 13 آیه 5 فرمود: من هرگز شما را ترک نخواهم کرد و تنها نخواهم گذاشت. چون این خدایی است که بر از زبان خادمین مختلف مثل پولس و همچنین پتروس در رساله اول پتروس فصل 4 آیه 12 تا 14 کلام خدا میگه اگر آزمایشات میاد و سختی ها و مشکلات و تهدید ها و کوره های آتش میاد، تعجب نکنید.
1: نه.
0: تعجب نکنید، خواهد اومد. عیسی مسیح فرمود اگر به چوب خوش، به چوب تر چنین کردن، به چوب خشک چه خواهند کرد؟ جفا سختی هست و نمیگم خوبه، نمیگم باید چشامون رو ببندیم و بریم از خیابون رد شیم، نمیگم با مشکلات بریم دنبال مشکلات رو درد سر بگردیم، اما ذات شریر، ذات پادشاه خدا نشناس اینه که دنبال جفای مقدسین باشه. همینطور که نبوکدنصر این سه مرد رو به آتش انداخت، امروز حکماء ظالم هستند در جاهای مختلف، در ادیان گوناگون غیر خدایی، که مردان و زنان اهل دعا و اهل مصالحه رو به کوره های آتش میندازند.
1: فقط این نیست که از طرف حکومت ها انسان ها در آتش باشن، بعضی وقت در مشکلات زندگی.
0: بله.
1: میتونه در مشکلات در روابط بچه ها باشه، در روابط با همسر باشه، در اجتماع باشه، با محیط کار باشه، یا در درد ها و مریضی ها باشه که حتی انسان مشخص باشه که شاید عمر زیادی براش نمونده، روزهای زیادی را دیگه در بر نداشته باشه، شاید مقدسین زیادی برای اون شخص دعا میکنن و شخص میگه اگر که خدا با منه، چه در روی زمین با منه و چه در آسمان، اون مدتی که او میخواد روی زمین باشم با او هستم و اگر میخواد که الان وقت رفتنمه با او و حتما در راه او خواهم رفت. پس فرق نمی کنه این آتش، آتش کوره نبوکدنصر باشه یا آتش کوره‌ای باشه که در زندگی روزانمون داریم. امروز شما در چه کوره‌ای داری می سوزی و امروز چه آتشی بر زندگی شما هست؟ به یاد بیارید، اعتماد کنید به خدا و این اعتماد شما به خدا باعث میشه که شما از اون کوره آتش بگذری و حتی بوی دود بر شما نیاد.
0: آمین، آمین. وقتی که نبوکدنصر پای این کوره آتش میره، در میان آتش نفر چهارمی میبینه.
1: بله.
0: اون نفر چهارم در درسای پیش اشاره شد کیست؟ اون نفر چهارم نامش امانوئله. اون نفر چهارم همون کسی است که با ابراهیم ملاقات کرد. اون نفر چهارم همان کسی است که با یعقوب کشتی گرفت. اون نفر چهارم همون کسی است که اینک بر در قلب تو ایستاده میکوبد و اگر در را باز کنی وارد میشه و با ما مشارکت خواهد داشت. اون نفر چهارم عیسی مسیح خداونده که زندگی ها رو تبدیل کرده و میکنه. و وقتی که اجازه بدیم اون نفر چهارم وارد زندگی بشه چی میشه خواهران آهیتا؟
1: تبدیل میشه، چون که نفر چهارم که در زندگی ما میاد، شاید که ما مثل اون سه دوست یا اون سه نفری که در کوره آتش بودن نفر چهارم را به چشم نبینیم، ولی حضورش را احساس میکنیم و میدونیم که وقتی او با ماست زندگی ما در دستای امن هست و نگران فردا نخواهیم بود. البته که وارد فردا خواهیم شد، ولی بارهای سنگین ما را او هم میکنه.
0: آمین آمین آمین. خواهران و برادران عزیز، دوستان گرامی، بیننده های محترم، آیا اون دوست که نام او عیساست در زندگی شما وارد شده؟ این دوست اینقدر محترمه که به زور وارد زندگی هیچ کس نمیشه، اما وقتی وارد میشه سختی های ما زیبا میشه، زندگی های ما عوض میشه و از همه مهمتر زندگی زمینی ما ابدی میشه و هرگز نابود نخواهیم شد، مرگ ابدی رو تجربه نخواهیم کرد، بلکه حیات جاودان با خدای خداوند عیسی مسیح. خدا رو شکر برای وجودتون. برکات خدا با شما و خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدار.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما. نتیجه رویگردانی و انکار خداوند توسط اشخاصی که به او ایمان ندارند و متکی نیستند، سخت شدن قلب آنها نسبت به خداست. برای اشخاصی هم که به خداوند ایمان دارند، رویگردانی و بی‌توجهی نسبت به وی حتماً نتیجه‌ای به دنبال خواهد داشت. دقت کنید، وقتی یک ایماندار به خدا نسبت به خواسته ها و راهنمایی های پدرانه او بی توجهی نشون میده، آنگاه خداوند حتماً اون شخص را انضباط میکنه و پدرانه گوشمالی میده. عزیزان، خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح از ما فرزندان خانواده الهی خودش انتظار داره که در تسلیم کامل به اراده الهی او هر روز زندگی کنیم. میدونید چرا؟ میدونید چرا خداوند از ما ایمانداران به عیسی مسیح، از ما فرزندان خانواده الهی خودش انتظار داره تا در تسلیم کامل به اراده الهی او هر روز زندگی کنیم؟ پاسخ اینه که چون اگه ما مغرور و خودخواه باشیم، دیگه نمیتونیم اراده الهی خداوند پدر آسمانی من را بشناسیم و سپس هر روز با او و در جهت انجام آن اراده خاصش برامون زندگی کنیم. و نتیجه این خواهد شد که ما برای جلال نام او، برای معرفی فیض و رحمت او به دیگران و انجام خواسته اش در این دنیا مفید نخواهیم بود. به همین دلیل که خداوند دانای مطلق، خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح، در حکمت الهی خودش برای جلب توجه ما به خود گاهی اجازه ورود طوفان‌هایی را به زندگی ما میده. خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح اجازه ورود طوفان‌هایی را به زندگی ما میده تا به ما درس بسیار مهمی را یاد بده. این درس بسیار مهم که برای هر نیازی و در هر شرایطی از زندگیمون، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید فقط و فقط به او متکی و اعتماد کامل داشته باشیم. بله، در هر شرایطی و هر روزه، حتی در روبرویی با طوفان‌های سهمگین زندگیمون.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند.
1: تفسیر کتب کتاب مقدس.
0: بر اساس تفسیری از ویلیام مکدونالد.

با مراجعه به خود کلسیان می توان تفکر الهامی آن را که در زبان الهامیش تنیده شده است مشاهده کرد. اجازه دهید نور و قدرت تفکرات این رساله بر جان و زندگی شما بتابد و همین برای این زمان و ابدیت شما کفایت می کند. RCH لنسکی

رفتار مناسب برای اعضای خانواده مسیحی از باب 3 آیه 18 تا باب 4 آیه 1.

0: پولس حالا یک سری تشویقات و ترغیبات به اعضای خانواده های مسیحی ارائه می دهد. این سری تا باب 4 آیه 1 ادامه پیدا می کند. او به زنان و شوهران، بچه ها و والدین و غلامان و اربابان نصیحت می کند. در ابتدا به نظر می آید که توبه و ایمان ناگهانی از موضوع پدیدار شده است، ولی عملا این مسئله که پولس در اینجا راجع به این بحث می کند بسیار حائز اهمیت است و چشمگیر می باشد.
1: نکاتی در باب خانه مسیحی.
0: خدا خانه را به عنوان یک رکن بسیار مهم در زندگی مسیحی تشخیص داده است. جمله معروف دستی که گهواره را تکان می دهد دنیا را اداره می نماید در واقع حقیقتی در پس ظاهر خود دارد. واحد خانواده به وسیله خدا برای حفاظت از ارزش‌های زندگی به وجود آمد. چنانچه که به این امر در خانه اهمیت کمی داده می شود، در جامعه نیز به تدریج وضع خانواده بدتر می شود. اولین نامه پولس به تیموتائوس خصوصاً تعلیم می دهد که خانواده دارای کیفیت روحانی می باشد. بنابراین شخصی که در مقام رهبری کلیسا قرار دارد باید در خانه خودش شخصیت والای خود را ثابت کند. در آیات بعدی بعضی از اصول اساسی برای بنای یک خانه مسیحی برشمرده شده است. در خواندن این قسمت ما باید به عبارت بایدها توجه داشته باشیم که البته در ترجمه فارسی مشخص نیستند. 1. باید یک قربانگاه خانوادگی وجود داشته باشد. زمانی که همه اعضای خانواده برای خواندن کتاب مقدس و دعا دور هم جمع می شوند. 2. پدر در خانه باید در جای مقتدر خیش قرار داشته باشد و با حکمت و محبت رفتار کند. 3. همسر و مادر باید بداند که اول نسبت به خدا و سپس نسبت به خانواده‌اش مسئولیت دارد. معمولاً حکیمانه نیست که زنان در بیرون از خانه کار کنند. البته بعضی موارد استثناءً نیز وجود دارند. 4. زن و شوهر باید برای فرزندانشان نمونه دینداری باشند. ایشان می بایست در تمامی موارد آنها با هم اتحاد داشته باشند و این شامل تربیت فرزندان در زمان ضروری نیز می باشد. 5. اتحاد خانواده باید حفظ گردد. همچنین امکان پذیر است که در اقتصاد با هم همکاری داشته باشند و حتی می توان این همکاری را در خدمت مسیحی و زندگی اجتماعی نیز انجام داد. بسیاری از والدین اعتراف می کنند که خودسری پسر یا دخترشان ایشان را به سطوح آورده است و برای این بهانه می آورند. چون بنده تو اینجا و آنجا مشغول می بود او غائب شد. اول پادشاهان باب 20 آیه 40. 6. راجع به تربیت فرزندان 3 قانون اساسی پیشنهاد شده است. هرگز در عصبانیت تنبیه نکنید. هرگز غیر منصفانه تنبیه نکنید. هرگز بدون توضیح دادن تنبیه نکنید. برای بچه ها خوب است که در جوانی یوغ را تجربه کنند. مراسی ارمیا باب 3 آیه 27. تا انضباط و نظم کار و مسئولیت و ارزش پول را بدانند. 8. بالاتر از همه والدین مسیحی باید از جاه طلبی در جسمانیت بپرهیزند و از طریقهای دنیوی نیز جدا شوند و همیشه در مقابل فرزندان خود خدمت خداوند را به عنوان سودمند ترین طریقی که می توانند زندگی هایشان را در جهت آن صرف کنند نشان دهند. برای بعضی این نشان دهنده خدمت تمام وقت است و برای دیگران می تواند به معنی خدمت به خداوند در فیض خدمت دنیوی باشد. ولی در هر یک از این موارد کار خداوند باید اول از همه چیز مورد توجه باشد. چه در خانه، چه در محل کار و در هر جا که باشیم باید از این حقیقت آگاه باشیم که ما نجات دهنده خود را نمایان می سازیم و بنابراین هر کلمه و عمل ما باید شایسته او باشد و در حقیقت باید به وسیله او می تواند به معنی خدمت به خداوند در فیض خدمت دنیوی باشد. ولی در هر یک از این موارد کار خداوند باید اول از همه چیز مورد توجه باشد. چه در خانه، چه در محل کار و در هر جا که باشیم باید از این حقیقت آگاه باشیم که ما نجات دهنده خود را نمایان می سازیم و بنابراین هر کلمه و عمل ما باید شایسته او باشد و در حقیقت باید به وسیله او کنترل شود. در آیه

0: چنانچه در خداوند می باید. بر طبق نقشه آسمانی شوهر سر خانه است. زن باید شوهرش اطاعت کند. بر او نباید حکمرانی شود یا هدایت گیرد، بلکه باید مطیع مقام رهبری مرد باشد. در صورتی که این امر مشکلی برای وفاداری آن زن نسبت به مسیح ایجاد نکند، البته مواردی وجود دارند که بر طبق آن زن نمیتواند از شوهرش اطاعت کند و در عین حال نیز نسبت به مسیح وفادار بماند. در چنین نمونه‌ای او باید این را در نظر داشته باشد که اول باید نسبت به خداوند عیسی وفادار باشد. در جایی که یک زن مسیحی دارای یک شوهر اصلی نیز می باشد که در این آیات اشاره شده است که می بایست نسبت به او که خداوند عیسی مسیح است وفادارتر باشد. در آیه 19 هم این طور می خوانیم:
1: ای شوهران، زوجه های خود را محبت نمایید و با ایشان تلخی مکنید.
0: موازنه ای که در کلام خدا برای ما به تصویر کشیده شده است بسیار زیباست. پولس رسول با این نصیحت به زنان خاتمه نمی دهد. او حالا سراغ شوهران نیز می رود و مسئولیت ایشان را نیز به دیشان گوش زد می کند. ایشان می بایست زوجه های خود را محبت نمایند و با ایشان تلخین نکنند. اگر این احکام ساده رعایت می شد، بسیاری از مشکلات زندگی زناشویی بسیار ساده محو می گردید و خانه هایی در خداوند شادتر می گردیدند. عملاً هیچ زنی دوست ندارد که تحت سلطه شوهر خود باشد و هیچ شوهری هم حقیقتاً همسرش را محبت نمی نماید. این امر گفته شده است که شوهر نباید همسرش را مطیع خود سازد. اگر یک زن از شوهرش اطاعت نکند، آن مرد باید این مسئله را به حضور خداوند ببرد. اطاعت زن از شوهرش باید داوطلبانه باشد، چنانچه در خداوند می شاید. در آیه 20 این طور می خوانیم:
1: ای فرزندان، والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید، زیرا که این پسندیده است در خداوند.
0: فرزندان در اینجا نصیحت شده اند: والدین خود را در همه چیز اطاعت کنید، زیرا که این پسندیده است در خداوند. در همین قرون خانواده ها با هم در دو اصل ساده مشکل مشابهی داشتند: اقتدار و اطاعت. در اینجا ما مورد اطاعت را مد نظر داریم. توجه داشته باشید که این اطاعت می بایست در همه چیز باشد. این یعنی نه فقط در چیزهایی که قابل قبول است، بلکه چیزهایی نیز که طبیعتاً خوشنود کننده نمی باشند. فرزندان مسیحی که دارای والدین نجات نیافته هستند، اغلب در جایگاه متفاوتی قرار دارند و شرایط متفاوتی دارند. ایشان می خواهند که نسبت به خداوند صادق باشند و در همان حین با مطالبی که والدینشان برخلاف این امر از آنها می کنند روبرو می گردند. عموماً ما احساس می کنیم که اگر ایشان به والدین خود احترام بگذارند، خدا نیز در پاسخ به این عمل ایشان به آنها احترام می‌گذارد. تا موقعی که ایشان در خانه والدین خود زندگی می‌کنند، وظیفه معینی نسبت به دیشان دارند که باید آنها را انجام دهند. البته ایشان نباید کاری انجام دهند که بر ضد تعالیم مسیح باشد، بلکه معمولاً ایشان دعوت نشده اند که چنین کاری انجام دهند. ایشان اغلب دعوت می‌شوند که کارهایی انجام دهند که زیاد میلی به انجامش ندارند، ولی تا موقعی که این چنین اعمالی مستقیماً گناه آلود یا خطا نباشند، ایشان می توانند تصمیم بگیرند که چنانچه به خداوند عمل می کنند، به احترام او این گونه کارها را نیز انجام دهند. از این طریق ایشان می توانند شهادت خوبی برای والدین خود گذارده و در پی سید ایشان برای خداوند باشند. در آیه 21 این طور می‌خوانیم:
1: ای پدران، فرزندان خود را خشمگین مسازید، مبادا شکست دل شوند.
0: پدران نمی‌بایست فرزندان خود را خشمگین سازند، مبادا دل شکسته شوند. این جالب است که این توصیف خطاب به پدران و نه مادران

0: شده است. آیا این مکشوف نمی سازد که برای پدر خطری بزرگتر از مادر در مورد خطا کردن وجود دارد؟ کلی این نظریه را مطرح می کند که مادران احتمالاً بیشتر برای لوس کردن فرزندان خود مستعد هستند. در آیه 22 این طور می خوانیم:
1: ای غلامان، آقایان جسمانی خود را در هر چیز اطاعت کنید، نه به خدمت حضور مثل جویندگان رضامندی مردم، بلکه به اخلاص قلب و از خداوند بترسید.
0: از آیه 22 تا آخر باب، روح خدا غلامان یا بردگان را مورد خطاب قرار می دهد. جالب است که ما به میزان فضایی که در عهد جدید به غلامان اختصاص داده شده است توجه کنیم. این امر بی‌معنی نبوده است. این نشان می دهد که مهم نیست وضعیت اجتماعی یک شخص چقدر پایین باشد، بلکه او می تواند در زندگی مسیحی خود به مدارج والا از طریق ایمان و وفاداری به کلام خدا برسد. شاید این امر همچنین منعکس کننده آگاهی از خدا باشد که اکثر مردم مسیحی بر طبق آن خدمت به خداوند را به جای داشتن اقتدار بر انسانها انتخاب می کند. برای مثال، فرامین زیادی در عهد جدید وجود دارد که به حاکمان طبیعی اشاره می کند، ولی به جهت کسانی که در خدمت به دیگران وفادار هستند، توصیه های قابل توجهی وجود دارند. بردگان در زمان پولس معمولاً توصیه های کمی دریافت می نمودند و بدون شک این امر باعث عذاب مسیحیان اولیه می شد. چنانچه که در این نامه ها اشاره شده است، ولی این نشان دهنده فیض خدا نیز می باشد که بر انسان ها بود و برای ایشان اصلاً مهم نبود که چه جایگاه و وضعیتی در جامعه داشته باشند. سی ایچ مکینتاش می نویسد: یک غلام از خدمت به خدا بیرون نیست. او به وسیله انجام ساده وظیفه خود در نظر خدا می تواند آموزه مسیحی را زینت داده و باعث جلال خدا بشود. غلامان خوانده شده اند که آقایان جسمانی خود را در هر چیز اطاعت کنند. یک یادآوری ملایم در اینجا وجود دارد که بر طبق آن باید بدانیم که این اربابان در واقع جسمانی هستند. غلامان در واقع یک ارباب دیگر دارند که سر همه آنان اربابان بشر می باشد و همه فرزندانش را، حتی حقیرترین آنها را مد نظر دارد. غلامان نباید به خدمت حضور مثل جویندگان رضامندی مردم خدمت کنند، بلکه به اخلاص قلب و باید ایشان از خداوند بترسند. برای یک نمونه خوب به عهد عتیق مراجعه کرده و پیدایش باب 24 آیه 33 را مشاهده نمایید. و غذا پیش او نهادند، وی گفت: تا مقصود خود را باز نگویم چیزی نخورم. گفت: بگو. خصوصا وقتی که یک شخص در مضیقه قرار میگیرد، این وسوسه برایش وجود دارد که در کار کردن برای آقایش که او را نمیبیند سستی کند. ولی خادم مسیحی باید این را بداند که آقایش همیشه دارد او را نگاه می کند. پس وقتی در شرایط زمینی که خیلی تلخ است، باید کار او برای خداوند باشد. در اخلاص قلب یعنی که او انگیزه پاکی داشته باشد، فقط برای رضامندی خداوند عیسی مسیح. این جالب است که هیچ عبارت تحریم کننده و از کنندهی بر ضد بردهداری در عهد جدید نیامده. انجیل مؤسسات و ساختارهای اجتماعی را به وسیله مکاشفه موقوف نمی کند. به هر حال انجیل همچنان ادامه می‌یابد و بردهداری زدوده شده است. این امر بدان معنا نیست که این فرامین برای ما بی‌معنی هستند. همه آن چه که گفته شده است در اینجا می‌تواند به طور تلویحی به کارمندان و رئیسان اصلاح گردد. در آیه 23 این طور می‌خوانیم:
1: و آنچه کنید از دل کنید به خاطر خداوند، نه به خاطر انسان.
0: آنچه که انجام می‌گیرد باید قلبی و به خاطر خداوند باشد و نه به خاطر انسان. در هر شکلی از خدمت مسیحی، چنانچه در همه قسمت‌های زندگی اینطور است، مردم اعمال زیانبخشی را می‌یابند. نیازی نیست که بگوییم ما سعی می‌کنیم از زیر بار چنین کارهایی فرار کنیم. ولی این آیه به ما درس مهمی را تعلیم می‌دهد که بر طبق آن ما می‌فهمیم بین کار مقدس و دنیوی تفاوتی وجود ندارد. همه ی کارها مقدسند. پاداش در آسمان بر طبق کار تمام وقت یا نیمه وقت نمی باشد. پاداش ها برای فرصت ها و استعداد ها نمی باشد، بلکه فقط برای وفاداری. بنابراین انسان های گمنام در آن روز پاداش خوبی خواهند گرفت، اگر به وظایفشان نیز وفادارانه عمل نموده باشند. دو شعاری که اغلب در کنار ظرفشویی آشپزخانه ها نوشته می شوند اینها باشند: نه به هر شکل، بلکه پیروزمندانه، و در این مکان سه بار در روز خدماتی ملکوتی یا آسمانی به انجام می رسد. در آیه 24 این طور می خوانیم:
1: چون می دانید که از خداوند مکافات میراث را خواهید یافت، چون که مسیح خداوند را بندگی می کنید.
0: خداوند هر لحظه از زمان را ضبط می کند و به هر چیز توجه دارد. محبت خدا محبت انسانها را تلافی خواهد کرد. آنانی که میراث زمینی اندکی داشته باشند مکافات میراث را در آسمان خواهند یافت. پس بیایید دفعه بعد که فراخوانده شدیم تا کاری را انجام دهیم، چه در کلیسا باشد و چه در خانه یا محل کار، بدانیم اینکه شهادتی است برای مسیح که ما کار خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم. در آیه 25 این طور می‌خوانیم:
1: زیرا هر که ظلم کند، آن ظلمی را که کرد خواهد یافت و ظاهربینی نیست.
0: پولس فقط کسی را که در ذهن داشت در آیه 25 مشخص نمی‌کند. شاید ما طبیعتاً تصور کنیم که در ذهن او یک ارباب بی‌انصاف بوده، یعنی کسی که به غلامانش ظلم می‌کرده است، یا شاید یک غلام مسیحی از ارباب بی‌انصافش خسته شده و از خواسته های وی خسته شده است. پولس میگوید مهم نیست. خداوند همه چیز را میداند و او اشتباهات را نیز مد نظر دارد. ولی اگرچه این شامل حال اربابان میشود، اصولا به غلامان نیز گفته شده است. خدمت شلخته، با تقلب، بیهوده وقت گذرانی کردن و یا دیگر اشکال ریاکاری هرگز مورد قبول خدا نیستند. خدا را نظر به ظاهر نیست. او ارباب همه است و همه اختلافات و تمایزاتی که بین انسانها شایع شده اند برای او هیچ هستند. اگر غلامان اربابان خود را غارت کنند، چنانچه اونیمیس کرد، باید به خداوند حساب پس دهند.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

سلام عزیزان، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی خداوند به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست وقتی شک در کار است.

آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا خروج فصل 4 آیات 10-13 هستند. عزیزان، کلام خدا در خروج فصل 4 آیات 10-13 چنین می‌فرماید: موسی گفت خداوندا، من هرگز سخنور خوبی نبوده ام، نه در سابق و نه اکنون که با من سخن گفته ای، بلکه لکنت زبان دارم. خداوند فرمود کیست که زبان به انسان داده است؟ گنگ و کر و بینا و نابینا را چه کسی آفریده است؟ آیا نه من که خداوند هستم؟ بنابراین برو و من به تو قدرت بیان خواهم داد و هر آنچه باید بگویی به تو خواهم آموخت. اما موسی گفت خداوندا، تمنا می کنم کس دیگری را به جای من بفرست. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند، کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، شک به خدا و قولهای او می تونه ما را سرشار از عدم اطمینان کامل به وی و قطعیت کنه. شک میتونه ما را در بلا تکلیفی و ندانمکاری سرگردان نگه داره. شک میتونه به توانایی ما در ارتباط با خدا تأثیر بگذاره. در این صورت این سوال به وجود میاد که چطور تشخیص بدیم که نسبت به خدا و قولهای او شک در ما به وجود آمده. برای پاسخ به این سوال فوق‌العاده مهم، با استناد به آموزه‌های کلام خدا در کتاب مقدس، به معرفی سه واقعیت محض که خدا پدر آسمانی هر کدام از ما ایمانداران به عیسی مسیح برای ما فرزندان خانواده الهی خودش منظور داره می‌پردازم. باور نداشتن یا تزلزل در باور داشتن به این سه واقعیت محض تعیین شده از سوی خدا برای زندگی هر ایماندار به عیسی مسیح نشانه شک وی به خدا و قولهای اوست. دوست من، توجه بفرما، باور نداشتن یا تزلزل در باور داشتن به این سه واقعیت محض تعیین شده از سوی خدا برای زندگی هر ایماندار به عیسی مسیح نشانه وجود شک وی به خدا و قولهای اوست. 1. اولین واقعیت محض در ارتباط با خدا و ما این هست که خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح همیشه ما را دوست داره. بله، محبت خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح با رفتار ما تغییر نمی کنه. به عبارتی دیگه، ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا خدا بیشتر دوستمون داشته باشه. از سوی دیگه، ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم تا خدا دیگه دوستمون نداشته باشه. در ارتباط با این محبت بی قید و شرط خدا در حق ما، درک صحیح از کلام او در رومیان فصل 5 آیه 8 به ما کمک می کنه. عزیزان، این آیه می فرماید
اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است، زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد. آمین. عزیزان، این فیض، این رحمت، این محبت الهی خدا در حق ما واقعاً شگفت‌انگیزه. خدا ما را دوست داره در حالی که ما علیه او سرکشی می کردیم. دومین واقعیت محض در ارتباط با خدا و ما این هست که خدا نقشه‌ای بس عالی برای بخشش ما به خاطر نافرمانی ما از او داره. عزیزان، ما ایمانداران به عیسی اطمینان داریم که در لحظه ایمان به عیسی خدا گناهان ما را بخشید، غضب الهی خود را از ما برداشت و به عنوان فرزند خوانده به خانواده الهی خود برگزید. ما همچنین اطمینان داریم که خدا که از لحظه ایمانمان به عیسی پدر آسمانی ما گردیده، وقتی به گناهان بعد از ایمانمان به عیسی اعتراف کنیم نیز ما را حتما می بخشه. اما متاسفانه اغلب در باور این که بخشیده شده ایم مشکل داریم. به همین دلیل که نباید در پیروی از احساسات انسانیمان برای تعیین حقیقت رابطه‌مان با خدا استفاده کنیم. عزیزان، کلام خدا حقیقت داره. در مزمور فصل 103 آیه 8 به ما میگوید: خداوند بخشنده و مهربان است، او دیر غضب و پرمحبت می باشد. آمین. سومین واقعیت محض در ارتباط با خدا و ما این هست که خدا ما را برای خدمت به خود فراخوانده است. عزیزان، خدا هر کدام از ما را برای انجام نقشه‌ای خواست در طول مدت عمری که خود وی به ما هدیه میده آفریده. خدا هر کدام از ما را آفریده تا در طول عمرمان برای انجام نقشه خاص وی با او همکاری کنیم. اما اغلب شک ممکنه باعث بشه که مانند موسی در آیات کلیدی این مطالعه بهانه بیاریم که چرا نمیتونیم از خواسته او از ما اطاعت کنیم. با این حال باید اطمینان داشته باشیم که خدا برای انجام هر کاری که برای ما برگزیده مجهز کرده. در ارتباط با این نکته مهم، کتاب مقدس در افسسیان فصل 2 آیه 10 می‌فرماید: زیرا ما ساخته دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که خدا از قبل برای ما مقدر فرموده که انجام دهیم به جا آوریم. آمین. دوست من، بنا به هر دلیل همه ما هر از گاهی شک را تجربه خواهیم کرد، اما نمیتونیم اجازه بدیم که شک به وجود آمده در ما ما را نسبت به حقیقت کور کنه. این حقیقت که ما توسط خدای دانای مطلق، قادر مطلق، همیشه در همه جا حاضر، خدایی که تمامی این هستی را آفریده، بسیار گرامی و محافظت می‌شیم.

0: عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در قسمت خروج فصل 4 آیات 10-13 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که پیروی از احساسات انسانی من اغلب در مورد محبت خدا و قولهای او در ما شک به وجود میاره و شک ما را از فرصت دیدن عملکرد خدا و همکاری با او در زندگیمون محروم میکنه. تکرار میکنم، پیروی از احساسات انسانی من اغلب در مورد محبت خدا و قولهای او در ما شک به وجود میاره و شک ما را از فرصت دیدن عملکرد خدا و همکاری با او در زندگیمون محروم میکنه. عزیزان، با تشکر از اینکه در این مطالعه با ما همراه بودید، چنانچه سوالاتی برای شما به وجود آمده، با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما عزیز او باشد. آمین.
1: رادیو مژده، خوش خبر و خوش آواز.

شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید. sualat@hotmail.com soalat@hotmail.com

0: رادیو مژده تقدیم می کند.
1: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمت دیگه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب مکاشفه هستیم و در این قسمت آیات 9 تا 16 از فصل 19 و مورد بررسی قرار خواهیم داد. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم. منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنونده های خوب برنامه.
0: برادر یوسف، موضوع اصلی فصل 19 در مورد چیه؟
1: خواهر جان، فصل 19 درباره روزهای آخر انسان میگه. روزی که بشر زمام امور رو به دست خودش میگیره و از خدا جدا میشه و ناپاکی و پلیدی دنیا رو فرا میگیره. از ابتدای این فصل میبینیم که مظهر نجاست اون فاحشه بزرگ همون بابل یا نظام دینیه. و در پایان فصل شاهد خشم و درندخویی از وحش و نبی دروغین هستیم که باعث میشن کسانی که تصویر وحش و پرستش نمی کنن کشته بشن. انگار که خونریزی برای اونا کار راحتیه. این فصل با داوری اون فاحشه بزرگ شروع میشه و با نابودی وحش و نبی دروغین به پایان میرسه.
0: ممنونم. من آیه 9 و 10 رو برای شما و شنوندگانمون میخونم. میفرماید: سپس فرشته به من گفت این را بنویس، خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره خوانده می شوند. او همچنین به من گفت اینها کلام حقیقی خداست. در پیش پای او به خاک افتادم تا او را عبادت کنم، اما او به من گفت نه، چنین نکن. من خادمی هستم مانند تو و ایمانداران دیگر که به عیسی مسیح شهادت می دهند. خدا را پرستش کن، زیرا شهادتی که درباره عیسی داده شده الهام بخش تمام نبوت هاست. در ابتدای آیه 9 میگه خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره خوانده میشوند. به چه کسانی اشاره میکنه؟
1: اگه به نامه عبرانیان 12 نگاه کنیم درباره ساکنان آسمان میگه و میدونیم که اونا 3 دستن. یکیشون فرشتگانن که اونا نمیتونن جزو دعوت شدگان باشن چون اونا خدمتگزار هستن. گروه دیگه عروسه، ولی عروس هم نمیتونه اون دعوت شده باشه چون عروس که به جشن عروسی خودش دعوت نمیشه، چرا که قراره برای خود عروس جشن گرفته بشه. برای همینه که کلیسا در بین دعوت شدگان نیست. گروه سومی که در آسمان باقی میمونن مقدسین عهد عتیقن، از هابیل که اولین شهیده تا دزد توبه‌کار روی صلیب، یحیای تعمید دهنده یا آخرین نفر از قدیسین عهد عتیق قبل از کلیسا. اونا کسانی هن که به شام عروسی بره دعوت شدن. طبیعتاً تعدادشون به میلیون ها نفر میرسه و همشون کسانی هن که دوست داریم در آسمان ببینیمشون و همشون در جشن عروسی بره قربانی حضور خواهند داشت، یعنی زمانی که عیسی به کلیسای محبوبش بپیونده.
0: برادر، عبارت دوستان داماد در کلام خدا به چه کسانی اشاره داره؟
1: گاهی کسانی که دعوت شدن دوستان داماد هم خونده میشن. در حقیقت این عبارت فقط یه بار و اونم به صورت مفرد در انجیل یوحنا فصل 3 و برای یحیای تعمید دهنده به کار رفته. ولی عبارت دقیق تری که اینجا بهش اشاره شده برای کسانیه که دعوت شدن تا در شام عروسی بره شرکت کنن. و این شامل حال همه ایمانداران عهد عتیق که بهشون اشاره کردیم میشه.
0: بنابراین دوست داماد یحیای تعمید دهنده است که به بقیت خدا ترس میپیونده.
1: درسته، ولی ما میتونیم بگیم که دوست داماد همون عروس آسمانیه که پولس رسول در نامه دوم به قرنتیان فصل 11 بهش اشاره میکنه و میگه غیرتی که من نسبت به شما دارم احساسی الهی است، زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاک دامن به عقد مسیح درآورده به او تقدیم نمودم. کاری که یحیای تعمید دهنده در معرفی بقیت ایمانداران به داماد انجام داده مثل کار پولس رسول که کلیسا را به دامادش معرفی میکنه.
0: همینطوره. وقتی که میگه خوشا به حال کسانی که به ضیافت عروسی بره خوانده میشوند، در بعضی جاها از واژه شام هم استفاده شده. به نظر شما چه ارتباطی بین عروسی بره و شام وجود داره؟
1: همیشه یه شام در جشنای بزرگ هست. در این فصل ما درباره دو تا شام میخونیم. یه شام بعد از جشن و یه شام هم بعد از جنگ. در شام اول دعوت شدگان هستن که غذا میخورن و در شام دوم اونا خورده میشن. همونطوری که در اشعیا 1:19 گفته، اگر از من اطاعت کنید از ثمرات زمین خواهید خورد، اما اگر نافرمانی کنید همه شما به دم شمشیر کشته خواهید شد. به نظر من هر انسان عاقلی باید انتخاب بکنه که بخوره یا خورده بشه. کسی که از این شام عالی که اینجا هست نمیخوره، خودش خوراک شام کس دیگه ای میشه که دربارش در پایان این فصل میخونیم.
0: برادر، حالی که صحبت از کلیسا شد، اجازه بدید به این مسئله اشاره کنم که تفاوت بین کلیسای راستین و کلیسای دروغین یا همون بابل در چیه؟
1: خواهر جان، ما میتونیم 7 دیدگاه که وجه تمایز این دو هستن رو در اینجا ببینیم. اولین چیز یه زنه. بابل فاحشه بزرگ نامیده شده، در حالی که کلیسا عروس و همسر بره نامیده میشه. مورد دوم شهره که میشه اونو در بابل بزرگ دید، در حالی که کلیسا هم شهر مقدس اورشلیمه. سومین مورد مربوط به وقتیه که روح القدس میخواد درباره بابل به ما بگه. چی کار میکنه؟ اونو در روح به بیابان میبره، در حالی که وقتی میخواد جلال کلیسا رو برای ما شرح بده، اونو در روح به بالای کوهی بلند میبره.
0: انگار میخواد به ما بگه که کلیسا به خدا نزدیکه.
1: همینطوره. مورد چهارم پوشش این دو زنه. فاحشه بزرگ پوششی به رنگ قرمز و ارغوانی داره که نشون دهنده پوشاک ثروتمندانه، در حالی که کلیسا پوششی از کتان ظریف و پاک داره و این کتان لطیف نشونه ای از نیکویی مقدسینه. مورد پنجم معمایی که هر کدوم از این زنان آشکارش میکنن. بابل بزرگ مادر فاحشه ها و کثافات روی زمین، در حالی که کلیسا سر بزرگی داره که ناپاک نیست. راز پیوند بین مسیح و کلیسا رابطه کلیسا با آسمانه. گناهان بابل سر به فلک زده، در حالی که عروس از آسمان و از جانب خدا پایین میاد.
0: عاقبت ابدی بابل چقدر هولناکه. دود سوختن آن شهر بزرگ تا ابد از او برمیخیزد. یوحنا نزدیک بود که دچار اشتباه بشه که مداخله حکیمانه فرشته جلوی اون اشتباهو گرفت و بهش گفت در پیش پای او به خاک افتادم تا او را عبادت کنم. نظر شما در این مورد چیه؟
1: خب خواهر جان، میدونیم که فرشتگان سقوط کرده میخوان پرستیده بشن و شیطان مشتاق این کاره. همینطور پیروان شیطان هم شیفته پرستیده شدن هستن، ولی پرهیزگاران، چه فرشتگان پاک و چه مقدسین، هرگز راضی به این کار نمیشن. کورنلیوس یه بار خواست پیش پتروس سجده کنه، چرا که اون رومی بود و از یه پیشینه بت پرستی میومد. پس شاید بشه عذرشو پذیرفت چون نمیدونست، ولی متاسفانه در مسیحیت امروزی کسانی هستن که این کارو میکنن.
0: بله، ولی در اینجا فرشته بهش هشدار میده که نه، چنین نکن.
1: درسته. پتروس هم همینو به کورنلیوس میگه. در واقع اگه کسی بخواد منو پرستش کنه، من نباید بهش اجازه این کارو بدم. اگرم این کارو انجام داد، باید بهش بگم که نکنه، وگرنه منم گناه هیرودیسو مرتکب خواهم شد. رومی بود و از یه پیشینه بت پرستی می اومد. پس شاید بشه عذرشو پذیرفت چون نمیدونست، ولی متاسفانه در مسیحیت امروزی کسانی هستن که این کارو میکنن.
0: بله، ولی در اینجا فرشته بهش هشدار میده که نه، چنین نکن.
1: درسته. پتروس هم همینو به کورنلیوس میگه. در واقع اگه کسی بخواد منو پرستش کنه، من نباید بهش اجازه این کارو بدم. اگرم این کارو انجام داد، باید بهش بگم که نکنه، وگرنه منم گناه هیرودیسو مرتکب خواهم شد. هیرودیس به اونا

0: و کرم‌ها اونو خوردن و مرد. این یه هشدار برای همه کسانیه که طالب پرستش دیگرانن، چون هیچ کس به جز خدا شایسته پرستش نیست.
1: بله، در آیه 10 میگه در پیش پای او به خاک افتادم تا او را عبادت کنم، اما او به من گفت نه چنین نکن، من خادمی هستم مانند تو و ایمانداران دیگر که به عیسی مسیح شهادت میدهند، خدا را پرستش کن، زیرا شهادتی که درباره عیسی داده شده است الهام بخش تمام نبوت هاست. توضیح شما را در این مورد میشنویم.
0: شهادت عیسی با الهام روح داده میشه. پس اگه عبارت شهادت عیسی رو حذف کنیم، در واقع روح رو ازش گرفتیم. اگه انسان روح نداشته باشه، هیچ ارزشی نداره. بدون مسیح، کتاب مقدس فقط مشتی کلمه خواهند بود و هیچ ارزشی نخواهد داشت، چون شهادت عیسی روح نبوته. برای همینه که پتروس میگه جمیع انبیا به او شهادت میدهند که هر کس به او ایمان آورد به وسیله نام او گناهانش آمرزیده میشود. همه ی انبیا بر این شهادت توافق دارند که شهادت عیسی روح نبوته. ما در اینجا دو جنبه مختلف رو در ارتباط با شهادت انبیا میبینیم. شهادتی درباره رنجهای مسیح و جلالی که بعد از اون رنجها میاد. رنجها 2000 سال پیش تموم شدن و جلال زمانی میاد که مسیح برگرده. میتونیم مسیح رو در لابلای کتابهای عهد عتیق ببینیم. چه در پیشگویی‌های مربوط به دردهای مسیح و چه مربوط به جلال مسیح. اینا نمادها و سایه رویدادهای آیندن. مسیح محور کل کتابهای عهد عتیق و عهد جدیده. وقتی عیسی بعد از رستاخیز همراه با دو شاگردش در راه امواس بود، بهشون گفت همه چیزهای مربوط به خودش در کلام مقدس خدا هست.
1: درسته. خب همراهان عزیز تمام کتاب، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمتتون خواهیم بود.

0: برادر یوسف در آیات 11 و 12 اینطور نوشته شده: آنگاه آسمان را گشوده دیدم، اسب سفیدی در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود. او با عدالت داوری و جنگ می کند. چشمانش مانند شعله آتش بود. نیمتاج‌های بسیار بر سر داشت و نامی بر او نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمی توانست آن را بفهمد. منظور از عبارت آسمان گشوده در آیه 11 چیه؟
1: آسمان در دوران سلطنت هزار ساله گشوده خواهد شد، یعنی وقتی که مسیح ظهور میکنه. آسمان باز میشه که عیسی پایین بیاد و دیگه بسته نخواهد شد و در سراسر دوران سلطنت هزار ساله هم باز خواهد ماند.
0: میگه آنگاه آسمان را گشوده دیدم، اسب سفیدی در آنجا بود. اسب سفید در اینجا به چه معناست؟
1: وقتی مسیح برای اولین بار وارد اورشلیم شد، سوار یک کرعلاق بود، چون براشون صلح و آرامش آورده بود. ولی اونا نپذیرفتنش، به همین دلیل برای بار دوم به این جهان خواهد اومد، ولی این دفعه سوار بر اسب میاد و با عدالت داوری و جنگ خواهد کرد، مثل یه جنگجو. او با عدالت داوری و جنگ میکند و به خاطر عدالتش رنگ اسبش سفید خواهد بود و این یادآور تخت سفید بزرگم هست.
0: بله، در ادامه آیه 11 میگه و نام سوارش امین و راست بود، که البته در ترجمه هزاره نو کلمه راست حق ترجمه شده. شما در این آیه چی میبینید؟
1: وقتی نوشته مهر اول باز میشه هم اسب سواری رو میبینیم، ولی اونجا نمیگه اون امین و حقه. در واقع گذشت زمان خائن و دروغگو بودن اونو اثبات میکنه. یه حق باز و فریبکار که همون وحشه و در پایان فصل با مسیح میجنگه. اون در شروع هفته سوار بر اسب پدیدار میشه و او پیروزمندانه عازم فتح و ظفر شد. ولی مسیح بر اون چیره خواهد شد، چون اون باعث آزار انسانهای خدا ترس زیادی شده و کسانیو که نخواستن نشان وحشو بر پیشانی یا دست راستشون بگذارن میکشه. ما از روز ظهور صحبت میکنیم که آسمان گشوده میشه و در سراسر سلطنت هزار ساله و بازگشت مسیح

0: که در جلال و قوت ظاهر خواهد شد باز خواهد ماند.
1: به نظر شما چرا در آیه 12 به چشمانش اشاره میکنه؟
0: این توصیف تازگی نداره. اینو در کتاب مکاشفه 1 هم دیدیم و منظورش اینه که او میتونه به ژرفای تاریکی نفوذ کنه. یعنی یه انسان میتونه خودشو پشت خیلی چیزا پنهان کنه، پشت ریاکاری و تقلب، اما وقتی مسیح نگاه میکنه همه چیزو میبینه. عیسی نتنائیلو میبینه و میگه این است یک اسرائیلی واقعی که در او هیچ مکری نیست. زن سامریو میبینه و میگه تو 5 شوهر داشته ای و آن مردی هم که اکنون با تو زندگی میکند شوهر تو نیست. آنچه گفتی درست است. اون زن نتونست با تقلب و معیارای فریبنده که خیلی یارو فریب میداد خودش رو از خداوند پنهان کنه. زیرا من مانند انسان به کسی نگاه نمی کنم. انسان به ظاهر نگاه می کند اما من به دل.
1: برادر، منظور از این عبارت در آیه 12 چیه که میگه نیمتاج‌های بسیار بر سر داشت؟
0: در این رابطه سرودی هستش که میگه در روز ذلت و خاری آن سر مبارک به تاجی از خار آراسته شد. تاج او بهر من پر از خار بود و آن پیشانی مبارک خونین گشت. دستان گناه‌آلوده آن تاج را بر سر منجی گذاشتند. خداوند عادل آسمانی شرم را بر خیش گرفت. روزی اما می آید که او جایگاه خیش را خواهد گرفت. همه ی شکوه و جلال باید از آن خدا باشه.
1: آمین. برادر، تفسیر شما از آیه 13 چیه که میگه او ردایی آغشته به خون برتن داشت و به کلمه خدا مسما بود؟
0: ردای آغشته به خون قطعا خون خود عیسی نیست، بلکه خون کسانیه که اون کشته. در کتابش عیا 63 میگه چرا جامعت سرخ رنگ است؟ مانند لباس کسی که انگور را زیر پا له میکند. خداوند در جواب میگوید من ملت‌ها را مثل انگور زیر پا له کردم و هیچ کس به کمک من نیامد. و درباره چرخوش در آیه 15 میگه و شراب خشم و غضب خدای قادر مطلق را در چرخوش خواهد فشرد. درباره چرخوش قبل از جام ششم خونده بودیم. همینطور درباره این موضوع در کتاب مکاشفه 14 هم میخونیم وقتی که خون تا زیر دهنه و افسار اسب ها میرسه. همینطور در کتاب اشعیا 63 و یوئیل 3 میخونیم که خداوند همه دشمنان رو نابود خواهد کرد. این چیزیه که از آیه 17 بهش میپردازه. ما شکلی شبیه به جنگ رو میبینیم، ولی به معنای واقعی کلمه جنگ نیست، چون خداوند کلامی میگه و همه چیز آرام میشه. این داوری چرخشته که علیه همه ارتش‌های جهان اجرا میشه، یعنی همه اونایی که در این سرزمین جمع میشن.
1: برادر، منظورش از این که در پایان آیه 13 میگه به کلمه خدا مسما بود چیه؟
0: در آیه 12 میگه نامی بر او نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمیتوانست آن را بفهمد. فقط خودش میدونه اون نام چیه. به 4 نام مسیح در اینجا اشاره شده. نام اول در آیه 11 هستش که گفته نام سوارش امین و راست بود. درباره نام دوم در آیه 12 میخونیم که میگه نامی بر اون نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمیتوانست آن را بفهمد. و نام سوم در آیه 13 هستش که میگه به کلمه خدا مسما بود. و 4 نام هم در آیه 16 هستش که میگه شاه شاهان و خداوند خداوندان. به نظر من میشه این 4 نام رو با 4 انجیل مرتبط دونست.
1: دقیقاً. در آیه 11 میگه نام سوارش امین و راست بود. در این نام مسیح میشه اثری از انجیل مرقس دید. مسیح نیومده که خدمت بشه، بلکه اومده تا خدمت بکنه و جانشو فدیه عده بسیاری بسازه. در آیه 12 که گفته نامی بر او نوشته بود که هیچ کس جز خودش نمیتوانست آن را بفهمد، این الوهیته که هیچ کس نمیتونه درکش کنه. و من در این آیه تصویری از انجیل یوحنا رو میبینم. نام سوم در آیه 13 است که میگه به کلمه خدا مسما بود. در این آیه هم تصویری از انجیل لوقا رو میبینیم که به ما در مورد کسانی میگه که از ابتدا شاهدان و خادمان کلام بودن. در نهایت نام چهارم یعنی شاه شاهان و خداوند خداوندان ما رو به انجیل باقی مونده یعنی انجیل متی هدایت میکنه که درباره مسیح در مقام پادشاه میگه. برادر وقتی گفته میشه که مسیح کلمه خداست، نقش این عنوان در ارتباط با مسیح در گذشته، الان و آینده به چه شکله؟
0: وقتی انجیل یوحنا رو میخونیم میفهمیم که عیسی آفریننده است. انجیل یوحنا یک میگه در ازل کلمه بود، کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود. از ازل کلمه با خدا بود. همه چیز به واسطه او هستی یافت و بدون او چیزی آفریده نشد. کلمه خدا یعنی بازتابی از خدا. خدا حکمت و قدرت داره و کسی که بازتاب دهنده این حکمت و قدرته عیسی مسیحه. می فرماید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در آنچه او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. همینطور درباره حکمت می گه خداوندا کارهای تو چه بسیار است، همه ی آنها را با حکمت انجام داده ای.
1: پس عیسی بازتابی از حکمت و قدرت خدا در آفرینشه.
0: دقیقاً، بعدها جسم میشه. کلمه انسان شد و در میان ما ساکن گردید. عیسی بازتاب قدوسیت و محبت خدا در فدیه هم هست. او از آسمان اومد تا فدیه بشه. در اینجا وقتی میگه به کلمه خدا مسما بود، در حقیقت عیسی بازتاب عدالت و قدوسیت خدا در داوریه.
1: بله، آیه 14 میگه لشکریان آسمان که سوار بر اسب‌های سفید و ملبس به لباس‌های کتان پاک و درخشان بودند به دنبال او می‌رفتند. لشکریان شامل چه کسانی میشه؟
0: اونا فدیه شدگانن. همه ی فدیه شدگانی که در آسمان هستن همراه مسیح خواهند بود. در فصل 14 خوندیم که و هر جا که بره می‌رود به دنبال او می‌روند. ما با خوشی و افتخار همراه مسیح به هر جا که میره هستیم. فقط نمیگیم هر جا بروی همراه تو میایم، بلکه در عمل همراهی میکنیم. مثل وقتی که روت به نعومی گفت هر جا بروی من نیز خواهم آمد و هر جا زندگی کنی من هم در آنجا زندگی خواهم کرد.
1: یا مثل وقتی که اتای به داوود گفت به نام خداوند و به جان شما سوگند یاد می کنم که به هر جا بروید از شما جدا نمی شوم، چه در مرگ و چه در زندگی. بسیاری از مقدسین با خوشی از مسیح پیروی می کنند و حاضر نیستند بدون مسیح جای دیگه ای برن.
0: دقیقا درست خواهر سنم. روزی میاد که پیوسته در آسمان با مسیح همراه می شیم. همونطوری که در کتاب مکاشفه 3 گفته آنان در لباس سفید با من راه خواهند رفت زیرا شایسته آن هستند. اینجا هم ما همراه عیسی خواهیم بود. درسته که ما لشکریان اون هستیم ولی سلاحی نداریم و مسیح هم سلاح نداره، بلکه خودش تنها کسیه که می جنگه. می فرماید او با عدالت داوری و جنگ می کند. در آیه بعدی می بینیم که مسیح چطور می جنگه. نیازی به شمشیر نداره چون شمشیر از دهانش بیرون میاد. کلامی از دهان مسیح کافیه که همه چیزو تموم کنه. برای همینه که رداهای ما آغشته به خون نیست، چون نیازی نیست ما بجنگیم. ما با عیسی راه میریم و او پیروز میشه و پیروزی از آن ما میشه.
1: بله، در آیه 15 میگه از دهانش شمشیر تیزی بیرون آمد تا با آن ملت‌ها را بزند. او با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهد کرد و شراب خشم و غضب خدای قادر مطلق را در چرخشت خواهد فشرد. توضیح شما را در این مورد میشنویم.
0: قضیه حکمرانی عیسی بر ملت‌ها با عصای آهنین ریشه در کتاب‌های انبیا داره. مزمور 2 میگه پادشاه میگوید من آنچه را که خداوند حکم کرده است بیان میکنم. تو پسر من هستی، امروز تو را پدر شدم. تو از من بخواه و من تمام ملت‌ها را میراث تو می‌سازم و تمام زمین از آن تو خواهد بود. تو با عصای آهنین بر آنان حکمرانی خواهی کرد و مانند کوزه کوزه‌گران آنان را در هم خواهی شکست. برای همینه که گفته اکنون ای پادشاهان سر عقل بیایید و ای حکمرانان جهان این را بیاموزید. هر انسان عاقلی باید فرصت و غنیمت بدونه. و رحمت رو برای خودش بپذیره. میفرماید اکنون ای پادشاهان سر عقل بیایید، و کمی بعدش هم میخونیم که پرندگان میان تا گوشت پادشاهان رو بخورن.
1: بله. برادر چرا در آیه 16 میگه بر ردا و ران او عنوان شاه شاهان و خداوند خداوندان مرقوم شده بود؟
0: کسانی هستن که در ظاهر شگفت‌انگیز و عالی دیده میشن، ولی اگه لباساشون رو در بیارن درست مثل بقیه خواهند بود و شاید حتی بدتر. ولی اون نامی داره که روی ردا و روی رانش نوشته شده، یعنی این نام از درون و از بیرون بر اون نوشته شده، شاه شاهان و خداوند خداوندان. این دومین مرتبه است که درباره این نام میخونیم و در کتاب مکاشفه 17 و بعدش در 19 اینو به ما میگه. در نامه اول پولس به تیموتائوس 6 میگه آن یکتا وجودی که فنا ناپذیر است و در نوری ساکن میباشد که محال است کسی بتواند به آن نزدیک گردد. منظور همون شاه شاهان و خداوند خداوندانه.
1: بله دقیقاً. برادر یوسف عزیز ممنونم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم و خداوند بهتون برکت بده.
0: برکت خدا با شما و همه همراهان عزیزمون هم باشه خواهر سنم.
1: آمین. عزیزان شنونده تا برنامه آینده خداوند یار و نگهدارتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به تیتوس، فصل سوم. به آنها خاطر نشان ساز که مطیع حکرانان و اولیای امور بوده و از آنها اطاعت کنند و برای انجام هر گونه نیکوکاری آماده باشند. با آنها بگو که از هیچ کس بدگویی نکنند و از مجادله دوری جسته و ملایم و آرام باشند. با تمام مردم کاملا مؤدب باشند، زیرا خود ما هم زمانی نادان و نافرمان و گمراه و بردگان انواع شهوات و عیاشی بودیم و روزهای خود را به کینه‌جویی و حسادت می‌گذرانیدیم. دیگران از ما نفرت داشتند و ما از آنها متنفر بودیم. اما هنگامی که مهر و محبت نجات دهنده ما خدا آشکار شد، او ما را نجات داد. اما این نجات به خاطر اعمال نیکویی که ما کردیم نبود، بلکه به سبب رحمت او و از راه شستشویی بود که به وسیله آن روح القدس به ما تولد تازه و حیات تازه بخشید. زیرا خدا روح القدس را به وسیله عیسی مسیح نجات دهنده ما به فراوانی به ما عطا فرمود، تا به وسیله فیض او کاملا نیک محسوب شده و مطابق امید خود وارث حیات جاودانی گردیم. این سخن درست است و می‌خواهم که به این مطالب اهمیت مخصوص بدهی تا آنانی که به خدا ایمان دارند فراموش نکنند که خود را وقف نیکوکاری نمایند، زیرا این چیزها برای آدمیان خوب و مفیدند. اما از مباحثات احمقانه درباره شجرنامه‌ها و اختلافات و نزاع‌ها بر سر شریعت دوری کن، زیرا اینها بیهوده و بی‌ارزش هستند. اگر شخصی ستوزه‌جو باشد، یکی دو بار به او گوشزد کن و بعد از آن دیگر کاری با او نداشته باش، چون می دانی که چنین شخصی منحرف شده و گناهانش نشان می دهند که او خود را محکوم کرده است. هر وقت که ارتیماس یا تخیکوس را نزد تو فرستادم، عجله کن که به شهر نیکوپولیس پیش من بیایی، زیرا تصمیم گرفتم زمستان را در آنجا بگذارانم. و تا می توانی به زیناس وکیل و اپلوس کمک کن تا به سفر خود ادامه دهند و مواظب باش که به چیزی محتاج نشوند. اعضای کلیساهای ما باید یاد بگیرند که چگونه خود را وقف نیکوکاری نمایند، تا بتوانند نیازمندی های واقعی مردم را رفع کنند و زندگی آنها بی ثمر نباشد. تمام کسانی که با من هستند به تو سلام می رسانند. به دوستانی که با ما در ایمان متحد هستند سلام برسان. فیض خدا با همه شما باد.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
2: آگهی استخدام. به تعدادی جنگجوی دعا نیازمندیم. روز 76 از شماره 4 نان روزانه ما. جای خالی برای کار. عنوان: و رومیان باب 12 آیات 9 تا 16. متن امروز ما از کلام خداست. حدوداً پارسال همین موقع بود که در کلیسایی که من و همسرم عضوش بودیم کاری برایمان پیدا شد. درست یک هفته قبل از کریسمس مادرزنم لنور تیوتل در سن 85 سالگی از دنیا رفت. زمانی که او به خانه ابدیش رفت تا برای همیشه با مسیح باشد، جای او نه تنها در خانه ما بلکه در کلیسا هم خالی بود. حالا ما مانده بودیم و فقدان یکی از بزرگترین جنگجویان دعا در کلیسایمان. در مراسم ترحیم مادرزنم، شبان کلیسا جعبه دعای او را به همه جماعت نشان داد. محتویات جعبه دو جینی از کارت‌های دعا بود که روی هر کدام از آنها اسامی اشخاصی بود که هر روز برایشان دعا می کرد. حتی عمل جراحی کیسه صفرای شبان کلیسا. تیتر بالای جعبه دعا این آیه بود: بدون ایمان تحصیل رضامندی خدا محال است، زیرا هر که تقرب به خدا جوید لازم است که ایمان آورد بر این که او هست و جویندگان خود را جزا می دهد. او کسی بود که در جستجوی خدا یک جنگجوی واقعی دعا شده بود. هر روز بسیاری از مقدسینی که مردان و زنان دعا هستند، این زمین خاکی را ترک گفته و به آسمان نقل مکان می کنند و به این ترتیب یک جای خالی کار برای ایماندارانی می ماند که برای دعا کردن به آنها نیاز است. امروزه خیلی از این جاهای دعا خالی مانده اند. آیا شما حاضرید که این فرصت کاری را قبول کنید؟ کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده مخصوص جویندگان حقیقت.
1: رساله پولس رسول به رومیان، فصل اول. با سلام‌های گرم مسیحایی خدمت شما شنوندگان عزیز، باز از خدای مهربان سپاسگزاریم که این فرصت را به ما بخشید تا با شما از کلام شیرینش گفتگو کنیم. از روز قبل سلسله درس‌هایی از رساله پولس رسول به رومیان را آغاز کردیم. در درس گذشته به مسائل مقدماتی پرداختیم و راجع به اوضاع و شرایط آن زمان با شما سخن گفتیم. اشاره کردیم که بر اساس فصل دوم کتاب اعمال رسولان، در روز پنتکاست نزدیک به 3000 نفر به عیسی مسیح ایمان آوردند. مشاهده کردیم که بر اساس اعمال فصل دوم آیه 10، در میان افرادی که به عیسی مسیح ایمان آوردند، زائرانی از روم وجود داشتند و این زائران پس از بازگشت به روم کلیسای مسیح را در آن شهر بزرگ بنیان نهادند. در برنامه گذشته اشاره کردیم که کلیسای روم دستخوش تغییرات و مسائل مختلفی شده بود و پولس رسول در جهت ایجاد صلح در میان ایمانداران و اعلام مژده انجیل به کلیسای روم به نگارش این رساله اقدام کرده است. اینک از شما دعوت می‌کنیم که به درس اول از فصل اول این رساله توجه بفرمایید. از طرف پولس، بنده عیسی مسیح و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. رومیان فصل اول آیه 1. دوستان عزیز شنونده، پیش از هر چیز باید اشاره کنیم که رساله به رومیان به سبک متداول نامه‌های قرن اول میلادی شروع می‌شود. در هر دوره‌ای و بنا به مقتضا و مضمون کار، مردم روش‌های نامه‌نگاری مختلفی را ابداع و مرسوم می‌کنند. مثلا سالها پیش در ایران رسم بود و هنوز هم شاید تا حدی مرسوم باشد که نامه‌های شخصی با عباراتی نظیر خدمت عموی مهربانم جناب آقای فلان سلام عرض می‌کنم. ضمن عرض سلام، تندرستی شما را از ایزد منان خواهانم. اگر از احوالات این جانب خواسته باشید، ملال نیست به جز دوری از شما و غیره. یا اینکه نامه‌های اداری بایستی مطابق فرمول خاصی نوشته شود. همه ما می‌دانیم که به منظور نگارش یک نامه خوب بایستی از روش خاصی پیروی کنیم. رساله پولس رسول به رومیان نیز از این قاعده مستثنا نیست. باستانشناسان نامه‌های بسیاری را از قرن اول میلادی کشف کردند و همین امر باعث شده است که امروزه با روش‌های نامه‌نگاری آن زمان کاملاً آشنا باشیم. اکتشافات باستانشناسی نشان دادند که در قرن اول میلادی سبک نامه‌نگاری به این صورت بود که نویسنده ابتدا نام خود را می‌نوشت و سپس نام مخاطب را و بعد سلام‌ها و دعاها و پس از آن مطلب مورد نظر خود را ابراز می‌داشت. آن وقت پس از مقدمه چینی‌های مرسوم به اصل مطلب نامه می‌پرداخت. ذکر این نکته از این نظر ضروری می باشد که رساله پولس رسول به رومیان را باید به عنوان یک نامه مطالعه و بررسی نمود. نباید اجازه داد که عنوان رساله به رومیان ما را به این باور بیاندازد که این رساله حاضر تز پایان نامه دوره دکترا یا یک کتاب جامع پیرامون الهیات مسیحی است. بلکه باید دانست که کلمه رساله همانند رسول به معنای فرستاده شده می باشد و رساله به رومیان نامه است که از سوی پولس به رومیان ارسال شده است. اگر به نامه های عهد جدید با دید صحیح نگاه نکنیم، دچار خطا خواهیم شد و به عوض آن که مفهوم را از مضمون درک کنیم، سعی خواهیم کرد که مفاهیم را از مضمونشان جدا کرده به تعلیمی که ممکن است حالت مقطعی داشته باشد، حالت جهان شمول و عام بدهیم. این خطایی است که بسیاری دچارش شدند و بایستی از آن پرهیز نمود. دوستان عزیز، چرا برای این نکته این همه پافشاری میکنیم؟ علت این امر این است که خواننده کلام بایستی از همان آغاز این نکته بسیار حیاتی و حائز اهمیت را درک کند که پولس رسول این نامه را در پاسخ به شرایط خاص زمانی و مکانی و با توجه به نیاز مخصوصی و در رابطه با مشکل جماعت مشخصی نوشته است. دانستن اینکه این رساله در شرایط زمانی و مکانی مشخصی و در واکنش به موضوع معلوم نوشته شده است، واعظ و معلم جلسه مطالعه کتاب مقدس را وادار می کند که در تعبیر و تفسیر این نامه احتیاط لازم را به خرج دهد و در باره مسائل پشت پرده نیز مطالعه، اندیشه و تعمق نماید. عزیزان شنونده، باید توجه داشته باشیم که روح القدس قلم پولس رسول را هدایت نموده و به همین جهت رساله پولس به رومیان با چنان دقت و تفکر خاصی نوشته شده است که هر خواننده باریکبینی را به تعجب و تحسین واخواهد داشت. هر کلمه و هر جمله این رساله آمیخته با معنای عمیق روحانی می باشد و هر جمله این رساله باید ما را به فکر فرو ببرد. از همان ابتدای کار مشاهده خواهیم کرد که حتی سلام و شروع نامه چقدر پرمعنا و عمیق می باشد. پس گمان نکنید که این برنامه های رادیویی به طور کامل حق مطلب را ادا خواهد نمود و با شنیدن این دروس به طور کامل و جامع با رساله به رومیان آشنا خواهید گردید. بلکه هدف ما این است که شما عزیزان را به تفکر و دعا تشویق کنیم تا اینکه خودتان با کمک روح القدس و با هدایت او معانی تازه و ملموسی را از کلام خدا درک نمایید. کلام خدا زنده است و با ما سخن می گوید. پس در اینجا لازم می دانیم که شما عزیزان را به مطالعه به همراه دعا تشویق نماییم. و اما متن رساله پولس رسول به رومیان. پولس نامه خود را با این کلمات آغاز می کند: از طرف پولس بنده یا غلام عیسی مسیح. رومیان فصل اول آیه 1. این کلمات آغازین رساله باید ما را به فکر فرو ببرد. پولس از همان آغاز کار خود را نه به عنوان فردی مهم بلکه به عنوان بنده و غلام مسیح معرفی می کند. در آن روزگار بردهداری امری رایج بود. در قرن اول میلادی بیش از دو سوم جمعیت اروپا را بردگان تشکیل می دادند. بردگان به چند نوع تقسیم می شدند. یکی آنهایی که در بندگی به دنیا می آمدند و دیگر کسانی بودند که یا از شدت فقر خود را به بردگی می فروختند و یا در جنگ ها اسیر شده عاقبتشان به زندگی در غلامی ختم می شد. پولس یهودی بود. یهودیان خود را آزاد می دانستند و به آزادی خود افتخار می کردند. برای نمونه توجه شما شنونده عزیز را به این مکالمه میان عیسی و یهودیان جلب می کنیم. سپس عیسی به یهودیانی که به او گرویده بودند گفت: اگر مطابق تعالیم من عمل کنید، در واقع پیرو من خواهید بود و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. انجیل یوحنا فصل 8 آیات 31 و 32. ولی این حرف عیسی برای یهودیان گران تمام می شد. آنها هرگز خود را غلام کسی نمی دانستند. این طرز فکر ایشان را در جوابشان مشاهده می کنیم. آنها به او جواب دادند: ما فرزندان ابراهیم هستیم و هرگز برده کسی نبوده ایم. مقصود تو از این که میگویی شما آزاد خواهی شد چیست؟ یوحنا فصل 8 آیه 33. گذشته از این، پولس رسول تبعه امپراتوری روم بود. اتباع روم از مواهب و آزادی های بسیاری بهره‌مند بودند و ایشان نیز خود را آزاد می شمردند و به آزادی خود فخر می کردند. ولی با تمام اینها پولس آزادی خود را در اینکه تبعه روم است و یا فرزند ابراهیم می باشد نمی دانست. او دو دلیل محکم برای فخر کردن به آزادیش داشت. ولی اینها دلایل دنیوی می باشند. حالان که پولس رسول می دانست که آزادی حقیقی خود را در غلامی مسیح پیدا نموده است. علت این امر چیست؟ دلیل پولس این است که او می داند که در غلامی گناه به دنیا آمده است. بر اساس مزمور 51 آیه 5 او به خوبی می داند که اسیر گناه است و به این نکته اعتراف می کند که زیر گناه فروخته شده است. رومیان فصل 7 آیه 14. او می داند که گناه او را اسیر ساخته است. رومیان فصل 7 آیه 23. او در جنگ خود با خدا شکست خورده بود و اینک خود را به اسارت و غلامی مسیح تسلیم کرده است. پولس می داند که سرنوشت همه ما انسان ها از دو حالت خارج نمی باشد. انسان یا غلام گناه است یا غلام مسیح. فرق اصلی در این است که غلامی مسیح آزادی بخشترین آزادی هاست. فرق بین مسیح و اربابان دیگر این است که ارباب های این جهان، رومیان فصل 7 آیه 23، او در جنگ خود با خدا شکست خورده بود و اینک خود را به اسارت و غلامی مسیح تسلیم کرده است. پولس می داند که سرنوشت همه ما انسان ها از دو حالت خارج نمی باشد. انسان یا غلام گناه است یا غلام مسیح. فرق اصلی در این است که غلامی مسیح آزادی بخشترین آزادی هاست. فرق بین مسیح و اربابان دیگر این است که ارباب های این جهان غلام را برای ارضای امیال و مقاصد و تجارت

به معنای مطلق کلمه آزاد است. او انقدر آزاد است که بی هیچ قید و بند و ضابطه پیش خدای قادر مطلق رفته، او را ابا یعنی ای پدر خطاب می کند. غلام مسیح شاهزاده است پر ارج و قرب. غلام عیسی در واقع فرزند رب الارباب و پادشاه پادشاهان است. متاسفانه مدتی است که این طرز تفکر در جوامع متمدن غربی جوانه زده و ریشه گرفته است که انسانها ذاتن و فطرتن خوب و آزاد و حاکم بر سرنوشت خیش می باشند. ولی حقیقت کوبنده کلام خدا این است که ما همیشه زیر سلطه قدرتی مافوق خودمان قرار داریم. حال این نیروی مافوق ما یا قدرت آزاد کننده مسیح است و یا قدرت نابود کننده گناه. آنچه مسلم است این حقیقت می باشد که هیچ تفکر و فلسفه و سفسطه بافی ما در واقعیت بنده و غلام بودن ما تغییری ایجاد نخواهد کرد. تنها چیزی که می تواند تغییر نماید ارباب ما و شخصیت ارباب ما است. خدا مهربان است و نیرویش بر زندگی ما مثبت و بناکننده می باشد. حالان که ارباب‌های دیگر، نفس، شیطان، گناه، پول، مقام و هر ارباب دیگری که باشد مخرب و منفی است. دوستان عزیز شنونده، با توجه به این واقعیت غیر قابل انکار، ای کاش خدا را بپذیریم و با ابلیس و گناه مقاومت نماییم. در درس پیش به فصل نهم از کتاب اعمال رسولان اشاره کردیم و گفتیم که پولس رسول در مسیر دمشق با خداوند زنده یعنی عیسی مسیح قیام کرده روبرو گردید و همین ملاقات باعث نجات او و تغییر روند زندگی وی گردید. ولی در این کلمات آغازگر این رساله پولس به آن تجربه مهمی که در راه دمشق داشت اشاره نمی کند. آنچه که برای پولس رسول اهمیت دارد این است که او غلام عیسی مسیح است. موضوع مهم در اینجا این نیست که رومیان پولس را بشناسند و از نحوه نجات یافتنش مطلع بشوند، بلکه موضوع مهم این است که کلیسای روم عیسی مسیح را ببیند و بشناسد. پولس مأموریت داشت که پیام مسیح را به کلیسای روم برساند. عزیزان شنونده، توجه داشته باشید که هیچ کس با شناختن پولس نجات نخواهد یافت. حالان که شناختن مسیح و آشنایی با فیض و محبت عیسی مسیح تنها تضمین کننده ورود ما به ملکوت خداوند است. حال بار دیگر میپرسیم که دلیل پولس برای معرفی کردن خود با عنوان غلام مسیح چه میباشد؟ در جواب این سوال باید اشاره کرد که تمامی رسالات پولس رسول به استثناء این رساله حاضر به کلیساهایی نوشته شده است که پولس رسول بنیاد نموده بود، ولی رساله به رومیان اولین و تنها رساله است که پولس رسول در آن با کلیسایی سخن میگوید که آن را از نزدیک نمیشناسد. پولس تا آن زمان به روم نرفته بود و کلیسای روم را پایگذاری نکرده بود و هیچ نوع رابطه شبانی و بشارتی و تعلیماتی با آنها نداشت. البته شهرت او به روم رسیده بود و اعضای کلیسای روم او را از دور می شناختند. ولی پولس نمی دانست که کلیسای روم تا چه حد پذیرای شنیدن سخنانش بودند. پولس از وجود دشمنان بسیاری که داشت آگاه بود و امکان می داد که آنها در کلیسای روم نفوذ کرده بر علیه او سمپاشی کرده باشند. به همین سبب است که او می‌خواهد پیش از هر چیز یک نکته را برای خوانندگان خود روشن سازد که ای رومیان بدانید که من رسول مسیح هستم و کلمات من از سوی خودم نیست، بلکه هر چه می‌گویم از جانب اربابمان مسیح با شما سخن می‌گویم. پولس رسول اعلام می‌کند که من غلام مسیح هستم. اختیار یک غلام در دست خودش نیست، بلکه او فرمان ارباب خود را به جا می‌آورد. پس با این کلمات پولس رسول کلیسای روم را ملزم می نمود که سخنش را بشنوند، زیرا که او از سوی خداوند سخن می گفت. در ادامه کلمات آیه یکم از فصل اول نامه پولس رسول به رومیان می خوانیم و رسولی که خدا برای بشارت انجیل برگزیده و فرا خوانده است. رسول یعنی فرستاده شده. رسول کسی است که پیغامی را از شخص مهمی بگیرد و به افراد مورد نظر فرستنده‌اش برساند. رسول ایلچی و سفیر پادشاه و یا حکومت و والی خاصی است. پولس خود را نه تنها به عنوان غلام مسیح بلکه به عنوان رسول مسیح معرفی می کند. باید به این نکته مهم توجه کنیم که پولس رسول

خوانده شده و جدا نموده شده است. پولس خودش را به این مقام منصوب نکرده است، بلکه دست خدا او را جدا نموده و تقدیس کرده است. او در پی پست و مقام و رتبه و شهرت نبوده است. واضح است که پولس خودش خیشتن را جدا نکرده است. شخص دیگری یعنی خدا او را خوانده است. پولس نمیگوید من خود را رسول مسیح میدانم و من خود را به سمت رسالت گماشتم، بلکه او میگوید من غلام مسیح هستم، من زیر امر مسیح قرار دارم. همان مسیح که ارباب پولس است او را به خدمت رسالت خوانده است. مسیح نه تنها او را خوانده است، بلکه او را برای کار خاصی جدا کرده است. اینک جا دارد که کمی در پیرامون از پیش گزیده شدن و انتخاب و دریافت وظیفه و دعوت از سوی خدا تأمل و تفکر کنیم. نکته‌ای که باید بدان اشاره کرد این است که خدا هرگز کسی را به پذیرش انجیل و دریافت نجات مجبور نمی کند، بلکه او کاری می کند که چشمان ما به سوی فیض و رحمت خدا به گونه باز شود که در خود هیچ چاره‌ای بجز قبول نجات و اطاعت از او نبینیم. پس از آنکه چشم ما به محبت خدا و مهر مسیح و جذابیت او باز شد، دیگر محال است که او را رد کرد. شاید این مثال باعث روشن‌تر شدن مطلب گردد. فرض کنید که شنیدید که زنان تبریزی کدبانوهای خیلی خوبی هستند و آرزو دارید که پسرتان از تبریز زن بگیرد. ممکن است که او را به وسیله زور و تهدید و تطمیع مجبور کنید که از تبریز زن بگیرد. ولی راه بهتری وجود دارد. او را برای درس خواندن به دانشگاه تبریز بفرستید و بگذارید که خودش عاشق یک دختر تبریزی بشود. این همان کاری است که خدا با ما می کند. او خود را به ما تحمیل نمی کند، برعکس چشمان ما را طوری به سوی مسیح باز می کند که عاشق او بشویم. برای پولس هم اتفاق نظیر این افتاده بود. او یک بار از دشمن مسیح به دوست و عاشق او تبدیل شده بود. پرده از جلوی چشمانش به کناری زده شده بود و او خود را با محبوبش تنها یافته بود. در کتاب اعمال رسولان فصل نهم آیه 7 می‌خوانیم که همراهان پولس صدای عیسی مسیح را شنیدند، ولی خداوند تنها با پولس ملاقات نمود و پولس را از میان آن جمع انتخاب کرد. و پولس پس از ملاقات با عیسی مسیح زنده و قیام کرده آنچنان عاشق خداوندش شد که باقی مانده عمر خود را به طور کامل وقف خدمت عیسی مسیح نمود و در نهایت هم جان خود را در راه بشارت کلام معبودش فدا ساخت. به پولس مأموریت مهمی واگذار شده بود. او موظف بود که به عمل خطیری دست زند. در این راستا دو دلیل اصلی و قانع کننده انگیزه ساز پولس بود. دلیل اول این بود که خدا بالاترین و قویترین و مهمترین فرمانده جهان به او فرمانی داده بود. او نمی توانست که حکم خدا را اطاعت نکند. دلیل دوم پولس از اطاعت این بود که خود را بیش از حد تصور مدیون خدا می دانست. او می دانست که چقدر گناهکار است و چه فیض بزرگی دریافت کرده است. پولس خود را جدا شده حساب می کند. او برای مأموریت خاصی از میان لشکر خداوند انتخاب گردیده است. تجربه روحانی پولس و چگونگی رویارویی پولس با مسیح آنقدر عجیب و غیرقابل انکار بود که او یاد گرفت که به جز اطاعت کار دیگری انجام ندهد. کلمه جدا شده دارای مفهوم تقدیس کرده شده نیز می باشد. کلمه مقدس به معنی جدا نموده شده می باشد. پولس جدا شده بود. آن کسی که ما را جدا می کند و به ما مأموریت می دهد خدا است. در ابتدا پولس خود را برای مبارزه بر علیه کلیسا جدا نموده بود، ولی عیسی مسیح او را برای خدمت خود جدا ساخت. پولس با معرفی خود به عنوان رسول مسیح خود را از دیگران بالاتر و برتر نمی داند. او می گوید همان کسی که در راه دمشق قلب و وجودم را تسخیر کرد، همان کسی که مرا در جنگ با کلیسا شکست داده است، همان شخص مرا غلام خود ساخته است و به من مأموریت خاصی محول نموده است. دستی به مراتب قوی تر از نیروی جاذبه مملکت روحانی پیشین پولس او را گرفته و به ملک دیگر آورده است. او از زمین روحانی سابق خود کنده شده و در سرزمین دیگری کاشته شده است. پولس نه عقده خود کمبینی دارد که خود را غلام بداند
و نه از عقده خود بزرگبینی رنج میبرد که خود را رسول و خوانده شده و جدا نموده شده محسوب میکند. برعکس، هر کس که با مسیح روبرو شود با واقعیت وجود خود به گونه ملموس آشنا خواهد گردید. به یک ایماندار به عیسی مسیح سخت واقع‌بین خواهد شد. پولس یک یهودی غیور بود و از مذهب یهودیان آگاهی کامل داشت. وی همچنین با فلسفه یونانی و علوم زمان خود آشنا بود. ولی پس از آنکه خدا دلش را به دست آورد، او تجربه و غیرت و تحصیلات و توانایی خود را در خدمت ارباب جدید به کار گرفت. خدا همیشه افراد را آنگونه که هستند می‌خواند و سپس با آنها کار می‌کند و خادمین خود را با آنگونه‌ای که باید باشند مبدل می‌کند. در کلیسای مسیح همه ما ایمانداران بایستی غلام مسیح باشیم. حال یکی مأموریت شبانی دارد و به دیگری مأموریت بشارت سپرده شده و دیگری وظیفه شستن لیوانهای چای را به عهده گرفته است. آنچه که مسلم است این است که همه غلامان عیسی مسیح هستیم. اگر با طرز نگرش پولس به گوناگونی خدمات در کلیسا نگاه کنیم، خواهیم دید که این رتبه بندی ها و خود بزرگبینی و خود کمبینی ها از سوی کتاب مقدس منشأ نمی گیرد. ترس ها و غرور ها و روابط ناسالم از جهان دور شده از مسیح سرچشمه می گیرد. این ترس ها و غرور ها باعث می شود که یکی را مهمتر و دیگری را کمارزشتر به حساب بیاوریم. دوستان عزیز، به پایان این درس رسیدیم. مشاهده کردیم که چگونه خدا با فیض خود شخص سرسختی چون پولس را مورد محبت قرار داد و او را چگونه برای کار خود به خدمت گرفت. خدا برای یکایک که ما نیز نقشه و هدف بزرگ و استثنایی دارد. او عاشق جانهای ما است و مایل است که ما را نیز مقدس ساخته برای پیشبرد ملکوت خود به کار بگیرد. چه خوب است اگر شما عزیزان نیز به دعوت خدا پاسخ مثبت داده، همانطور که پولس زندگی خود را وقف خدمت به عیسی مسیح نمود، شما نیز خود را تسلیم اراده خداوند نمایید.